0: ایشون پزشک هستن، الان هم که مشغول همون تو همین حوزه مشغولن و دو تا فرزندن، ایشون پسر بزرگه، بعد از ایشون هم یه پسر دیگه هست به فاصله یک سال و نیم.
1: اوکی، چه مدت شما هم دیگه رو میشناسید؟
0: ما الان نزدیک 3 ماهه که داریم دیت میکنیم. بعد من اون دفعه که با شما تماس گرفتم، شما یه تشخیص خیلی خوب و درست دادین از حرفای من. من به شما گفته بودم که من خیلی مثلا هنوزم این موضوع مثبت هست تو رابطمون، که اصلا ما با هم جنگ و دعوا نداریم، خیلی رابطه آروم و بدون تنش پیش میره، از این جهت خیلی خوشحالم. ولی خب نمیدونم، این مثلا شما به من گفتین که این آدم آروم نیست، این بی حس و بی احساسه و شما حرفتون درست بود. حالا من نمیدونم آدمی که این شکلیه مثلا رابطه کار درستیه یا ازدواج کار درستیه، چون من خیلی یعنی الان دارم بیشتر اون ابعاد منفی این حالتش رو میبینم، مثلا این که بعد یه اضطرابی هم داره. آقای بعد شما به من گفتین که این درونش طوفانه، تو این شکلی نگاه نکن که آرومه، و کاملا حرفتون درسته، ایشون اضطراب شدید داره در مورد حالا مسائل دیگر رو نمیدونم، ولی تو رابطه خودمون دیگه خودش هم به زبون اومد و گفت که خیلی اضطراب داره که مثلا یه وقت خرابکاری کنه یا مثلا رابطه‌مون تموم شه. من اینو حس کرده بودم که خیلی میترسه از این که مثلا رابطه‌اش با من به هم بخوره، ولی هیچ وقت خودش نگفته بود تا اینکه 2-3 روز پیش خودش هم به زبون آورد. چون یه مشکلی که من با ایشون دارم، ایشون اصلا به من تکست نمیده، یعنی ما اصلا ارتباط تکستی نداریم. بعد من چند بار سعی کردم شروع کننده باشم یا تو تکست باهاش ارتباط برقرار کنم، ایشون پاسخ نمیده اونجوری که من میخوام و تعمدن نمیذاره این موضوع ادامه داشته دیگه.
1: چرا؟
0: من
1: نه چرا نمیخوان با شما؟
0: بهش گفتم اینو، بله من اینو دیگه 2-3 روز پیش اعتراضمو بهش اعلام کردم، گفتم من خوشحال نیستم از این موضوع، دوست دارم که دیسکانکتد نشیم بین دیتامون. بعد گفتش که من استراب میگیرم با تکست دادن، میترسم یه چیزی بگم مثلا خرابکاری شه یا مثلا چیزی که نباید میگفتم یا مثلا تو ناراحت شی. البته نگفت تو ناراحت شی، گفت من دیگه نمیخوام تکست اینا بدم به کسی، میترسم طرفمو یه وقت ناراحت کنم یا حرفی بزنم که نباید میزدم، اضطراب شدید میگیرم و نمیخوام مثلا این حالت باشه. من مثلا میخوام روی این پرسن اینوست کنم مثلا انرژیمو یا هر چیزا. وقتی که حضوری میبینمش تقریبا همه چی خوبه، ولی من دوست دارم بینمون تکستم باشه. بعد من چون به شما خیلی گوش میدم، گفتم ببین من باید 500 ساعت مثلا با تو صحبت کنم، بعد مثلا خب یه بخشش میتونه تکست باشه، میتونه فون کال باشه، ما اصلا اینا رو نداریم و من احساس میکنم دیسکانکت میشم از تو بین دیتامون. بعد که تماس تلفنی رو بهش گفتم، وقتی که دیدم میگه استراب دارم بهش گفتم خب پس میتونیم تلفنی صحبت کنیم و اینا، گفت حالا تلفنی مثلا اوکی تره. این مثلا یه موضوعه که من مثلا نمیدونم این الان شما مثلا فکر میکنید که من باید چی کار کنم. این مثلا این
1: ماجرا این که چی کار میکنید روگه اینی که عدب بدون چیه، یعنی شما درباره یه آدم مضطربی که البته معمولا تنها اضطراب که تنها نیست، پشت این افسردگی خوابیده، پشت این وسواس خوابیده، پشت این خشم و عصبانیت، و ضمناً همطور که گفتید به هر حال به دلیل مسیر رشدش به اینجا رسیده که چون زندگی مثل اتاق عمل و جراحی آدم، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که بی‌حس و بی‌احساس باشه و در نتیجه خودشو بیهوش کنه. و شما اگر دلتون میخواد این آدم رو فقط به خاطر اینکه روی کاغذ به نظر اوکی میرسه رو قبول کنید، کاری به خودش و درونش نداشته باشید، خب این انتخاب شماست.
0: آقای دکتر من نه، چون نمیدونم، میترسم مثلا تو بلند مدت اذیتم کنه. من تنها چیز مثبتی که در مورد این آدم خیلی دوست دارم اینه که ما اصلا با هم تنش نداریم.
1: آخه یعنی چی تنش ندارید؟ برای که نمیخواید بحث بکنید، برای اینکه شما اگر چار جا بهش بشه
0: مثلا عزیزم
1: من توی اتاق عمل رو یه کسی که توی تخت جراحی هست وقتی چاقو تو بدنش کنن چه دردی حس نمی کنه، داد و فریاد هم نمی کنه، می نشانه چیه؟ شما چرا میخواید خودتون رو گول بزنی؟
0: خب نه دیگه، میخوام شما از شما بپرسم
1: من چه کارم؟ من چه کارم این چیزایی که شما بیشتر و بهتر از من میدونید. یه آدمی که به هر حال این گونه زندگی میکنه و یه نوعی استراب و نگرانی برای همه چیز داره، معلومه یه کودکی بدی داشته و در این کودکی قرار شده که به گونه ای رفتار کنه و عمل کنه که موجب اعتراضی انتقادی قرار نگیره، یعنی ترس از کریتیسیزم و انتقاده. به همجاست که معمولا در بسیاری از زمین ها حالت کمال پرستی پرفکشنیزم داره که همه این کارا رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بده که خاطرش آسوده باشه، کسی ناراحت نمیشه. هر اونم پرس کنید یا آدمی بگه من اگر بخوام آنچه رو که همکنون حس و احساس میکنم رو بیان کنم، ممکنه تو رو ناراحت کنه. خوب بکنه، من قرار آنچه رو که حس و احساس میکنم بیان کنم. اگر تشنه باید بگم تشنه هم، اگر نیستم بگم نیستم. من بیام فکر کنم که من با چی بگم، بگم تشنه هم یا نیستم، درستش اینه یا نیست. خب این که ببینید، من همیشه یه بحثی درباره صمیمیت داشتم، گفتم در صمیمیت آدم ها اول حرف میزنن بعد فکر میکنن. یعنی من تصمیم میگیرم خود خودم باشم که این منم و در نتیجه با تو راحتم، هر گونه میخوای به من نگاه کن، هر گونه میخوای بپرس جوابتم میدم، تا اینکه من بخوام مواظب باشم که حرفی نزنم که باعث دردسر بشه. شما اگر یه موقع خودتون وکیلید، وکلا به شما چی میگن؟ حرفشون این است که اولا حرف نمیزنی. الان آقای دکتر مایکل پیمان کی حرفشون این است که مهمترین حربه شما در جهت دفاع از خودتون سکوته، یعنی هیچی نگی. هر وقت هم که با کسانی که تو این کار هستن روبرو شدید، سکوت کنید و بگید میخوام با وکیلم تماس بگیرم و اونجا هم حرف نزنید. بعدم اگر رفتی دادگاه میگه حرف نمیزنید. بعدم اگر گفتی میگی، بعد اگه مجبوری میگی بله یا نه. و هر وقتم که فکر کردی میشه گفت که به خاطر نمیارم و یادم نمیاد، حتما ازش استفاده کن. چرا؟ برای که من حرفی که میزنم بعدم برام دردسر میشه. پس بنابراین من در یه جایی که احساس امنیت و آرامش نمیکنم، در یه محیط دادگاهی که شما میدونید، من باید دقیق و درست حرف بزنم، حتی مواظب باشم. شما حتی وقتی یه چیزی رو مینویسید، براتون خیلی مهمه که بنویسید بهتره یا باید یا به نظر میرسه یا شاید. تازه شما در دانشکده حقوق شما میگن که هیچ وقت بس فرض کنید که آنچه که میگیم قضایای کلیه، نگید همه یه مردم ایران، برای که گیر میافتید یه نفر پیدا بشه غیر از اون، حرفتون در حقیقت در تضاد و تعارض قرار میگیره. بگید ایرانیان. وقتی گفتید ایرانیان، خب میگن این اینجوری نیست. میگه خب من که نگفتم همه ایرانیان. یعنی اینا اینقدر مسئله عادی است که داره، و شما خود کاملا چشمتون رو این ببندید. علت چم خیلی روشنه، برای که شما متاسفانه در ایران نخواستید ازدواج کنید، اگر کردید جدا شدید، آمدید اینجا تو این سن و سال با عجله میخواید ازدواج کنید و همینقدر که ظاهر ازدواج درست باشه براتون خوبه، بنابراین انتخاب شماست.
0: ولی ایشون
1: با گذشت زمان، شما با یه غریبه دارید زندگی میکنید که نه آنچه که حس و احساس میکنه رو خودش ای بسا کم کم متوجه میشه، نه اونها رو ابراز میکنه. بنابراین درست مثل با بچه کوچولوی روبرو هستید که گریه میکنید، شما نمیدید علت گریه چیه.
0: بله. بعد به نظر شما این موضوع بی احساس بودنش قابل درمانه؟ چون ایشون اهل تراپی رفتن این چیزا هم هست، به این چیزا اعتقاد داره.
1: ببینید عزیز، ماجرای اول این موضوع موضوعی علمی و اعتقادی نیستم، ولی حالا به هر حال هر وقت رفتن خودشون درست کردن بعد اینکه بره.
0: خب من چه پیشنهادی میتونم که بره خود
1: کنه؟ هیچ. من هیچ. عزیزم ببینید، شما یه هدفی دارید که اون هدف معلوم نیست هدف درستی باشه. درست بسید که من بخوام یه کاری بکنم که بد و غلطه، بعد اگه حالا چجوری این کار بد و غلط رو انجام بده. بعدم شما در سن و سالی نیستید که بخواید وقتتون رو بگذرونید بدن نشه.
0: دقیقا درست میفهمید. منم نگرانیم همینه. میخوام اگر که ایشون آدم مناسبی برای من نیست، هرچه سریعتر تموم کنم این ارتباطو. به خاطر همون گفتم با شما مشورت کنم.
1: در حال این چیزی نیست که ببینید، دفعه قبلم که آمدید، البته من یادم نمیاد، ولی حرفایی که میزنید به نظر میرسه که باید حرفای من باشه. من فکر کنم به این آشکاری دارم به شما میگم که چه خبره. شما برحال ببینید، اشکار کار اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که بسیاری از ما اول تصمیم میگیریم، بعد دنبال دلائل علل و عوامل شواهد اسناد مدارک میگرد. در حالی که ما در دنیایی هستیم که باید اسناد و مدارک و شواهد رو اینا رو بیاریم بعد ازش نتیجه گیری کنیم. شما با توجه به اینکه از ایران آمدید تو این سن و سال هنوز ازدواج نکردید و یه پزشک عالی قدریست و ضمناً آدم به هر حال موفق و آرامی است از نظر برنده تا موفق آرام هستی تو مثلا مشکلی ندارید بهش نگاه میکنید، اونم تازه یه دختر ایرانی، اونم دختری که تو سیستمای حقوقی بوده و میدونه ماجرای آنچه که در ایران هست بر اساس همزمینای فرهنگی و خانوادگی و سنتی هم قوانین کاملا علیه زنانه و بنابراین یه زن باید تا من حدود زیادی مواظب خودش باشه و از خودش مواظبت و مراقبت بکنه، جنبه حتی حمایتی و تدافعی داشته باشه. خب خوشبختانه ایشون جایی برای نگرانی برای شما نمیذارن، چون با توجه به آنچه که بر حسب ظاهر عمل میکنن این خطر رو در شما به وجود نمیارن. بنابراین اون عامل فوق العاده مهم در انتخاب همسر برای یه دختر ایرانی در جامعه ایرانی که با یه مردی با باور به مرد سالاری و پدر سالاری و پدر بومی و همه اینا در زندگی میکنه که موجود خطرناکیه، شما اینجا با ایشون روبرو نیست. من شما رو میتونم بفهمم، اینم که بخواد یکی دیگه برای شما تصمیم بگیره اونم متوجه هستم، ولی واقعیت مسئله این است که خود شما اینا رو میدونید. بعدم ببینید به مطالعات نگاه کنید، مطالعات نشون میده که تقریبا اون علل و عواملی که بعدن موجب جدایی و طلاق میشه از قبل تو رابطه پیداست، ولی ما هم میخواییم اون رو نادیده بگیریم و قبول نکنیم. آنچه که شما به من میفرمایید اصلا به هیچ وجه منو خوشحال نمی کنه. نه باید
0: بله متوجه منظورتون شدم آقای دکتر، خیلی ممنونم. و اینکه من اینم بهتون اضافه کنم، من قبل از اینکه بیام آمریکا اروپا بودم و اونجا ازدواج کرده بودم و جدا شدم. الان اصلا حس میکنم ایشون خیلی شبیه همسر سابقمه. همسر سابقمم مثلا آدم خیلی خوبی بود ولی همین حالت ها رو داشت، اصلا اذیت هم نمی کرد، اصلا خوردی نبود ولی اضطراب داشت. بعد خودشو با مثلا مدیا و گیم و مووی و این چیزها ادیکتد کرده بود و سرش با اونا گرم بود. من فکر کنم اینجوری اضطرابش رو خاموش میکرد.
1: آره ایشون رو من کاری ندارم، ولی شما آخه به نظر میرسه با توجه به جایگاهتون تو خانواده به دنبال بیدردی و بیرنجی هستی، ولی با بیدردی و بیرنجی نمیشه زندگی کرد. نمیگم درد و رنج خوبه، ولی بی دردی و بی رنجی ما دنبال یک کسی از این که شوری، شوقی، هیجانی، شادی، لذتی، جنب و جوشی داشته باشه.
0: دقیقاً
1: درست فهمیدم. بنابراین مواظب خودتون باشه.
0: چشم، یه مطلب دیگه هم بهتون بگم آقای دکتر. ایشون اون دفعه که من بهتون گفتم شما به درستی حدس زدین که یه مادر کنترلگر داره، مادرش ایالت دیگه زندگی میکنه. بعد من یه سری چیزا رو اون سری براتون تعریف کردم، ولی خب من خیلی اعتراض نمی کردم تو رفتارهایی که مامانش نشون میداد. شما به من گفتین که این کارو نکن، حرفتو بزن، جایی که فکر میکنی حرفت درسته نظرتو بگو، به هم بریز، بذار ببین چه خبره، تو الان باید متوجه شی که چی نیست، مثلا چه اتفاقی میفته تو اگه مخالفت کنی با حرفای مامانش. منم توصیه شما رو گوش کردم و این کارو کردم، البته نه در حضور مامانش، به خود ایشون یه چند مورد گفتم. گفتم من در مورد این چیزا نمیتونم کنار بیام، مثلا مامانش خیلی اصرار داره که موو کنه بیاد این ایالت با ایشون و اون یکی برادرش که متأهله و دوتا بچه داره زندگی کنه، مثلا یه پلن این شکلی داره، یعنی مثل که نصف سال با این باشه نصف سال با اون باشه و خیلی داره به این دوتا برادر فشار میاره که این کارو بکنه. منم پیرو توصیه شما به ایشون از الان گفتم من با این موضوع موافق نیستم و تو اگر میخوای این کار رو بکنی به من بگو از همین الان. ایشون هم گفتش که نه نگران نباش من این کار رو نمی کنم. البته اینو من خودم هم دیدم، با مامانش خب اصلا کنار نمیاد، ولی اون خب کنترل رو ایشون داره دیگه و به قول خودش یه هفته هم نمیتونه باش زندگی کنه، با هم دعواشون میشه. ولی به هر حال مامانش خیلی داره روی موضوع فشار میاره که موو کنه بیاد اینجا با ایشون زندگی کنه.
1: برای شما فقط حقوقتون اگر میشه مشخص کنید تو این زندگی که چقدر میخواید بگیرید. حرف بد دارم میزنم ما، یعنی به عنوان خدمتکار.
0: اون دفعه به من گفتین کلفت
1: من آدم بدجنس بدی هستم، اصلا من باور نمی کنم شما رو.
0: خب الان من این سوال ازتون بپرسم آقای دکتر، ایشون دو سال پیش به من زنگ زد گفتش که من درخواست وام داده بودم برای خرید خونه، اپروف شده، میخوام باهات مشورت کنم به نظر تو الان خونه بخرم یا همین اجارمو امسالم تمدید کنم. بعد منم خب مثلا یه خود باهاش صحبت کردم، میذاره تبادل نظر کردیم و اینا، وسط حرفاش گفتش که آره مامانم هی داره برای من آیتمای خونه میفرسته، چون میگه که بخر دیگه، میخواد موو کنه بیاد و اینا. گفتم که بعد من یهو شاکت شدم، بهش گفتم ما قبلا در خصوص صحبت کرده بودیم، پس تو الان یعنی برای اینکه با مامانت موو کنی میخوای خونه بخری؟ گفت نه اون اصلا تو تصمیم من تاثیر نداره، الان میخوام ببینم این کار بکنم یا نه. گفتم من این موضوع رو مشکل ساز میبینم، من اصلا نمیدونستم واقعا، اصلا قه حالم یه جوری شد. گفتم اصلا میخوای پس فعلا نفت رو الان این خونه فعلیش یه خوابه است، مامانش نمیتونه بیاد باهاش زندگی کنه، بهش گفته حداقل دو خواب بخر.
1: خب شما نصفش رو اجاره بدید بعد دیگه حتما. من اصلا شما رو باور نمی کنم.
0: خب من میخوام ببینم الان من
1: چی رو میخواید؟ شما اصلا عزیز من، شما اصلا نمیخواید هیچ جا ببینید؟ اصلا شما فکر کنید این حرف ها معنایی داره؟ اصلا من این فردا ایشو خودشو زد به مریضی، من شما چی کار میکنید؟ فکر کنید این پسر رو میتونید بگید؟
0: همین الان هم دلیلش مریضیه که میگم خب راجبه همه اینو صحبت شد و
1: به هر حال شما حقوقتون رو مشخص کنید مسئله حل میشه، چون مثلا حقوق هم خوندید، حقوق کلفتیتون در ما، هر کاری نکنید که من نشون بدم چقدر آدم بد جنس بدی هستم.
0: خب الان آقای
1: دکتر مثلا باور نمی کنم
0: شما اونسری به من گفتیم
1: من دارم یک کفش، من میخوام اندازه کفش پام فرض کنید هشته، کفش دو یا سه رو مال بچه دو ساله رو بردم که من رو میفوری دیگه، دنیاست دیگه، من انسانی یه روز ما پامون مثل این بچه بوده دیگه، شاد رفت توش دیگه، چه میدونی؟ آه
0: شما به من گفتین آقای دکتر اون سری به من گفتین که مادرش هر کاری که میکنه نهایتاً 20% اهمیت داره، 80% واکنش های این آقایه که چقدر کنترل مادرش رو میپذیره و تو باید این زیر نظر بگیری. بعد منم الان با خودم گفتم که این موقعیت خونه و این مووین کردن مامانش خیلی موقعیت خوبیه که من ببینم آیا تن میده به این کار یا نه. راستش من خیلی الان یعنی فوکس کردم رو این ببینم که این کار انجام میده یعنی واقعا اگر انجام بده که اصلا برای من تمومه دیگه. ولی اگر شما فکر میکنین که اصلا نباید حتی اونقدرم صبر کنم و مثلا
1: من هیچ کارم عزیز من مطمئنم الان شنوندگان دارن موی سرش رو میکنن از دست شما، چون یه دیگه به من میگم که ما وقتی گفتگوی تو رو با شنوندگان ارجمن میشنم برخی از وقت حیرون میمونیم که این دوست خوب و عزیز ما داره به موضوع چجوری فکر میکنه.
0: یه مطلب آخرم بگم، حالا میخوام اینو برای آگاهی خودم اطلاعات هم بره بالا، کسی مثل ایشون که مثلا در طول یه رابطه فیزیکی به دیرتی تاک علاقه داشته باشه این مثلا
1: چیزی رو نشون نمیده؟ نه اون برای که در حالت عادی تحریک نمیشه، باید از این طریق یه حرفایی بزنه که اون تحریکش. نه عیب و ایرادی نیست، نشون دهنده اینه که ببینید مثل آدمایی میمونه که فقط وقتی میتونن رابطه جنسی داشته باشن که حرف زشت زده بشه یا فیلمی دیده بشه، ویدیوی دیده بشه، راجبه کسی دیگه صحبت بشه، یعنی این کا خودش به خودی خودش کافی نیست. معمولا یه همچین آدم هایی در دوران نوجوانی جوانی خیلی خیلی خود ارضایی کردن، بنابراین ای بس ها اصلا دیگه از طریق حس و احساس ارتباط برقرار نمی کنن، از طریق تخیلشون ارتباط برقرار میکنن. من یه مریضی داشتم که در آن واحد با دو تا خانم دوست بود، آقایی بود، میگم من وقتی با این هستم به اون فکر میکنم، وقتی با اونم با این فکر. خود اون آدم ها به خودی خودشون اینگونه نبودن که این مرد اونها رو بخواد، و به همجاز که نمیخوام بگم یه عیب و ایراد بزرگیه، ولی نشون دهنده که این آدم یه چیزی کم داره، یعنی نیروی کمکی احتیاج داره برای که بتونه خودش رو تحریک کنه، برای که بتونه تحریک خودش رو نگه داره، برای که بتونه رابطه رو ادامه بده. چیز اونقدر مهمی نیست، ولی به هر حال نشون دهنده این است که خود رابطه به خودی خودش کافی نیست.
0: بله متوجه شدم. این دکتر من اینم بگم، حالا نمیدونم شاید دوباره یه کتکی به من بزنید، ولی میخوام واقعا اینو از ته دلم بهتون بگم، من خیلی دوست دارم بچه داشتم، یعنی واقعا همه هدفم الان از این که دیت میکنم یا وقت میذارم اینه که به ازدواج برسه و من بچه داشتم. این موضوع خیلی برام مهمه. بعد نظر شما رو هم گرفتم در مورد این آقا. مثلا شما فکر میکنین که حتی اگه به این قیمت تموم شه که من دیگه امکان بچه دار شدنم رو از دست بدم، بازم مثلا اینشون برای من کیس مناسبی نخواهد بود؟
1: من مطمئنم بسیاری از دوستان همکنون دیگه موی رو سرشون نیست،
0: چون مثلا میترسن،
1: چون از هر راهی که برید یه راهی پیدا میکنید، ازدواج کنید، خلاص کنید خودتونو، برای چی اینقدر میخواید بهانه بتراشید و بازی کنید عزیز؟ بکنید اگر دوست دارید.
0: من میترسم سنم که میره بالاتر از اینکه بچه ندارم بیشتر اذیت شم، تا اینکه مثلا بعدها پشیمون نشم بگم که مثلا من شاید حالا یکی از همونا رو چرا انتخاب نکردم، الان بچه داشتم حداقل. من بیشتر نگرانیم اینه.
1: به هر حال معلومه نگران کنین. شما واقعا معلومه تو محیط ایران با این مدار بازی بزرگ شدید، کاملا دانشکده حقوق دیگه تکلیفش رو شد، ولی اون آسیبی که اون بچه میخوره اینجا چیه؟ که مثلا زن و شوهر با هم نسازند و جدا بشن؟ و یا یکیشون اصلا تو زندگی بچه نباشه؟ اوکی، هر جا دوست داری هستید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
0: خیلی ممنون آقای دوست.
1: خواهیش میکنم.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.

0: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. من از امریکا تماس میگیرم، در مورد رابطه هم میخوام با تون صحبت کنم. من این سری کلیات میخوام بگم خدمتتون که توضیح میدم، ولی سوالم واقعا یک چیز کاملا مشخص در مورد این رابطه است. خب من 33 سالمه، از امریکا تماس میگیرم. من گفتم بعد من اینجا درس میخونم و درس خوندم، 5 سال اینجا هستم. بعد شخصی که باشون در رابطه هستم
0: نه سب کنید

0: احتمالاً، یعنی میتونم زودتر تموم کنم ولی ترجیح میدم که خیلی زود تموم نکنم.
1: این آقا چند سالشونه؟
0: این آقا از من 13 سال بزرگتره.
1: یعنی 46 هم؟
0: بله.
1: گفتید امریکایی هم؟
0: بله.
1: قبلا ازدواج کردن یا نه؟
0: خیر، ازدواج نکردن.
1: چی خوندن، چی میکنن؟
0: ایشون یه رشته خیلی نزدیک به من خوندن و استاد دانشگاه هست.
1: چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
0: ما 1 سال و 8 ماه.
1: با چه شدتی هم دیگر میبینید؟ هفته یه روز یا هفته 7 روز؟
0: شاید هفته 4 یا 5 روز. 5 روز شاید.
1: اوکی، ایشون فرزند چند دومن میدونید؟
0: فرزند اولن و ایشون دوتا خواهر کوچکتر دارن.
1: اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون؟
0: والا آقای دکتر، ما الان توی اون مرحله هستیم که خیلی نزدیک هستیم، به نظر میرسه خیلی نزدیک هستیم به اینکه ازدواج کنیم و چیزها هم خوب هستن. تا قبل این مرحله من تصورم از رابطه این بودش که من منتظرم، یعنی فکر کردم که مثلا کاش برسه اون زمانی که حالا مثلا این رابطه به یه سرانجام برسه و ما ازدواج بکنیم، و الان من احساس میکنم که ما خیلی به اون مرحله نزدیک هستیم و به خاطر همین من خواستم با شما دوباره یه سری چیزا رو چک بکنم.
1: بفرمایید.
0: آره دکتر، ببینین من واقعا هیچ مشکلی ندارم تو این رابطه، مشکل جدی ندارم. خب میتونم حالا توضیح بدم بیشتر، ولی چیزی که الان منو یک مقداری به فکر وامی داره اینه که در واقع موضوع اختلاف سنی هست و من یک مقدار به لحاظ سلامتی ایشون یه ذره زیادی نگران میشم بعضی وقتا. ایشون سالم هم، یعنی مشکل خاصی ندارن، ولی با این حال من بعضی وقتا احساس میکنم که زیادی دارم به این موضوع فکر میکنم. زیادی نه، یعنی واقعا به این موضوع فکر میکنم.
1: نه خیلی موضوع فکر کردن، نه ببینید از اینه که موضوع فکر کردن نیست. خدا ببخشی، شما ساینس خوندید، ما با واقعیت کار داریم. ایشون در زمینه ای از مغزشون گرفته، قلبشون گرفته، ورزششون گرفته، بدنشون گرفته، جهاز هاضمه‌شون گرفته، اونا باید دلایل داشته باشه. شما بگید من به سلامتی ایشون فکر کنم، ولی همینجوری فکر میکنم. خب اینکه من مدرکتون ازتون میگیرم.
0: خب ایشون مشکل خاصی ندارن. خب ولی مثلا هر باری که برای چکاپ میرن و یه چیزی چک میکنن، مثلا کافیه یه عددی یه ذره بالا پایین بشه و من بعد مثلا نگران میشم، میگم نکنه که مثلا آیا من باید تجدید نظر کنم، آیا باید
1: بنابراین پس بنابراین مدرک دیپلمتونم داره از دست میره، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا. فرما آخه عزیز من، ما دنیای علم رو داریم، یه عددی از یه جایی رفته اونجا، برخی از اوقات تاثیرش یه درصده، یا اونقدر مهم نیست، یا این نوسانات عادیه. اگر نیست یه مسئله است. اینا چیزایی نیست که نظری باشه. یکی برگرده بگه من 1 کیلو چاق شدم، 1 کیلو لاغر شدم، این چاق شده یه چیزیش هست یا لاغر شده چیزیش هست، نکنه بمیره این داره همینجوری هر روز در ماه 1 کیلو وزنش کم میشه، بدن صفر میشه. نه نکنه عزیز. شما حرفتون خیلی راحت میتونیم باشه که 1-13 سال فاصله زیاده و بنابراین اون چیزیست که خب نگران کننده است برای آینده، و اونو میشه همون گونه به طور کلی داشت. حالا یه چند تا سوال اساسی. سوال اول این که در باره بچه نظر هر دوتون چیه؟
0: ما هر دو بچه میخواییم و همون دوتا.
1: پس در این بابت مشکلی نداری؟ دلیل اصلی و اساسی که ایشون ازدواج نکرده چیه؟
0: ایشون یه ذره کند بودن با مثلا دیت کردنشون توی زندگیشون کلن، اینو میدونم، یعنی دیر شروع کردن به دیت کردن. ایشون یه بار نامزد کردن و من اون خانوم میشناسم و میدونم که چرا اون خانوم نامزدی رو به هم زدن. یه دلیل خودخواهانه‌ای بوده از نظر من. و
1: این مال کی هست که شما خبر ازش بدید؟
0: این مال 6-7 سال پیشه، ولی این خانوم یک جایی که مثلا ما رفت آمد میکنیم، این خانوم رفت آمد دارن و من میدونم، با اون خانوم در این مورد خاص صحبت نکردم، ولی میدونم که اون چیزی که این آقا میگن درسته، که این خانوم مثلا اون زمان چه تصمیمی گرفتن که مثلا چه کاری انجام بدن و با وجود اون تصمیم در واقع نمیشد که ادامه بدن رابطه‌شون.
1: مثلا چی میشه؟

0: اگر اشکالی نداره بگی.
1: ایشون اون زمان تصمیم گرفتن که برن جای دیگه زندگی کنن، خب به خاطر یه شرایط خاصی، و ایشون براشون مقدور نبود که برن، و اون زمان که این خانم رفتن اصلا مشخص نبود که کی برمیگردن. یعنی ایشون هم خانم حرفشون این بود که مثلا تو بیا با من بریم اینجایی که من دارم میرم، و خب این آقا همونطور که گفتم اینجا دارن کار میکنن. و مثلا
0: اون خانم اونجا برای چی میخواست بره؟ اونجایی که میخواست بره
1: مثلا من از مادرشون نگهداری کنن توی شهری که اون سر آمریکا.
0: خب اون که دیگه معنی نداره، برای که بله. ماجرا تنها این نبود که داره میره، میخواد بره یه نوع دیگه یه از زندگی رو داشته باشه.
1: بله بله. خب بعد برگشتن مادرشون که فوت کردن، ولی خب اون زمان به هر حال به این دلیل هم خورد.
0: بنابراین شما خب نمیتونید چیزی بزنید، اگر یه کسی به خاطر مادری که در حال مرگ هست بره از مادرش مراقبت کنه که نمیشه عیب و ایراد روش گذاشت. اون خانم چند سالشه یا الان؟
1: اون خانم از من فکر کنم 4.5 سال بزرگترن، 4-5 سال بزرگتر.
0: خب حالا چه چیزهایی، دو تا چیز مثبت این آقا چیه؟
1: این آقا خیلی مهربونن و خیلی خودشون و خانوادهشون خیلی انسان‌های شریفی هستن. حالا نه اینکه بقیه شریف نیستن، ولی اینا واقعا خیلی انسان‌های درست و مهربان و گرم و خیلی واقعا خیلی خیلی به معنی واقعی کاملا درست کارن، و اینا واقعا خیلی گوش میدن به من و مثلا خیلی انتقاد پذیرن، خیلی تلاش میکنن چیزا رو روش کار بکنن اگه مثلا موضوعی هست، خیلی میشنون خوب.
0: چون چقدر زبان و انگلیسیتون خوب بود وقتی آمدید یا اینجا صرف 5 سال گذشته بیشتر؟
1: خیلی خوب بود، من مشکلی نداشتم و ندارم.
0: اوکی. به من بفرمایید یکی دوتا عیب و ایرادی که در ایشون میبینید چیه؟ سلامتی و سن رو بذارید کنار.
1: من باید خیلی فکر کنم ببینم ایرادشون واقعا چیه. ببینید ما یه سری تفاوتهایی داریم که مثلا اون ممکنه یه ذره ایراد به حساب بیاد. مثلا ایشون کلا کارها رو از من خیلی کنتر انجام میدن، من کلا خیلی یه مقدار مثلا سریعتر و شارپترم و کارهای بیشتر و کارهای زیادتری رو انجام میدم. خب شاید این موضوع باشه، ولی خب مثلا وقتی که الان با هم
0: مثلا چه کاری مثلا برای آماده شدن برید بیرون یا یه چیزی تهیه کردن
1: مثلا غذا پختن، مثلا غذا پختن، غذا خوردن.
0: این که معمولا حداقل مجازاتش اعدامه، یعنی میدونید آدمی که غذا رو آهسته میپزه که اصلا باید از پشت بوم پرتوش کرد پایین.
1: خب آقای دکتر من که گفتم
0: من نمیدونم امروز چرا گرفتاره که دوستانی میشم که حتما باید مدرک دیپلمشون هم ازشون بگیرم. خیلی شد حرف
1: قابلتو ندارم.
0: شما یه آدمی هستید که فرض کنید ای بسا عجولید، بعدم یه توانایی و مهارتایی دارید، با سرعت میتونید کارا رو انجام بدید، یا آدم دیگه اینگونه نیست، اونم در یه زمینه مثل آشپزی و یا هر چیز دیگه.
1: من کاری بهشون ندارم، من مشکلی با این ندارم.
0: چقدر شما بزرگواری، چقدر بزرگواری. من دارم میگم دو تا عیب ایشونو بگی، شما گشتید ولی من اینو پیدا کردید، بعد دارم میگید به این کاری ندارم. وای والا
1: ایشون عیب خاصی ندارن از نظر من آقای دکتر، من باهاشون مشکلی ندارم توی رابطه.
0: ولی خب پس مبارک باشه.
1: خب
0: ببینید موضوع اصلی و اساسی که برای شما مطرح است این است که ایشون به هر حال در حد و سطح شما هستن، ضمن هم دو تا بچه میخوان، شما هم تو این سن و سال هستید، درست وقت بچه‌تونه، فاصله سنیتونه، چند سال کمتر بود بهتر بود، ولی نه اونقدر که مهم باشه. برام نشون بده که شما با توجه به جایگاهتون تو خانواده یه ذره حالت مادری دارید به جایی که حالت بچگی داشته باشی، یا شاید برعکس، نمیدونم.
1: نه من سومیم.
0: خب میدونم به همجاست که شما قراره که بیشتر مادر نباشید، اولی که نیستید، ولی شما یه مقدار علائم حرفای مادرانه هم میزنید، اونش مهم نیست. من چیزی نمیبینم، من اشکالی که میبینم در اینه که شما یه فرصت کمی دارید، ولی هر دو برای دو تا آدم تحصیل کرده اید، ایب و ایرادی هم رویشون نگذاشتید. بنابراین فقط تناشا توصیه هم میباشه که یه چند ماهی با یه دقت بیشتری به موضوع نگاه کنید، اگه یه عیب و ایرادی بود دنبالش رو بگیرید. ایشون عادت و اعتیاد بدی که نداره؟
1: نه اصلا.
0: شبکه دوستانش چگونه آدمایی هستند؟
1: دوستانش آدم هایی که خیلی شبیه خودش و خانوادهشن، و اگه راستش رو بخواییم ما بیشتر با اعضای خانواده حتی خانواده دورش مثلا زمان میگذرونیم تا دوستان
0: دوستانش. چقدر ایام فراغتش رو چه میکنه یا با شما چه میکنه؟ هم شب ها هم شنبه شنبه ها؟
1: ایام فراغتشون رو مثلا بورد گیم بازی میکنن، میرقصن، بعدشون ورزش میکنن. حالا هر روز، اون برای آخر هفته نیست، ولی هر روز دیگه مثلا هایکینگ میرن و میریم. منم توی این اکتیویتی ها بعضی وقت باشون میرم. خانوادهشون رو میبینیم، خانوادهشون رو خیلی دوست دارن و منم خانوادهشون خیلی دوست دارم.
0: میگه تفاوت مذهبیتون چیه؟
1: ما تفاوت داریم آقای دکتر، ولی یه چیز بعد بهتون بگم که من تو ایران که بودم، ببین خانواده ما یک جوری، حالا به یک نوعی نمیخوام خیلی باز بکنم، ولی تقریبا اقلیتی به حساب میایم توی یک گروه بزرگتر. و به خاطر همین من هر وقت که مثلا با کسی دیت و اینا کردم توی رابطه بودم، هیچ وقت نشده که از این نظر مثلا خیلی شبیه باشم با شخص دیگه ای. خب و حالا نمیدونم، شاید این موضوع براتون عجیب باشه یا هرچی، ولی من با ایشون خیلی شباهت زیادی احساس میکنم توی شکلی که مثلا ما تحت تاثیر هستیم به خاطر باورهای مذهبیمون، ولی خب از دو تا مذهب مختلف هستیم.
0: ولی این مذاهب جز مذاهب در حال جنگ مثل یهودیان و مسلمانان که نیستن؟
1: نه نه نه.
0: اوکی. چون میدونیم برخی از اوقات یه مذاهبی هستن که به هر حال در گذشته یا هم اکنون مسئله دارن با هم، ولی خب اونا برخی از اوقات موضوع و مسئله ساز هستن. در جهت مهد اقامت و اینام که مشکلی ندارید؟
1: والا به خاطر اینکه من فعلا چند سال دیگه اینجا هستم به احتمال خیلی زیاد نه.
0: شما از قبل هم تصمیمتونی بودی که بیاد امریکا و بمونید یا اینکه میخواستید برگردید؟
1: من نمیخواستم برگردم، ولی هم حالا خیلی قطعی نمیخواستم بمونم. یعنی مثلا اینطوری که اگه خب اگه لازم باشه یا مجبور باشم برگردم برمیگردم. یعنی این برای من این شکلی بود از اول، ولی خب راحتم با این که بمونم.
0: اوکی. شما با این ازدواج خب ناچار اینجا میمونید چون که نمیخواد بری ایران زندگی کنه.
1: بله بله.
0: اوکی. من چیز خاصی نمیبینم، اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه هم تو گفتم مبارک باشه.
1: آقای دکتر، میشه که یک کم دیگه ای موضوع اختلاف سنی رو با هم تمرکز کنیم؟
0: اصلا نخواه تاقید مسئله. ببینید عزیز، ما یه اختلاف سنی به اصطلاح تقویمی یا فیزیکی داریم، یه اختلاف سنی روانی داریم. برخی از اوقات آدم ها یه چند سال، نه بیشتر از 5 سال معمولا نیست، پسر و دختر از سن روانیشون بیشترن یا کمترن. چرا من در شما یه ذره دیدم با وجود که فرزند آخری، ولی گفتم به زمینه مادری دارید، شما یک کمی شاید بشه گفت از ذره سنی یه ذره جلوترید.
1: کاملا درسته.
0: میام ایشون همینقدر که سر جاش باشه، بنابراین مثلا فاصله 13 ساله شما یه دفعه میشه 8 سال، که حالا قابل فهم و قابل قبوله. برای ما فعلا بیش از این شوهر نداریم عزیزم. 5 سال اومدی امریکا، تونستی یه شکار خوب پیدا کنه، دوباره چی میخوای بگردی؟ اون در 33 سالگی. بنابراین یه ذره بیشتر ادامه بدید یه مقداری. ببینید عزیز، من یک مطلبی که توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یا 50 باید 90 آوردم این است که بعد از اینکه مطمئن شدید یک کسی رو یا تو حدودی مطمئن شدید، حالا برید بگردید دنبال عیب و ایرادا، به این معنی که اگر این عیب یا اون ایراد رو داشته باشه من جدا میشم، ببینید اون رو داره یا نه، یا زمینش رو داره یا نه. این اون مسئله ایست که هست. یعنی الان چون ما اگر به دنبال خوبیا بگردیم، خب خوبیا رو پشت سر هم پیدا میکنیم. و من اصلا اشکالی ندارم که در مراحل اولیه آشنایی این باشه، ولی بعدش چه چیزی باشه؟ من اگر این آدم بخواد، فرض کنید معتاد باشه، نمیخوام دیگه، اگر این آدم بخواد با مادرش یا پدرش زندگی کنه، من نمیخوام. اگر این آدم بگه من بچه مثلا نمیخوام، یا میدونید نمیخوام، مطمئن بشید اون چیزایی که اگر داشته باشه شما نمیخوایدش رو الان نداره، و بنابراین میتونید خاطرتون از این موقعیت آسوده باشه. به هر حال من اون چیزی که با توضیحات شما چیز خاصی درش نمیبینم. البته تفاوت مذهبیتون مطرحه، تفاوت فرهنگیتون مطرحه، ولی با توجه به جایگاه علمی که دارید و اینکه شما آمدید تو میخواید اینجا بمونید و بعدم تو این مدت به نظر میرسه که مسئله و مشکل خاصی نداشتی، خیلی کم، چون هنوز خوشبختانه وقت دارید که 3 ماه 6 ماه دیگه صبر کنید برای که شد ازدواج کنید، ولی بعدش خودتون آماده کنید برای داشتن فرزند.
1: بله خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
0: خیلی شما موضوع خودتون باشید.
1: مرسی.
0: بعد از چند پیام با ما باشید. خیلی شما
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
8: الو.
0: بفرمایید خانم.
8: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
8: اول از همه خواستم خیلی تشکر بکنم به خاطر وقتی که میذارین و آگاهی که این سالها به جامعه ایرانی دادین. من خودم خیلی از صحبت ها و کنفرانس های شما استفاده کردم و هنوزم میکنم و واقعا خیلی دوستتون دارم آقای دکتر.
0: لطف محبت رایی بفرمی.
8: من یه خانم 55 ساله هستم که سالیان سال هست که اینجا زندگی میکنم در امریکا و بعد از 15 سال زندگی با همسر سابقم طلاق گرفتیم و از این ازدواج دوتا بچه دارم و وقتی بچه ها کوچیک بودن، دختر 8 سالم و پسر 11 سالم و ایشون گذاشتن اینجا، ماها رو گذاشتن و خودشون بدونی که ما بدونیم رفتن ایران برای 10 سال. مدت ها نبودن و حتی من 1 سال اول اصلا نمیدونستم که ایشون کجا هستن و اون تعهداتی که شامل چارلز سپورت و آلمانی و اینا بود و هیچ کدوم انجام ندادن و بعد از 10 سال که ایشون برگشتن خب انتظار داشتن که من برم دنبالشون و این پولا رو بگیرم و بدهکاری ها رو اینا که من اصلا دنبال نکردم، ولی اصلا رابطه دوستانه و خوبی بین ما نیست و ایشون ناراحتن از این که من چرا این سالها نیستم.
0: به من بفرمایید چه مدتی ایشون برگشتن؟
8: الان تقریبا نزدیک 7-8 سال میشه.
0: خب الان بچه ها چند ساله هستن؟
8: از چهار، یکیشون 30 سالشه، یکی 27. اصلا یه من به اون مسئله زیاد فکر نمی کنم.
0: متوجه هم. من فقط خواستم بدونم. خب ایشون انتظارشون اینه که چیکار کنید چون؟
8: بله الان اون انتظار رو که اصلا خب دلیل خصامتی که ایشون دارن و دلیل اینکه این سالها بچه ها رو اینقدر برین واش کردن و مثلا میگن که مادرتون مادر خوبی نیست، به خاطر اینه که انتظاری داشته که این پولی که بدهکاری داره که الان همونجوری جمع شده من برم ببخشم و من هیچ ادعایی نرفتم بکنم، کیسم باز نکردم دوباره که بخوام بگیرم، ولی نمیخوام.
0: ماجرای بدهکاری ایشون از کجا میاد؟ بابت اسپاوز سپورت و چهل سپورت
8: بله.
0: یا چیز دیگه؟
8: بله
0: اگر شما اگر شما اونجا دادگاه رفتید یه قراری در این زمینه گذاشته شد؟
8: بله.
0: اوکی.
8: بعد اینا رو حالا من اصلا به اونا کاری ندارم، ولی خب مسئله ای که هست این خصامتی که این سالها بعد از برگشتشون ایشون با یه خانم 25 سال از خودشون کوچیک‌تر از ایران برگشتن و که این خانم بعد از گرفتن گرین کارت ایشونو ول کردن، ولی خب این سالها این خصامت مونده درونشون، با من هیچ رابطه ای ندارن و بچه‌ها میگن آره خب میگم مادرش هم مادر خوبی نبود که بره این پولو ببخشه و منم هیچ قصدی واسه اینکه این کار بکنم ندارم. الان دلیلی که به شما تلفن کردم موضوعی هستش که من بچه ها رو بزرگ کردم، خب با هر سختی و هر کاری بود که از کار صفر شروع کردم و بزرگشون کردم. بعد خوشبختانه پسرم مدرسه خوب رفت، دخترم دانشجوی پزشکیه، الان سال سومه. من توی این دو سالی که دخترم درس میخوند دو سال هزینه های پزشکیش که شامل همون درسش بود و شامل گرفتن آپارتمانش رنتش و پولای تو جیبش و اینا رو همه من دادم و خودتون میدونید که مدرسه پزشکی گرونه، من این دو سال دادم. الان سر این سه سال و چهار ساله که یه مقدار همینجور خواستم از شما این سوال بکنم که آیا شما سر سه سال و فکر میکنم 70% میگم که بیام این هزینه رو بدم، ولی سال چهارم رو دوست دارم که خودش یه مقدار احساس مسئولیت بکنه و اینو با اون چون که بهرش بالاست و اینا من دلم میخواستش که خودم بدم، ولی یه جورایی فکر میکنم بهتر باشه که سال چهارم رو خودش بده و حتی سر سوم هم میگم یه 25% شک دارم. حالا نظر
0: مقصورتون درباره خودش بده اصلاً از خودش کیه؟
8: خودش که همین وام میگیره. بعد
0: نه یعنی دخترتون رو میگی؟
8: بله.
0: ابداً چرا؟ دختری که متوجه به این شرایطی که پدر بوده و زندگی که داشته تونسته بره دانشکده پزشکی دیگه هر حمایت و مواظبت و مراقبتی بود از جانب پدر مادر صورت بگیره چرا پس کار بکنه؟
8: پدری که اصلا آقای دکتر کمک
0: خب نبوده دیگه، بدتر. ولی شما اگر میتونید چرا نکنید؟ تازه البته نه اینکه بخوام وارد این بحث بشم، اگر میتونید از پدرش پول رو بگیرید که خرج دخترش.
8: نه آقای دکتر اصلا اون خطی اون راهی رو که میخوام برم که اصلا فایده نداره.
0: خب بذارش بنابراین، ولی از هیچ دلیل نمیبینم که دخترتون رو تو این شرایط در این وضعیت بگذارید. اصلا مهم نیست که شوهر سابق شما چه حرف مفتی زده یا نزده، چون به نظر من اون موضوعی که شما را اذیت کرده. الان بچه‌ها چه نگاه و نظری راجع به شما و او و ازدواجتون دارن؟ یعنی اگه قرار باشه حرفی بزنن فکر کنن که به هر حال پدری که بچه‌اش ول کرده رفته مسئله است، یا اینکه مادر ما مادر خوبی نبود؟
8: خب من با من رابطه خوبی دارم، با من خوب هستن، ولی هر دفعه که با پدرشون وقت میذارن انقدر صحبت های چیز میکنه، چون که از نظر مالی متاسفانه ایشون اصلا در وضعیت خوبی نیست و هر کی داشت رو نداشت، یه سری که برد ایران، یه سری هم که اینجا یه سری سرمایه گذاری های اشتباه و استاک مارکت و اینا انجام داد و حتی جای زندگی کردنش هم مثلا جای بسیار بد و جای کوچیک و نامناسبیه، برای همین اینا یه مقدار احساس دلشون براش میسوزه و حتی
0: بی خود میسوزه. نه اصلا بی خود
8: میسوزه.
0: اولا
8: یک
0: حال خوب بکنه، حالا رو یه جوری شد، بنابراین نه شما قراره دل دخترتون و پسرتون براش بسوزه و دوم بچه ها اگر خواستن هر کاری بکنن شما کاری به این کارا برای چی دارید؟ مثلا درگیر
8: قضیهتون اینه که من پولو به این یعنی وام دو سال و سوم و چهارم و تمام هزینه هاشو بدم.
0: اگر میدونید چرا که نه عزیز، برای که یه نوع سرمایه گذاری است در روی دخترتون. یادتون باشه شما همسرتون هستید، همسر سابقتون هستید که به هر حال زندگی این بچه‌ها رو به هم ریختید. نگی بگم تقصیر کسیه، به هر حال ازدواج غلط بوده، جواب غلط هم داده، ولی بچه‌ها بالاخره حالا که شکفتن من چرا من شما بیام حالا یه ذره فشار بهشون بیاریم که پرپرشون کنیم؟ ابدا. اونم دختری که تونسته بره دانشگاه پزشکی ابدا. حمایتش میکنید تمام و کمال، اصلا به این که چه نگاه و نظری داره فکر کنه پدرش سر شما یکی دم نداشته باشه مهم نیست، مهم اینه که شما آنچه که درست و خوب و مفید و مناسب هست رو دارید انجام بدید. به نظر من اصلا ذهنتون رو اونجا نبرید و مسائل گذشته یا حرفشون یا نگاهشون یا نظرشون رو اصلا مطرح نکنید. بعدم قرار نیست یه دختری در این شرایط رو شما نگران مسائل مالیش کنید. برام میخواد بدن برای پدرش میخواد برای پدرش میخواد بره کاخ برای پدرش میخواد بدن بره کاخ بخره بره بخره
8: مثلا حتی اگه در آینده خب چون درآمدش خوب میشه امیدوارم همینطور بشه دیگه، یعنی مثلا میتونه که اون وامی که گرفته رو پرداخت بکنه دیگه، با این وجود من هنوز باز
0: نه شما دیگه بدن برای ببینید عزیز دختر شما اگر لازم باشه یا شما به هر حال زیر فشار باشید میره وام میگیره، بعدم داره پزشک میشه، بعدم به طریقی که اهمیتی داره وامشو میپردازه، به شما مربوط نیست. یعنی در این گونه موارد محبت و مهربونی و حمایت شما سر جاشه، ولی در حدی که فشاری رو شما نیاره و مشکل و مسئله به وجود نیاره. بعدم گرفتن وام دانشجویی برای کسانی که در آینده طبعاً مالی فوق العاده و خوبی پیدا میکنه که اصلا مسئله ای نیست.
8: پس من همین آخه سوال من این بودش که این دو سالی رو که من این پول وامو دادم، یعنی زیر هیچ قسط و وامی نیست دخترم، میگم
0: خب از این به بعد بره وام بگیره، از این به بعد رو بره وام بگیره، بعدش خودش در آینده بپرس. اگر شما بلیت بخت آزمایی بردی تو میلیون شدید شما بپرس. اصلا برای چی رو آینده فکر
8: ترجیح کن اینه که حتی اگه من این امکان برام وجود داشته باشه که بدم، ولی بذارم خودش بده.
0: آره بنامه شما یه مقداری مواظب خودتون باشید با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید، که به هر حال باید مواظب زندگی خودتون باشید. حرفی نیست که دخترم وامو بگیر، بعد حالا حتی اگر اینقدر راحت و آسوده باشید تو وامتو بگیر، اگر مشکلی پیدا کردی که حتما نمی کنی، خب اون موقع من کمک میکنم. برای وامای دانشجویی با نرخ بهره ای دارند و تا مسائل بخشودگی که وجود داره و خیلی از اوقات با جابجا شدن فرض کنید که مجلسین و ریاست جمهوری در امریکا و اینا همه میتونه یه دفعه بخشیده بشه و تمام بشه بره. شما به خودتون فشار نیارید، شما به دخترتون بگید از این به بعد رو بره وام بگیره، بعدم ببینید در آینده چی میشه.
8: باشه خیلی ممنونم آقای دکتر.
0: خوشحال شدم از اینکه با وجود این همه فشارها بچه‌ها اینقدر خوب در اومدن، اونم به خاطر مواظبت و مراقبت و دلسوزی شما.
8: من قسمت خیلی زیادش مدیون شما هستم آقای دکتر. اگه من به صحبت‌های شما گوش نمی‌دادم و بهشون سعی می‌کردم که عمل بکنم نمی‌کردم، واقعا اینجا نبودم، اینجا کسی هم نبودم.
0: مطمئنم خوبی خودتون و بچه‌هاتون بود. از این بعد هم بسیار
8: خیلی ممنون آقای دکتر، امیدوارم که سالیان سال سلامت و در کنار ما باشین و هنوز ما از این همه درایت و هوش شما بهره ببریم.
0: لطف و محبت. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
8: مرسی. خدا نگهدار.
0: شنگر اجوان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیست یورولوژیست دارن، متخصص کلیه و البته موضوعی دیگری که برمیگرده به کلیه از جمله مسائل مربوط به مشکلات جنسی که آدم ها پیدا میکنن، از باروری یا از ناتوانی جنسی و گرفتاری هایی که متأسفانه به عنوان موضوع اصلی و اساسی مشکلات پنهان آدم هاست، میتونن شما رو با دانشی که دارن کمک کنن. بنابراین پزشک و جراح عالی قدری که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون که از این بعد برای مدتی خواهد بود جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذارید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مشتری برنامه جمعه هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید. شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته جنگ هفته در قسمت اول در مورد موسیقی های آوازی یا همان که در فارسی به آن میگوییم آهنگ و در انگلیسی به آن سانگ میگویند صحبت خواهیم کرد. این را هم اضافه کنیم که به این گونه آهنگ هم در فیلم The Theme Song یا The Best Original Song هم میگویند. این که از چه زمان شروع کردند که از یک سانگ و یا بیشتر از یک سانگ در فیلم استفاده کنند را دقیقا کسی نمی داند، چرا که صنعت سینما سری در کشور امریکا و کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان شروع به رشد کرد و از مراحل مختلف خیلی سریع عبور کرد. اما صاحبان فیلم یا بهتر بگوییم تهیه کنندگان و کارگردان های فیلم متوجه شدند که نه تنها موسیقی برای فیلم لازم است و کمک بسیاری به جذاب شدن فیلم خواهد کرد، بلکه تصمیم گرفتند که از یک موسیقی کلامی یا همان سانگ هم استفاده کنند و آهنگ هایی را که مناسب با داستان فیلم و سناریو هست و وجود آن بیشتر به زیبا بودن و بهتر شدن فیلم کمک خواهد کرد را در فیلم‌های خود قرار دهند، و خیلی زود هم متوجه این امر شدند که این ابتکار فیلم را جذاب‌تر کرده و بیننده فیلم بیشتر از فیلم راضی خواهد شد، و چه زمانهایی که آهنگ فیلم حتی از خود فیلم هم مشهورتر و مورد پسندتر قرار گرفت، و به طور مثال آهنگ فیلم Love Story یا داستان عشق در دهه 70 که به موفقیت فیلم نه تنها بسیار کمک کرد، بلکه خود آهنگ هم فروش بی‌اندازه‌ای کرد و در نتیجه سود بیشتری را به تهیه کنندگان فیلم رساند. حال می‌پردازیم به چند نمونه از این آهنگ‌های فیلم و چند نمونه از آنها را برایتان پخش می‌کنیم و توضیحاتی هم هرچند کوتاه را به آن اضافه خواهیم کرد. در سال 1952 یک فیلم در ژانر وسترن ساخته شد با عنوان اصلی The Ballad of High Noon، افسانه سر زور، که بعدها با عنوان فقط High Noon مشهور گشت. در ایران این فیلم را با عنوان ماجرای نیمروز در سینماها به نمایش گذاشتند. دو هنرپیشه مشهور آن زمان، یعنی گری کوپر در نقش مارشال و یا کلانتر یک شهر، و بعد همسرش گریس کلی در آن بازی می‌کردند. دو هنرپیشه دیگر، یعنی لوید بریجز و کاتی هراردو، هم هنرپیشگان دوم این فیلم بودند. این فیلم تمام ضوابط فیلم‌های وسترنی که تا آن زمان ساخته شده بود را به هم زد و سعی کرد که غرب و مردم آن را به صورت اغراق‌آمیز نشان ندهد و واقعی‌تر همه چیز را بیانگر باشد، و این فیلم این کار را کرد و بسیار هم مورد پسند قرار گرفت. نویسنده این اثر یکی از نویسندگان امریکایی بود به نام کارل فورمن، که به خاطر عقاید سیاسیش مجبور به ترک امریکا شد و در انگلستان اقامت گزید. کارگردان این فیلم هم فرد زینمان، که او هم کارگردانی مترقی و بزرگی بود و شناخته شده بود. فرد زینمان تصمیم گرفت که موسیقی فیلمش را به یک موسیقیدان روسی که چند سالی بود به امریکا مهاجرت کرده بود بسپارد، ولی این خیلی غیر مترقبه بود، چرا که همه انتظار داشتند موسیقی فیلم را باید
یک امریکایی که به تاریخ غرب این کشور آشناس بنویسد و این یک اشتباه بزرگ است از طرف کارگردان فیلم. دیمتری تیومکن یا تیومکن بالاخره موسیقی این فیلم را نوشت و آنچنان هم نوشت که نه تنها برنده جایزه اسکار آن زمان شد، بلکه باعث یک تحول زیادی هم در امر نوشتن موسیقی فیلم به وجود آورد. آقای تیومکن یک سانگ و یا آهنگی هم به این فیلم اضافه کرد که با آن کار خودش را به اوج رساند. آهنگ زیبایی با عنوان Do not forsake me, oh my darling، عزیزم مرا ترک نکن و یا محبوبم مرا تنها مگذار. این آهنگ و شعرش به قدری ساده ولی مؤثر نوشته شده بود که تا همین امروز هم از آن یاد می کنند و اجراهای متفاوتی هم از آن به وجود آمده است. در این آهنگ فقط ساز گیتار، آکاردیون و یک دستگاه جدیدی که به آن می گفتند هاموند نووا کورد که صدای راه رفتن یک اسب را تداعی می کرد. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait, wait along. حال گوش کنید به اوریجینال این آهنگ از فیلم های نون با صدای تکس ریتر.

کمی جلوتر می آییم، تقریبا 10 سال، و می رسیم به سال 1961 و فیلمی با عنوان Breakfast at the Tiffany's یا صبحانه در تیفانی، که فیلمی رومانتیک است و عاشقانه که در آن آدری هپبرن و جورج پپرد بازی می کردند. این فیلم به خاطر همه عواملی که در آن وجود داشت، از جمله رومانس و موسیقی بسیار زیبا و همچنین آهنگی که در آن داشت، بسیار مورد استقبال عام قرار گرفت و مشهور و معروف شد. فیلم نامه را نویسنده بزرگ امریکایی یعنی ترومن کاپوتی، همان نویسندهی که کتاب در کمال خونسردی و یا In Cold Blood را نوشته بود. کارگردان فیلم بلیک ادواردز و موسیقی فیلم را آهنگساز ایتالیایی آمریکایی یعنی آقای هنری منسینی نوشت، که برنده جایزه اسکار همان سال نیز شد. در صورت صبحانه در تیفانی یک فیلم کلاسیک است که رمانس آن با داستانی ساده، تصاویری جالب و در آخر موسیقی فیلم به صورت یک خاطره خوب در عالم سینما باقی مانده است. آهنگ این فیلم با نام Moon River، رودخانه ماه، که آن را خود آدری هپبرن هنرپیشه فیلم خوانده است. شاید یکی از دلایل موفقیت این آهنگ اجرای آن توسط هنرپیشه زن فیلم است، اما واقعا نباید از ملودی بسیار ساده ولی بسیار زیبا و روان با یک تنظیم عالی این قطعه را حتی نمونه مدرن سمفونی مهتاب یا The Moonlight از بیتوون دانستند، که البته شاید کمی اغراق‌آمیز باشد. شما چه فکر میکنید؟ Moon River Wider than a mile Crossing in style someday My dream maker Heartbreaker Wherever you are going I am going the same. حال توجه شما را جلب می‌کنیم به شنیدن آهنگ Moon River از فیلم Breakfast at Tiffany's اثر هنری منسینی.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست به نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

شنوندگان گرامی، توجه شما را به شنیدن بخش دوم از برنامه جنگ این هفته جلب می‌کنیم. با ما باشید.

0: در بخش موسیقی هفته این هفته میپردازیم به سخنانی در مورد موسیقی کورال یا موسیقی کور که به آن حتی موسیقی همسرایان هم میگویند. البته کوتاه و مختصر درباره این ژانر موسیقی میتوان ساعتها صحبت کرد و عوامل و اجزا و کاربرد آن را بررسی کرد و حتی به تاریخچه آن هم اشاراتی داشت. اما برای مختصر کردن گفتارمان در اینجا فقط به دو گروه از این ژانر موسیقی و کاربرد آن اشاره می‌کنیم و در برنامه‌های آینده به طور حتم بیشتر و بیشتر بدان می‌پردازیم. گروه اول در موسیقی کورال به گروهی اطلاق می‌شود که کارشان اصولاً به صورت کنسرت است و اعضای گروه در قسمتی پشت ارکستر قرار می‌گیرند در یک تقسیم بندی خاص و بدون هیچ حرکتی با در دست داشتن نوت قطعی که اجرا می‌کنند. به رهبری ارکستر توجه می‌کنند و قطعی را که شاید بارها و بارها آن را تمرین کرده اند را با صداهای خود در یک حالت همگانی اجرا می کنند. قطعه معروف و پرهیجان و فوق‌العاده زیبای کارمینا بورانا از کار اورف از این میان است که می توان از آن نام بود. اما گروه دوم گروهی است که در خدمت یک نمایشنامه موزیکال و یا در حد بالاتر یک اپرا است که اعضای کور جزئی از آن نمایش است و در آن اکت و یا بازی می کنند، در حالی که به طور دست جمعی هم آواز می خوانند. آنها ممکن است که دائما در حرکت باشند و حتی لباس ها و گریم های مخصوص به خود را دارند. حواسشان در حال خوانندگی نه تنها به رهبر ارکستر است، بلکه به دستورات کارگردان اپرا نیز هست که برای آنان کار و نقش به خصوصی را انتخاب کرده است. در اغلب این نمایش های میوزیکال و اپرا نقش گروه کور نشان دهنده یک گروه از مردم هستند، مثلا مردم یک شهر و یا افرادی که یک گروه از سربازان را نشان می دهند، به مانند گروه کور سربازان در اپرای کارمن. و در واقع آنها رپرزنتیو یک گروه از مردم هستند که کلامشان هم کلام و عقیده و احساس همان گروه است. قطعه انتخابی امروز از اپرایست با عنوان نابوکو، اثر جوزپه وردی، اپرانویس بزرگی که اگر بزرگترین اپرانویس دنیا نباشد مسلماً ردیف دوم را در دنیای اپرا دارد. نام قطعه هست و پنسیر یا زندانی که درباره اسرای یهودی است. این قطعه با نام The Hebrew Slave هم شناخته شده است. قبل از پخش این قطعه توجه شما را جلب می کنم به سخنان مهتاب کشاورز، خواننده اپرا در آلمان، که همینطور که در حال گریم کردن و آمادگی آن است که به روی صحنه برود برای اجرای اپرای نابوکو، شرح مختصر و جالبی هم در مورد این اپرا و این قطعه به خصوص به زبان فارسی ارائه می دهد. مهتاب کشاورز در کانال یوتیوب خود به معرفی موسیقی کلاسیک غربی به زبان خیلی ساده می پردازد. حال شما و قطعه وا پنسیرو از جوزپه وردی.
1: سلام، امروز ما اجرای قطعه نابوکو رو داریم در اپرا هاوس و من فکر کردم یه ذره زودتر بیام سر کار و در مورد این اپرا یک کمی بهتون توضیح بدم، خیلی کوتاه و مختصر. آهنگساز این قطعه جوزپه وردی هست. وردی مربوط میشه به آهنگسازان دوره رمانتیک. اپرای نابوکو اولین اپرایی بوده که در واقع برای وردی اسم آورده، معروفش کرده و اولین اپرایی بوده که محبوب شده. این اپرا در 4 پرده نوشته شده. در سال 1842 اولین بار توی لاسکالای میلان اجرا شده. اسم نابوکو مخفف کلمه نابوکودونصر، نابوکودونصر، نصر، نمیدونم یه چیزی توی مایه ها، فکر کنم نابوکودونصر، حالا خلاصه به فارسی همون بخت و نصر هستش. در مورد دوره پادشاهی بخت و نصر و به اسارت گرفتن یهودیا هستش، یهودیای بابل. مشهورترین و شاید هم محبوبترین قسمت این اپرا قسمتی هستش که کور درش میخونه و پنسیرو، خیلی معروفه، شاید بگم 90% 99% تماشاچیایی که میان این اپرا رو ببینن به خاطر میان که فقط این قسمت کور رو تماشا کنن. و ترجمهش هم یه چیزی توی مایه ها میشه، یعنی اینطوری شروع میشه که ای خیال پرواز کن با بالهای طلایی، و در مورد سرزمین از دست رفتهشون توضیح میده. آخر داستان هم یه هپی اندینگ خوب داره و پایان خوش، همه خوشحال و خندان. خب من برم دیگه لباسمو بپوشم، آمادشم برای اجرا. دنکشون دنکه.

اکنون قسمتی از یک کورال که در تعاریف ژانرهای موسیقی کلاسیک غربی به آن رکویم میگویند را برایتان پخش میکنیم که این قطعه برای هیچ اپرایی به مانند قطعه قبلی نوشته نشده است. این قطعه به موزارت رکویم معروف است و سازنده آن ولفگانگ آمادئوس موزارت بوده که یکی از رکویم های معروف و نوشته شده به وسیله موسیقیدانان غربی است. تمام این قطعه حدود 50 دقیقه است. ما فقط برای آشنایی مختصر با آن مقدار بسیار کمی از آن را پخش خواهیم کرد.

دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس‌آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کو اثر اندرو لوید وبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود در پنتش تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی دث بیکام هر از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایرواین بارکلی تیاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود. که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances، بروید و از تمامی برنامه های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه ها رایگان است. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood. میوزیکال Mixedos که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است. داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکاست که برای آزادیشان به سمت کشور مکزیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر. در اورنج کاونتی در سالن زیبای سرگسترون سنتر فور دی آرتس میوزیکال هری پاتر اند کرست چایلد روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روزهای 21, 22 و 23 ماه جولای برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت. در روز 24 ماه جولای برنامه ایست با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست دی تو آف اس که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ های خاطر انگیز خود را در طول سالهایی که فعالیت می کردند را اجرا خواهند نمود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگست در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks، بله، آتش بازی همراه با موسیقی رومانتیک تشایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه USC که واقعا برنامه ایست دیدنی و شنیدنی. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگوست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیتر در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی، خواننده پاپ و اپرا، در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه است با عنوان The Voice of an Angel. همچنین برای علاقمندان به جان لجند، خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد، برنامه است از او که آهنگهای خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط 1 روز، اول ماه آگوست در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس. در سالن یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگوست برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد. در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouse's Studio Theater نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگوست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان هنگمن از تاریخ 29 ماه آگوست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد بود در سالن لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ. میوزیکال منوپاز میوزیکال از روز 14 ماه جولای تا 26 همین ماه به روی صحنه نمایش خواهد بود و باز هم در همین مکان برنامه موسیقی است تحت عنوان Voices of Rock که در آن موسیقی های معروف در ژانر راک را از گروه های مشهوری چون Stink، Boston، Kansas، Starship، Toto، Led Zeppelin و تعداد دیگری را اجرا خواهند کرد.
1: For a smoke in America.

در سال 1970 فیلم عاشقانه‌ای به روی پرده سینماهای جهان به نمایش گذاشته شد که علاوه بر داستان عاشقانه، هنرمندان محبوب و مردم پسند از عامل دیگری هم برخوردار بود که باعث شکوفایی این فیلم و توجه جهانیان بدان را در سراسر جهان به وجود آورد. داستان درباره پسری متمول که در دانشگاه هاروارد در رشته حقوق درس می‌خواند و عاشق دختری از خانواده متوسط که در کالج در رشته موسیقی درس می‌خواند می‌شود. عشق در نگاه اول است و علی‌رغم مخالفت پدر ثروتمند پسر، آنها با هم ازدواج می‌کنند، ولی متأسفانه دختر به یک بیماری علاج ناپذیر مبتلا می‌شود و به خاطر آن زندگی را بدرود می‌گوید. فیلم زمانی به پایان می‌رسد که مرد جوان را در غم و اندوه از دست دادن همسر دلبندش نشان می‌دهد. رایان اونیل و الای مک‌گرو نقش این دو عاشق را بازی می‌کنند و فیلم تمام آن عناصری را دارد که مشتاقان زیادی را عاشق خودش می‌کند، به اضافه یک موسیقی زیبا با شعر و آهنگی که به سرعت بر سراسر جهان مستولی می‌شود و خود این آهنگ است که حتی تماشاچیانی که زیاد مشتاق دیدن این ملودرام نبودند را به سینما می‌کشاند. آهنگساز فیلم داستان عشق یا لاو استوری شخصی است با نام فرانسیس لای که فرانسوی است و به خاطر نوشتن موسیقی همین فیلم جایزه اسکار را نیز نصیب خود می کند. حال گوش کنید به آهنگ لاو استوری با صدای زیبای اندی ویلیامز.

عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 0132-9272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

سپید محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار قصد دارم کتاب قصر قند نوشته بیتا قلندر رو به شما معرفی بکنم.

با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید. بیابان را آب برداشته. قصر قند بلوچستان قیامت است. مردم مثل پرنده ها رفتند بالای درخت های هرانشستند و چشم دوختند به افق، بلکه روی این دریای نو که اشتی نجاتی پدیدار شود. یا خدا رحمش بیاید و سیل فروکش کند. قبل از این بلا قرار عروسی گذاشته بودند، اما حالا که جهیز دختر را برده دیگر معلوم نیست چه بشود. پسر از پهلوان عثمان محموله تریاد گرفته به امانت تا سر فرصت رد کند و بفروشد. بسته ها را زیر درخت کهوری چال کرده بوده و آب همهشان را شسته و برده. حالا جواب خسروخان را چه باید بدهد؟ قصرقند اولین رمان بیتا قلندره که البته داستانش در زادگاه خود او در سیستان میگذره، سرزمینی که سرزمین اسطوره ها و پهلوانی هاست و در جغرافیاش خشونت و عشق شونه به شونه هم گام برمی‌دارند. جایی که زندگی‌ها هنوز در پیوند بسیار عمیقی با طبیعت، به ظل آفتاب و حوفه باد، به خاطره دوری از باران و به آرزوی ندیده برف. قصر قند یک داستان جناییه، اما نه از اون شکل‌های معمولی که ما تا حالا دیدیم و خوندیم. اینجا چاه کنده‌ای در زمین و ابر ناگهانی تو آسمون می‌تونه سرنوشت یک قوم رو تغییر بده. و یا شیرین مغزی که سالهاست در بیابان از یک قایق قدیمی محافظت میکنه به قهرمانی منجی تبدیل کنه. من قصر قند رو که میخوندم اولین چیزی که احساس کردم تو همون صفحات ابتدای کتاب این بود که فکر میکردم پاهام خیسه و تو گله، مثل تمام شخصیت‌های داستان که از شروع داستان پاشون در این گل ایجاد شد، در این باران بیخبر و ناگزیریه که پیش اومده و سیلاب راه انداخته در این بیابون، اونم در اقلیمی تا به این قدر خشک و خسیس و کم آب. ناگهان اومدن یک بارونی در بیابون باعث شده که زندگی همه تا زانو در آب باشه. انبوهی از چیزهای اندکی که مردم سیستان و بلوچستان دور خودشون به عنوان اسباب زندگی جمع کردن روی آب شناوره و تک و توک چیزهایی که ارزش بیشتری داشته بر شونه و سرشون گذاشتن و به جاهایی کمی بلندتر پناه بردن، چادر زدن و منتظرن که زمین تکلیفشو با این باران بیخبر روشن کنه، بارانی که تبدیل به سیلاب شده. در همون نیمه ابتدایی داستان و در همون صفحات اولیه داستان نویسنده یه سری شخصیت‌هایی رو میاره وارد داستان میکنه که شخصیت‌های اصلی مان، ولی بعد از یه زمانی ما متوجه میشیم تقریبا تمام شخصیت‌ها شخصیت‌های اصلی هستند. تمامشون مردم جایی از سرزمینی هستند که ما با اینکه نسبتاً حتی با فرهنگ این ناحیه کمتر آشنا هستیم، به خاطر اینکه زبان کتاب با لهجه و گویش بلوچی نوشته شده به ما این فضا رو میده و این امکان رو میده که حس کنیم که میشناسیمشون و درکی از جهانشون داریم. یکی از اون خطه هایی در ایران که به نظر من بسیار مهجور مونده و بسیار کم بهش پرداخته شده و بسیار مورد کم لطفی قرار گرفته، خطه سیستان بلوچستان. تجربه شخصی من از آشنایی با این خطه از کار سوزندوزی بلوچستان بوده و از زنان بلوچ که این سوزندوزی ها رو با چه ظرافتی انجام میدن و زنان غریبی ان، صبر و تحمل غریبی دارن، مردم کم حرفی ان و حرافی نیستن مردم بلوچستان، چنانچه که در داستان هم به این موضوع تاکید میشه. فکر میکنم شاید مردم اقلیم خشک، مردم اقلیم کوهستانی، مردم اقلیمی که در اون زمین به غایت کم لطف و دستش بسته و دهنده نیست، یاد میگیرن که زیاد برونگرا نباشن، درونگرا میشن. برای همین میگم طبیعت میتونه خیلی خیلی بر فرهنگ و اندیشه اثر بذاره. برای همین علم بومشناسی و زیرمجموعه بومشناسی به ما نشون میده که چطور آنچه ما هستیم و زبانی که ما داریم، شکلگیری زبان حتی حول محور طبیعته تا چه اندازه پیوسته است. این یکی از اون دلایل جذابیت گویش ها و لهجه های مختلفه. به نظر من یکی از زیباترین جلوه های زبان فارسی
گویش های متفاوتی که ازش وجود داره. یعنی زبان یکیه، ریشه یکیه، ولی به خاصه طبیعت و به خاصه جغرافیای متفاوت گویش تغییر کرده. مردم همون کلمات رو با گویشی متفاوت میگن که حاصل تجربه متفاوتشون از زیستن در اون زمینه و این خیلی زیباست. برای همینه که من معتقدم زبان فارسی زبان غریبیه، دامنش دامنه غریبیه. درسته که ما به خاصیت شرایطی که داریم و به خاصیت محدودیت گویش کسانی که به زبان فارسی صحبت میکنن نتونستیم انقدر ارتباط نزدیکی به لحاظ زبانی با کشورهای دیگه بگیریم که بسیاری از زبانهای دیگه این خاصیت رو دارن، ولی فکر میکنم که جز اون دسته زبانهای بسیار کافی برای اندیشیدنه. خب وقتی که صحبت از زبان اندیشه میاد، خیلی موقع ها زبان آلمانی رو به خاطر داشتن وسعت زیاد کلمات و دامنه گسترده‌ای از معنا مثال میزنن، ولی من فکر میکنم زبان فارسی برای اندیشه احساسی و برای پروردن یک جهان احساسی و لطایف خاصی که اون بعد داشته باشه زبان بسیار قوی و غنیه. و جدای از سرمایه بزرگ زبانی که داره، خلق گویش های مختلف در داستان، اووردنشون و خلق داستانی با تکیه بر اون گویش ها میتونه انقدر فضاهای جدید و تازه بسازه که نویسنده نیمی از راه جادوی نوشتن رو باهاش بره. این کارو بیتا قلندر با تکیه بر سرمایه اولیه و مهمی که داره که خودش بلوچه انجام داده. بنابراین از یه جایی به بعد شما احساس میکنید که دیگه اصلا خوندن متنی که به گویش بلوچی نوشته شده براتون سخت نیست. خیلی خیلی براتون جا افتاده و آشنا میشه. یا دست کم برای من اینطور بوده. فضاسازی داستان خیلی درسته. شما تماما اون سیل و سیلاب رو، اون سختی و مشقتی که شخصیت‌های داستان توش هستن احساس میکنید، بدون هیچ تلاش عجیبی، بدون استفاده از هیچ توصیف غریبی. نوع توصیفات از شرایط بسیار درونگرایان است. یعنی شخصیت‌ها رو میتونیم تصور کنیم که بروز ظاهری اون احساسات درشون بسیار کمه و ما عمیقاً اون احساسات رو در مورد اون آدم ها، اون چه تجربه میکنن، حس میکنیم. بنابراین تمام این آدم ها برای ما آدم هایی جدی، کمتر گشوده به ابراز، ولی عمیقاً در حال احساس اون تجربه هستن. رفت و برگشت در داستان اتفاق میفته و از روز سیلاب ما مرتب به عقب پرتاب میشیم و دوباره میرسیم به اون یکی دو روزی که در این سیلاب با شخصیت‌های داستان گرفتاریم. این یکی دو روزی که ما مهمان قصر قند هستیم. و این رفت و برگشت ها به هیچ وجه ما رو نمیبره از داستان. تمام احساسات انسانی در این سیلاب انگار گیر هم افتادن. تمامشون جای بروز دارن. به همشون نویسنده جای بروز میده. به احساسات جنسی، به احساسات عاطفی، به احساسات انسانی، احساسات مادرانه، خیالهایی که الان سواره بر آبه، همه رو بهشون مجال میده که خودشون رو نشون بدن. بوی آدمها رو خیلی خوب توصیف میکنه. چسبندگی لباس بر تنشون رو ما شما حتی احساس میکنید. این نشون میده که نویسنده بیش و پیش از هر چیزی داستان خودش زندگی کرده و بعد به زبان درستی آنچه زندگی کرده رو بیان میکنه. ممکنه او در سیلاب گیری نکرده باشه، اما بلوچه و برای گفتن از بلوچ باید بلوچ باشه. تمام اون درخت ها، تمام اون بیباری و خشکی ها حالا در تقابل با این سیل و سیلاب. و بعد شخصیت ها زیادن، از یه قومن، ولی به نسبت اینکه از یک قومن، صفات و ویژگی های جدا جدایی که برای هر کدومشون گذاشته به راحتی امکان تفکیک شخصیت ها از هم رو به ما میده. و از این جهت تو شخصیت پردازی و تضادهایی که اینا با هم دیگه دارن ما میتونیم قدرت او رو در پرداخت شخصیت ببینیم. میتونیم همراهی کنیم با این سری شخصیت ها مثل عثمان و میتونیم خودمون و قلابمون رو همونطور که او به عثمان به نوعی گره زده بهش گره بزنیم. این که ما در یک جایی از داستان که خیلی هم جلو نیست
از داستان. به این نتیجه میرسیم که ما همه منتظریم که عثمان به یک سر سلامتی به یک جایی برسه، نشون میده که نویسنده تونسته ما رو با داستانش همراه کنه. و همدلی ها یا همراهی های ما با بعضی شخصیت ها و یا رد کردن بعضی از شخصیت ها و پس زدنشون هم نشان دهنده پرداخت درست انگیزه های انسانیه. جدا از اون، دادن لایه به شخصیت ها، مثل یک شخصیتی تو داستان که اسمش تنوری هست و خاطره ایست، اثری است که از افتادن او در کودکی در تنور و سوختن نیمی از بدنش بر اون مونده، این اسم براش تبدیل به یک بخشی از شخصیتش شده. یا در جاهای دیگه که شخصیت ها رو با صفات و ویژگی های ظاهری متفاوت از هم متمایز میکنه، شخصیت های لومپن و حقیر داستان یا شخصیت هایی که شهامتمندن مثل عثمان رو وقتی به تصویر میکشه، همه و همه نشان دهنده شناخت درست از یک پرداخت به جا داره. یعنی شخصیت ها هیچ کجا در دام تیپ شدن نمیافتن، چون اونها که ما طرفدارشونیم چون اونها که طرفدارشون نیستیم. یکی از مسائلی که در داستان ایشون وجود داره، مسئله دایره عمل زنان هست. به هر حال ما اونچنان که خبر داریم و میدونیم، فرهنگ بلوچی یک فرهنگ سنتی و وابسته به سنت‌های قدیمی و طرز قدیمی خودش برای برقراری ارتباط با دنیاست و چنانچه که در بسیاری از خرده فرهنگ‌ها و خرده قومیت‌های داخل ایران هنوز و همچنان فرهنگ مرد سالاری حاکمه و یک مرد سالاری قدیمی بر سیستم روابط زنان و مردان سایه انداخته، اما زنان در داستان اون مورد تهاجم مستقیم قرار نمی‌گیرن. مشخصاً و واضحاً قدرت سنت، خرافات حتی گاهی اوقات، عقاید و باورهای قدیمی قومی و سلطه مردان بر اونها وجود داره، اما زنان داستان اون در این حال هر کجا که بتوانند در هم دایره عمل محدودی که براشون وجود داره عمل میکنن، اکت میکنن، حرکت میکنن. یکی از شخصیت‌های اصلی داستان در جستجوی یافتن راهی برای نجات پسرشه، دیگری ناهید در جایی در میدان محدود عملش که سنت و باورهای قومی و حتی طبیعت بر علیهش عمل کرده و همه جوره سیل چنان که جهیزش رو برده، بخت او رو هم انگار با خودش برده، با وجود همه اینها، با وجود اون پای درگل، در نهایت انتخابی میکنه و تصمیمی میگیره که در اون رنگ و بویی از عملگرایی هست. و زنان دیگری هم که در داستان هستن به قدر و غایتی که میتونن و جا دارن در داستان. این خاصیت رو من در داستان خانم قلندر خیلی دوست داشتم. با یک واقع بینی داستان نوشته شده بود، از تله های تبلیغاتی که در قومیتی هستن و میتونه سوراخ و سنبه هایی از یک رابطه قومیتی رو نشون بده که شاید جذاب باشه استفاده نکرده بود بی جا و به جای اون تمرکزش رو گذاشته بود بر داستان و مردم و اقلیم و از ترکیب اونها یک داستان خوب درآورده بود. این که در قالب یک داستان اقلیمی که خب به هر حال مخاطب ممکنه به واسطه محدود شدن فضای اقلیمی محدود بشه، یعنی نویسنده بتونه چنان داستانی بنویسه که از محدودیت‌های محبوبیت داستان اقلیمی فراتر بره و داستان خودش رو، میخش رو در ذهن ما بکوبه، کار ساده‌ای نیست، اما خانم قلندر از پسش بر اومده.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
1: وامش چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان. وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

شهر، پیاده شی. این صدای شاگرد شوفر بود که سکوت مینیبوس را شکست. بلوچ‌ها خودشان را از صندلی‌ها وامی کردند و ساکو بچوکا را بغل می‌گرفتند و خموده از در می‌زدند بیرون. خدابخش پایش را برای اولین بار روی خاک شهر گذاشت. می‌خواست دست‌ها را سایبان چشم‌ها کند که بغچه از طرفی و کوزه از طرفی دیگر نگذاشت و به سایه‌های ابروهای پرپشتش قناعت کرد. قصر قندی‌های مینیبوس به چشم برهم زدنی در هیاهوی شهر گم شدند و خدابخش یک سر غریب و تنها ماند. تا آنجا سیتل با او بود. قصر قند در آن مینیبوس خلاصه شده بود و نگاه‌های آشنا با او بودند. خدابخش درست در آن لحظه از قصر قند کنده شده بود و این شد که به سمت مقصد نامعلومی به راه افتاد. اول فکر کرد برود بازار. بعد فکری شد برود سراغ محمود. هرچه نباشد او چند ماهی بود که برای سربازی آمده بود شهر رو به رسم و راه شهر خوب آشنا بود. اما خطی یا شماره‌ای نداشت. با خودش گفت پرسان پرسان میجورمش. ها پرسان پرسان. پیرمرد بین که بداند چرا از خیابان اصلی وارد گذر پر رفت آمد بازار سرپوشان شد. انگار ماری باشد که صدای ناشنیدنی فلوتی را دنبال می کند. دست و پاهایش به اختیارش نبودند. سرش گیج بود خدابخش. ساهای لاغرش از پاجامک گشاد و کوتاهش بیرون زده بود و میان کفش‌های بزرگش لق می خورد. انگار که دو شاخه نحیف درخت از کفش‌ها رویده باشد. کفش‌هایش روی زردآبه خرماهای حصیری که کف بازار می‌ریخت می‌چسبید و بوی خاک، بوی عرق تنها، بوی چای مراکشی و مرهم هندی و بوی تند ادویه پاکستانی که نرم بادی آنها را از دست فروش‌ها بلند می‌کرد، قاطی هم بود. بازار بلوچی ساکت بود. نه دست فروش ها با فریاد مشتری ها را صدا می زدند. نه خریداران هیاهو می کردند. مردم حین رد شدن از کنار هم شانه تا می کردند. اما خدابخش این هوشیاری را نداشت و تنه می خورد. مرد های جوان یک دم از جویدن ناس غافل نمی شدند و پیر مرد ها از توف کردنش. مبهوت بود خدابخش. دلش از گشنگی مالش می رفت و چشمش به جایی می گشت تا بنشیند و نانش را بخورد. اما همه جا از آدم پر بود. یک هو باد تندی زوزه کشان از دالان بازار تو آمد. با جامگ و پاجامگ های بلوچ ها را می تکند. خاک زمین را می رفت و بساط دست فروش ها را بر می چید. مگس ها را به این طرف آن طرف می کوبید و می برد. بعد رفت سراغ دستارها و دستار خدابخش را از جا کند. خدابخش بی اختیار دست به هوا برد که کوزه افتاد و صدای شکستنش بلند شد. سکه ها ریخت روی زمین. گذرندگان بلوچ از حرکت ایستادند. انگار جهان به ضربتی از حرکت ایستاد و زمان متوقف شد. جمعیت اول دور خدابخش حلقه زدند. انگار که او پهلوان پیر معرکه‌گیری بود که به جای پاره کردن زنجیر از یک کوزه خالی سکه بیرون آورده باشد. اما این مرشد خاموش بود و لازم نبود جمعیت سکه های آهنی برایش بیندازند، بلکه او برایشان سکه های طلا انداخته بود. لحظاتی بیشتر نگذشت که قامت بلند و نحیف نظارندگان به سمت سکه ها خم شد. انگار که دسته پرندگان به برچیدن ارزند. خدابخش میان جمعیتی که انگار به سمتش سجده می رفتند راست ایستاده بود و جم نمی خورد. صدای باد از جایی نزدیکتر از بیخ گوشهایش می آمد. باد انگار در کاسه جمجمش می پیچید. منظره عروسی پر افتخار بچوکایش که از اول سفر پیش نظرش بود زیر پرده افتاد. صدای ننه خدابخش با صدای باد در سرش می پیچید. آی خدابخش، آی، از سال بچگی ترزه نداشتی. این بخش هایی از داستان قصر قند بود و البته جملات و بخش های دیگری از داستان هست که برای من بسیار دلچسبه و یادآور خیال و خاطره ملتیه
که در این داستان پیوند خوردن به خیال، ولی اشارت هایی که توی داستان درباره اونها وجود داره ما رو بیش و بیشتر با اونها آشنا میکنه. من از توصیفات و ویژگی هایی که توی داستان درباره بلوچی ها گفته شده خیلی لذت میبرم. ویژگی هایی که حالا جدای از اون به حال و هوای انسانی هر قومی هم اشاره میکنه تو جای جای داستان. یه جایی هم از داستان هست که وقتی درباره شخصیت تنوری صحبت میشه، میگه که مرد چاجوش را از کنار دستش برداشت، دو لیوان دیگر جست که هر کدام به اندازه لیوان خودش کثیف بودند. لیوانها را بیان که بسوزد با کف دستش گرفت و با آن دو داد. انگار دیگر هیچ چیز نمیتوانست او را بسوزاند. همیرا فکر کرد راست است که میگویند هر بلایی فقط یک بار به جان آدم مینشیند و بعد برای همیشه بی اثر می شود. فقط یک بار، چه سوختن باشد، چه زلزله و چه سیل. باز در یک جای دیگه ای از کتاب من جمله دیگه ای رو هم خیلی دوست داشتم که می گفت همیرا زیبا نبود، از آن زنها نبود که برایش سر و دست شکسته باشند. بلند بالا بود و چشمان درشتی داشت که رگه های کوچک خون چون شاخه های ظریف مو در نمکزاران خشک و سپیدش رویده بودند. از یکی از چشمایش همیشه جوی آبی بی این که به خشکت سر و زیر بود. دخترکی که بود سر برگ نخل مثل نوک زخم زن خورده بود گوشه چشمش و چشمه ای را در چشم او جوشانده بود که آبش تمامی نداشت. گیرا نبود همیرا. زن هزاری هم خوش آب و گل باشد، اگر آن آتش از پس چشمش بیرون نزند، اگر غبار غم روی چهرش نشسته باشد و مرد این را دریابد، هرگز آنقدر خواستنی نمی شود. که خب اشارهی هم به اون پرنده زخم زن داره که من در یکی از قسمت‌های همین برنامه سپیدار کتابی رو معرفی کردم درباره زخم با نام زخم زن که به شکلی استعاری درباره این بود که بر سینه زنی زخم میزد و حیاتش رو از اونجا میگرفت. انگار این پرنده زخم زن که بر گوشه چشم او هم نخلی که مثل پرنده زخم زن بر گوشه چشم او زخم زده، انگار از سرنوشت و تقدیر همیرا خبر داشته و همین استعاره که چشم او همیشه یک چشمش اشکه بین که بند بیاد، انگار تأکیدیه بر تقدیر او. و از این جهت و از این شکل صفات و توصیفات زیاد در داستان میبینیم. باز در جای دیگه در یک صحنه درگیری بین دو مرد میگه گروه نظاره کنندگان مثل کسانی که سر خروس دعوا شرط بندی کرده باشند مداخله‌ای نمی کردند. بلوش تا جایی ممکن نگاه می کند، بی حرفی و حرکتی، و در همان حال از روزگار زخم برمی دارد. پوست چرمی و کلوفتش چین می خورد و چینها عمیق می شود. کینه اگر کند می شود شطر بهار مست، دیگر کسی جلو دارش نیست. این که نویسنده میاد اون ویژگی های قومی، اون بومشناسی خاصی که درباره مردم یک قومیتی وجود داره رو توی داستانش تو جاهایی که ما انتظار نداریم اما بجاست نشونه گذاری میکنه، به داستانش قوت زیادی میده. یعنی میاد بلوچ رو به تار و پود داستانش میبافه، حالا لباسشه که جا به جا دربارش حرف زده، صفاتشه که جا به جا حرف زده، خیال و خرافتشه اگر به جای درست پیوند زده به داستان. برای همین شما یه داستان میخونین که تمام مدت حس میکنین دارین داستان میخونین، ولی در این حال انگار بلوچ رو در خلال این داستان میشناسید. خود نویسنده تأکید میکنه که فیلم و مستند درباره بلوچستان زیاده. حالا ممکنه که حتی همونها هم نتونن حق شناخت یک قومی مثل بلوچ رو کامل ادا کنن، اما به هر حال تو اون حوزه ها کار شده. اما در حوزه ادبیات خیلی کم به حوزه بلوچستان پرداخته شده. یعنی اصولا ادبیات اقلیمی که ما قبلتر و بیشتر هم در موردش حرف زدیم و نقطه عطف و اهمیتش در پرداختن و معرفی یک اقلیم و یک مردم و یک لهجه و یک اندیشه و فرهنگه درباره بلوچستان بسیار کمه.

ایران و فرهنگ و ادبش از رهگذر ادبیاته. شناختی که مثل یک برنامه مستند، مثل یک پژوهش جامعه شناسی، تمرکزش بر معرفی صرف نیست، بر یک معرفی که هرچه درباره اون قومیت، درباره فرهنگش، لباسش، اندیشش میگه یک گزاره بی‌طرفه، بلکه از طریق داستان و ادبیات و با اون شاعرانگی که داره این فرصت رو به ما میده که زندگی کنیم بلوچ بودن رو، شمالی بودن رو، هر کجای از شمال رو، کرد بودن رو. اینکه زندگیش کنیم با اینکه تماشاش کنیم فرق داره. این اصلا فرق ادبیات با حوزه های دیگره، فرق هنر با حوزه های دیگره. یعنی خالق یک اثر هنری، خالق یک کتاب یا یک داستان به ما فرصت زیستن در قالب اون فرهنگ، اون چهارچوب اقلیمی، اون طبیعت رو میده، اگر توانمند باشه، چنانچه که خانم قلندر این کار رو میکنه. یعنی ما تمام طول مدتی که کتاب رو میخونیم، همطور که پیشتر گفتم، جدا از این که پامون در این گل و سیلابه، جدا از این که مثل شخصیت ها دست و پامون در چیزهای نادیدنی که زیر پامون در این سیلاب هست خراش برمیداره، سرما و نم و رطوبتی که ایجاد شده، برفی که با خودش نحسی میاره، چون یکی از شخصیت های داستان که پیره، یکی از کسانی که در اون مینی بوس در پایان داستانه میگه برف اگر بجا باشه خوبه، بلوچستان جای برف نیست، و وقتی نابجا باشه با خودش نحسی میاره و درست میگه، چون چیزی خارج از طبیعت یک منطقه و اقلیمش اگر اتفاق بیفته، نظم طبیعی اونجا رو به هم میزنه، چنانچه که این اتفاق میفته و این نحسی، این باد نحسی که میگن، انگار بر تمام این کویر و خشکیش میتابه، انگار بلوچ با اون خشکی و سختی زندگیش یک پیوند و عادتی پیدا کرده که وقتی این بارون راه میفته و وقتی این سیلاب راه میفته، جهانش وارونه میشه، اینقدر وارونه که قهرمانش میشه اون مرد شیرینقلی که یه عمر یک بلم گوشه حیاتش داره، بلم در کویر، چیزی که همه فکر میکردن که این آدم به خاصیت شیرینقل بودنش بهش میبخشیدن این رو که در بیابان به در جستجوی دریا و گرفتن ماهی و این بلمه، راه انداختن این بلمه، اما واقعیت اینجاست که در نهایت این اونه که سوار بلمش بر این سیلاب میشه و یکی دو جا هم با من قهرمان میتونه با بلمش دیگران رو نجات بده. و این وارونه شدن روزگار و از وارونه شدن شرایط اقلیمی میاد و این نشون میده که تا چه اندازه اقلیم و جغرافیا در پرداخت زندگی مردمان و در تعیین سرنوشتشون حتی مؤثره. این باز به ما یادآوری میکنه که شناخت اقلیم‌های متفاوت در ایران و شناخت تأثیری که اون جغرافیای متنوع و اقلیم متنوع بر مردمانش گذاشته، چقدر بر تصمیماتی که باید برای این اقلیم گرفته بشه، برای این تنوع اقلیمی گرفته بشه اثر داره. اینکه چقدر یک نسخه واحد بر مردمانی تا به این اندازه متفاوت نمیتونه تأثیر بذاره، تأثیر یکسان بگذاره، نمیتونه لزوماً برای همه اونها مناسب باشه، و چقدر حفظ پیوند چنین سرزمینی کار دشواریه، چقدر غریبه، چقدر پیچیده است و چقدر در بسیاری از موارد ساده انگارانه بهش نگاه میشه.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

ایتا قلندر تحصیل کرده زبان انگلیسی هست و دکترای زبان انگلیسی داره و کار ترجمه انجام میده. خاطرات یک ضد قهرمان یکی از معروفترین کارهای ترجمه‌ایه که انجام داده و خود فعالیت و کار ترجمه این فرصت رو بهش داده تا با جهان قصه آشنا باشه. اما لزوماً یک مترجم خوب یک نویسنده خوب نمیشه و لزوماً اینا با هم همبستگی مثبت ندارن. این دوتا موضوع با هم، نویسنده باید ادبیات فارسی رو بشناسه، باید تار و پود داستان رو بشناسه، قصه بافتن رو بلد باشه، سبک بشناسه. و خانم قلندر جدای از مهارتی که در ترجمه داشته و قصه رو تونسته بپرورونه و در زبان انگلیسی مهارت داشته، در زبان فارسی هم مهارت زیادی داره. یعنی ادبیات داستان ادبیات درستیه، کلمات و توصیفات بجاست، جدای از سبکی که چارچوبی که برای داستانش انتخاب کرده و این سبک و چارچوب به جا و درست استفاده شده. وقتی کلمات رو میخونیم، کلمات رو هم سر میخورن میرن و جدای از اون قشنگن. متن داستان و ادبیات داستان زیباست، توصیفات و شرح حکایت و یا اونجایی که قراره چیزی رو به کنایه از زندگی بگه، همه به جا و درست انتخاب شده. من از این جهت متن رو دوست دارم، به خاطر اینکه هر کجا که در متن فارسی من احساس کنم که از سرمایه به این اندازه ارزشمند که زبان فارسی درست استفاده میشه، این گنج رو کسی دست میکنه در صندوقش و در و گوهر زیبایی از توش بیرون میاره، واقعا لذت من به عنوان یک مخاطب و همینطور به عنوان یک نویسنده. برای اینکه شاید به عنوان یک نویسنده وقتی که نگاه میکنم به متن، میدونم که مثل نشستن پشت دار قالی، باید دونه دونه این نخا رو، این کلمه ها رو مثل این نخا در بیاری از گنجینه ذهنت و اینا رو گره بزنی. این که چطور گره بزنیشون و با چه طرحی گره بزنی خودش یک نقش خیالیه. همه رو به عنوان یک نویسنده میفهمم و از طرفی به عنوان یک خواننده هم از اینکه چشمم و ذهنم مهمان کلماتی از زبان فارسیه و ترکیبی از این کلماته که اینقدر چشم نواز و خیال من رو نوازش میکنه، باز به یه طریقی هم به عنوان خواننده از این لذت میبرم. خانم قلندر اصالتاً بلوچه، اما در بلوچستان زندگی نکرده. این اقلیم رو به قدر چند باری که سفر کرده و رفته و در مهمانی ها و عروسی ها و جمع های خانوادگی حضور پیدا کرده میشناسه و اساساً همین داستان رو هم گویا از خاطری که وقتی برای یک عروسی در زمان کودکیش رفته بوده به بلوچستان، میشنوه که در بلوچستان سیلی اومده بوده و اونجا این تو ذهنش میمونه و روزی که تصمیم میگیره داستان بنویسه و از قضا تصمیم میگیره که مکان داستانش در بلوچستان باشه، خاطره سیل به ذهنش میاد و برای مردمی که در یک سرزمین خشک که برف هم ندیدن تا به حال زندگی میکنن، سیل معنا و مفهومش حتی ممکنه با مفهومی که در شمال داره متفاوت باشه. چنان دور از عادت و باور و زندگی و تاریخ اونهاست حتی که براشون نحسی میاره، اون هم مردمی که به شدت به فرهنگ قومیتی خودشون و هویت قومی خودشون وابستن. حتی در یک قیاسی باید ببینیم که وقتی که همین اواخر در ماجراهای اخیر کمی توجه به سمت سیستان و بلوچستان معطوف شد، مردان همه هنوز لباس‌های بلوچی تنشون بود و زنان هم همینطور همون لباس‌های سوزندوزی رو هنوز به تن داشتن. شاید کمتر قومیتی در ایران هنوز به لباس‌های سنتی خودش وفادار باشه. غالبا ممکنه که در عروسی‌ها، مهمانی‌ها یا مجالس رسمیشون این لباس‌ها رو بپوشن، اما در زندگی عادی و روزمره رخت و لباس روزمره اونها نیست، رخت و لباس زندگی جاری اونها نیست. اما زن و مرد بلوچ هنوز و همچنان تا حدود زیادی وابسته به این
نگهداشت فرهنگ قومیتی خودشون هستن و این در این حال بسیار در جهانی که به سمت یک دست سازی میره امری نادر و زیباست به نظر من. حالا این تقیدی که به فرهنگ دارن تبدیل میکنه یک دفعه این قوم رو به تفاوت متفاوت بودنی که برای خودش عجایب فرهنگیشون رو متمایز میکنه از بقیه جاها، انگار که قصد دارن این تمایز رو حفظ بکنن، این تفاوت رو حفظ بکنن. خرد فرهنگ هایی که خرد باورهایی که در این فرهنگ وجود داره رو خیلی خوب توی داستان خانم قلندر گنجونه، مثل اونجایی که سه تا قند یا سه تا سنگریزه به زنی میدن و طلاقش میدن با همون سه قند یا سه سنگریزه، یا اینکه هنوز هم برای راستی آزمایی آزمون گذر از آتش رو انتخاب میکنن. پر از قصه و افسانه است، مثل اونجایی که اهل عوا برای بیرون کردن ظلمات و تاریکی از وجود کسی که نحسی بهش نشسته به اصطلاح خودشون، مجلسی را آماده میکنن و آوازی میخونن و سازی میزنن و دور هم جمع میشن و سعی میکنن که اون ظلمات و تاریکی رو از وجود او بیرون کنن، این نحسی رو از وجود اون شخص بیرون بکشن. اینها در یک جهانی که تا به این اندازه خیال زدایی شده و اصرار داره برای اینکه عقل برش حاکم باشه و همه چیز رو با یک منطق چارچوب مند مشابهی تعریف بکنه، مثل جعبه جادوه. اهمیت اینکه فرهنگ های کوچیک بهشون پرداخته بشه امروز در همینه، در اینکه جهان داره به سمتی میره که همه رو شبیه هم میکنه و یک درست و غلطی رو معیار و سنگ محک کرده برای همه دنیا که هر کسی یه ذره از این معیار چپ و راست بیفته از انگار از خط و مشی درستی جامعه دور افتاده، از نرمال انگار به دوره. بعد یک دفعه ما میپردازیم به یک قومیتی که تمام اون ویژگی های فرهنگی خودش رو حفظ کرده، قصه و افسانه و شعرش رو حفظ کرده و این تبدیلش میکنه به سرزمین عجایب در دنیایی که داره یک دست میشه. من فکر میکنم ما از این خرد فرهنگ ها و اصلا از این فرهنگ های قومی، از این گویش های متفاوت در ایران زیاد داریم. اصلا عجایب این ایران و این سرزمین و این خاک بخشیش در این تنوع قومی غریبیه که داره، تنوع اقلیمی متفاوتی که داره و مردمی رو ایجاد کرده، ساخته و پرورونده در طول تاریخش، که اینها در قالب‌های فرهنگی متفاوت که هر کدوم یک دنیای جداگانه یک ملت واحدی رو تشکیل میدن. واقعا غریبه، اون هم با وجود حکومت‌هایی که همیشه در طول تاریخش از گذشته تا به امروز هیچ کدومشون تقریبا لایق حکومت بر ایران نبودن. یعنی ما نمیتونیم مثلا دست بذاریم روی یک حکومتی در طول تاریخ که بگیم اون لایق حکومت بر این مردمانی با این تکثر و تنوع و این گستردگی فرهنگی بوده. شاید در دوره هایی از تاریخ، گذرگاه های کوچکی از تاریخ بوده که دولت ها و ملت ایران با این تکثر و پراکندگیشون یک همسویی هایی داشتن، نیت هایی از خیر در دولت ها به سمت ملت و فرهنگش بوده، اما به نسبت آنچه بر ایران رفته فکر میکنم دوره های بسیار کوچکیه. بنابراین اون چه که تونسته ایران رو هنوز سر پا نگه داره و از گسستش جلوگیری بکنه پیوستگی فرهنگیه که در ریشه تمام این تنوعهای فرهنگی با هم دیگه دارن. شاید هم اصلا امری جادویی و خیال انگیز و جدا از تشخیص ما باشه، یا حداقل من به عنوان نویسنده گاهی اوقات که دیگه در مقابل این همه سوال بی پاسخ درباره ایران، سرنوشتش، گذشتهش و تاریخش میستم و مواجه میشم، گاهی اوقات فکر میکنم که شاید رشته هایی از خیاله که این فرهنگ رو به هم وصل کرده. شاید سنگ بنایی که این فرهنگ رو، این مردمان رو کنار هم نگه میداره
شاهنامه فردوسیه، شاید شعر مولاناست و اونجا که پشتشه و اون باوری که بچه ها از کودکی شنیدن و باهاش بزرگ شدن. و ای کاش اگر این پیوستگی از این فرهنگ و ادبیات میاد، از این پیشینه میاد، ما نذاریم که این پیوند با نسل جدیدتر و آدم هایی که مال دنیای تازه‌ای هستن که کمی دور شده از این ریشه های فرهنگی گسسته بشه. تمام تلاش تمام اون کسانی که فرهنگ ایران رو میشناسن تأکید و تلاش بر همین موضوعه که آنچه ایران رو سر پا نگه داشته در طول تاریخ همین فرهنگ و ادبش بوده. وگرنه بس به هر عامل دیگری که بگذاریم روسیاه در مقابل این خاک در اومده. تنها چیزی که تونسته این مردم رو به هم گره بزنه، گره هایی از نخهای نامرئی، این پیوستگی های فرهنگیه که توی نقطه هایی مثل نوروزها، در یه نقطه هایی مثل بخشی از سنت و فرهنگ و آداب عمومی که وجود داره برای تولد و مرگ و پیوند با هم مشترکه و به هم میرسه، ولی حتی در اونها هم تنوع‌های خیلی زیادی میبینیم. در لالایی مادران، در ترانه های ازدواج ها، در شیوه های سوگواری و مواجهه با مرگ، در شیوه های زاده شدن و مواجهه با عظمت تولد، همه که باز به نوعی در همین داستان هم خانم قلندر به مسئله فرهنگی طبیعت و نگاهی که به طبیعت هست، مثل اومدن با برف که در یک جای از داستان تاکید میشه که انقدر بلوچ اگه برف ببینه براش نحسی میاره، مواردی از این دست نشون دهنده همین تفاوت‌های فرهنگی یا ریشه‌های افسانه‌ای و خیال‌انگیزی که فرهنگ ما داره. من فکر می‌کنم که در این کتاب بدون اینکه هیچ سیاه‌نمایی ارائه بشه، رفتیم سراغ یک فرهنگی و یک قومی که حرف هم درباره به نسبت فقیر بودن این منطقه و کم توجهی دولت‌ها، کم توجهی همواره دولت‌ها به این منطقه صورت نگرفت. یعنی صرفاً یک بحران اقلیمی در یک جایی به وجود اومده و در این بحران اقلیمی آدم‌های داستان بدون هیچ اقراق و بزرگنمایی در فقرشون، در رنجشون، در کمی و کاستی‌هاشون سوار یک قصه میشن و با اون قصه پیش میرن. این اجازه میده که ما بدون جهتگیری از پیش تعیین شده و بدون پیش داوری قصه رو بشنویم. اما چیزی که مهمه اینه که نباید فراموش بکنیم که در روزگاری به سر میبریم که هر چقدر بیشتر همدیگر رو، ایرانی ایرانی دیگر رو بشناسه، به نجات فردای ایران نزدیکتره. هرچقدر چشممون رو از دورترها برداریم و به نزدیکتر به شهری و آفتابی و زمینی نزدیک خودمون در شرق و غرب و جنوب خودمون، در شمال خودمون نگاه کنیم، راه نجات رو در اونها و در اون همبستگیه و در اون پیوستگی که ازش صحبت کردیم پیدا می‌کنیم. هر چه هست همونجا داخل ایرانه، هر خبری که هست و هر آن چه که قرار آفتابی ازش بدمه و روشنایی از اونجا بیاد و بر هر ظلمتی پیروز بشه، هر چه که هست داخل همون مرزها و در چارچوب همون فرهنگ و همون تاریخ عظیم و کهن هست.

0: برگشت سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردون بده چه ده مرد
2: بابا این قداش خال نریستی خودت پدر بدن در موردی
3: میگه چیکار کنم خیلی
2: کیدرین که حاتمه میشه ام ویه ها سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه ویه
2: ها بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آن جوانه میگن اردر بدی میشه ام ویه ها
4: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم میگن. نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 167مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا بشویم.

آنگونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفتیم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر وودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملی‌گرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند، از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است، اما فقط به روسیه محدود نمی‌ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می‌توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب‌ترین باله‌های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله‌های چایکوفسکی سرشار از ملودی‌های به یاد ماندنی، رنگ‌آمیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم. سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور، اپوس 64، یکی از مشهورترین و عمیق‌ترین آثار سمفونیک اوست. این اثر در سال 1888 نوشته شد، یعنی حدود 10 سال پس از سمفونی چهارم و چند سال پس از سمفونی ششم پاتتیک. در این سمفونی چایکوفسکی دوباره به موضوعی باز می‌گردد که در زندگی و آثارش اهمیت فراوان داشت: سرنوشت، اضطراب، تردید، رنج درونی و تلاش انسان برای رسیدن به روشنایی. برخلاف سمفونی چهارم که تم سرنوشت در آن مانند نیروی کوبنده و تهدیدآمیز ظاهر می شود، در سمفونی پنجم این تم حالتی مرموزتر، درونی تر و تدریجی تر دارد. گویی سرنوشت نه فقط از بیرون بلکه از درون روح انسان سخن می گوید. این تم در هر چهار موومان باز می گردد و در پایان از حالتی تاریک و اندوهگین به شکلی باشکوه و پیروزمندانه تبدیل می شود.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش دوم برنامه این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در میمینور اپوس 64 میپردازیم.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی 4 موومان دارد. موومان اول با مقدمه آرام و تاریک آغاز می شود. کلارینت ها تم اصلی سرنوشت را می نوازند. ملودی غمگین، سنگین و رازآلود. این آغاز حالتی شبیه اعتراف درونی دارد. سپس موسیقی کم کم جان می گیرد و وارد بخشی پرتحرک و پر اضطراب می شود. در این موومان چایکوفسکی میان تاریکی و امید، ترس و حرکت و شک و اراده نوسان می کند. تمهای عاشقانه و لطیف ظاهر می شوند، اما هر بار سایه سرنوشت دوباره باز می گردد. این موومان را می توان تصویر انسانی دانست که می کوشد از فشار درونی خود عبور کند، اما هنوز راه رهایی را نیافته است.

دوم آندانته کانتابیله یکی از زیباترین و مشهورترین صفحات موسیقی چایکوفسکی است. این بخش با ملودی باشکوه و بسیار عاطفی هورن آغاز می شود. این ملودی حالتی عاشقانه، نجیب و اندوهگین دارد. گویی لحظه ای از آرامش، خاطره یا عشق در میان رنجهای زندگی پدیدار می شود. اما این آرامش پایدار نیست. تم سرنوشت ناگهان با قدرت وارد می شود و فضای شاعرانه را می شکند. در این موومان چایکوفسکی نشان می دهد که انسان حتی در لحظات عشق و زیبایی نیز از سایه تقدیر کاملا رها نیست.

مهمان سوم یک والس است. به جای اسکرزوی معمول، چایکوفسکی والس ظریف و روانی می نویسد. این بخش یادآور دنیای باله های اوست، سبک، رقصان، شفاف و خوش‌آهنگ. اما این شادی نیز کاملا بی دغدغه نیست. در پایان مهمان، تم سرنوشت دوباره این بار اما آرامتر و پنهانتر شنیده می شود. گویی حتی در میان رقص و زیبایی اجتماعی همان نیروی درونی همچنان حضور دارد.

ریتمان چهارم با بازگشت تم سرنوشت آغاز می شود، اما این بار در حالتی ماژور با شکوه‌تر و روشن‌تر. همان تمی که در آغاز سمفونی تاریک و غمگین بود، اکنون رنگ پیروزی به خود می گیرد. فینال با انرژی فراوان ادامه می یابد و ارکستر به سوی پایانی عظیم و پرشکوه حرکت می کند. در اینجا چایکوفسکی نوعی پیروزی بر تاریکی را تصویر می کند. هرچند برخی منتقدان معتقدند این پیروزی شاید بیش از حد پرشور و حتی اجباری به نظر برسد. با این حال از نظر شنیداری پایان سمفونی بسیار اثرگذار، درخشان و هیجان انگیز است.

شخصیت اصلی یک داستان در سراسر سمفونی حضور دارد. ابتدا تاریک و مرموز، سپس تهدیدآمیز، بعد پنهان در میان رقص و سرانجام پیروز و باشکوه. به همین دلیل سمفونی پنجم فقط مجموعه ای از چهار موومان نیست، بلکه سفری روانی و عاطفی از تاریکی به روشنایی است.

از نظر ارکستراسیون این سمفونی یکی از درخشانترین آثار چایکوفسکی است. او با مهارت فراوان از رنگ‌های گوناگون ارکستر استفاده می‌کند. کلارینت‌ها برای آغاز رازآلود، هورن برای بیان عاشقانه، زهی‌ها برای اضطراب و حرکت و سازهای برنجی برای شکوه نهایی. همه چیز در خدمت بیان درام درونی اثر قرار دارد.

نخستین اجرای سمفونی پنجم در سال 1888 در سن پترزبورگ به رهبری خود چایکوفسکی انجام شد. واکنش ها در آغاز کاملا یک دست نبود. برخی آن را تحسین کردند و برخی بیش از حد احساساتی یا نامتعادل دانستند. خود چایکوفسکی نیز مدتی نسبت به ارزش آن تردید داشت. اما با گذشت زمان این سمفونی به یکی از محبوب ترین و پر اجرا ترین آثار او و یکی از ستونهای رپرتوار سمفونیک جهان تبدیل شد. در مقایسه با سمفونی چهارم، سمفونی پنجم کمتر انفجاری و بیرونی است، اما از نظر روانشناختی عمیق‌تر و پیوسته‌تر به نظر می‌رسد. در مقایسه با سمفونی ششم پاتتیک هنوز به پایان کاملا تراژیک نمی‌رسد، بلکه امید به پیروزی را حفظ می‌کند. از این جهت می‌توان آن را میان دو جهان دانست، از یک سو استراب و تقدیر و سوی دیگر تلاش برای نجات و روشنایی.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی داستان روحی است که از تاریکی آغاز می کند، با خاطره عشق و زیبایی روبرو می شود، لحظه در رقص و زندگی اجتماعی پناه می گیرد و سرانجام می کوشد سرنوشت را به پیروزی تبدیل کند. این اثر به همین دلیل هنوز برای شنوندگان سراسر جهان جذاب است، چون در آن نبرد انسان با ترس‌ها، تردیدها و امیدهایش با زبانی بسیار زیبا و پرقدرت بیان شده است.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته نیز با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم. امیلی برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

گرونته یکی از اسرارآمیزترین و در عین حال بزرگترین چهره‌های ادبیات جهان است. شهرت او بیش از هر چیز به خاطر رمان جاودانه بلندی‌های بادگیر است. رمانی که تنها اثر داستانی بلند او بوده است، اما برای جاودانه کردن نامش کافی بوده است. امروزه بسیاری از منتقدان این کتاب را از شاهکارهای بی‌بدیل ادبیات انگلیسی می‌دانند. امیلی جین برونته در 30 جولای 1818 در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. او پنجمین فرزند خانواده برونته بود. پدرش پاتریک برونته کشیشی ایرلندی تبار بود و مادرش ماریا برانول برونته نام داشت. زمانی که امیلی تنها 3 سال داشت، مادرش درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. خانواده برونته یکی از شگفت‌انگیزترین خانواده‌های ادبی جهان محسوب می‌شود. 2 خواهر دیگر او، شارلوت برونته و آنت برونته، نیز نویسندگانی بزرگ شدند و برادرشان برانول برونته نیز استعداد هنری فراوانی داشته است. امیلی از کودکی شخصیتی درونگرا، آرام و بسیار مستقل داشت. او بیش از هر چیز به طبیعت وحشی دشت‌ها و تپه‌های یورکشایر علاقمند بود. مناظر بادخیز و مهالود این منطقه بعدها به مهمترین عنصر آثارش تبدیل شدند. پژوهشگران زندگی او بارها تأکید کردند که دشت‌های یورکشایر بخش مهمی از تخیل شاعرانه او را شکل دادند. خواهران و برادران برونته از کودکی جهان‌های خیالی بزرگی خلق می‌کردند. شارلوت و برانول سرزمین آنگلیا را ساختند و امیلی و آن سرزمین گوندال را. صدها شعر، داستان و روایت درباره این قلمروهای خیالی نوشته شد. این بازی‌های ادبی مدرسه واقعی نویسندگی آنان بوده است.

شاید منزوی ترین عضو خانواده برونته بود. برخلاف شارلوت که در محافل ادبی حضور می‌یافت، امیلی از شهرت گریزان بود و زندگی آرام در هاورس را ترجیح می‌داد. بسیاری از زندگی نام نویسان او را زنی کم حرف، خجالتی، سرسخت و بسیار مستقل توصیف کردند. اطلاعات شخصی اندکی از او باقی مانده است. تنها چند نامه از او در دست است و بسیاری از نوشته های خصوصیش از بین رفتند. همین موضوع باعث شده زندگی او تا امروز در حاله ای از راز باقی بماند.

پیش از آن که رمان نویس باشد شاعری بزرگ بود. در سال 1846 سه خواهر برونته مجموعه شعری را منتشر کردند. آنها برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان از نامهای مستعار مردانه استفاده می کردند. کورربل نام شارلوت، الیس بل نام امیلی و اکتون بل نام آن بوده است. اگرچه این مجموعه شعر فروش اندکی داشت، اما امروز شعرهای امیلی از برجسته‌ترین شعرهای دوره ویکتوریا محسوب می شود.

بلندی های بادگیر شاهکار جاودانه یملی است. این رمان در سال 1847 با نام مستعار الیسبل منتشر شد و تنها رمان امیلی برونت است. داستان در دشت‌های بادخیز یورکشایر می‌گذرد و روایت عشق پرشور، ویرانگر و جاودانه ی هیسکلیف و کاترین ارچاو است. اما این اثر صرفاً یک داستان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از عشق وسواس‌گونه، انتقام، نفرت، مرگ، طبیعت وحشی انسان، تضاد تمدن و طبیعت و سرنوشت و رنج. هیتکلیف یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های تاریخ ادبیات است. شخصیتی که هم قربانی است و هم انتقام جو، هم عاشق است و هم ویرانگر.

یکی از دلایل نبوغ این رمان ساختار روایی پیچیده آن است. داستان از طریق چند راوی مختلف روایت می شود، لاکوود، نلیدین و شخصیت های دیگر. این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت.

ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت. وقتی رمان منتشر شد، بسیاری از منتقدان از آن شوکه شدند. آنها کتاب را خشن، تاریک، غیر اخلاقی و بیش از حد وحشی می دانستند. اما در اواخر قرن 19 و قرن 20 جایگاه واقعی آن شناخته شد و امروزه بلندی های بادگیر یکی از بزرگترین رمان های زبان انگلیسی به شمار می رود.

آقای امیلی برونته از نظر بسیاری از منتقدان حتی از رمان او نیز اهمیت ادبی بالاتری دارد. موضوعات اصلی شعرهایش طبیعت، آزادی روح، تنهایی، مرگ، جاودانگی، ایمان و قدرت اراده ای انسان است. یکی از مشهورترین شعرهای او با این بیت آغاز می شود: روح من بزدل نیست، که بیانگر روحیه نیرومند و استقلال فکری اوست.

از ویژگی‌های ادبی آثار امیلی یکی پیوند عمیق با طبیعت است. در آثار امیلی طبیعت فقط پس‌زمینه نیست، بلکه نیروی زنده و فعال است. هیچ نویسنده‌ای در عصر ویکتوریا عشق و نفرت را با چنین شدتی تصویر نکرده است. فضاهای تاریک، طوفان، ارواح، خانه‌های دورافتاده و رازهای پنهان در آثار او فراوانند. شخصیت‌های امیلی از قواعد جامعه فراتر می‌روند و از نیروی درونی پیروی می‌کنند.

در سال 1848 برادرش برامویل بر اثر بیماری درگذشت. اندکی بعد امیلی نیز به سل مبتلا شد. او از مراجعه به پزشک و مصرف دارو خودداری میکرد و تا آخرین روزهای زندگی استقلال خود را حفظ میکرد. در 19 دسامبر 1848 تنها در 30 سالگی امیلی برونته درگذشت. چند ماه بعد نیز خواهرش آن برونته از دنیا رفت. امیلی برونته تنها یک رمان نوشت، اما همان یک رمان برای جاودانه شدن کافی بود. تأثیر او را میتوان در آثار نویسندگان بسیاری مشاهده کرد، از رمان نویسان مدرن گرفته تا نویسندگان ادبیات گوتیک و روانشناختی. امروزه بسیاری از منتقدان معتقدند که بلندی‌های بالگیر نه تنها شاهکار ادبیات ویکتوریایی، بلکه یکی از بزرگترین رمان‌های تاریخ بشر است. اثری که درباره عشق نیست، بلکه درباره نیروهای سهمگین و تاریک روح انسان است. در میان خواهران برونته، شارلوت مشهورتر بوده، اما امیلی برای بسیاری از منتقدان نابغه‌ترین و رازآلودترین عضو این خانواده ادبی به شمار می‌رود.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: هفت خان موسیقی، برنامه از علیرضا شاه محمدی.
6: رفتم در میخانه حبیبم، رفتم در میخانه عزیزم،

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجای این دنیا که صدای ما رو از رادیو همراه، این رسانه معتبر ایرانی، میشنوید. علیرضا شاه محمدی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون اجرا میکنم. لطفاً با ما باشید.

بله دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این برنامه برای شما از موضوع صدا و یا صدا سازی در خواندن آواز و به طور کلی خواندن در موسیقی اصیل ایرانی صحبت خواهم کرد و مثالی رو هم به همراه صحبت هام تقدیم حضورتون خواهم کرد تا به هر حال شناختی هر چند مختصر نسبت به طریقه استخراج صدا و ساختن صدا در محیط دهان توسط یک خواننده آشناتر بشید. ببینید، به طور کلی طریقه ساخت و پرداخت صدا یا صوت از حنجره و به کارگیری اون در زمینه آواز به طور کلی متفاوت هست با همین کار، یعنی به کارگیری صوت و صدا در زمینه حرف زدن عادی یا صحبت عادی. به همین دلیل هست که از روی صحبت کردن هیچ کس نمیشه فهمید که صدای خوشی هم لزوماً برای آواز خواندن میتونه داشته باشه اون شخص یا خیر، چرا که توانایی‌های دیگری مطرح هست برای اینکه یک کسی بتونه صدای خودش رو برای خواندن به کار بگیره. خب ضمن اینکه باید یک کسی که میخونه به هر حال یک امکانات حد اقلی در زمینه صوت و فیزیک حنجره داشته باشه، اما نحوه این بیرون آوردن صدا و به کار گرفتن صوت و ساخت و پرداختش در محیط دهان و یا کاسه سر امری است که نیاز به مهارت داره و باید تحت نظر یک معلم یا استاد اون رو یک کسی که میخواد با خوانندگی آشنا بشه فرا بگیره و اون حالت گفتاری رو باید فراموش بکنه در زمینه آواز. یعنی به طور کلی این دو با هم متفاوتن، هم نحوه ابراز و استخراج کلمه ها و به کار بردن کلمه ها و هم طریقه بیرون آوردن صوت و به کار بستن صوت در جهت اجرای یک ملودی. ببینید، اگه بخوام در واقع این موضوع رو بیشتر واشکافی کنم و باز کنم خدمتتون، میتونم از اینجا شروع بکنم که وقتی من و شما صحبت میکنیم کم و بیش فضای صدای ما و حالتی که صدای ما از دهان ما خارج میشه، صوت از دهان خارج میشه، تا حدودی حالتی افقی داره و یا اپروچی پرتابی. یعنی صدا از لیریکس باکس یا حنجره ساخته میشه و در مسیر گلو یا مری میاد بالا و در محیط دهان بدون اینکه ساخته و پرداخته بشه بیواسطه به بیرون حمل میشه و ارائه میشه، حالا یا با کلام یا به صورت یک صدای تنها. اما وقتی که یک خواننده میخواد بخونه، موضوع آوازی یک حالتی دیگه داره، طریقه دیگه داره و باید گونه دیگری این صدا رو اپروچ بکنه تا حالت گرمتر و مطبوعتری رو به خودش بگیره و به طور کلی به اصطلاح در واقع هنرمندانه میوزیکال تر بشه این صدا. مهم نیستش که در واقع چجوری یک کسی صحبت میکنه، ولی اگر که میخواد بخونه باید اینها رو یاد بگیره. پس به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که وقتی که انسان صحبت میکنه صدای خودش رو معمولا پرداخت نمیکنه، مگر اینکه بخواد در زمینه گویندگی یا یک موضوعی تئاتریکال حالت تئاتری داشته باشه و یا بیانی خاص مورد نظر باشه ممکنه تا یه حدودی فرم بده به صداش، ولی حالت تکلم عادی خیلی در واقع معمول و عادی هست دیگه، در واقع کار خاصی کسی لزوماً نمی کنه. اما برای وقتی که کسی میخواد آواز بخونه باید فضای صوتیش رو تغییر بده، یعنی صدا از گلو در واقع تولید میشه، به صورت عمودی باید حرکت بکنه به سمت سقف دهان و بعد همونجا در نیمه میانی دهان در فضایی که بین زبان و سقف دهان وجود داره در این حفره و در این محفظه صدا باید جمع بشه و در واقع از اونجا تنینش خارج بشه، نه اینکه صدا رو
بیواسطه یک خواننده پرتاب بکنه به بیرون. در واقع یک خواننده خوب میبایست که صدای خودش رو به صورت عمودی حرکت بده و در محیط میانی دهانش اون رو حفظ کنه و نگه داره و از کاسه سرش به عنوان یک کاسه رزونانس بتونه استفاده کنه. درست مثل این که شما، من مثال براتون میزنم، یک ساز خاصی رو در نظر بگی، یک گیتار یا ستار. خب این ستار همونطور که میدونید یک کاسه ای داره و این کاسه بر روی اون صفحه کاسه یک سوراخ یا چندین حفره وجود دارند و وقتی که شما یک سیمی رو به ارتعاش در میارید که زیر اون حفره ها هستن، صدا از سیم داخل کاسه میره و در اون کاسه میمونه، یک گردشی میکنه، دوری میزنه، اما تنینش یا رزونانسش به بیرون میاد. این رزونانسی که ما میشنویم از صدای اون ساز، صدای ساز رو گرم، زیبا و دلپسند میکنه. اگر نه، صدای هر سازی که در این کاسه رزونانس گردش نداشته باشه، صدایی تقریبا فلت و یه مقدار هم تیز و غیر موزیکال خواهد بود. به همین دلیلی که همه سازها، هم از کششی یا مضرابی، حتما یک جعبه کاسه مانندی دارن. حالا با عمق‌های متفاوت بستگی داره که چه جنسی از صوت قراره به دست بیاد، ولی به هر حال یک جعبه وجود داره که در اون صدا در گردش و ماندگاری هست و تولید تنین یا رزونانس میکنه. همچنین هست در خواندن. ما از کاسه سرمون میتونیم و به علاوه از کاسه سر و همینطور از محفظه داخلی دهانمون دقیقا میتونیم به عنوان یک کاسه رزونانس یا جعبه رزونیشن یا تنین انداز استفاده بکنیم. و نکته دیگری هم که میخوام اضافه بکنم این استش که وقتی که من در هنگام خواندن صدای خودم رو از حنجره در فضای میانی دهان انبار میکنم، اجازه این رو نمیدم که صدای من شیب برداره به سمت سینوس ها یا بینی من، چرا که اگر این اتفاق بیفته، اصطلاح عامیانه میگن صدا تو دماغی میشه، صدا حالتی در واقع بسته پیدا میکنه و اون حالت وقار و تنین خیلی زیباش رو میتونه تا حدودی از دست بده، صدا میتونه لاغر بشه در اون صورت. خب حالا اگه بخوام مثالی بزنم برای شما، فرض کنید من یک بیت شعر رو با همین صدای عادی که دارم با شما صحبت میکنم فقط دکلمه میکنم و سپس همون شعر رو با همین صدا و تغییر دادن صدا در مسیر آوازی به طریقی که توضیح دادم، همون شعر رو با آواز در مایه ابو عطا اجرا میکنم. شعری از سعدی وجود داره با این آغاز که ز دستم بر نمی خیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمی خواهم که روی هیچ کس بینم، من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. خب حالا من این رو در ابتدا با یه تحریر ابو عطا به صورت آوازی اجرا میکنم.

خب حالا اگر بخوام همین رو به طریقی که من اون رو اشتباه میدونم، یعنی با حالت یا طریقه گفتاری اجرا بکنم، یعنی فقط میخونم ولی حالت صدام و پرداخت کلماتم به طور افقی یا پرتاب شونده باشه، ببینید چه اتفاقی میفته. شاید چیزی شبیه این باید بگم که زدستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم. خب این حالت در واقع برای شما چه تصوری رو ایجاد میکنه؟ که خب صدا حالت داد به خودش میگیره، یه مقداری فضای فریاد به خودش میگیره، به خصوص اگر در منطقه‌ای که یه مقدار اوج باشه، مثل همین الان که من دارم خدمتتون میخونم، حتما یک فضای غیر مطلوب رو تولید میکنه. ولی اگر که صدای خودم رو در محیط دهان، در محیط عقب دهان نگاه دارم، در جعبه دهانم، به این صورت خواهد بود. زده سن در نمی

خب با این کاری که من میکنم، اتفاقی که میفته فرکانس های صدای من تا حدودی تلطیف میشه، unpleasant frequencies یا فرکانس های نامطلوب تا حدودی از بین میره و به نوعی صدا یک دست میشه، هیچ آن حالت آزاردهندهی ایجاد نمی کنه. یعنی اگر حتی کسی نزدیک من هم بشینه، میبایست که من وقتی میخونم حتی در منطقه اوج نباید براش گوش آزار باشه. و این نشان دهنده این است که یک خواننده یاد گرفته که چجوری صدای خودش رو در واقع تولید کنه، استخراج کنه و اون رو پروسس کنه، یا به اصطلاح در یک فرایند موسیقایی اون رو قرارش بده که حد اکثر لذت رو برای شنوندگان بتونه ایجاد بکنه. خب حالا من اینها رو در حد اطلاعات عمومی خدمتون عرض کردم که تا حدودی آشنا بشید با اینکه وقتی صحبت از خواندن هست، به هر حال یک صدای تنها ملاک نیست، طریقه ساخت و پرداخت و ارائه اون هم خیلی خیلی میتونه نقش ایفا کنه در زیبایی و تولید حال و احساس و عاطفه. خب بریم به بخش آگهی ها در بخش دوم با شما.

0: ماشه ها
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
9: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دوستان عزیز ارجمند، به بخش دوم هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش گاه گاهی نظری میاندازیم به نام هنرمندان جوانی که به هر حال مدتی است که از ایران مهاجرت کردند و فعالیت‌های هنری خودشون رو در خارج از ایران دنبال کردند و می‌کنند و به موفقیت‌هایی دست پیدا کردند، هم در عرصه موسیقی ایرانی و هم در عرصه موسیقی جهانی. یکی از هنرمندان دیگری که در این برنامه مایل هستم که از او نام ببرم و یادی از او بکنیم و با آثار و نامش بیشتر آشنا بشید شما عزیزان، آقای نوید کندلوسی هست. آقای نوید کندلوسی که البته نام دیگری هم داشتن در ایران که به نوید مصطفی پور در ایران مشهور بودن، مصطفی پور کندلوسی، که بعد که مهاجرت کردن به خارج از ایران همون عنوان کندلوسی رو به تنهایی بر خودشون برگزیدند و انتخاب کردن. نوازنده ویولون و کمانچه ایرانی. البته ویولون که عرض میکنم، جناب نوید کندلوسی هم تخصص و تبحر دارن در نوازندگی ویولون به سبک ایرانی و هم در واقع ویولون کلاسیک غربی، اون هم به بهترین وجه و در بالاترین سطح قابل تصور که میشه گفت کاملا رقابت کردند و میکنند با برترین نوازندگانی که سولویست بودند و هستند در ارکسترهای مختلف مطرح در سطح جهان، به خصوص در امریکا. نوید مصطفی پور از سن 6 سالگی ساز ویولون رو، ویولون ایرانی رو شروع کرد به فرا گرفتن و خیلی زود در واقع خودش رو تحت آموزش های اساتید روس و همینطور اساتید ایرانی قرار داد و از این آموزش ها و از برایند این آموزش ها چنان پختگی به دست آمد که در سال 1999 نوید به ارکستر ملی ایران دعوت شد به عنوان سولویست و تا 2006 هم در همین ارکستر فعالیت داشت. حالا بد نیست که قطعه زنگ شتر که یکی از اجراهایی است که در اون زمان توسط ارکستر ملی ایران انجام شده و نوید در اون ویولون نواخته به صورت در واقع سولو، گوش کنیم و بعد من توضیحات بیشتری در رابطه با ساز نوید کندلوسی و همینجور بایوگرافی ایشون خدمتتون عرض کنم.

بعد دوستان قطعه زنگ شتر رو شنیدید، اثر جاودانه استاد زنده یاد ابوالحسن صبا که با ارکستر ملی ایران در واقع اجرا شده بود و نوید کندلوسی سولویست این ارکستر بود. نوید کندلوسی در واقع وسترن کلاسیکال میوزیک رو در کنسرواتوار وردی در میلان ایتالیا انجام داد و بعدها به کنسرواتوار مسکو هم رفت، در ویولون آکادمی روسیه، و در سال 2009 تونست که به ارکستر سمفونی نیویورک به قول معروف دعوت بشه و جا باز کنه و اجراهای خیلی خیلی خوب و سطح بالایی در ارکسترهای مختلف در کارنگی هال که یکی از سالن‌های بسیار مطرح اجرای موسیقی در واقع ممالک مختلف هست و بزرگان و هنرمندان برجسته در اون اجرا میکنن، نوید هم تونست در اونجا اجرای برنامه کنه و اینها همه افتخار هست برای یک هنرمند جوانی که تونسته ساز ایرانی رو به بهترین وجه یاد بگیره و در این حال تسلط کامل هم به یک ساز غربی داشته باشه، سازی که در واقع چون از آن غربی هاست قراره که خود غربی ها اون رو به بهترین وجه بنوازن و معمولا در واقع کسانی که در موسیقی شرق فعالیت داشتند و دارند کمتر میتونند یا توانستند که تسلطی پیدا کنند آنچنان به یک ساز غربی که در رقابت با خوبان و بزرگان اون کشورهای غربی حتی بتونن قرار بگیرن. و نوید تونست واقعا با ساز ویولون این کار رو انجام بده و البته به خاطر تسلطش به ساز کمانچه هم تمام قطعات سخت و در واقع پیچیده موسیقی کلاسیک غربی رو همچنین نوید میتونه با ساز کمانچه ایرانی هم اون رو به بهترین وجه اجرا بکنه و این کار رو هم کرده. نمونش همین آهنگ در واقع قطعه پیش روی شماست که خواهید شنید.

بله دوستان، اثری از در واقع نواخته های نوید کندلوسی رو با ساز کمانچه شنیدید و میتونید تصور بکنید که چقدر لذت بخش دیدن و شنیدن این که یک هنرمند میتونه با یک ساز ایرانی تمام نغمات و آثاری که با سازهای غربی قابل اجرا بوده اجرا بکنه، اون هم به کمال. چون این کار سختیه، چون هر سازی ویژگی های فرهنگی همون در واقع سرزمین رو داره. مثلا با ساز کمانچه که به هر حال بخش زیادی از اون رو پوست روی کاسه فرا گرفته و وجود داره، به آسانی نمیشه تکنیک ها و امکانات کامل یک ساز غربی رو بر روی ساز ایرانی پیاده کرد. ولی خب هنرمندان توانایی از نوع نوید کندلوسی این کار رو انجام دادند و در اون موفق بودند. نوید با ارکسترهای مختلفی همکاری کرده، با هنرمندان مختلف ایران و ایرانی و در واقع دیگر کشورها، از جمله اخیراً با یویوما در ارکستر در واقع سیلک رود انسامبل یا گروه جاده ابریشم در حال فعالیت است. من خودم هم با ایشون کنسرت های زیادی اجرا کردم و در کروس دکتر هولاکویی هم چندین بار ما با هم به اجرای برنامه به عنوان یک انسامبل ایرانی پرداختیم و خوشحالم که از طریق این برنامه توانسته باشم که سهمی اندک در معرفی این هنرمند جوان به شما عزیزانی که معمولا در خارج از ایران هستید و شاید کمتر در معرض شنیدن نام هنرمندان ایرانی قرار گرفته باشید ایفا کرده باشم. به یکی از اجراهای سولوی نوید کندلوسی که ویولون نباخته و والس ساخته گرینکو رو اجرا کرده گوش کنیم.

0: عزیزم خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین.

0: تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
2: بی مثل بهرام،
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت‌های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 777 777

دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جایگاهی که ترانه های زیبای قدیمی و گاهی هم حتی جدید رو که دارای ویژگی های خاص هنری باشند خدمتتون تقدیم میکنیم. ترانه ای که برای این بخش از برنامه برای شما عزیزان در نظر گرفتم، آهنگی است با صدای خانم پوران. کسایی که در واقع کمی قدیمی تر هستند و تعلق خاطری به موسیقی های قدیم دارن، نام خانم پوران رو در ذهن دارن و با ترانه هاشون آشنا هستن. زنده یاد خانم پوران، با آهنگسازهای بسیار مهم و معروفی از جمله استاد یاحقی، زنده یاد همایون خرم، مجید وفادار و بسیاران دیگر از آهنگسازان سرشناس همکاری داشتند و ترانه‌های ماندگاری رو خلق کردند. آهنگ‌هایی که بسیاری از آنها دیگه جزء حافظه جمعی مردم شده، مثل امشب در سرشوری دارم و بسیاران دیگه. و من هم به نظرم اومد که خالی از لطف نخواهد بود که یک ترانه‌ای که یه مقداری اون فضا و مزه دوران قدیم رو به خاطر بیاره و زنده بکنه تقدیم کنیم. بشنوید و لذت ببرید.

بعد تا که بخارم سر خود، هیکل یارم که مرا می فشرد در بر خود. گاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود، گاه مرا پیش کند شاه چو سرلشگر خود. گه چو نگینم بمزد تا که به من مهر نهد، گاه مرا حلقه کند.

رود تا محضر خود. گاه چو کشتی بردم بر سر دریا به سفر، گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگر خود. گاه مرا آب کند از پی پاکی طلبان، گاه مرا خار کند در ره بد اختر خود. بله دوستان عزیز، ابیاتی از غزل مولانا جلال الدین رو خدمتتون خواندم. امیدوارم از برنامه‌ای که برای شما اجرا کردم لذت برده باشید. پیش از پایان برنامه و قبل از تقدیم آهنگ پایانی، مایلم به اطلاع هموطنان عزیز و علاقمندان به موسیقی ایرانی برسانم که در تاریخ 19 سپتامبر در شهر ساراتوگا که در همون اطراف سن‌خوزه هست، کنسرتی خواهیم داشت با نام بیکرانه یا باوندلس در مونتالوو آرت سنتر که جای بسیار زیبایی، سالن بسیار سطح بالا و فوق‌العاده است و کسانی که دوست دارند، علاقمندانی که مایلند در این برنامه شرکت کنند، می توانند به سایت montalvoartcenter.com مراجعه کنند و نام برنامه ما رو که باوندلس هست یا بیکرانه در اون وبسایت پیدا کنند و بلیت خودشون رو تهیه کنند. روز شنبه 19 سپتامبر در مونتالوو آرت سنتر به همراه دوستانم اساتید استاد پژمان حدادی و استاد بهفر بهادران، باوندلس بیکرانه، به امید دیدار شما. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور شما می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: توبر 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی‌لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنین.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
15: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
17: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
2: Los Angeles.
3: داستان‌هایی از بزرگان ادب.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

باز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرفنای داستان می رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

داستان بیژن و منیژه اینگونه آغاز می‌گردد که ارمانیان از میانه سرزمین توران از کیخسرو پادشاه نیکو سرشت و دادجوی ایران یاری می‌خواهند تا آنان را از آسیب و گزند گرازان برهاند. بیژن برومند فرزند گیو نامدار برای نبرد با گرازان پای پیش می نهد و همراه با گرگین میلاد که به سرزمین توران آشنایی دارد راهی سفر به توران می شود. بیژن دلاورانه گرازان را تار و مار می سازد و چون هنگام بازگشت فرا می رسد گرگین میلاد از اینکه در نبرد با گرازان بیژن را یاری نداده است پشیمان و پریشان اندیشه‌ای در سر می پروراند که مدتی بیژن را در سرزمین توران در شادی و بزم نگاه دارد تا مدتی بگذرد و این خبر به گوش شاه و بزرگان ایران نرسد. بدین روی از بیژن می خواهد به بوستانی بهشت گونه در آن نزدیکی روند و با منیژه دختر پریروی افراسیاب که هر سال با پرستندگان خود به آنجا می آیند دیدار کند و زمانی را با آنان به بزم نشیند. بیژن و منیژه از دیدار با یکدیگر شادمان می شوند و سه شبانه روز به بزم و می و رود و رامشگران می گذرانند. روز چهارم هنگام بازگشت منیژه که سخت دل و دین را به بیژن باخته است و بدون او نمی تواند زندگی کند از پرستنده می خواهد داروی هوشبر را با می درآمیزد تا بیژن بنوشد و به خواب رود. بیژن را در خواب به شهر می برند و در شبستان منیژه جای می دهند. بیژن از خواب بر می خیزد، نگار ماه روی را در آغوش و خود را در کاخ افراسیاب می یابد. سراسیمه و پریشان می شود. منیژه به او دلداری می دهد که اندیشه بد به سر راه ندهد، دل شاد دارد و دم را گرامی بدارد. روزگاری بر این منوال می گذرد تا سرانجام افراسیاب از راز منیژه آگاه می شود. بیژن را می یابند و نزد افراسیاب می برند. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد از ماجرای سیاوش پند پذیرد و بیژن را از بین نبرد بلکه او را در بند نگاه دارد. بدین روی بیژن را با قل و زنجیر بر دست و پای در چاهی تاریک می افکنند و سنگ گرانی بر سر چاه می نهند. به دستور افراسیاب تخت و تاج را از منیژه می ستانند و او را بر سر چاه می آورند. منیژه گریان و نالان با انگشتان روزنی در چاه پدید می آورد و هر روز تک نانی می آبد و برای بیژن در چاه می افکند. گرگین میلاد بی خبر از ماجرای بیژن همه جا را در پی او جستجو می کند و چون او را نمی‌یابد دردمند و پشیمان با اسب او به ایران باز می‌گردد. گیف شاه و بزرگان از ناپدید شدن بیژن آزرده خاطر و دردمند می‌شوند و داستان بی سر و ته گرگین میلاد را که از بیم و هراس ساخته است باور ندارند. شاه از رستم می‌خواهد که همانند همیشه که فریاد رس ایرانیان و شاهان بوده است این بار نیز برای رهایی بیژن به یاری آنان بشتابد. رستم به آنان اطمینان می دهد که به نیروی یزدان و فرمان شاه بیژن را از بند و زندان برهاند و او را به پیشگاه شاه بنشاند.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مرز
0: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدر بدر در مورد
1: میگه چی کار کنه بخیر
2: که دارین که حتمه میشم بیا سفارش بدیم
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: چونه بسیسم
0: از آن جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
3: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
2: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

جستجو برای یافتن آن رودساز خوشاوا بیهوده می ماند. سرگیس رامشگر دربار می گوید که از بخت شاه که جاوید بادا سر و افسرش، شگفت نیست که سرو و گل به رامشگری درآیند. هنگامی که میگسار جام دوم را به شهریار می دهد، باربد از بالای سرو دستان دیگری می سراید که آن را پیکار گرد می نامد. دیگر بار باغ را کاونده تر می گردند و همچنان او را نمی یابند. با سومین جام، سومین بانک سرود و آواز رود بر می خیزد و جانها را می آراید. آن سرود را اکنون سبز سبزش می خواند. خسرو پرویز جام دیگری را به یک دم در می کشد و می گوید اگر این رامشگر فرشته یا پری بود، سرود نمی گفت و زخم رود نمی شناخت و نمی نواخت. پس به جستجو ادامه دهید، او را بیابید تا دهانش را پر از گوهر کنم و بر رود سازانش مهتر.

بجویید در باغ تا این کجاست، همه باغ و گلشن چپ و دست راست، دهان و برش پر ز گوهر کنم، بر این رود سازانش مهتر کنم.

بار بعد از نهانگاه در بالای سرو سخنان خسرو پرویز را می شنود. رود در دست از شاخ سرو سهی فرود می آید و با دانش و فر و شکوه به سوی شاه می آید و روی بر خاک می آساید. خسرو از او می پرسد تو کیستی؟ باربد پاسخ می دهد که شاها یکی بنده ام و به آواز تو در جهان زنده ام. آنگاه می پردازد به شرح ماجرا از آغاز تا انجام. شاه از دیدار او همانند گلستان در بهار شاد می شود. به سرگیز با خشم نهیب می زند. می گوید ای بد هنر، چرا کمر به ترفند و نیرنگ بربستی و این رود نواز را از من دور ساختی؟ چرا دریغت آمد که او در این انجمن زخم بر رود بساید و ما را با آواز دل نوازش بیفساید؟ از آن پس شاه به آواز باربد سرمست می شود و در خوشاب به باربد می بخشد. بدین ترتیب باربد شاه رامشگران و نامداری از مهتران می شود. ببود باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران.

روایت‌های مختلفی درباره سال‌های پایانی زندگی باربد وجود دارد. در شاهنامه آمده است هنگامی که خسرو پرویز به دست فرزند ناخلفش شیرویه به زندان می‌افتد، باربد اندوهگین و آشفته حال به خانه‌ای که خسرو در آنجا زندانی است می‌رود و چون حال و روز پرویز را آنگونه بیرمق می‌بیند که هر لحظه نزدیک است تا جان از وی ستانده شود، جهان در پیش رویش تیره و تار می‌شود و به بیان افتخارات دوره خسرو پرویز و خاطرات خوش خود از دوره پادشاهی او می‌پردازد. استاد فرزانه طوس نبوغ هنری خود را در خدمت کلام خود می گیرد که با ساز باربد همراه می شود. این نغمه را از زبان باربد می سراید و خود را با آن هماوا می کند.

زمانی همی بود در پیش شاه، خروشان بیامد سوی بارگاه. همی پهلوانی بر او مویه کرد، درخسار زرد و دل پر ز درد. چنان بود که زاریش بشنید شاه، همان کس کجا داشت او را نگاه. همی گفت الا یا ردا خسروا، بزرگا سترگا تناور گوا، کجاتان بزرگی و آن دستگاه، کجاتان همه فر و تخت و کلا، کجاتان همه مردی و زور و فر، جهان را همی داشتی زیر پر، کجا آن شبستان و رامشگران، کجا آن بر و بارگاه گران، کجا افسر و کاویانی درفش، کجا آن همه تیغ‌های بنفش، کجا آن دلیران جنگاوران، کجا آن رد و موبد و مهتران، کجا آن همه بزم و ساز و شکار، کجا آن خرامیدن کارزار، کجا آن سخنها به شیرین زبان، کجا آن دل و رای روشن روان.

بار بعد از شدت اندوه تصمیم می گیرد که تا پس از خسرو دیگر صدایی از ساز او برنخیزد و با آهنگی نوه آمیز از ساخته هایش خطاب به او می خواند: به یزدان و نام تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار، که گر دست من زین سپس نیز رود بساید مبادا به من بر درود. بسوزم همه بربط خیش را، بدان تا نبینم بداندیش را. پس از آن باربد به خانه باز می گردد، آتشی می افروزد و همه سازهایش را در آتش می سوزاند. چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه بربط خیش یک سر بسوخت. روایت دیگری می گوید که پس از کشته شدن شاه، سرگیس یا سرکش رامشگر برکنار شده از مقام که همچنان در دربار مانده بود، باربد را مسموم می کند.

0: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.

ببر بیان می پوشد و از یزدان پاک می خواهد که به او برای برداشتن سنگ اکوان دیو از سر چاه بیژن نیرو و توان دهد. سرانجام تهمتن سنگ را از سر چاه بر می دارد و در سرزمین چین می افکند به گونه‌ای که زمین از آن فرو می لرزد. رستم در چاه کمند می افکند و بیژن را با تن برهنه، مو و ناخن دراز، بدنش از زنگار آهن گداخته و خون آلود با رخساره زرد از چاه در می آورد. با دیدن او خروشی بر می آورد و زنجیرها و بندها را از تن او جدا می کند. همگی ره سپار خیمه ها می شود. به دستور رستم بیژن را می شویند و جامی نو بر تنش می کند. رستم به بیژن می گوید همراه با منیژه از شهر بیرون برود و او شبانه باید کاری بر سر افراسیاب بیاورد که فردا کشورش به او بخندد.

به درگاه افراسیاب می رود. پس از نبرد با نگهبانان از دهلیز ایوان آوا بر می آورد که خوابت خوش باد که اینجا آرام آرمیده ای و بیژن در ته چاه در آهن بسته است. من رستم زابلی هستم، در زندان تو را شکستم، سنگ اکوان دیو را که نگهبان تو بود از جای برگرفتم و بیژن را از بند رهانیدم. و سپس به طنز و کنایه میگوید مگر نمیدانی که داماد را نباید آزرد؟ و به او آزار رسانی، مگر نبرد ما را در بازستانی کین سیاوش و گرد سم رخش را در توران زمین از یاد برده ای که این بر سر بیژن آوردی؟ افراسیاب آشفته و خشمگین از خواب برمیخیزد، بانگ برمی آورد که راه را بر آنان ببندید و یک تن را زنده نگذارید. نبرد سختی در می گیرد و افراسیاب بار دیگر ناگزیر از کاخ خود می گریزد. منیژه در خیمه است و پرستندگان در خدمت گذاری او هستند. رستم به خیمگاه او می رود و به او می گوید کار و کردار سرای سپنج همواره گاهی نوش و ناز است و گاهی درد و رنج. استاد توس شاه بیت گوهرباری را از گنج خانه سخن پارسی در می آورد که اگر می را بریزند بوی می همچنان باقی است.

فردای آن روز نبرد سختی بین سپاهیان توران و ایران در می گیرد. افراسیاب که سپاه توران را شکست خورده می بیند، بر اسبی سبک سوار می شود و بر منوال همیشه از رزمگاه می گریزد.

پیروزمندانه به ایران باز می گردد و دست بیژن را در دست شاه می سپرد. کیخسرو بیژن را به مهر می پذیرد و رستم را ستایش می کند که خجسته باد بر بوم زابل که شیری همچون تو را پرورنده و خجسته باد ایران که پهلوانی چون تو دارد.

چو آگاهی آمد به شاه دلیر که از بیشه پیروز برگشت شیر. چو بیژن شد از بند و زندان رها، ز بند بداندیش نر اژدها. سپاهی ز توران به هم برشکست، همه لشکر دشمنان کرد پست. به شادی به پیش جهان آفرین، بمالید روی و کله بر زمین. چو گودرز و گیو آگهی یافتند، سوی شاه پیروز بشتافتند. برآمد خروش و بیامد سپاه، تبیره زنان برگرفتند راه. چو آمد پدیدار زنبوه نیو، پیاده شد از باره گودرز و گیو. بر او آفرین کرد گودرز و گیو که ای نام بردار و سالار نیو. دلیر از تو گردد به هر جای شیر، سپهر از تو هرگز مگر داد سیر. تو را جاودان باد یزدان پناه، به کام تو گرداد خورشید و ماه.

بر اسبان نشستند یک سر مهان، گرازان به نزدیک شاه جهان. پذیره شدش نامدار جهان، نگهدار ایران و شاه مهان. چو رستم به فر جهاندار شاه، نگه کرد کامد پذیره برا. پیاده شد و برد پیشش نماز، غمی گشت از راه و رنج دراز. بر او آفرین کرد خسرو به مهر، که جاوید بادا به کامت سپه. خجسته بر او بوم زابل که شیر، همی پروراند گوان و دلیر. خنک شهر ایران و فرخ گوان، که دارند چون تو یکی پهلوان. و از این هر سه برتر سر و بخت من، که چون تو پرستد همی تخت من. گرفت آفرین گیف بر شهریار، که شادان بودی تا بود روزگار. سر رستمت جاودان سبز باد، دل زال فرخ بدو باد شاد. بفرمود خسرو که بنهید خان، بزرگان برتر منش را بخوان. بزرگان که با او بودند به هم، به رزم و به بزم و به شادی و غم. بر اندازشان یک به یک هدیه داد، از ایوان خسرو برفتند شاه. بفرمود تا بیژن آمدش پیش، سخن گفت زان رنج و

پرمهر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هول ویت ماما لواش.
10: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
11: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفتیدم
12: دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
13: آخریشه بردار داداش.
14: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
15: اشکان سرم رفت.
14: اینم اشکانه یک ماه پیش.
15: باری کلا اشکان رفت دادی.
14: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
16: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته، ساعت 9 تا 11 صبح، که از این به بعد گفتگو در باره نظام حقوقی، قانونی و قضایی خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو، دکتر هلاکویی، من روی خطم.
0: پس شما روی خط هستید، بفرمایید.
1: خیلی ممنون، خیلی خوشم باهاتون حرف میزنم. ولی اگه میشه من نگم از کدوم کشور، فقط سن و اینا رو میتونم بگم.
0: هر اطلاعاتی دلتون میخواد خودتون بفرمایید.
1: من 23 سالمه، از یک کشور اروپا، و میخواستم یه سر در مورد خانوادم حرف بزنم، یه سر کوتاه فقط در اندازه بایوگرافی.
0: به من بفرمایید چه مدتی است خارج از ایران هستی؟
1: من از 5 سالگی تو این کشور اروپایی اومدیم، تو فکر کنم 16 سالی میشه. زیاد
0: کیا هستید؟
1: من با مادرم، پدرم و بیشتر خانواده مادریم اینجا، یعنی مادر بزرگ.
0: خانوادتون کار نرم، شما خواهر برادری نداری؟
1: من بچه طلاقم، تو 12 سالگی مادر پدرم طلاق گرفتن، یعنی وقتی من 12 سالم بود، و مامانم یه ازدواج دوباره داشت وقتی که من 19 سالم شد. الان یه خواهر ناتنی 2 ساله دارم.
0: شما وقتی پدر مادر جدا شدن با کی زندگی میکردی؟
1: من تا 18 سالگی با مادرم، بعدش یه سری دعوا و بحثا شد که دیگه من گفتم من پیش بابام زندگی میکنم، یعنی مثل توپ فوتبال هی این طرف اون طرف میشدم.
0: اوکی. خب حالا موضوع و مشکلی که براش تلفن کردی چی عزیز؟
1: مشکل زیاده، یعنی هر روز یه اتفاقی میفته تو خونه ما. اینطوری میخوام شروع کنم، بگم که ازدواج مادر پدر من، یعنی الان که 23 سالمه، من متوجه میشم که خیلی اشتباه بوده، یعنی اصلا نباید اتفاق میفتاده. مادر پدر من خانواده خیلی نزدیک هستن و اصلا منم نباید به دنیا میومدم به نظر خودم.
0: حالا اونا که شده، اونا که به شما مربوطیست، الان موضوع مشکل الان شما چی عزیز؟
1: الان موضوع مشکل اینه که من خیلی فرق میکنم با خانوادم، یعنی دیدگاهم، فلسفه زندگی، یعنی جوری که میخوام زندگی بکنم خیلی فرق میکنه. من پدرم، الان هنوزم با پدرم زندگی میکنم و پدرم یه ذره مذهبی خیلی تعصبی، ولی خب اینطوری بگم که من زیاد پیروی اون داستانا نیستم، یعنی من با اینکه پدرم مذهبی مسلمان دیگه، من خب پیرسینگز دارم و تاتو دارم، یعنی اونطوری نیست که زیاد جلوی منو بگیره، و مادرم هم یه 3 سالی میشه کانورت کرد به کریستین. خیلی
0: داستان هست. خب حالا اینه که مسئله، این هست، ببینید عزیز، سب کنید شما از 5 سالگی آمدید به اروپا، 18 سال گذشته، شما یه دختر اروپایی هستید، پدر مادرم جدا شدن، مدتی هم که با پدر بودید ولی گفتید 18 سالگی جدا شدید، ولی مثل این که باز همچنان با پدر زندگی میکنی. خب خودتون چی خوندید، چی کار میکنید اگر کاری میکنید؟
1: یعنی چیزی که میخوام در مورد حرف بزنم همینه. من درس یعنی های سکولم رو خب تموم کردم و یه نسبتا دیپلومی دارم، ولی
0: دانشگاه نه سب کنید نه سب کنید نسبتا ما نداریم، آدم یا دیپلم داره یا نداره، مثل یه زن یا حامله است، یعنی مختصر حاملگی که نمیتونیم داشته باشیم عزیز.
1: خب میشه گفت کامل نیست به خاطر این که من تو 15 سالگی متوجه شدم دیسکالکولیا دارم، شما میگین بهش، و میشه گفت شمارات خوبی تو ریاضی نگرفتم و به خاطر همین نتونستم برم دانشگاه. یعنی رشته هایی که میخواستم.
0: ببین عزیز، ماجرای دیپلمت رو خب میتونست اونا وقتی بدونن بهت وقت و فرصت بیشتری میدن تو اروپا. معمول مرسوم
1: بله نه اون مشکلی نیست.
0: خیلی خب حالا کاری نرم. حالا ببین عزیز، پرسش اول این است که شما بالاخره دیپلم های سکول دیپلم دارید یا ندارید؟
1: ندارم.
0: اوکی.
1: یعنی همه چیز عالی و
0: اصلا مهم نیست.
1: شمارات میرسید دیگه صفر.
0: من کاری به اون ندارم عزیز. خب بعد چی کار میکنید؟ الان شما 5-6 سالی است که از دبیرستان اومدید بیرون، تو این 5 سال چه کردی؟
1: من کار میکنم کارهای مختلف کردم، ولی الان با مهد کودک با بچه ها.
0: بسیار خوب. الان هفته ای 30-40 ساعت رو کار میکنی؟
1: کمتر. مثلا اینطوری بگم که در هر ماه شاید مثلا 700 یورو یا 800 یورو کار کنم.
0: چرا بیشتر کار نمیکنی؟ نمیخوام.
1: نمیخوام به خاطر اینکه کارش خسته کننده است.
0: خب یه کار دیگه هم پیدا
1: کنم. و اینطوری هم که خب میگم با پدرم زندگی میکنم، زیاد خرج و مخارج زندگی اونطوری نیست، ولی خب همینم الان یه مشکل شده به خاطر همین به شما زنگ زدم.
0: خب هنوز من نمیدونم مشکل چی هست الان عزیز.
1: مشکل اینه که من همونطور که گفتم پدرم مذهبی تعصبی و خیلی وسواس داره، ولی خودش اینو انکار میکنه، اصلا یه وسواس چیه و اینطوریه که ما خیلی الان یه چند ماهی هست خیلی زد و برد داریم، بحث میکنیم که اون هی میگه برو درس بخون، من میام درس میخونم، ولی خب من اول باید شمارات خوبی تو ریاضی بگیرم، یعنی تو مدرسه بزرگ سالا اول باید برم یه سه ماهی زود میگذره.
0: پدر میگه برو چی بخون؟
1: مشکل همینه، پدرم میگه که هر چی میخونی فقط برو بخون و یه مدرکی بگیر که بتونی زندگی تو شروع بکنی، و خیلی در مورد وقت حرف میزن.
0: نه صبر کنی. خب این که حرف غلط نیست، حرف این است که بیا برو یه ماه.
1: نه غلط نیست، ولی یه فشاری روی من هست که هی میگه که مثلا میگه وقت هدر داره میشه، ولی من این
0: خب راست میگه.
1: اصلا ندارم.
0: خب این حس تو نداری، ولی واقعیت این است که داره. مردم بقیه میذارن یه روز دو روز پنج روزشون بگذاره. پدر حرفش اینه که برو یه چیزی بخون، یه مهارتی پیدا، مثلا کاری به سابقهش نه. خب حرف درستی. حالا این نمیخوای یه درسی بخونی به خاطر مشکلات و مسائلی که از هر چه هست که من نمیدونم، خب اقلا یه کاری که دوست داری و میتونی توش مهارت پیدا کنی و توش درآمدی داشته باشه، خب دنبال اون برو. فکر نمی‌کنی بیکار باشه؟
1: مشکل همینه. من خودم خیلی فلسفه خون، اصلا کلاً دوست دارم جامعه بدونم، کالچر های مختلف، ترادیشن های مختلف.
0: اینا به تو درآمدی نمیده عزیز.
1: اینجا من یه درسی پیدا کردم 2 ساله و بعد از اون میتونی مثلا با بچه‌هایی که اینجا تو like criminal میرن خیلی مثلا کار بد میکنن، بعد میتونی بیای rehabilitation بکنی باهاشون و از این حرفا. من اینو به پدرم توضیح دادم و پدرم
0: آخه همچین کاری یه کار سخت سنگینی نیست که غالبا در تمام روزم گیر و گرفتاری، غالبا خیلی کاری براشون نمیشه کرد، ناراحت خواهی بود. اینجا شغلی هست.
1: نه نمیدونم، ولی خب آخه من تو خودم هم نمیبینم مثلا دارم دکتر مهندسی ندارم، مشکل همینه.
0: شما...
1: من اینا میخواستم
0: کی به شما گفته بیور دکتر مهندس شو؟ دیدی دو دفعه من گفتم یه اسکیل
1: مطمئن باشیم پدر مادرم بعدش نمیاد. هیچ پدر مادری بعدش نمیاد.
0: خب این چه ارتباطی داره؟ تو چرا میخواییم بازی رو به چرخون؟ تو فرض کن بیا برو توی یه رشته دورهای 6 ماهه 9 ماهه 1 ساله پزشکی که بعدش بتونی کار پیدا کنی توی بیمارستان تا یه مطب دکتر یا یه دندان پزشک. دوره 1 ساله 1 ساله نیم 2 ساله با پولش هم میشه زندگی.
1: اینا میخوام بگم که من یه مشکلی که از بچگی داشتم، یعنی وقتی که الان زیاد بهش فکر میکنم، من هیچ وقت هیچ رویایی، هیچ پشن، هیچی نداشتم. یعنی وقتی که تو بچگی از من میپرسیدن خب بالاخره اتفاق میفته، تو میخوای چی کار بشی، من اینطور بودم که بالاخره یه چیزی میشه. یه ذره کمی تنبل هستم، ولی خب فکرم خیلی با آیندم درسته، ولی بازم وقتی که میرم خونه میگم که نه نمیدونم چی کار بکنم، بخاطر این که هم به این فکر میکنم که بالاخره یه کاری باید باشه که درسته، حقوقش خوب باشه بالاخره تا اینجا چیش، تا وقتی که پیر بشی تا 65 سالی باید کار بکنی. و اینطوری هم که خب این کاری که من میخوام آیندهش چجوریه. و یه آدمی هم هستم که به شدت از چی برم یاد، از چیزای تکراری، یعنی 5 سال یه جا کار بکنم دوست دارم کارم عوض کنم برم یه جای دیگه.
0: خب تو دنیایی که
1: تنوع طلبم، اینو میخواستم بگم، یعنی تو هر چیز، حتی تو رابطم متاسفانه اتفاق افتاده که اینطوری شدم که اوکی من دیگه نمیخوام تو این رابطه باشم، میخوام برم با یکی دیگه چون تکراری شده.
0: به هر حال چنین چیزی سبب میشه که همیشه نفر بعدی هم تکراری میشه. ببین عزیز، تو یه چند تا حرف میزنی که هیچ کنونش درست نیست، فقط چون یه بچه تکی بوده برای خود رو دنیای
1: تیاری
0: داشته. متاسفانه اولیش این که دنیا رو من تصمیم نمیگیرم چگونه هست، میرم ببینم چگونه است. من میگم برو تو اون اتاق ببین چند تا صندلی، 2 تاست 7 تاست 22 تاست. من میرم اونجا میشورم میگم 16 تاست. این دنیای واقعی است. این که من تو این اتاق بشینم بگم 300 تاست یا 3 تاست که زندگی درست نخواهد بود. تو اولا باید از این که خیالات رو کنی بری.
1: من چون یه بزرگتر از یاد دارم.
0: عزیزم اینقدر نرو سراغ چرایی. کی در باره چرا؟
1: اینو بگم که چون زیاد نصیحت های خوبی نمی کنن.
0: من اصلا کاری ندارم به هیچی
1: سنتی هستم. من اصلا
0: عزیز من سب کن اولیش این که دست از چرایی بردار. چرا تو اینجوری شدی بحث ما نیست.
1: در کودکی تو این تکرار میشه تو مغزم خیلی. بله
0: خب باشه، بنابراین کار نمیشه.
1: یعنی اولین سوالی که از خودم میپرسم وقتی از خواب بیدار میشم اینطوری هم که من اصلا چرا به دنیا اومدم، من نباید میبودم.
0: اوکی، بنابراین از همه مردم 8 میلیارد مردم دنیا این سوال احمقانه رو بکنن بهشون میگیم هیچ کس نمیتون. خیلی دوباره بپرسی کی جواب داره که الان تو نفر دوم پی بگیری. نه دست از بازی بردار عزیز، تو کاملا یه بازیگری، همه رو میخوایی سر کار بذاری. برای که بعدم اصلا دنبال هیچ چرایی میری. بعدم حرف این است که من از بچگی آدم ها میدونستم میخوان چی کار بشم. اگر یک نمیدونن، دو هایی میدونن، حرف بی خود بی معنی میزنن. یه آدم 4 ساله یا 8 ساله یا 14 ساله ای برگشت که من خواهم این یا اون بشم که معناش این نیست که میشه یا اصلا معنایی داره. هیچی. تازه من ترجمه گیری که باید بگیری. مثل پشت فرمون تو باید وقتی رسیدی به یه پیچی به پیچی به راست یا به چپ. شما تو که از قبل نمیتونی بگی من میخوام برم اینجا، بعدن یه پیچ داره پس بذار از حالا به پیچه. حالا اگه دلت میخواد بازی در بیاری و هی بری سراغ چرایی و برای هر چیزی یه جواب سربرایی داشت باشی، بیا همینجا خدافظی کنی. اگه فکر میکنی که آمدی که یه چیزی واقعا پرسش توه یا مشکل و مسئله توه، با هم گفتگو رو ادامه میدیم. بنابراین من تو روی هولد میذارم، دلت خواست نگه میداری، دلت نفس قطع میکنی، هر جور میلت رو. ولی اگر آمدی بی خودی این حرفا رو که پدر و مادر رو سر کار میذاری نخواهیم.
1: نه فکر کنم، من فقط میخوام اینو برسونم که من خیلی نسبت به همه چی خیلی بی احساسم اصلا.
0: بسی که هستی خب بی احساسی که بی احساس.
1: یعنی مثلا اینطوری هم که خب بالاخره یه کاری پیدا میشه که برم انجامش بدم، یا مثلا هیچ عشق آنچنانی به مادر پدرم ندارم، یا مثلا مادر بزرگ پدر بزرگ، اصلا کلا به همه چی خیلی بی
0: اونم نداشته باش
1: احساسم.
0: خب خب بی احساسی که بی اینم یه حق بازی دیگه است. خب بی احساسی که بی احساس
1: حق بازی
0: همش حق بازی برحال من میذارم روی هولد. اگه میخوای حق بازی رو ادامه بدی قطعش کن، اگه میخوای یه ذره از این بازی که تا به حال سر همه در آوردی بیرون بیای با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را

0: تجربه کنید.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما کلکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به نظر میرسه که روی خط ماندن و به گفتگون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام دوباره.
0: سلام.
1: من ببخشید، من نمیخواستم که وقتی شما اینطوری بگیرم، من احساس میکنم یه ذره جمله بندیم بده، چون کلا مخم خیلی درگیر خیلی چیزهاست، خانواده، درس، این اون.
0: نه سب کنم اینجا به من سب کن به من بگو کدام دختر 23 ساله یا پسر 23 ساله از درگیر خانواده و درس و دوست و آینده و شغل و کار و درآمد و ماشین و مهمونی اینا نباشه. خب هست که هست،
1: ولی من نمیخوام اینطور نشون بدم که من قربانی ام. من میدونم خیلی بهتر از من زندگی داشتن، ولی من واقعا از همون ایرانم که زندگی میکردیم، من یه سری چیزا میدیدم که خیلی اشتباه بود و از 12 سالگی.
0: نه صبر کن، نه باز رفتی سراغ گذشته که هیچ کارش نمیتونی بکنی. اولا تو 5 سالگی از ایران اومدی بیرون.
1: یه سری چیزا هست واقعا میمونه و این چیزی هم نیست که
0: نه نمیمونه. تو ممکنه دفعه دکتر متخصص نشی تصمیم بگیری چه چیزایی میمونه. تو میخوای بازیش در بیاری، نگرش داری. من میتونم یه آدمی به من گفته که نفهم، من میتونم اینو برای 50 سال نگه دارم. میمونه یعنی چی؟ من وقتی چیزی صلاح هم نیست نمیذارم بمونه. من روزی که یه خاری رفت تو دستم، نمیگم تو خار تو دستم، خارم که بیرون نمیاد، نه میرم درش میارم. بنابراین تو فقط یاد گرفتی که برای همه چیز یه بازی برای خودت و دیگران داشته باشی، در حالی که یه بیسیکیست. دکتر باهوشی هستی، یه مبانی، یه بیسیکیست، یه پایه‌ایست که درسته. اول انسان همه سیستم مغزش، زندگیش، وجودش با 2 تا چیز کار میکنه: pleasure and pain، لذت و درد. بنابراین به سمت لذت میره، به سمت شادی میره، به سمت درد و رنج نمیره. خیلی خوب، ما همین جا اومدیم به اینجا رسیدیم که اگر من پاشم یه رنجی ببرم، یه چیزی درست کنم برای نهار ظهرم، این رنج رو بردم، ولی رنج گرسنگی و یا حتی مرگ رو نخواهم بود. پس صبح میشم میرم یه غذای درست کنم بخورم. ما دیدیم اگر نریم کار بکنیم و یه درآمدی داشته باشیم، با پول اون درآمد میتونیم احتیاجاتی رو برآورده کنیم که اگر اون پول رو نداشته باشیم، چون اون احتیاجات رو نمیتونیم برآورده کنیم، 10 برابر، 20 برابر، 30 برابر بیشتر رنج میبریم. پس میرم درس میخونم، پس میرم کار میکنم. هم این کاری کردن دو میکنم. من که نمیتونم بگم نه،
1: من خودم اینطوری نیستم که تا همیشه پیش بابام بشینم. من دوست دارم برم سفر، برم خونه جدا کنم، ولی یه مشکلی که هست، من از هیچی لذت نمیبرم.
0: همچی چیزی نیست لذت.
1: ولی خب من اینطوری فکر میکنم که من حداقل قرار 2 سال 3 سال درس بخونم، یه چیزی باشه که دوست دارم.
0: نه من میدونم، ولی از 100 تا آدم 99 تا ای بهشون میگن حقوقتون رو میدیم، نه ایر سرکار نمیرن، درس هم نمیرن، ولی فکر کنن درد و رنج هست. شما اگر فکر میکنی تو دنبال صبحونه نری و نهار نری و شام نری چون لذت ازش نمیبری، حالت خوبه، خیلی خوب بکن، یه روزه میمیری.
1: شما یعنی آخر حرفتون اینه که مثلا من گذشته رو رها کنم، انقدر
0: معلوم
1: نکنم و فقط ادامه بدم که به جای
0: من حرفم این است که گذشته در گذشته، ما قرار نیست تو قبرستون و گذشته کار بکنیم. من بسیاری از وقت صدها بار رو خط رادیو گفتم، فامیل من، دوستان من، بچه های من برخی از وقت درباره یه موضوعی صحبت میکنن که اتفاق افتاده، من هیچ یادم نیست. من که نمیدم مغزمو مرکز همه بدبختی های گذاشتم بکنم. من تو زندگیم 100 بار 1000 بار اینجا و اونجا درد کشیدم، آسیب دیدم، اذیت شدم، همه رو نگه دارم، چیزی دیگه از من باقی نمیمونه. گذشته در گذشته. چرا این اصطلاح رو انداختم که متفاوت باشه؟ گذشته در گذشته مرده. مثل که من به تو بگم مادر و پدر من سالهاست مردن، تو حالا فردا شب بیارتشون تو این مهمونی، من چه جوری بیارمشون تو این مهمونی؟ در گذشته. و تو این میخوای بری سراغ گذشته، خب یه بازیه. با گذشته چی کار داری؟ دیدی که 2 دفعه 3 دفعه بگفتم الان چه خبره؟ الان مسئله و مشکل تو چیه؟ تو الان برمیگردی میگی هیچ چیزی برای من لذت بخش نیست، اصلا قبول که بی خود میگه ولی قبول، ولی چیزا که دردآور هستن خب نذار اونقدر درد باشه. اگر درد یه درجه داره یک تا ده، بذار درد یک رو ببری نه درد پنج و یا درد هفت. برای این کار مثلا پامیشه میره سر کار، بنابراین رنج دو رو میبره، ولی رنج ده که گرسنگی و بی خانمانی و نمیدونم بی لباس بودن و بی سرپناه بودن رو نداره. همه مردم دنیا به همین نتیجه رسید.
1: اوکی.
0: تو قراره
1: فقط
0: یه تو صبر کن، تو یا قراره یا بری یه چیزی بخونی یه مهارتی پیدا کنی یا بری سر هر کاری که الان میتونی. به همین سادگی. مشکل هست.
1: همین رو می‌خواستم بدونم، چون میدونم مهارت خیلی دارم، چون قشنگ چند زبانه هستم و فقط مشکل صفر میشه وقتی که به ریاضی میرسه. ولی
0: تو قرار نیست ریاضی کار بکنی.
1: خیلی گمگیجم. همین.
0: تو خیلی صبر کن، تو خیلی صبر کن. تو 23 سالته. تو به قول خودت چند تا زبان میدونی؟ بنابراین میری توی مراکزی که تو کار مثلا جهانگردی هستن، توریزم هستن، که آدم های مختلف از جای متفاوت به همون کشوری که تو هستی میان. اونجایی که بری که به چند تا زبان آشنا باشی، میتونی راهنمای اونا باشی. کاری هم که میکنی هیچی نیست، فقط چون زبونشون رو میفهمی میتونی زبون رو انتقال بدی. بنابراین یه شغل و کاری برای تو پیدا شده، کم کم هم یه آگاهی درباره محلهایی که میری پیدا میکنی، بعدا به عنوان راهنما میشی و بنابراین میتونی درآمد خوبی داشته باشی. هیچ ریاضی هم احتیاج نداری. تعداد مسافران هم هیچ بار نشمار.
1: باشه. اوکی. من فقط میخواستم همین رو از یکی بشنوم که میدونم راهی نمیرم که بگم درست یا غلط، فقط احساس میکنم از یه جا به بعد دیگه کنم برای من استوب شده و هیچی اونجوری که میخوام پیش نمیره تو هیچی، نه روابطم با خانواده، نه روابطه مثلا
0: روابط با خانواده قرار نیست چیزی عزیز من، روابط تو با خانواده قرار نیست پیش بره. پدر مادری که تو توصیف کردی به گونه ای که هستن، تو فقط ظاهر رو حفظ میکنی، مثل اینکه تو خیابون یا رفتی توی اتوبوس نشستی آدمی هم کنار تو نشسته، یه اصولی رعایت میکنی، هم هر کلومتون هر جا میخواید پیاده میشید، کاری هم به کار هم نکنی. نمیخوام روابط تو با پدر و مادر بهتر کنی، رابطه تو میمونه با یه عده‌ای که همکارن یا دوستن، اونم یه قصه است. یه آدمی هم پیدا کردی به عنوان دوست پسرت، اگر خواستی تا زمانی که باهاش خوب و خوشی ادامه میدی، روزی هم که خوب و خوش نبودی میگه خداحافظ. هیچ هم در نیاری که الان تو این سن و سال فکر آینده در جهت ازدواجت باشه، چون اون آمادگی ها رو نداری. پس هیچ، بنابراین دوست پیدا کردی یه هفته باش بره، یه ماه باش بره، بعد ول میکنی بره. بپرس.
1: یه سوال میپرسم دیگه، وقت تو نمیگیرم. آیا این من یه خورده همیشه تو این گیجم، چون خیلی ها میگن که نه آدم باید آینده بین باشه، خیلی ها میگن نه تو همین حال باش، الان رو زندگی کن، خب گذشته رو که اصلا درسته، آدم باید کلن رموبش کنه، ولی کدومش درسته؟ آدم بیشتر به فکر آیندهش باشه یا تو حال زندگی بکنه؟
0: معلوم هر
1: من همیشه
0: تو
1: این قضیه گیجم.
0: ما گیج نیستیم، ما از گذشته میاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم، در حال زندگی میکنیم. متوجه هستی من پشت فرمون نشستم چی کار میکنم؟ معلومه در حال زندگی میکنم، با ترمز و گاز رو فرمون رو درست بدم و اعلام میدم خودم رو غیر به کشتن میدم، در این حال هم میخوام برم یه شهر دیگه، خب تو جاده مو نگاه میکنم. بعدم من بارها گفتم من از لس آنجلس میخوام برم نیویورک، 3000 مایل، 5000 کیلومتر. به منم میگن فقط شبا باید رانندگی کنی، مشروط بر اینکه اتومبیل من چراغ داشته باشه، 30 متر 20 متر جلومو ببینم، من از لس آنجلس میرسم به نیویورک شب تاریک، برای که من فقط میخوام جلومم روشن باشه. بعدم هر کاری که انتخاب میکنی برای اون 20 متر و 30 متر جلومت روشنه، احتیاج نداره به آینده نگاه کنی. من به آینده چرا کنم؟ به 3 سال بعد نگاه کنم؟ به 7 سال بعد؟ به چی نگاه کنم؟ برای به آینده رو دیگران طراحی کردن، به من میگن تو بیا این رشته رو بخون، 6 ماه دیگه فارغ التحصیل میشی، بعد این حقوقو میگیری. به من میگن این رشته رو بخون، 2 سال دیگه تموم میشه، این حقوقو میگیری، اینم آینده. برای همیشه روشنه این که من به آینده باید فکر کنم، در حال زندگی کنم. معلومه من در حال زندگی میکنم. به همیشه حرف من اینه، از گذشته میآموزیم، متوجه آینده ایم، در حال زندگی میکنم. این وقتی که پشت فرمونی، تو پشت فرمونی، از رانندگی رو آموختی، متوجه آینده ای، ولی حالا همه کارهای درست رو میکنی، میخوای یه رادیو بشنوی، میخوای موزیک بشنوی، با دوستت میخوای حرف بزنی، میخوای یه چیزی بخوری، یه اصولی داره رعایت میکنی، در حال زندگی میکنی، از گذشته آموختی، متوجه آینده. بی خودی هم تو چرا میری میشنی سخنرانی دیگران رو که میگن در حال زندگی کن، در آینده زندگی کن، متوجه آینده باش، پرت و پله ها رو باید چی گوش میدی؟ به تو چه مربوط؟ مسائل روشن خودت بیشتر میدونی، مگر اینکه بخوای دیگران رو سر کار بذاری، یا وقتی برگشتن گفتن به آینده فکر کن، کدام آینده، چه آینده، بعدم یه ذره بهت فشار آوردن میگی مثلا زندگی لذت نمیبری، یعنی بلدی دیگه، یعنی اصلا
1: بله.
0: این بازی ها
1: این تفکر خیلی از طرف خانواده میاد که نه آدم باید آینده
0: باز رفتی سراغ اونا بده، خیلی خوب بگن، من که حاضر نیستم بشنوم اصلا مسخره است یعنی چی. من خاطرم از وقتی که بچه بودم عزیز، 2000 به ما در شیراز به من پول میدن، تازه وضع خانواده ما خوب بود، 2000 میدادن، بعد به من میگفتن یه 10 سنت، نصفش رو 10 شایش رو 2000 میشد 2 ریال، یه ریالش رو پس انداز کن برای آینده. تو فکر کن من اگر مثلا فرض کن نصف پولم رو پس انداز میکردم، سالش میشد 36 تومن، 10 سالش میشد 360 تومن، هیچی نبود. خب معلومه من همون موقع گوش برشو نمیدادم، تمام 2000 رو میدادم، از این نونای خوشمزه بود که تو شیراز تو مغازه ها بود میخریدم میخوردم.

0: دوازده. من میخوام به همین برسم که من میگم جمله بندیم بله، نمیتونم درست توضیح بدم. من آیا به حرف دور و بریانم گوش بدم؟
1: اصلا اصلا هیچی.
0: نه پدر
1: نه پدر ملاکت اینه، مهمش اینه که من کار درست و خوب مناسب خودم رو میکنم، یه جایش هم کوشش میکنم نکنه اشتباه نکنم، کوشش میکنم چک کنم اطمینان کنم. به تو میگن بیا برو اون شهر، خب چک میکنی چقدر راهه، از دو نفر میپرسی، به یه منبع دیگه مراجعه میکنی ببینی فاصله چقدره، گفتن 100 کیلومتره، خب میدونی 2 ساعت تو راهی، گفتن 500 کیلومتره، تو میدونی ای بسا 10 ساعت تو راهی، خب اینا رو میتونی بپرسی، بعد تصمیم میگیری. حالا اگه من بخوام امشب اونجا باشم، پس باید صبح زود راه بیفتم تا شب بتونم به اونجا برسم، برای که 10 ساعت رانندگی داره. یعنی دنیا اینقدر پیچیده و عجیب و غریب نیست وقتی تیکه تیکش کنی عزیز، ولی وقتی خود بزرگ نگاه
0: کنی. من همینو بشنوم، چون من خیلی همه چیزو خیلی واسه خودم پیچیده میکنم، یعنی کامپلیکیت همه چیزو.
1: نه نه، تو اگر همه چیزو برای دیگران برای خود پیچیده، مشکل تو برای بقیه اونچنان پیچ و تابی توش میندازی که هیچ کسی از عهده‌اش بر نمیاد. تو اصلا تو صحبت های منو نشنیدی، اصلا یه نوع گفتگوست که آخر کار به همه میخوام ثابت کنم دیدید حرفی که زدید بی خودی بود، فرقی هم نکرد، فایده هم نداشت، نشد. من به تو مثلا میگم که سرتو بشور، میگی من شامپو که میزنم سرم اذیت میشه، میگم از این شامپوهای طبیعی بزن، میگی شامپوهای طبیعی هم زدم نشده، میگم که خیلی خب بس ولش کن، میگی پس چجوری ولش کنم، میگم از تعبه تراشش ولش میکنی، ولی تو که ول نمیکنی، یه چیز دیگه برای تراشیدن سرت پیدا میکنی، برای که تو تنها کاری که میخوای بکنی که به همه میخوای بگی دیدی نمیدونید، دیدی نمیتونید من راهنمایی کنید، دیدی نمیتونید مشکل من حل کنی. و خب همیشه من تو مهمونی ها هزاران بار با آدم های روبرو شدم که همه رو برای مدت 2 ساعت 3 ساعت سر کار گذاشتن، هرکی هرچی گفته یه چیزی براش آورده. و تو هم متخصص دینه، یعنی تو اگر یه روزی یه جایی پیدا شد گفتن چگونه میتوان انسانها رو گیج و منگ و ملنگ کرد، برو اونجا استاد شو.
0: باشه حتما. اوکی.
1: منم اگر یه دانشکده جایی پیدا شد و همچی اداری باز شد پیدات میکنم، میگم بیا اینجا درس بدی، برای که کاملا بلد بلدی. تو همون هوش و عقل خودت رو به کار بنداز، اوزارم ارزیابی کن، مسئولیتش هم بپذیر، انتخابی کردی درست در اومد، چه خوب نیومد اشتباه کردی ازش یاد بگیری. یادت باشه ما قرار از گذشته از تجربیاتمون بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم، آویزون بهش نمیشی، یاد میگیریم میریم جلو. درست مثل اینکه تو پیانو میزنی اشتباه کردی دفعه دیگه نمیزنی، فوتبال بازی میکنی اشتباه کردی دیگه نمیکنی، نتیجه تا بعد از یه مدتی پیانیست میشی، بعد از یه مدتی فوتبالیست میشی.
0: پس زیاد دنبال چرا
1: اصلا دنبال، من بارها گفتم دنبال کازالیتی و ریالیتی رو اینا رو مخلوط نکن، چرایی رو با چه و چگونه الان کاری نکن. تو الان با چه و چگونه الان کار روی، درست بس که تلفنی که گذاشتی میخوای چی کار کنی، یه انتخابی میکنی که از بقیه انتخابا یا برای تو لذت و فایدهش بیشتره یا درد و رنجش کمتره. همین اینم همیشه آدم ها میدونه.
0: درسته، حرفاتون خیلی برام ارزشمنده، من واقعا خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: منم بسیار خوشحال شدم.
0: اینم دروغ نمیگم، من واقعا هر
1: نه نه نه مطمئنم عزیزم، نه تو باهوشتر از این هستی که کسی بتونه کلا سرت بذاره. تو هم گفتم تو همه رو میتونی سر کار بذاری. به هر حال مواظب خودت باش، خودت رو اذیت نکن، بی خودی هم یه رشته ای رو بخون یا مهارت رو پیدا کنی، یه کاری هم اونجا بمون، از اینم که بعد از یه مدتی بعد از یه سال دو سال حوصله سر میره جا به جا میشه، برو یه جایی که حوصله سر نمیره. دوست پسری هم پیدا کردی بعد از 3 ماه دیدید خیلی نمیخوایش، یک اردنگی بزن بندازش برو مال یکی دیگه.
0: خوش حرف بشه. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم
1: باهاتون صحبت
0: کردم.
1: مرسی، خیلی
0: ممنون
1: دارم.
0: اما
1: به
0: فارسی زبان کمک واقعا کمک میکنیم.
1: مثلا علی چیزم بزن من یه چیز، اولا دختر باهوش هستی، دوم من تعجب میکنم از زبان فارسی تو. تو از 5 سالگی تو اروپا بودی.
0: حالا یه پلات تویست، من اهل افغانستان هستم.
1: دیگه من فکر کردم ایرانی باهوش بلا دارم. حالا یه چیز، چه زبانایی میدونی عزیز؟

0: من انگلیسیم خیلی خوبه. اگه بگم دیگه چی خب لو میدم کجا زندگی میکنم، ولی خب اروپایی خوبه دیگه.
1: خیلی خوب، یعنی تو الان فکر کنی تو خیلی خوب، تو اگر فکر کنی بگی یکی دو تا زبونه دیگه میدونی، الان یک دفعه یه دی ها میشن میان از CIA و نمیدونم FBI و اینا میگیرن یا یه مامورینی از روسیه و چین میان تو رو شکارت میکنن. حالا توفتو تو آلمان هستی یا تو بلژیک هستی یا فنلاند هستی یا دانمارک هستی، خب هر جا که هستی هستی مواظب خودت باش، اینقدر بلاگیری و بدجنسی هم نکن.
0: شب خوب داشته باشه اینجا که نصف شبه.
1: ببین چقدر باهوشی، حتی این تفاوت رو خیلی زود بوده باشه. خوشحال شدم مصاحبت کردم.
0: روز خوب داشته باشی.
1: تا هم همینطور عزیز. شنگ و نجمند بعد از چند پیغام با ما باشید.
2: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم، برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
3: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا، 818 755 5555، 818 755 5555، Los Angeles Dentists Group.
8: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777.
10: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
11: باشه.
10: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
11: باشه بابا، باشه.
10: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
11: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
10: سامان،
11: باشه بابا، باشه.
12: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج می‌برند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
14: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
15: 310-628-5505.
16: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کربیان و با شکوه‌ترین و زیباترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست تقریبا یک ماه دیگه آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. جمعیتی هم نزدیک 600 نفریم یا شاید هم کمی بیشتر، ولی احتمالا تا این جمعه فرصت برای گرفتن اتاق هست. بعد از اون حتما با اطلاعاتی که داریم کشتی سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایراکود 818. احتمالاً آگهی های ما هم از فردا هست خواهد شد یا پس فردا، و جمعه احتمالاً آخرین روزی است که ممکنه اگر مایل باشید بتونیم در خدمتتون باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: امیدوارم که روزای خیلی خوبی رو کنار نوتون داشته باشید، مشاهده موفقیتاشون باشید. حقیقتش دلیل تماس گرفتنم سوالی هستش در مورد فرزندم، و یک سوالی در مورد این که فرزند دوم که تو فکرش هستیم میخواستم از خدمتون بپرسم.
0: شما و همسرتون هر دو چند سالتون؟
1: من 37 سالمه، از یک خانواده، یعنی فقط یک برادر بزرگتر دارم، 3 سال از خودم بزرگتره. همسرم 1 سال از من کوچکتر هستن و از یک خانواده میان که 3 تا خواهر هستن و ایشون فرزند وسط هستن.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: 3 سال هست ازدواج کردیم، 2 سال و نیم هستش. ببخشید، 4 سال از ازدواج کردیم، حدود 3 سال هستش که اومدیم کانادا.
0: یعنی شما در ایران بودید اونجا با هم؟
1: ما در ایران ازدواج کردیم، در واقع تقریبا 1 سال بعد از ازدواجمون اومدیم به کانادا.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
1: من مهندسی کامپیوتر خوندم، بعد MBA خوندم. همسرم مهندسی شیمی خوندن، بعد MBA خوندن. تو کانادا هر دو تامون مشغول کارهای تخصصی هستیم. همسرم الان در مرخصی زایمان هستن، ماهای آخرش هستن. من مشغول کار هستم و توی حوزه همین بیزنس و کامرشیال مشغول کاریم توی کانادا. و فرزندمون هم 11 ماهشه.
0: پسر یا دختر؟
1: دختر هستش.
0: اون وقت از خانواده شما و همسرتون، خانواده درجه یک، کسی در کانادا کنارتون نیست؟
1: قبلا من، نه، از روزی که ما اومدیم کانادا کسی نبوده. من قبلا برادرم کانادا بود، یعنی قبل از اینکه مهاجرت بکنیم به کانادا چند بار کانادا اومده بودم به صورت توریستی، ولی هیچ موقع به مهاجرت فکر نمی کردم تا اتفاقات اخیر ایران افتاد و دیگه مجبور شدیم بیایم اینجا.
0: بسیار خب، حالا به من بفرمایید پرسش چیه یا موضوع و مسئله چیه؟
1: من در مورد واقع موضوع فرزند میخواستم خدمتون سوال بکنم و مشورت بگیرم. من چون از یه خانواده کاملا مردونه و پسرونه میام، یعنی ما در واقع خانواده خودمی که بگرم، مادرم، من و پدرم و برادرم بودیم، همه کازینامون هم پسر بودن. یعنی من پسر عمو دارم، دختر عموی ندارم به موشاگی، یا بیشتر مثلا با پسر خاله هم رفتم. و بزرگ شدن من قبل از در واقع آشنایی با همسرم و یه حالا تایم هایی که دوست دختر داشتم، 99% مواقع تایم من با پسرها میگذشت. و از وقتی که با خانمم آشنا شدم تازه فهمیدم که تو خانواده های دخترانه نوع تعامل چجوریه و چجوری با هم دیگه رفتار میکنن. من مثلا خیلی ساده بهتون بگم، ما خیلی تو خانوادهمون جشن تولد چیز خیلی مهمی نبود. با هم میگرفتیم، شاید یه شیرینی دوره هم میخوردیم، ولی خیلی ایونت بزرگی نبود. ولی خب برای همسرم و خانوادهشون خیلی چیز مهمیه، خیلی جدی میگیرن این قضیه رو. حالا الان من در واقع صاحب فرزند دختر شدم، متاسفانه خوشبختانه خیلی به صورت جنونوارم عاشق دخترم شدم، و نگرانی که دارم نوع پرورش در واقع فرزند کودک هست با توجه به نوع نگرشی که من دارم و نوع برخوردی که من با در واقع جنس خانم ها میتونم داشته باشم. این در واقع سوال اولم هست.
0: آخه اصلا من نگرانی ندارم. نه متوجه هستم شما چی میگید عزیز. در یه خانواده‌ای بودید که پسرها بودن، بعدم یادتون اگر باشه نمیدونم شما در اون زمان مثل ما بودید در ایران مدارس پسرانه و دخترانه بود و بعدم این تفکیک ها کاملا وجود داشت، بنابراین مردان و زنان غالب اوقات با هم بودن، حالا یا جنس مذکر و مؤنث. بعدم خودش سبب میشد که اولا نه تنها جنس مخالف رو نشناسن، جنس موافق رو هم نشناسن. یعنی وقتی در یه محیط اجتماعی یا فرض کنید خانوادگی و فامیلی همه مثلا پسرن، شما تنها مشکلتون نیست که دختر رو نمیشناسید، شما پسر هم نمیشناسید، چون پسر رو با برادر و پسرعمو اشتباه میکنی، در حالی که مرد یه چیز دیگریست، پسرعمه یا پسرعمو چیز دیگریست. ولی اینکه شما نگران باشید که به خاطر اون شرایطی که در ایران بوده، حالا که ازدواج کردید، حالا که اومدید تو امریکا، حالا که صاحب دختری هستید، ممکنه یه سری کارایی بکنید، یه احساسایی داشته باشید، یه اعتقاداتی داشته باشید که خوب و درست نباشه و آزاردهنده و آسیب زننده باشه، اینا بسیار بسیار کمه. یعنی اصلا جایی برای نگرانی نیست.
1: خب آخه ببینید، ما مثلا من با خانمم چندین بار تا حالا ما درگیری های کوچیکی همون سر این مسئله بوده که تو چرا نیازهای منو درک نمی‌کنی. من مثلا خیلی به خود جوش هیچ وقت گل نگرفتم بیام خونه، چون پدرم هم گل نمیگرفت هیچ موقع وقتی میومد.
0: خب برای که مثلا آخه تو فرهنگ ما، در فرهنگ ما وجود نداشت عزیز، در فرهنگ ما ماجرای گله وجود نداشت. حالا مهمه شما اگر 5 تا هم دختر بودید باز نبود، یعنی یه چیزی نیست که باشه. برای ما در یه دنیا و جامعه‌ای بودیم که مسئله اصلی مسئله سروایوول بود و در اونجا ما باید در حد اقل ضرورت زندگی کنیم. اینا کارهای تجملی است یا فرض کنید تولدی که شما اشاره کردید. اما سوال اینه که کدامش درسته؟ اون چیزی که الان به شما میگن مثلا آوردن گل و یا گرفتن تولد. خوب یاد میگیریم کار عجیب و غریبی هم نمیخوایم بکنیم. من قبلا فکر میکردم تولد یعنی هیچ، حالا فکر میکنم هست. بعد فکر میکردم بهتره 5 نفر باشیم، حالا به اینجا میرسم که 25 نفر هم میتونیم باشیم. به علاوه یه بهانه و دلیلی برای با هم بودن، برای چیزی که متعلق به دنیای امروزه، برای که در گذشته عزیز ببینید در درازای تاریخ چیزی به اسم ورزش وجود نداشته. چرا ورزش وجود نداشته؟ برای که همه خسته از کار بودن که وقتی که به خانه میرسیدن میافتادن. بنابراین کسی ورزش نمی کرد، باشگاه نمی رفت، یعنی اصلا معنا نداشت. اگر یه چند تا چیزی تو این زمین ها یه کمی کم بودن، این مربوط بود تازه به اون گروهی که دستشون به دانش میرسید که فرماندهان و پادشاهان و نمیدونم اینا بودن، اونم تازه در چارچوب بسیار بسیار محدود. یعنی ورزش پدیده تازه است، اصلا یه پدیده شاید بشه گفت 150 ساله 200 ساله است در کشورهای پیشرفته، بسیاری از کشورام تازه بهش رسیدن. چرا؟ برای که مردم اونقدر خسته نیستن. خب شما در یه جامعه زندگی میکردید که اصولا ماجرای هدیه دادن و هدیه گرفتن و اینا معنایی نداشت. ما تمام دلخوشیمون به نوروز بود که عیدی بگیریم، ولی برای موارد دیگه کاری نمیکردن. برای خیلی از اوقات مثلا نشنیدیم بسیاری از ما در خانوادمون که سالگرد ازدواج پدر مادرمونه یا حتی تولدمونه، یا اگر تولدمون بوده یه چیز کوچکی بوده محدود که حالا به عنوان یه روز مثلا ممکن بوده در برخی از خانواده ها یه کاری بکنن. بسیاری از ما اصلا تجربه اونم نداریم، ولی اینا چیزای مهمی نیستن و بعدم میشه یادش گرفت، بعدم هزینه
1: مهم
0: نداره.
1: من شاید توی زندگیم تا به الان چندین بار خانمم اینو در واقع به زبون آورده و من نگرانیم اینه که دختر من مثلا فکر کنه که پدرش اینجوری.
0: نه اصلا درباره دخترتون که فکر کنه نرید. ببینه اینا از اون باز همون گرفتاریه مردونه است که میخواییم به نظر خیلی خوب و مهم برسیم. دختر شما ابرا، شما یه دفعه متوجه میشید در یه جامعه هستید که دختر شما وقتی میره مهد کودک یا میره جا، ده دفعه هم دعوت میشه به تولد. پس بنابراین شما باید برای او تولد بگیرید. قبلا هم فکر میکردید تولد رو قراره گفتم با 5 نفر بگید، حالا میگید میخوام با 25 نفر بگیرم. یه اصولی هم توش رعایت بود، چیز عجیب و غریبی هم نخواهد بود. بعدم وقتی همسرتون میگن شما قراره یه مقداری مطابقه، نه به خاطر دختر بودن و میلشون، بلکه به خاطر چیزی که معمول است. ضمناً همسرتون هم باید بدونن اومدن با کی ازدواج کرده، یه آدمی که یه همچین چیزی رو حس و احساس نکرده و حالا میخوان این حس و احساس رو بهش بدن. درست مثل کسی که یه سازی رو نشنیده یا کسی که یه غذایی رو نخورده. خب ایشون هم باید بدونن با کی طرفن، با یه کسی طرفن که این نوع زندگی رو داشته. ایشون به سمت شما بیان شما و بعد همکاری کنن و کمکتون کنن و یادتون بیارن، ولی دلیل نداره که شما سر حرف خودتون بیستید. بعد نگران واکنش یا به هر حال برخورد و برداشت غلط دخترتون باشید. اون نکنید. یعنی بسیاری از اوقات آدم ها یه دفعه متوجه میشن که یه حرفی رو اصلا نباید بزنن، یه کاری رو نباید بکنن، یه چیزی درست نیست. خب به تدریج این رو از خودشون دور میکنن و درست چیزی رو سر جاش میذارن. من و شما که قرار نیست یه کار 5 سالگی رو در سنین بالا انجام بدیم. یا اگر من و شما در ایران فارسی حرف میزدیم برگردیم بگیم من در امریکا میخوام فارسی حرف بزنم، خب همچین جایی نداره. برای که این تغییر شرایط به من و شما میگه اوضاع رو باید عوض کرد. بله مثلا هوش یعنی چی عزیز؟ هوش یعنی تنوع در سازگاری. آدم باهوش کسی است که به مجردی که شرایط و موقعیت عوض شد خودش رو در مسیر سازگاری متفاوت میکنه. به همین جهت است که شما توی مهمونی میرید، در قسمت اول همه ساکت نشستن، شما ساکتید، بعد شروع میکنن مثلا فرض کنید به لطیفه و جوک گفتن، خب شما وارد اون مرحله میشید. بعد میرن سراغ غذا، شما هم میرید با اونا فرض کنید که شامتون رو میخورید. ولی شما که نمیتونید بگید من سر یه چیزی میستم و من اینجوری میخوام یا اونگونه میخوام. ما یه موجود اجتماعی هستیم و آدم باهوش کسی است که خودشو با شرایط سازگار میکنه. من بارها عرض کردم من شما تو خیابونای ایران راه رفتیم، تو جاده‌های ایران رانندگی کردیم، اومدیم افتادیم تو امریکا، تو اقیانوس امریکا. اینجا که دیگه نمیشه تو اقیانوس راه رفت، اینجا که نمیشه با اتومبیل رفت تو اقیانوس، اینجا باید اتومبیل به قایق تبدیل کرد، منم باید شنا یاد بگیرم. و اینا چه چیزای عادی است، اینکه من میخوام سر اون چیزا. بعدم شما که نگرانید و متوجهید، خب باید عکسش عمل کنید. مثل اینمونی که آدم بدونه من چاقم باید لاغر بشم، لاغرم باید چاق بشم.
1: من آخه نمیدونم اصلا درست یا غلط کدام است. یعنی
0: اصلا درست و غلط اینا نیست در کار عزیزم. اینا به درست و غلط ارتباط نداره، اصلا نه درست و غلط نه خوب و بد، یه چیزی است که معمول و مرسومه.
1: یعنی اینکه در قید و بند این چیزها کسی باشه،
0: اصلا قید و بند، نه اینا نه قید نه بند، رعایت یه چیزایی اصولی است. یعنی یه چیزایی است که معمول و مرسوم. منم خیلی زود یاد میگیرم. عرض کردم شما روزی که دخترتون رفت مهد کودک، یا دیدید که هی دائما هر 2 هفته 3 هفته یه دفعه میگن امروز تولد این دوستش اون دوستشه، شما باید بدونید که برای دوست دخترتون باید تولد هر سال یه دفعه بگیره. این که شما نمیگرفتید، عادت بهش ندارید، خیلی این کار رو درست نمیدونید که مهم نیست. چون من زبان انگلیسی رو هم درست نمیدونستم، ولی وقتی اومدم امریکا مجبور شدم زبان انگلیسی رو حرف بزنم. یعنی من باید خودم رو سازگار کنم. من که یه موجود جامد نیستم عزیز، من یه تیکه سنگ نیستم، من تو یه رودخانه هستم که از نظر علمی حتی به یه آن قبل و بعدش هم شباهت نداره و ما در حال تغییر و دگرگونی هستیم. این که من بخوام سر یه چیزی بیستم فکر کنم اینا درسته نیست. به همین جهت که من بارها گفتم اتفاقا حرف مرده که چند تاست. اون که میگن حرف مرگ یکیه، خب اون که نشانه حماقته. بنابراین اصلا خودتون درگیر این چیزا نکنید و نگران این چیزا هم نکنید که دخترم اینجوری میشه یا اونجوری میشه. برای شما اید امریکا خیلی چیزا رو باید یاد بگیرید. من وقتی اومدم امریکا چیز اولش اصلا جا خوردم. اول تو هواپیما که سوار شدم اومدم، وقتی برگشت گفت که اگر مشکل هوا پیدا شد، یعنی مشکل تنفسی پیدا شد و این ماسکا اومد، نه تربولنس نه، ماسکا اومد پایین، اول به خودتون بزنید بعد مثلا به بچه‌تون. خب من بهم برخورد، یعنی چی؟ آدم اول به بچه بعد مدوجم؟ نه من باز زنده بمونم که اونو زنده نگه دارم. رفتم سراغ اون نشد و بعد من به خاطر بی هوایی قش کردم، خب اونم میمیره. فهمیدم پس یه جایی هست که حتی خود من مقدمم به بچه. بعدن فرض کنید من رفتم وارد مغازه شدم، دیدم یه دختر خانم یه آقا پسری میاد جلو میگه میای هلپ یو، میتونم کمک کنم. موندم این کیه که میخواد من کمک کنه؟ بعد متوجه شدم که این اصلا توهین به من نیست، یه آدمی است که مغازه‌شو میشناسه و اومده من میگه که میتونم کمکتون کنم، دنبال چی میگردید؟ راحت ببرم دونم اونجا اونو پیدا کنید بگیرید. پس بنابراین از اینکه کسی بیاد به من بگه میتونم کمکت کنم، من ناراحت نشم، در حالی که ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که چون از کودکی همین قطعی گفتیم نمیدونم نمیتونم ما رو سرزنش کردن، ما همیشه باید احتیاجمون و خواستمون رو پنهان کنیم. به همجاست که ما ایرانی ها وقتی مثلا بسیاری وارد امریکا میشن، وقتی میرن توی یه مغازه میگن نخیر مرسی تانکیو، یعنی یه جوری با عصبانیت، خودم یعنی عقلم میرسه تو کی هستی که خواهی من کمک کنی؟ تازه اگرم فرض بفرمایید که دکتر و مهندسم باشیم، من یه مهندسم، آره به کمک تو مثلا بچه 16 ساله دارم، ولی خب اونه که من مغازشو میشناسه یا میدونه منو کمکم کنه. یعنی یه چیزهاییست که ما در دنیا قراره یاد بگیریم و اونو جا به جا کنیم. شما یه دفعه اینجا با یه دنیای روبرو میشید که اونقدر فاصله میان زن و مرد نیست. یه چیزایی هست که اینجا مهمه، نه اینکه بگم اینا درست و غلط و خوب و بد، یه چیزایی هست که باید انجامش بده. درست مثل احوال پرسی که من شما میکنیم، چی میکنیم عزیز؟ شما من میگید حال چطوره، میگم متشکرم مرسی، این جواب شماست. شما میگید حال چطوره، مثلا جواب شما رو ندادم، خودم متشکرم مرسی، معناش اینه که از توجه تو به من و توجه به حال من ازت تشکر میکنم. اصلا نمیگم سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، چنین چنانم، در حالی که شما پرسید حالت چطوره. یعنی یه مواردی است که به عنوان آداب، به عنوان یه رسمی، به عنوان یه چیزی است که تو این گونه موارد گفته میشه و یا انجام میشه.
1: بله فهمیدم.
0: نه بگو عزیز.
1: من یعنی فکر میکنم که بخشی از در واقع سوال، یعنی قسمت همون تیکه سوالم هم شما پاسخ دادین که پس من باید بپذیرم که اینجا چه ترندی، چه در واقع الگویی هستش و طبق همون وقتی دارن هم کلاسی های دختر هر کاری انجام میدن یا هم مهد کودکیش همون کار انجام میدیم. چون سوال ادامه سوالم این بود نوع در واقع پذیرش این فرهنگ جدید تا چه میزان باشه. حقیقتش ما این تیکه ای از کانادا
0: 100%
1: خیلی عجیب و غریبیه. من
0: اصلا هیچ عجیب و غریب عزیز من هیچ عجیب و غریب نیست. شما کشورتون ول کردید اومدید اینجا.
1: شما اینجا ببینید با اونجایی که شما هستین، باز آمریکا یه روتیر، اینجا هیچ، ما این غرب کانادا آقای دکتر اصلا هیچ چی معلوم نیست. هندی ها برای خودشونن، ایرانی ها برای خودشونن، یک جایی یه آشش ولا قلمکاریه. واقعا من نمیدونم این هویت رو در واقع به چه حد باید به فرزند معرفی بکنم. آپشن اینم دارم که با هر گروهی بتونم میکس باشم، هم میتونم
0: عزیز من یه چیزای عجیب و غریب برای خود داستان درست نکن، مثل اینکه من نگرانم. تو آمدی کانادا، بچت میتونه کانادایی باشه یا ایرانی باشه، هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه. با بقیه چی کار داری؟ تو نیمدی در کانادا یا که چون اینجا پر چینیه بخوای چینی باشی. من الان در شهر لس آنجلس مراکزی هست که بیشتر بچه های مدرسه کره‌ای هن یا چینی هن. حتما اشتباه بردن بچه و اونجا ثبت نام کردنش، برای که شما تو امریکا باید بید یه جایی که امریکایی یا ایرانی باشه. دنبال گروه سوم برای چی بگردی؟ مگر اینکه مجبور باشی. و بعدم این جور چیزا
1: همین سر دیکر کودکمون یه همچین موضوعی رو داریم با خانمم صحبت میکنیم. در محله که ما هستیم عمدتاً آسیایی ها هستن.
0: خیلی خب جای اشتباهی هستی، ما جاتون عوض کنیم. شما نمیدید کانادا با آسیا جان
1: زیر دو سالگی، یعنی تو زیر دو سالگی هم یعنی
0: فرقش میذاره. عزیز من یک بچه‌ها باید فکر کنن مانند بقیه، همین قد که فکر کنن با بقیه متفاوتن، احساس میکنن از بقیه کمتر و پایین‌ترن. بنابراین بچه من وقتی اومده در امریکا باید فکر کنه بچه امریکاییه، اومده آلمان باید فکر کنه بچه آلمانیه. این شماره یک. دو، اگر یه جایی هستن که یه گروه دیگری هستن، اونجا جای درست من نیست. بعدم معلوم همه چیز از کودکی اثر میذاره. بچه ژاپنی، بچه چینی، بچه کره‌ای، بچه ایرانی، هر کدوم راه و روشی برای داد و ستد دارن، برای دعوا دارن، برای فوش دادن به هم دارن، برای قضاهاشون دارن. بچه ها رو که نباید گیج و گرفتار کرد. به اندازه کافی شما یه زن و مرد ایرانی پشتید آمدید کانادا و اینجا هستید، شما میتونید بچه تون رو با فرهنگ کانادا آشنا کنید و اونگونه که کانادایی هست، حالا میگید یه جا ایرانی هم هستن، ایرانی کانادایی میشید. بنابراین این دوتا سال شما که قرار نیست دنبال این باشید که دنبال چینی ها را بفتید یا کره ای ها را بفتید.
1: حالا بعد اون قسمتی در کنار این تیکه نوع تربیتی که در واقع آموزش و پرورش کانادا داره، من دارم میبینم خیلی از خانواده‌های ایرانی بچه که میاد خونه وقتی باهاش صحبت میکنن، همون اتفاقی که با ما داشت در ایران میافتاد، خیلی تو مدرسه ما رو تشویق میکردن یا تنبیه میکردن به خاطر فرایض دینی و نماز و اینا، میومدیم خونه به همون میگفتن که خیلی چرت گفتن، نه خیر نیازی نیست، کی گفته باید صبح زود بلند شی نماز بخونی. من حتی اگه خاطرم هست مادرم ما رو دعوا میکرد و ما با مادرمون دعوا میکردیم سر بحث روزه گرفتن. یعنی من عاشق این بودم روزه بگیرم، مادرم میگه برای سلامتیتون خوب نیست روزه بگیرم. این موضوع سر این بحثای مسائل در واقع میان جنسی توی کانادا و جامعه ایرانی من دارم میبینم خیلی زیاده. خانواده ها خیلی صفت دارم به بچه هاشون میگم اون چیزی که تو مدرسه دارن بهت میگن پرت و پلاس. من میترسم.
0: آخ عزیز من، تو چرا آمدی یه دفعه نشستی قانون برای همه بحث میکنی که چیزایی که در خانواده در کانادا دارن میگن من میبینم ایرانی ها میگن پرت و پلا، به من تو چه ارتباط داره؟ مهم این است که تو با تصمیم دقیقاً این است که شما هستید که باید تصمیم بگیرید درست و غلط ها چیه، بر مبنای اون عمل کنید. اینکه بقیه میگن چرت میگن یعنی چی؟ ایرانیان در کانادا بچه‌ای که در مدرسه وقتی میان میگن چرت میگن. ما تفاوتامون ای بسا در یکی دو سه تا موضوع که اونام جای گفتگو داره، میشم حرف زد که خب اینجا بچه‌ها یه مقداری گیر میافتند و گرفتار میشن، ولی همه مسائلی که نیست. برای اینا کشورهای پیشرفته تری هستن، از یه اصولی برخوردار هستن، مردمشون از یه امنیتی، آرامشی، لذتی، رضایتی، پیشرفتی، رشدی برخوردارن. ما که قرار نیست اینجا حالا باز بیام مدعی بشیم که میخوایم یه چیز دیگه به یه کار دیگه باشیم. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شما صبح ها چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون با ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
4: نوش جون.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
10: هول ویت ماما لواش.
9: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
10: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفت دیدم
9: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
11: هول ویت ماما لواش
12: آخریشو بردار داداش.
13: با آنالیک تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی‌های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع‌السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: وقتتون مجددا بخیر. این موضوع رو بستیم در مورد رابطه تعامل در واقع با دختر رو بستیم و فهمیدید که ما به این کار نداشته باشیم که دیگران با فرزندشون، حالا با توجه به اختلافات فرهنگی که میان جامعه ایرانی و کانادا هست، چه کار داشته باشیم کار نداشته باشیم، ولی شما بفرمایید الان کدامش درست است، در واقع تا چه حد پذیرش اینو داشته باشیم که هر اون چیزی که در مؤسسه های آموزشی و مدرسه ها قراره بچه ها یاد داده بشه، ما تو خونه چه بگیم؟ چون احتمال داره که این پرسش توسط بچه ها به وجود بیاد که آیا همچین چیزی که ما تو مدرسه گفتن، یعنی شاید یه تاییدیه یا بخوان خانواده بگیرن.
0: خب معلومه که شما با توجه، اولا باید مطمئن باشید که آگاهید و تا حدودی میدونید، دوم شما حق دارید که نظرتون رو، عقیدتتون رو با بچه‌ها در میون بذارید. بعدم آخه موضوع اینقدر مهمی نیست. یعنی الان تنها چیزی که کمی مسئله شده در امریکا و کانادا به دلیل نفوذ گروه‌هایی که باشون آشنا هستیم، برمیگرده به مسئله‌ای که مرتبط به هویت یا به هر حال نقش جنسی. یعنی در اونجا به نظر میرسه یه اشکالات و اختلالاتی به دلایلی که احتمالاً به نظر من موقتی ظرف چند سال یا چندین سال آینده حل خواهد شد، در امریکا و کانادا هست و در اینجا شما هم انقدر مسائل عجیب و غریب و پیچیده است، ولی جای دیگه که شما تفاوتی نمیتونید با نظام فرهنگی جامعه داشته باشید. مثلا چه چیزی فکر کنید در مدرسه، اونم تازه دختر شما که هیچی، تو مدرسه ممکنه بهش بگن یا یادش بدن که شما فکر کنید با شما مسئله و مشکل داره؟
1: من با فرزند، من با دوستان در واقع خودم بزرگترم و از ملیت‌های مختلف که صحبت می‌کنم و بچه‌هایی دارن که در شرف رفتن به کالج و دانشگاه هستن، هر تقریبا 20 نفر یک نفر میگه که بچه من علاقه داره ادامه تحصیل بده.
0: یعنی چی؟
1: همچین چیزی نیست. واقعا یکی خیلی عجیبه برای من. اکثرا دوست دارن جزء کارهای ترید برن، الکتریشن بشن.
0: سب کنید. آخه شما یه چیزایی میگید که اینا برداشتای شخصیتونه. من
1: جامعه آماری من هستش اینا آقای دکتر.
0: خب آخه جامعه آماری شما به درد نمیخوره عزیز. من عرض کردم من در شهر لس آنجلس هم الان 49 سال اینجا، من یکی دو تا مهمونی رفتم در حال که الان 10,000 تا مهمونی رفتم که توش احساس کردم ماریجوانا یا مواد مخدر. از نظر من در لس آنجلس هیچ کس ماریجوانا مصرف نمیکنه، چون 10,000 تا دو تا بود. اما دوستانی هستن که قسم میخورن تو 1,000 تا مهمونی رفتن تو 990 تاش بوده. چرا؟ برای که اونا گروه های خودشون هستن. ولی به من چه مربوطه؟ ملاک من که قرار نیست دوربرمو نگاه کنم، من که قرار نیست اگر بخوام ببینم متوسط سن مردم امریکا چقدره برم در کودکستان سنشون رو بپرسم بعد بگم 5 سال و 3 ماه. اون رهاش کنی. شما بی خودی نگران یه چیزی هستید که اصلا جایی برای نگرانی نداره. بله با توجه به شرایطی که الان فرزند شما داره در این وضعیتی که هست، که شما از حالا نگرانی، مثل ایمونی که من برگردم بگم که من 3 ساعت دیگه دارم میرسم به یه جایی که میگن اونجا خیلی شلوغه، میترسم تصادف کنم. چه جایی برای نگرانی؟ شما یه استراب نگرانی دارید. بعد فکر کنید که یه تضادهایی در اینجاست که حالا برمیگرده به باورهاتون. ولی اگر از این آدما در یه زمینه یه چیز شایدی که درست نیست، شما در یه کشوری زندگی میکنید که یک مردم اون نگرانی رو، اون شرایط خاص مربوط به درس خوندنی رو که ما در ایران داشتیم نداشتیم. من در 1975 مسئولیت جزء کسانی بودم که مسئولیت کنکور دانشگاه رو داشتیم. 1975 503,000 نفر میخواستن بیان ثبت نام کردن، ما فقط 36,000 تا جا داشتیم. و بعدم بزرگترین مسئله مردم در ایران در کلاس 11 به ویژه 12 کنکور بود. ما قبل از اینکه نتایج کنکور رو که توسط سه تا مسئول مشخص در یه ساعتی به سه تا مرکز اصلی، یعنی سه تا روزنامه اصلی میدادیم که همه سر یه ساعت داشته باشن، هیچ کس زودتر چاپ نکنه، ما به بیمارستان ها خبر میدادیم که آماده باشید برای خودکشی، برای که میزان خودکشی تا یکی دو هفته بعدش 1200% بالا میرفت. چرا؟ برای که برای یه مردمی مسئله اصلی و اساسی رفتن به دانشگاه بود و اگر نمیتونستن برن در حقیقت یعنی زندگی من برای همیشه به هم ریخته. شما یه همچین چیزی رو در امریکا و کانادا ندارید. در امریکا هر کسی دیپلمش رو گرفته میتونه بره تو کالج بگیره بشه تموش، اصلا کنکور نداره و بعدش هم ادامه بده. معلومه اون نگرانی و هیجانات به اون صورت نیست، ولی اینکه شما برگردید به من بگید که اینجا بچه‌ها علاقمند به رفتن دانشگاه نیستن، اصلا چنین نیست. این کشورها از این نظرها درصدای آماریشون نگاه کنید خواهید دید که چنین نیست. دوم، متاسفانه یه جوی برای مدتی ظرف 10 سال اخیر شروع شده که آدمایی که خیلی ثروت‌های بادآورده عجیب و غریبی دارن در زمینه تکنولوژی و کارها، غالبشون مسیر عادی این که تحصیلات دانشگاهی رو برن رو نرفتن. بنابراین یه توهم و تصوری برای یه به وجود آورده که میشه دانشگاه نرفت و میلیاردر شد، نیست. ولی همین آدم ها را نگاه کنید، یکیشون رو که نمیخوام اسم ببرم، درست دانشگاه نرفته ولی تا زمانی که کارش شروع کنه 700 جلد کتاب خونده بود تا بعدن به خودش اجازه داد که وارد اون حوزه و حریم بشه. ولی یه دفعه کنه ما اگر نریم دانشگاه میتونیم موفق بشیم. این شماره یک. دوم، در یه شرایط خاصی بودن. علاوه از 1000 تا آدم 10000 تا آدمی که تو این مسیر رفتن یکی موفق شده و شما اون موفق رو میبینید. بعد شما برمیگردید میگید یه دی مثلا دنبال این کارا نیستن، دنبال تریدینگ هستن. خب معلومه یه قمارخانه دولتی وجود داره به اسم استاک مارکت که یه بازی دولتی.
1: نه، منظورم از ترید کارهای ترید هست، مثل الکتریشن و پلامر و این لوله کش و اینا. منظورم از ترید این
0: برای اینکه این کارها هستن که کارهای اصلی طبقه متوسطن، درآمد خوبی دارن، خودشون هم مسئول کار خودشون هستن، ازش لذت میبرن، نمیخوان مهندس بشن، نمیخوان فوق لیسانس بگیرن.
1: خب شما نمیخواید.
0: اولا شما نظر خوب بگید، کمکش کنید که بره درسشو بخونه. شما میتونید به وجود بیارید، ولی شما که نمیتونید برگردید بگید در دبیرستان‌های کانادا به مردم میگن مهندس نشید، فوق لیسانس نشید، دکتر نشید، بیاد برید مثلا نجاری بکنید. همچی چیزی نیست عزیز. این چه تصویر و تصوری است که شما برای خودتون راه انداختید؟
1: من حقیقتشو بخواید، چون نگاه دارم میکنم دانشگاه‌های خوب کانادا، حدود نصفی از دانشجوهاش اینترنشنال هستن.
0: معلومه.
1: اون نصف چی بگم؟ خب یعنی که ورودی‌هاشون شاید مثلا از بیرون باشه، حالی شاید به خاطر کسب درآمد باشه. اینی هم که شما میفهمید خیلی زود نگرانم، حقیقتش دلیلش اینه که خانم بنده معتقد هستن که این محلمون رو عوض بکنیم، به محله های پریمیومی بریم که مدرسه های بهتری دارن و خانواده های بهتری در اونجا زندگی میکنن. من نظرم اینه که ما اگر توی اون مدرسه ها، یعنی توی اون محله ها بخوایم بریم، چون کلاس اجتماعیمون به اونا نمیخوره، نگران این هستم که بعد از یک تعطیلات همه بعد میگردن میگه تو کجا بودی، این میگه من
0: پاریس. عزیزم نمیخواد برای من توضیح بدید. شما قرار برید یه جایی که به اونجا تعلق دارید. معلومه که شما قرار نیست به سمت پایین ترین برید، ولی قرار نیست به سمت بالاترین برید. بله، همسرتون یه نظری دارن، ایشون هم خودشون عزیزن، نظرشون هم معتبر، ولی عقیده ایشون هم درست نیست. بله، و اصولا رفتن توی جاهایی که با بقیه طبقه ما نمیخونه مسئله آفرینه، برای که فرزند شما تو همون برتی پارتی ها و تولد ها میره و بعدا متوجه میشه که اونا تو خونه شون چه خبر است، تو خونه شما نیست. معلومه که احساس خوبی نمیکنه. بنابراین ما قراره بریم یه جایی که جا مونه، نتیجتا نظر ایشون بریم اونجا. بعد نظر شما که فکر کنید اگر بچه‌ها در کانادا و امریکا باشن درس خون نمیشن، که اصلا با هیچ واقعیتی نمیخونه عزیز. پس این پیشرفت این کشور ما کجاست؟ هر دانشجوی خارجی، خب معلومه اینجا یک کشوری هست که بسیاری فکر کنن از نظر علمی و تکنولوژی از بقیه کشورها در بسیاری از زمین‌ها جلوتره، حتی اول. خب معلومه به اینجا هجوم میارن و باز به همین جهت است که بچه‌های خوبی که فرض کنید در دانشگاه‌های معتبر ایران فارغ التحصیل شدن، به راحتی میتونن به اینجا دوره فوق لیسانس و دکتراشون رو بگیرن و در نتیجه جزء دانشجویان خیلی خوب اینجا به حساب بیان.
1: شما به صورت جنرالی عوض کردن محله صرف این که بخاطر اینکه اونجا گفته میشه مدرسه های بهتری داره رو توصیه
0: نه، ما اونقدر با مدرسه های عزیزم ببینید این حرفا غالب اوقات از جانب کسانی است که عین اظهار نظرهای شما اصلا واقع بینانه و علمی نیست. شما در شهر لس آنجلس بیارید من این شهری رو که به یک اعتبار در جمعیتش میتونه تا مرز 10-12 میلیون باشه به شما دقیقا نشون میدم که تو 3 میلیون اینجا بچهتون بره مدرسه خیلی خوبه، تو 9 میلیون دیگه نه. ولی نقطه رو میشناسیم، دلایل خاص خودش هم داره. به همین جهت است که شما قرار انتخاب درست بکنید. بعد در اینجا با یه قاعده دیگه روبرو میشید که مدارس خصوصی مناسب نیستن، خصوصی مذهبی که وحشتناک بدن. خب اینا رو میدونیم، اینا چیزایی است که روش کار شده، مطالعه شده. بنابراین من در شهری مانند لس آنجلس به دوستان پیشنهادم اینه که شما میرید در مناطقی زندگی میکنید که مدارس دولتی دارن که هزینه ای هم برای شما نداره، از همه نظر به صرفه و صلاح شماست. به همین سادگی شما باید بگید کدوم. حتی چون لس آنجلس رو من بعد از 48-9 سال میشناسم، برام میتونم نظر بدم، ولی آدمایی که نمیتونن از راه برسن خودشون نظر و عقیده بدن به خاطر اینکه دوربرشون نگاه میکنن. با نگاه کردن به دوربر که آدم به جایی نمیرسه عزیز. مطالعه علمی یه کاری است که برخ از اوقات 1000 دفعه صورت گرفته تا نتیجه گرفتیم، نه اینکه با یه دو تا تجربه.
1: اینجا مدرسه های رنکینگی دارن ظاهرا. خب
0: اون یه مقداری کمک میکنه. نه ببینید عزیز، اون یه مقداری کمک میکنه به همین جهت، ولی مهم اینه که منطقه درست باشه، منطقه متناسب ما باشه، فاصله مدرسه با خونه شما اونقدر زیاد نباشه. بچه قرار نیست 30-40 دقیقه تو ماشین بشینه بره سر مدرسه و برگرده، یعنی یه امور دیگه ای مطرحه. بعدم جایی باشه که اگه وضعیت مالی شما خیلی بهتر شد، خونه مناسب همونجا پیدا کنید، چون صلاح این است که بچه ها همونجایی که کلاس اول میرن از همونجا فارغ التحصیل بشن، یعنی کلاس 12 بیان بیرون. پس من یه منطقه نمیرم که اگر وضع مالیم که فکر میکنم در آینده زود خیلی خوب میشه، بعد بگم اینجا خونه به درد بخور نیست. یعنی اینا یه چیزهاییست که علمی، عقلی، واقعی تکلیفش روشنه، ولی اینا رو با نظر دیگران که همینجوری یه حرفایی میزنن میشه شنید، شاید هم درست باشه، ولی باید ارزیابیش کرد و با یه نگاه خودمون که نمیتونیم نتیجه گیری کنیم.
1: در مورد نوع رنگ و اینا میفهمید که بهتر جایی باشیم که بیشتر یا نزدیک به خودمون باشن،
0: بدون تردید
1: تعداد ایرانی بیشتری داشته باشه.
0: معلومه که شما در یک کشور، ببینید عزیز، شما روزی که در یه منطقه زندگی میکنید که یه مقدار زیادی ایرانی داره، بچه ها اون احساس قربت رو، فاصله رو نمی کنن و میتونن بشکفن، در حالی که وقتی یه جایی برن که همه کانادایی باشن یا امریکایی باشن، این خطر وجود داره که یه احساس حقارتی به دلیل اینکه از یه زمینه‌هایی در یه جهاتی مثل زبان و آشنایی با ظرافت‌های فرهنگی عقب هستن، احساس خوبی نداشته باشن. همه اینا مطرحه. به علاوه من و شما اومدیم توی کشوری که باید بدونیم اومدیم خودمون رو به ضرر و خطر انداختیم، خودمون رو توی شرایطی قرار دادیم که برخی از چیزها کاملا علیه ماست. مهاجرت همش جنبه مثبت نداره. زیر چرخ این اتومبیل یا این قطاری که داره میره یه دله میشن. به همین جاست که مهاجرت برای 10-15% مردم خیلی هم اشتباه بزرگی، بعدم با یه تصمیمات عجیب و غریبی تو این زمین ها. ولی اینا چیزای سیاه و سفید نیستن عزیز، اینا مسائل خاکستری هن. بلاوه با یه انتخابی میتونیم بعدن جابجا بشیم، مگر اینکه بی خودی بیم برای خودمون یه خونه‌ای بگیریم مثل دوستی که امروز تو خط رادیو بودن، یه هزینه‌ای بکنیم حالا دیگه نتونیم تکون بخوریم، برای اینکه احتمالاً نصف ثروتمون رو ممکنه از دست بدیم. موارد رو باید با یک نوع واقع‌بینی، کمک گرفتن از علم، مشورت کردن، فکر کردن، یه ذره نظریات مختلف و مخالف و دیدن انجام بدیم. ولی اینا مسائل جدی نیست که من شما نگرانش باشیم. شما با توجه به حرفایی که من میزنید یه مقداری نشون میدید کمکی آدم نگرانی هستید. انقدر نگرانی مسائل نباشید.
1: شما که بارش خیلی زیاد
0: خب بنابراین خب اون کار رستتون میده عزیز. بزرگترین دلیلی که موجب بیماری های فیزیکی و روانی میشه استراب و استرسه. یه جهانی دیدن که اینقدر تاریک و وحشتناک باشه که حتما نیست. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال
1: شدم. من یک سوال خیلی کوتاه دیگه میتونم بپرسم که حقیقت سوال مهمترم بودش، ولی امیدوارم خیلی سریع بگم. اگه در مورد کودک دوم تصمیم داریم حدود 2 سال دیگه،
0: نه این کار اشتباس در این کار اشتباس، فاصله بچه ها قرار بین 20 تا 35 ماه باشه، برای که فاصله وقتی به 3 سال عزیزم گوش کن، وقتی فاصله به 3 سال رسید بچه ها در یک جدالی با هم قرار میگیرن که برای پدر مادر مسئلهش مشکل. وقتی فاصله بین 20 تا 35 ماه باشه بچه ها به صورت، حتی با وجودی که 2 سال 2 سال نیم مثلا با فاصله دارن، ولی به صورت خواهر برادر و مساوی زندگی میکنن. بنابراین حرف من این است که تعداد بچه ها 2 یا 3 تا، فاصله 20 تا 35 ماه به 3 سال
1: سوالم. نداری. سوالم اینه که سوال اصلیم حقیقتش اینه که همسر من دارن به آی وی اف و داشتن یک فرزند پسر فکر میکنن که
0: حتماً اشتباه شما به صورت طبیعی بازه میکنی. شما ببینید یه باورای عجیب غریب، نه آی وی اف یعنی چی؟ برای که اون اولا یه دفعه
1: فقط جهت این که فکر میکنن که این شانس دنیای فرزند پسر داشتن هم تجربه بکنیم. منم از ته دلم دوست دارم
0: عزیز من تو رو خدا باورهای ایران رو نکشید اینجا که هنوز یک همسر شما بچه پسر میخوان. دوم ما راههایی داریم که داشتن فرزند پسر رو 80-90% میکنه، دختر 10% قطعیش نمیکنه، ولی رفتن از اون مسیر پزشکی که اشتباهه. یعنی چی برای داشتن پسر؟ بعدم مثلا شما اومدین بچه دختر شد، بعدم مثلا شما یه پسر رو آوردین، حالا بعدن میخواید با دخترتون چی کار کنی؟
1: اصلا سوالم همین بود که داشتن کودکان همجنس راحت تره برای در واقع پدر مادر.
0: عزیزان شما میتونید 500 تا سوال داشته باشید، هیچ کدام بی خودی اینقدر نه دنبال درست و غلط و خوب و بد. شما هنوز اون نگاه مذهبی سیاه و سفید و نمیدونم مؤمن و منکر رو بهشتی و جهنمی و حلال و حرام و نجس و طاهر رو دارید. دنیا دنیای خاکستریست عزیز، دنیا سیاه و سفید نداره. بی خودی این که این بهتره یا اون بهتره، بذارید ببینید چه میشه.
1: تو این کلی شما آی وی اف فکر کنم 100% نه،
0: بدون تردید برای کسی که مشکلی برای تولید مثل طبیعی نداره حتما اشتباهه. هر حال با هزینه‌هاش، خطرهاش، گرفتاریش، بعدم با این هدف، خود این اصلا یه تحقیری است برای دخترتون. نکنید عزیز. به هر حال یه کمی ببینید عزیز، امیدوارم اذیت نشید. شما تشریف آوردید کانادا، اینجا با اتومبیل رانندگی کنید، یه اولاغی رو نبندید به اتومبیلتون که اینم یه راحت میشه ازش استفاده کرد. فراموش کنید زمینای سنتی رو. همسر شما این که به دنبال پسره، اینا خودش خیلی آزاردهنده است. حتی آسیب میزنه.
1: ولی اینکه شما دارید میفهمید خیلی راحت تر میتونیم به قضیه بگیم نه. ته دل جفتمون هم منفیه با این کار. متاسفانه خوشبختانه موقعی از فکرمون عبور میکنه. من همش اتفاقا صحبت شما رو میگم که حالا که علم پیشرفت کرده، چرا انسان مثلا از پیشرفت علمی استفاده نکنه؟ اینا دوامون داشتم میدیدم.
0: نه نه ازم ببینید، باز شما تو همه چیز دارید یه حرفی میزنید که دقیق و درست نیست. پیشرفت‌های علمی است برای کسانی که مشکلی برای تولید مثل دارن، نه برای کسانی که به صورت طبیعی میخوان بچه بیارن، فقط میخوان جنس بچه‌شون باشه. تازه من خدمتتون عرض کردم 80-90% تکنیکای وجود داره که میشه استفاده کرد به صورت طبیعی. اگه شما پسر میخواید پسر روش بشید، اگه دختر دختر. خب از متخصصین بپرسید تا اینکه بخواید برید آی وی اف بکنید.
1: سوال دوباره تو خودی سوال به وجود اومد، آیا همون کار رو هم شما به نظر میکنید درستیه؟ ما میتونیم بگیم هر آنچه پیش آید خوش آید داشته باشیم، از طرفی هم میتونیم بگیم آقا حالا بیایم یه دونه جنس مخالف هم داشته باشیم. دنبال درست و غلط هم نیستیم آیا، ولی اصلا این کار که بگیم که فرزندمون چه جنسیتی خواهد داشت فکر بکنیم اهمیتی داره؟ چون در مورد فرزند اول اصلا برامون فرقی نداشت، ابدا جنسیتش فرق نداشت.
0: عزیز من رو خط رادیو ننشستم که حرفای همینجوری که شما به ذهنتون میاد بزنید. من الان 10 دقیقه است از پیامام گذشتم. ببینید عزیز، نه یعنی میخوام بگم یه اصولی هست. شما که میتونید همه حرفاتون رو بزنید، مثلا مرزم این است که شما که به صورت طبیعی میتونید صاحب فرزند بشید، بشید. بی خودی برای چی میخوای آی وی اف؟ تموم شدم. اونم تازه مسائل خودشو داره، خطرات خودشو داره، فس قلو از آب در میاد. حالا بیا درستش کن. بعدم اصلا یه توهینی است به دختری که شما دارید، که دختر تو توفهی نبودی، ما دنبال پسریم. من نمیدونم چی کار دارید که ول کنید عزیز. شما از ایران اومدید بیرون، لطفاً اون باورهای مذهبی و اون اعتقادات عجیب و غریب سنتی رو رها کنید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: خسته نباشین، خوب هستی؟
3: من خوب هستم، بفرمایید.
4: خوب هستین آقای دکتر، خسته نباشید.
3: متشکرم، بفرمایید.
4: من یه سوالی دارم آقای دکتر. من دو تا دختر دارم، 22 ساله و 17 ساله. البته نمیدونم، شاید حالا سوالم تکراری باشه، ولی باز میخواستم که با خودتون صحبت بکنم مستقیما. من همیشه توی این ساله که ازدواج کردم، یعنی حدود الان 25 ساله که ازدواج کردم، همیشه هر زمانی که برای خودم تایم گذاشتم یه احساس گیلتی بودن بهم دست میده. یعنی فکر میکنم که نه، من متعلق به آدمای دور و اطرافم هستم و انگار مثلا دارم خیلی کار بدی انجام میدم اگه داره بهم خوش میگذره یا حالا مسافرتی میرم یا چیزی. خواستم ببینم که حالا
3: صبر کنید.
4: بله.
3: اول به من بفرمایید که شما چند سالتونه.
4: 49.
3: به من بفرمایی که فرزند چندومی؟
4: 22 ساله و 17 ساله.
3: نه، فرزند چندوم هستید؟ خواهر برادر و اینها؟
4: آها، خودم فرزند دوم هستم.
3: از چند تا؟
4: از 3 تا فرزند.
3: اونا اون که بزرگتره و کوچکتره، پسر دختره، با چه فاصله سنی؟ اتخایی
4: میکنم صداتونو نمیشنوم.
3: من کمی تعجب میکنم که در امریکا هستید و تلفنتون نمیشنوه. حالا من بلندتر حرف
4: میزنم. الان درست شد.
3: خب به من بفرمایید که اون شما فرزند دومید، اولی و سومی پسرن یا دخترن و چقدر شما
4: اولی پسر هستم و

0: نباید میکردی و احساس بدی بکنی.
1: ببینین، من سالها دوست داشتم که درس بخونم، دوست داشتم که یه کاری برای خودم انجام بدم، ولی همیشه هر زمان که میخواستم این کار رو بکنم میگفتم که نه، اول بچه هم. حالا این کار رو عقب مینداختم. حالا نمیدونم این به خاطر ترس خودم بوده از این که بخوام یه کار جدید رو شروع بکنم، یا اینکه واقعا حس خوبی نشم. یعنی تا اینا بچه ها کوچیک‌تر که بودن میگفتم نه، اول بچه هم، اول اینا رو سر سامون بدم.
0: خب آخه ماجرای اول بودن سر نه سب وقتی یه چیزی اوله، خب اوله، ولی ما دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم هم داریم. بعدم شما چرا فکر میکنید؟ شما در چه سنی ازدواج کردید؟
1: 24-5.
0: اوکی. و تا اون موقع چه درسی خونده بودید؟ اگر چیزی خونده بودید غیر از پرزدیکا؟
1: بله، من درسمو تمام کرده بودم. من اون زمان در واقع لیسانسمو گرفتم، بعدش هم فوق لیسانسمو گرفتم، ولی دیگه بعد فوقم دیگه ادامه ندادم به خاطر اینکه بچه دار شدم.
0: نصب کنید چه لیسانس و فوق لیسانس در چه رشته ای؟
1: روانشناسی و زبان.
0: خب شما وقتی کسی لیسانس و فوق لیسانس داره، بعد چه هنوز باید بره مدرسه؟ اینجا دوست داشتید، دلتون میخواست، داره میشه فهمید. بعدم شما رفتید ازدواج کردید و بعد از این مدت کوتاهی هم دوتا بچه آوردید. آخه هر چیزی جای خودشو داره. آدم ها که قرار نیست که برن ازدواج کنن بچه دار بشن حالا برن دنبال درس.
1: خب همین دیگه توی اون زمان
0: نه آخه این چیزی نبوده که شما تصمیم احتمالا درستی بوده، ولی این تصمیم به این خاطر نبوده که شما به خودتون اهمیت نمیدادید، میگفتید بچه ها مقدمن. خب معلومه ما تو زندگیمون شما وقتی مهمون دارید خب مهمون ها مقدمن، ولی معناش این نیست که خونه ما اوناست. خب در یه دوره که مهمان آمده خب اونا رو مقدم میدونید. شما رفتید ازدواج کردید، لیسانس و فوق لیسانس تو هم گرفتید، حالا با وجودی که بچه دار شدید میخواستید باید باید درس بخونید. خب از 100 تا آدم 99 تا نمیرن. شما خب نرفتید، احتمالا انتخاب درستی بوده. داستان چرا یعنی چی الان میخواستی بگید؟
1: خب الان من بگم چرا احساس میکنم که هم در این حال احساس میکنم که اشتباه راه رو انتخاب کردم. یعنی احساس میکنم که هنوز فکر میکنم که من چرا خودم رو در واقع اولویت قرار ندادم، برای اینکه فکر می‌کنم الان
0: شما اولویتتون اولویت
1: نیستم.
0: خب نباشید، اولویت رو نبودید که بدتر بود. اولویتتون خودم اولویت قرار ندادم، شما اولویت نبودید. شما رفتید ازدواج کردید با یه مردی، اون که نیومده دختر بفرسته مدرسه، بعد اومدید بچه‌مو آوردی، بعد میگید من می‌خوام برم. حالا شما می‌خواست به چی بخونید شما؟
1: نه من نمیخواستم چیزی اضافه بر سازمان بخونم. من میخواستم، من دوست داشتم الان توی این سن، من همیشه دوست داشتم که از لحاظ فاینانشالی خیلی و پتانسیلش هم داشتم که بتونم خیلی قوی تر باشم نسبت به این چیزی که الان هستم. و یه
0: نه ببینید عزیز، صبر کنید. شما یه ذره جنبه گفتم اون رویای یا تخیلی که الان خودشو نشون داد، شما بیشتر نشون میده گم و گیجید. من هم بحثمون درباره ثروت پول نیست. شما اولین حرفتون که آمدید و ظاهرن معجب بود که من چرا نرفتم درس بخونم، بعد خودتون الان به من میگید که من بعد از لیسانس و فوق لیسانس قرار نبود درسی بخونم، پس چرا الان ناراحت یا پشیمانی؟
1: نمیدونم، احساس میکنم راه و اشتباه رفتم. فکر میکنم که بعد این همه سال الان جایی که ایستادم از خودم راضی.
0: نه عزیزم، عزیز من ببینید، یکی از گرفتاریهای ما مردم همینه. شما اگر از تهران راه افتادید به سمت اصفهان آمدید 300-400 کیلومتر آمدید، خب به اصفهان میرسید، به مشهد که نمیرسید. بعد برگردم میگم خواستم برم مشهد. خب شما کاری که کردید که عیب و ایرادی توش نبوده، لیسانس رو گرفتید، فوق لیسانس رو گرفتید، ازدواج رو کردید، دوتا بچهتون آوردید، الان هم میفرمایید درسی که قرار بوده بخونید هم حتی نمیدونید چی که نخوندید. حالا ناراحتید که اون زمانی که باید درس میخوندید که بایدی نیست، نمیدونستم چی میخواید بخونید، الان هم نمیدونید چی باید میخوندید، اشتباه کردید و این چیزیست که به خودتون اهمیت میدید. از کجا در اومد؟ حالا بریم سراغ یک قصه دیگری. ماجرای مالی برمیگرده به این که شما تو کار مالی باشید. اگر یه آدمی رفت یه جایی معلم شد، یه حقوقی میگیره برای 30 سال بعد. اینکه دلتون میخواست پولدار باشید از کجا؟ خب شما چه امکاناتی داشتید برای پولدار شدن؟ چه کارهایی میتونستید بکنید؟

0: خب همین دیگه، وقتی الان به گذشته نگاه میکنم میبینم که نکردم اون کاری که میتونستم بکنم.
1: چه کارایی باید عزیز من ما با یه
0: واقع میتونستم برم یه رشته بیزینس ادامه بدم بخونم یا یه بیزینس خودم
1: خب معلوم همه ما همه کارایی میتونستیم بکنیم، ولی آدمی که رفته ازدواج کرده، لیسانس فوق لیسانس داره، دوتا بچه داره که نمیره رشته دیگه بخونه.
0: آخه آقای دکتر دلیل نمیشه چون ازدواج کردم که 30 سال من ازدواج کردم. خب اوکی ازدواج کردم، بچه دار شدم، 10 سال گذشت، بعدش چرا هیچ کاری نکردم؟ من الان تایمی که لوز کردم.
1: هیچی بی خودی برای خودتون در داستان درست میکنید. به من بگید که میخواستی چیکار کنی 10 سال، فرض کنید الان 10 سال قبله، میخواستی چیکار کنی؟
0: خب الان 10 سال قبله. اوکی شاید میرفتم دوباره یه درسی میخوندم که مربوط بشه به کاری که میخوام، مثلا چون من همیشه دوست داشتم بیزینس داشته باشم، ولی چون تو ایران درس خوندم، خودتون میدونی اونجا آدم خیلی آپشن نداره. خب به هر حال ما بعد همه دانشگاه میرفتیم، حالا هرچی قبول میشدیم میرفتیم و میخوندیم و همینجوری سنه داشت میگذشت دیگه. ولی من اگه برمیگشتم به 10 سال گذشته، میرفتم یه درسی در مورد بیزینس میخوندم که یه
1: چه درسی؟ نه سب کنین عزیز، برحال چیزیست رشته ایست که من ازش خبر دارم. از 100 تا آدمی که بیزینسمن یا بیزینس وومن های خیلی خوبی هستن، 90 تاشون نرفتن تو سن 39-40 سالگی درس میخونن.
0: همینو میگم دیگه،
1: درسی نداره عزیزم، درسی نداره که شما برید بخونید. بعد میخواستید بیزینس چیکار بکنی؟ مگر شما میگفتید ثروتی دارم، یه بحثی بود در جهت هزینه، شما میرفتید بیزینس میخونید ریچی. اگر قبلا شما رو استخدام میکردن ماهی 100 دلار یا 10000 دلار، هم الان هم استخدام کردن با ماهی 100 دلار 10000 دلار، هم از اینکه بیزینس میخونید یا نمیخونید، خب چیزی نمیشد شما.
0: درست.
1: میرفتید یه لیسانس بیزینس میگه، خب برای چی یه چیزی میسازید؟
0: خب الان یعنی من از خودم راضی باشم الان؟
1: مثلا حرفم این نیست از خودم راضی باشم، مثلا این است که از خودتون ناراضی بودنتون بی معنی است. ببینید عزیز، من و شما تو زندگیمون با توجه به اطلاعاتی که داریم، آگاهی هایی که داریم، احتمالاتی که میدیم، مشورتی که میکنیم، یه تصمیم میگیریم. همه آدما همیشه با شک و تردید تصمیم میگیرن و همه آدما بعد از عمل بیشترشون پشیمون میشن از کاری که کردن و نکردن، ولی اینا بعد از عمله. من قراره در زمان خودش علم رو به کار بگیرم، اطلاعات رو به کار بگیرم، مشورت کنم، تصمیم بگیرم، عمل کنم، احتمالاً هم جواب بهتری میگیرم، ولی من نمیتونم همه این کارا رو بکنم و تصمیم غلط بگیرم. بعد شما الان چیزهایی به من میفرمایید که از نظر من عجیب و غریبه، که من با داشتن دو تا بچه و همسر در سن چون 10 سال بردی میتونم 39 سالگی برم وارد فرض کنید کالج بشم، من میخوام بیزینس بخونم. بیزینس به شما چیزی نمیداد که بتونید بعدن باش بیزینس کنید، چون یه توهمی که وجود داره. شما هی بگید من دندان پزشکی میخونم، بعد میرم دندان پزشک میشم، بله. بگید وکالت میخونم، وکیل میشم، بله. ولی آدمایی که میرن بیزینس میخونن، خب چیزی نمیشه. مهم اینه که شما چه دانایی دارید، امکاناتی دارید، چه ثروتی دارید، چه درآمدی دارید، چه استعدادی دارید، چه قابلیت دارید. اونی که عامل تعیین کننده است. ولی آدما با اینکه برن یه دوره دانشکده 4 سال لیسانس بگیرن، بیان بیرون که بیزینسمن نمیشن، یه اطلاعات هم بهتر از اون چیزی که بودن میشن، ولی اینکه فکر کنیم این شرط لازمه نیست. و بعدم عرض کردم از 100 تا آدم این که چه زن و چه مرد که موفقن، 90 تاشون اصلا همچی رشته ای رو نخوندن. آدم ها رفتن در رشته ای که استعداد داشتن، قابلیت داشتن، توانایی داشتن کارشون انجام دادن. ولی حالا اینکه چه خبره در ذهنش حالا نمیدونم. بذار پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینیم اصلا موضوع چیه و اصلا شما دنباله چه بازی و بهانه‌ای در ذهنتون میگردی، چون به نظر من خیلی واقعی بیان است. روی خط باشید عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
8: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
8: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: خسته نباشین دکتر. خب بله، من متوجه شدم در مورد چیزی که صحبت کردیم.
1: نه بذارید من برای شما یه چیزی سب کنین عزیز، بذارید کمی کوچ.
0: بله.
1: متاسفانه وقت کمیست. ما برای خودمون شیء خارجی هستیم، یعنی من همطور که بهش یکی نگاه میکنم میگم باهوشه یا بیهوشه یا لباسش خوبه یا مثلا غمگینه یا خشمگینه، دائما من راجع به خودم همچین قضاوت و نظری دارم. دوم، بیشتر ما درباره خودمون قضاوتمون غلط و اشتباهه. بنابراین اصلا کیستم من؟ من یه خبرم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه بود. حالا دو تا مشکل. کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی از 100 تا شد تا در یه جای مانند امریکا یا اروپا 95 تاش به این نتیجه رسید که من بدم، من خوب نیستم. علت این که نادان، ناتوان، نیازمند، چیزی یاد نمیگیره، فکرهای بد میکنه. بنابراین اگر پدر و مادر بین 3 سالگی تا 18 سالگی به نظر من روزی 50 بار به موقع به جا به بچه بگن تو خوبی، این امیدی هست که من در 18 سالگی بگم من خوبم. در غیر این صورت من همون کسی هستم که من بدم، برای که خودم هم میدونم ده ها کار بد کردم، ده ها کار بد میخواستم بکنم نکردم، همه اینا به من این پیام میدی که تو بدی. بنابراین الان بزرگترین مسئله و مشکل مردم دنیا در اروپا، در امریکا، در استرالیا، در انگلیس، کانادا چیه؟ مسئله سلف استیمه. دو تا پایه داره سلف استیم. اولش این که من خوبم، مردم اینو باور ندارن من بدم، پس میرم الان دنبال دلیلش. دوم که خواستنی و دوست داشتنی نیستم. نتیجتا مشکلی که مردم دنیا دارن اینه، نتیجتا از اونجایی که هستم خجالت میکشم، احساس خوبی راجع به خودم ندارم، دیگران رو هم خوب نمیدونم. این گرفتاری بزرگه. به همچنین که من بحث حرمت نفسو که تو 12 سال آوردم آخرین کاریست که در این زمینه انجام دادم. این بزرگترین مسئله مردم اروپاست، نه ایرانیان، اروپاست، امریکاست. شما الان با توجه به اینکه دختری یکی وسط یه پسر و دختری با یه همچین فاصله یه ذهنیتی دارید، معلومه قضاوت و نظر راجع به خودتون خوب نیست. بنابراین اگر شما 5 برابر این چیزی که انجام دادم انجام دیدم چرا ناراحت و ناراضی بودید؟ به علاوه ما در 8 سال اول همه آدمایی که ما میگن بکن و نکن و باید و نباید که بیشتر اوقات پدر و مخصوصا مادر و بقیه هستن، اینا جمع میشن تو مغز ما میگیرن میشینن و تمام مدت دارن ما رو قضاوت میکنن. درس تو بخون، کارتو بکن، چرا این حرفو زدی، چرا اون حرفو نزدی، چرا دیر اومدی، چرا اون کارو نکردی. یعنی ما در درونمون یک گرگ و یا یه سگ هاره که تازه وقتی دیگران با ما کاری ندارن میفته به جون خود ما. جالب اینه که در بسیاری از فرهنگ ها اونو تأیید میکنن. اگر شما دختر باشید یه مقدار مسئله بیشتره. اگر دختری باشید که وسط دو تا بچه پسر دختر دیگر است که ساندویچ شدید، بنابراین نه توانایی بزرگه رو دارید نه اون توجهی که کوچک میگیره رو میگیرید. نتیجتا معلوم قضاوت و نظر شما راجع به خودتون درست نیست، در حالی که من هزاران بار با دوستان صحبت کردم و بسیاری هم تو کار تراپی من خوبم. مطالعات نشون میده 95% مردم در 95% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کاری که میتونن بکنن میکنن. بنابراین ما هممون خوبیم. من خوبم، نه اینکه اشتباه نکردم، اشتباه کردم، ولی من خوبم. من 100 تا کار خوب میکنم 4 تا کار بد میکنم. من 100 تا حرف درست میزنم 10 تا حرف غلط میزنم. من 100 تا حرف راست میگم 4 تا دروغ میگم. من که دروغگو نیستم. ولی اشکال کار نیست در یه فرهنگ و جامعه ای، نه تنها ایران، بسیاری از کشورها هستیم که من اگر 1000 تا حرف میزنم 3 تاش دروغ میشم دروغگو. این همون کاری که معلم ها سر ما میابردن تو مدرسه. 300 تا لغت مینوشتیم 2 تاش غلط بود، نمیگفتن 298 تا درست، میگفتن 2 تا غلط. به این وضعیت اسم ما در خودمون داریم. شما یه چیزهایی میگید از نظر من عجیب و غریب که من باید درس میخوندم، بعد بگم چی میخونیم، بیزینس میخوندم، من باید میرفتم بیزینس هایی میخوندم بعدم میلیونر میشدم. هیچی. یعنی یک کسیست که دلش میخواد خودشو شلاق بزنه، میخواد درباره خودش قضاوت و نظر بدی داشته باشه. شما رفتید ازدواج کردید، لیسانس و فوق لیسانس گرفتید، یه سال بعدش حامل شدید، خب مادر شدید، این نقش مهمترین نقش شما بوده. بعدم تا زدن نمیدید چی میخواستید برید بخونید، زبان بخونید یا روانشناسی بخونید. بعدم که به نظر میرسه اومدید مهاجرت که من درباره اونم نپرسیدم. بعدم دو تا بچه داشتید، غیر زندگی میکنید. من آدم ها تمام عمرشون باید بدون از بقیه جلو بزنن. یعنی باید مثلا من خب معلومه بی خودی فکر میکنید. یعنی من با 40 سال دانشگاه میرفتم، آدم ها 4 سال میرن دانشگاه تموم میشه. یعنی میخوام به شما میگم اون قضاوت و نظری که شما دارید و این مسئله به مشکل اصلی و اساسی مردم دنیاست. به همین جهت که عرض کردم ماجرای سلف استیم مهمترین موضوع و مسئله است، تازه تو کشورهای اروپایی و امریکایی. ایران که دیگه هیچی، فاجعه است. برای که صبح تو غروب به ما میخوان بگن تو عیب داری و بعدم یه عالمه لغت بد و منفی داریم که وقتی به دیگری میرسیم باید بگیم که من کوچکم، حقیرم، صغیرم، عبدم، عبیدم، غلامم، کنیزم، چاکرم، مخلصم، نوکرم، هیچم، سگ آستان درگاه تو هستم، اصلا من بدون تو نیستم. این حرفای شما میزنید که من خودم رو رها کنم. مثلا رفتی کار کردید، رفتید علیه بچه هاتون کاری کردید، رفتید مثلا غذای بچه ها رو خوردید، رفتید احتمالا اسباب بازی اونا رو دزدیدید. چه کردید؟ یه مادر بودید، نقشتون رو ایفا کردید. به عنوان یه مادر دو تا بچه داشتید، مسئولیت داشتید، همسر داشتید، زندگی کردید. ولی وقتی که شما اون مغزی که دارید که اونا که تو 8 سال اول به شما بکن نکن گفتن اونجا نشستن، با درس می‌خوندی، باید یه کارایی می‌کردی، تو باید اون کارو می‌کردی، تو باید این کارو می‌کردی. برای من چقدر وقت دارم؟ برای من اومدم تو این دنیا از بقیه جلو بزنم. من اومدم تو این دنیا کتابای کتابخونه رو بریزم تو مغزم. من اومدم تو این دنیا که کار بکنم. من اومدم تو این دنیا متوجه شدم احتیاجاتی دارم، این احتیاجات رو باید از طریق تولید حل کنم، پس باید برم یه آگاهی‌های پیدا کنم که بتونم یه چیزی تولید کنم که بعدم بتونم مصرف کنم. بله، اگر مثل هوا که ضروری ترین و اساسی ترین و حیاتی ترین کالاست، بنوزه کافی وجودش که کسی مدرسه نمیرم، کسی که کار نمیگرد، ای همه چی بود. آنچه که مسئله انسانه مسئله کمیابی اسکرسیتی. شما برای خودتون یه، چون گفتم جایگاهتون از در کودکی در اون وضعیت بوده، بعدنم آمدی بعدم یه تصورات که من اول سر درستون گفتید، بعد گفتید من باید بیزینس را میاندار. میخواید به کی چی رو ثابت کنید که مثلا اگر بقیه این کار رو میکنن که سودشون 10% من 15%، بعد از با پولش من میخواستی چی کار کنید؟ به جای ماشین 10,000 دلاری 15,000 دلاری بخری، و به جای اینکه خونتون 3 تا اتاق خواب داشته باشه 4 تا اتاق خواب داشته باشه که چی بشه؟ من شبا ساعت میذارید از این میده تو اتاقای مختلف میخوابید. یعنی میخوام به شما بگم درگیر یه مقدار تصورات و توهماتی هستید که علی خودتونه. به همین جاست که من بارها عرض کردم بزرگترین دشمن اکثریت مردم خودشونه. یعنی کسی اینقدر منو رنج نمیده، اذیت نمیکنه که من این کارو میکنم. بسیاری از آدما هستن که من میگن دیشب من شبا 2 ساعت 3 ساعت خوابم نمیبره. خب اگر شما فقط برید پر یه وکیل بگید یه کسی هست که شبی 2 دقیقه مانع خواب من میشه، میگه بیا بریم ازش شکایت کنیم بنزونش زندان. خب ما اگه قرار باشه دشمن خودمون باشیم، به همین جاست من بارها عرض کردم رو خط رادیو که من خوبم و چون خودم رو خوب میدونم و شنونده هامو خوب حتی بهتر میدونم، هیچ مشکلی برای حرف زدن و صحبت کردن که جمله‌ام درسته، مطلبم درسته، حرفم این گونه است یا آن گونه است ندارم. این مدت 26 سال و اینها هم که تو این کار بودم هیچ وقت پشیمون نبودم از اتفاقی افتاده. اشتباه کردم، حرفی رو که گفتم درست نبوده، همه اینا هم قبول، ولی به عنوان یه آدم ناقص معلومه که همه این کارم من اینه ای با ایرادو داره. ولی قرار نیست که خودم سرزنش کنم. من که قرار نیست به جون خودم بیافتم که چرا این کارو نکردی یا اون کارو نکردی، چرا نرفتید پیانو یاد بگیری، چرا نرفتید اون ورزشو بکنی، چرا نرفتید یه ساز دیگه بزنی، چرا نرفتید یه زبون دیگه یاد بگیری، چرا نرفتید یه رشته دیگه بخونی. یعنی اینا یه نگاهی است که من میخوام خودم رو آزار بدم، اذیت کنم. به همین جهت است که این آزار میتونه اونجا تا اونجا پیش بره میرم خودمو بکشم. معلومه چرا خودشونو میکشن؟ برای که خودشون برای خودشون یه شخص خارجی هست و از خودشون خوشحال و راضی نیستن، خودشونو میکشن یا به تدریج خودشونو میکشن. سیگار میکشن، مشروب میخورن، مواد مخدر مصرف میکنن، کارایی میکنن که خطرناکه، به خودشون آسیب میزنن. برای ما دو جور خودکشی داریم، یکی یک بار است که طرف دست به خودکشی میزنه، یکی تدریجی gradual suicide. من وقتی میبینم یه آدمی مشروب میخوره، یه آدمی سیگار میکشه، خب تصمیم گرفته با هر یه نخ سیگار بیاد 10 دقیقه از عمرشو کم کنه، 9 دقیقه از عمرشو کم کنه، خب خواهد زودتر بمیره. در حالی که اگر یه کسی یه روز ما رو زودتر از موعد بکشه به عنوان قاتل میشه. یعنی میخوام بگم این نگاه رو عوض کنید و مثلا به زندگیتون اون چی که دارید هست. بله اشتباه، من بارها عرض کردم من 50 تا اشتباه کردم، 50 تا کار رو به گونه‌ای که انجام دادم اگر دوباره من بریم اونجا یه جوری انجام میدم، ولی این که سبب نمیشه که الان ناراحت و ناراضی باشم و یا الان برای خودم یه دنیایی رو درست کنم که من باید چنین یا چنان میکردم. اصلا حتی میدین درباره خدا هم گفته شده، خدا بعد از که آدم و حوا رو خلق کرد، رو بگذاریم خودمون آدم رو خلق کردنم، رفت برش گفت من تنها هستم، خوابوندش، از بندنده چپش آدم رو درست کرد، بعد بهشون گفت از اون گیاه یا میوه نخورید، ما رفتن خوردن، با اردنگی زد انداختشون رو کره زمین، اینا اومدن اینجا صاحب دو تا بچه شدن، حابیل و قابیل، این یکی زد اون یکی رو کش. نه مدرسه بود، نه مواد مخدر بود، نه تاثیر رادیو تلویزیون بود، دو تا برادر یکی دیگه رو کش. پدر اونجا در تورات یه جمله فوق العاده قشنگ و زیبا و عمیق و سنگینیه، و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گرد. یعنی خدا فهمید اشتباه کرده، عجب دست گل یاب داریم. این خداست. حالا شما ولی نشستید به من میگید که من باید میرفتم درس میخوندم، یا من باید میرفتم بیزینس میخوندم که بعد برم بیزینس بکنم. اصلا میشه ما تو مبهوت میمونم راجبه چی؟ بعدم گذشته رو اگر تمام علم و علمای دنیا رو هم شما جمع کنید، کوچکترین چیزی در گذشته شما رو نمیتونه نوست کنن، به نهار دیروز شما نمیتونه یه لیوان آب اضافه کنه. تموم شد، گذشته در گذشته. الان میخواید کاری بکنید برید بکنید، الان میخواید بیزینس را بیاندازید حسابشو بکنید، اگه تصمیم درستی برید انجامش بدید. ولی اینکه چرا 5 سال قبل 10 سال قبل نکردم که معنا نداره عزیز، اصلا اون مشکلی رو حل نمی‌کنه.
0: خیلی ممنون.
1: سوال کنید دست از سر خودتون بردارید، والا من میگم خودتون بیاد خودتون رو کتک بزنید.
0: دقیقاً بعد من رو خودم کار کنم، چون واقعا همون جمله که گفتین خیلی درست بود، بزرگترین دشمن انسان خود آدمه.
1: و به همینجاست که من سیدی حرمت نفس تو 12 ساله تمام این موضوع رو به تفصیل درباره‌اش صحبت کردم، برای که عرض کردم مشکل مردمان اروپا و امریکا سلف استیمه. اصلا این بزرگترین گرفتاری انسانه. اصلا این همون داستان عجیب و غریبی است که اصلا ما گناهکار. شما فکرشو بکنید، شما خدا آمده آدم و حوا رو خلق کرد، بهشون گفته از این گیاه از این میوه نخورید، اونا رفتن خوردن، یک دفعه ما از توش در آوردیم گناه اولیه اوریجینال سین. یعنی اینکه ما همه انسان ها هممون گناهکاریم، چون دوتا دیوونه تو بهشت رفتن یا سیب خوردن یا گندم خوردن یا هر کوفتی خوردن، ما چرا گناهکاریم؟ یعنی ما آماده ایم به ما بگن تو گناهکاری، تو بدبختی، تو چنینی، تو چنانی. اینی که اون همه لغت هم یاد گرفتیم که صبح تو غروب بگیم من هیچی نیستم، و اگر برگشتیم گفتیم من یا من چنین و چنان هستم، یه دفعه هم خودمون به خودمون حمله میکنیم هم دیگران. بنابراین خودتون اذیت نکنید، فرصتی کردید سی دی یا یو اس پی سلف استیم رو بشنوید یا منابع دیگر رو، و مطمئنم حالتون هم خیلی خیلی بهتر. خوشحال شدم با تو صحبت
0: کردم. خیلی ممنون. مرسی از وقتی که برای من گذاشتید.
1: خواهش می‌کنم. شنبه اجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
11: KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت

و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
2: الو سیمین.
3: بله جانم. چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی، ببین ما 130 مهمون داریم.
6: آه ولی ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
3: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولی کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 1-800-999-15-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: سهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشنها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشنهای شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
5: بی مثل بهرام
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: از شما ممنون است. سوپر ایواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایواین اعتماد شماست.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: اواری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
6: 818-777-777-777

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمدی.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجای این دنیا که صدای ما رو از رادیو همراه، این رسانه معتبر ایرانی، میشنوید. علیرضا شاه محمدی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون اجرا میکنم. لطفاً با ما باشید.

بله دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این برنامه برای شما از موضوع صدا و یا صدا سازی در خواندن آواز و به طور کلی خواندن در موسیقی اصیل ایرانی صحبت خواهم کرد و مثالی رو هم به همراه صحبت هام تقدیم حضورتون خواهم کرد تا به هر حال شناختی هر چند مختصر نسبت به طریقه استخراج صدا و ساختن صدا در محیط دهان توسط یک خواننده آشناتر بشید. ببینید، به طور کلی طریقه ساخت و پرداخت صدا یا صوت از حنجره و به کارگیری اون در زمینه آواز به طور کلی متفاوت هست با همین کار، یعنی به کارگیری صوت و صدا در زمینه حرف زدن عادی یا صحبت عادی. به همین دلیل هست که از روی صحبت کردن هیچ کس نمیشه فهمید که صدای خوشی هم لزوماً برای آواز خواندن میتونه داشته باشه اون شخص یا خیر، چرا که توانایی های دیگری مطرح هست برای اینکه یک کسی بتونه صدای خودش رو برای خواندن به کار بگیره. خب ضمن اینکه باید یک کسی که میخونه به هر حال یک امکانات حد اقلی در زمینه صوت و فیزیک حنجره داشته باشه، اما نحوه این بیرون آوردن صدا و به کار گرفتن صوت و ساخت و پرداختش در محیط دهان و یا کاسه سر امری است که نیاز به مهارت داره و باید تحت نظر یک معلم یا استاد اون رو یک کسی که میخواد با خوانندگی آشنا بشه فرا بگیره و اون حالت گفتاری رو باید فراموش بکنه در زمینه آواز. یعنی به طور کلی این دو با هم متفاوتن، هم نحوه ابراز و استخراج کلمه ها و به کار بردن کلمه ها و هم طریقه بیرون آوردن صوت و به کار بستن صوت در جهت اجرای یک ملودی. ببینید، اگه بخوام در واقع این موضوع رو بیشتر واشکافی کنم و باز کنم خدمتتون، میتونم از اینجا شروع بکنم که وقتی من و شما صحبت میکنیم کم و بیش فضای صدای ما و حالتی که صدای ما از دهان ما خارج میشه، صوت از دهان خارج میشه، تا حدودی حالتی افقی داره و یا اپروچی پرتابی. یعنی صدا از لیریکس باکس یا حنجره ساخته میشه و در مسیر گلو یا مری میاد بالا و در محیط دهان بدون اینکه ساخته و پرداخته بشه بیواسطه به بیرون حمل میشه و ارائه میشه، حالا یا با کلام یا به صورت یک صدای تنها. اما وقتی که یک خواننده میخواد بخونه، موضوع آوازی یک حالتی دیگه داره، طریقه دیگه داره و باید گونه دیگری این صدا رو اپروچ بکنه تا حالت گرمتر و مطبوعتری رو به خودش بگیره و به طور کلی به اصطلاح در واقع هنرمندانه میوزیکال تر بشه این صدا. مهم نیستش که در واقع چجوری یک کسی صحبت میکنه، ولی اگر که میخواد بخونه باید اینها رو یاد بگیره. پس به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که وقتی که انسان صحبت میکنه صدای خودش رو معمولا پرداخت نمیکنه، مگر اینکه بخواد در زمینه گویندگی یا یک موضوعی تئاتریکال حالت تئاتری داشته باشه و یا بیانی خاص مورد نظر باشه، ممکنه تا یه حدودی فرم بده به صداش، ولی حالت تکلم عادی خیلی در واقع معمول و عادی هست دیگه، در واقع کار خاصی کسی لزوماً نمی کنه. اما برای وقتی که کسی میخواد آواز بخونه باید فضای صوتیش رو تغییر بده، یعنی صدا از گلو در واقع تولید میشه، به صورت عمودی باید حرکت بکنه به سمت سقف دهان و بعد همونجا در نیمه میانی دهان در فضایی که بین زبان و سقف دهان وجود داره، در این حفره و در این محفظه صدا باید جمع بشه و در واقع از اونجا تنینش خارج بشه، نه اینکه صدا رو
بیواسطه یک خواننده پرتاب بکنه به بیرون. در واقع یک خواننده خوب میبایست که صدای خودش رو به صورت عمودی حرکت بده و در محیط میانی دهانش اون رو حفظ کنه و نگه داره و از کاسه سرش به عنوان یک کاسه رزونانس بتونه استفاده کنه. درست مثل این که شما، من مثال براتون میزنم، یک ساز خاصی رو در نظر بگی، یک گیتار یا ستار. خب این ستار همونطور که میدونید یک کاسه ای داره و این کاسه بر روی اون صفحه کاسه یک سوراخ یا چندین حفره وجود دارند و وقتی که شما یک سیمی رو به ارتعاش در میارید که زیر اون حفره ها هستن، صدا از سیم داخل کاسه میره و در اون کاسه میمونه، یک گردشی میکنه، دوری میزنه، اما تنینش یا رزونانسش به بیرون میاد. این رزونانسی که ما میشنویم از صدای اون ساز، صدای ساز رو گرم، زیبا و دلپسند میکنه. اگر نه، صدای هر سازی که در این کاسه رزونانس گردش نداشته باشه، صدایی تقریبا فلت و یه مقدار هم تیز و غیر موزیکال خواهد بود. به همین دلیلی که همه سازها، هم از کششی یا مزرابی، حتما یک جعبه کاسه مانندی دارن. حالا با عمق‌های متفاوت بستگی داره که چه جنسی از صوت قراره به دست بیاد، ولی به هر حال یک جعبه وجود داره که در اون صدا در گردش و ماندگاری هست و تولید تنین یا رزونانس میکنه. همچنین هست در خواندن. ما از کاسه سرمون میتونیم و به علاوه از کاسه سر و همینطور از محفظه داخلی دهانمون دقیقا میتونیم به عنوان یک کاسه رزونانس یا جعبه رزونیشن یا تنین انداز استفاده بکنیم. و نکته دیگری هم که میخوام اضافه بکنم این استش که وقتی که من در هنگام خواندن صدای خودم رو از حنجره در فضای میانی دهان انبار میکنم، اجازه این رو نمیدم که صدای من شیب برداره به سمت سینوس ها یا بینی من، چرا که اگر این اتفاق بیفته، اصطلاح عامیانه میگن صدا تو دماغی میشه، صدا حالتی در واقع بسته پیدا میکنه و اون حالت وقار و تنین خیلی زیباش رو میتونه تا حدودی از دست بده، صدا میتونه لاغر بشه در اون صورت. خب حالا اگه بخوام مثالی بزنم برای شما، فرض کنید من یک بیت شعر رو با همین صدای عادی که دارم با شما صحبت میکنم فقط دکلمه میکنم و سپس همون شعر رو با همین صدا و تغییر دادن صدا در مسیر آوازی به طریقی که توضیح دادم، همون شعر رو با آواز در مایه ابو عطا اجرا میکنم. شعری از سعدی وجود داره با این آغاز که ز دستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم، من اول روز دانستم که با شیرین در افتادم، که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم. خب حالا من این رو در ابتدا با یه تحریر ابو عطا به صورت آوازی اجرا میکنم.

خب حالا اگر بخوام همین رو به طریقی که من اون رو اشتباه میدونم، یعنی با حالت یا طریقه گفتاری اجرا بکنم، یعنی فقط میخونم ولی حالت صدام و پرداخت کلماتم به طور افقی یا پرتاب شونده باشه، ببینید چه اتفاقی میفته. شاید چیزی شبیه این باید بگم که زدستم بر نمیخیزد که یک دم بی تو بنشینم. خب این حالت در واقع برای شما چه تصوری رو ایجاد میکنه؟ که خب صدا حالت داد به خودش میگیره، یه مقداری فضای فریاد به خودش میگیره، به خصوص اگر در منطقه‌ای که یه مقدار اوج باشه، مثل همین الان که من دارم خدمتون میخونم، حتما یک فضای غیر مطلوب رو تولید میکنه. ولی اگر که صدای خودم رو در محیط دهان، در محیط عقب دهان نگاه دارم، در جعبه دهانم، به این صورت خواهد بود. زدستم در نمی

خب با این کاری که من میکنم، اتفاقی که میفته فرکانس های صدای من تا حدودی تلطیف میشه، unpleasant frequencies یا فرکانس های نامطلوب تا حدودی از بین میره و به نوعی صدا یک دست میشه، هیچ حالت آزاردهنده ای ایجاد نمی کنه. یعنی اگر حتی کسی نزدیک من هم بشینه، میبایست که من وقتی میخونم حتی در منطقه اوج نباید براش گوش آزار باشه. و این نشان دهنده این است که یک خواننده یاد گرفته که چجوری صدای خودش رو در واقع تولید کنه، استخراج کنه و اون رو پروسس کنه، یا به اصطلاح در یک فرایند موسیقایی اون رو قرارش بده که حد اکثر لذت رو برای شنوندگان بتونه ایجاد بکنه. خب حالا من اینها رو در حد اطلاعات عمومی خدمتون عرض کردم که تا حدودی آشنا بشید با اینکه وقتی صحبت از خواندن هست، به هر حال یک صدای تنها ملاک نیست، طریقه ساخت و پرداخت و ارائه اون هم خیلی خیلی میتونه نقش ایفا کنه در زیبایی و تولید حال و احساس و عاطفه. خب بریم به بخش آگهی ها. در بخش دوم

0: با شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتماد
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
9: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

دوستان عزیز ارجمند، به بخش دوم هفتخوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش گاه گاهی نظری میاندازیم به نام هنرمندان جوانی که به هر حال مدتی است که از ایران مهاجرت کردند و فعالیت‌های هنری خودشون رو در خارج از ایران دنبال کردند و می‌کنند و به موفقیت‌هایی دست پیدا کردند، هم در عرصه موسیقی ایرانی و هم در عرصه موسیقی جهانی. یکی از هنرمندان دیگری که در این برنامه مایل هستم که از او نام ببرم و یادی از او بکنیم و با آثار و نامش بیشتر آشنا بشید شما عزیزان، آقای نوید کندلوسی هست. آقای نوید کندلوسی که البته نام دیگری هم داشتن در ایران که به نوید مصطفی پور در ایران مشهور بودن، مصطفی پور کندلوسی، که بعد که مهاجرت کردن به خارج از ایران همون عنوان کندلوسی رو به تنهایی بر خودشون برگزیدند و انتخاب کردن. نوازنده ویولون و کمانچه ایرانی. البته ویولون که عرض میکنم، جناب نوید کندلوسی هم تخصص و تبحر دارن در نوازندگی ویولون به سبک ایرانی و هم در واقع ویولون کلاسیک غربی، اون هم به بهترین وجه و در بالاترین سطح قابل تصور که میشه گفت کاملا رقابت کردند و میکنند با برترین نوازندگانی که سولویست بودند و هستند در ارکسترهای مختلف مطرح در سطح جهان، به خصوص در امریکا. نوید مصطفی پور از سن 6 سالگی ساز ویولون رو، ویولون ایرانی رو شروع کرد به فرا گرفتن و خیلی زود در واقع خودش رو تحت آموزش های اساتید روس و همینطور اساتید ایرانی قرار داد و از این آموزش ها و از برایند این آموزش ها چنان پختگی به دست آمد که در سال 1999 نوید به ارکستر ملی ایران دعوت شد به عنوان سولویست و تا 2006 هم در همین ارکستر فعالیت داشت. حالا بد نیست که قطعه زنگ شتر که یکی از اجراهایی است که در اون زمان توسط ارکستر ملی ایران انجام شده و نوید در اون ویولون نواخته به صورت در واقع سولو، گوش کنیم و بعد من توضیحات بیشتری در رابطه با ساز نوید کندلوسی و همینجور بایوگرافی ایشون خدمتتون عرض کنم.

بله دوستان، قطعه زنگ شتر رو شنیدید، اثر جاودانه استاد زنده یاد ابوالحسن صبا که با ارکستر ملی ایران در واقع اجرا شده بود و نوید کندلوسی سولویست این ارکستر بود. نوید کندلوسی در واقع وسترن کلاسیکال میوزیک رو در کنسرواتوار وردی در میلان ایتالیا انجام داد و بعدها به کنسرواتوار مسکو هم رفت، در ویولون آکادمی روسیه، و در سال 2009 تونست که به ارکستر سمفونی نیویورک به قول معروف دعوت بشه و جا باز کنه و اجراهای خیلی خیلی خوب و سطح بالایی در ارکسترهای مختلف در کارنگی هال که یکی از سالن‌های بسیار مطرح اجرای موسیقی در واقع ممالک مختلف هست و بزرگان و هنرمندان برجسته در اون اجرا میکنن، نوید هم تونست در اونجا اجرای برنامه کنه و اینها همه افتخار هست برای یک هنرمند جوانی که تونسته ساز ایرانی رو به بهترین وجه یاد بگیره و در این حال تسلط کامل هم به یک ساز غربی داشته باشه، سازی که در واقع چون از آن غربی هاست قراره که خود غربی ها اون رو به بهترین وجه بنوازن و معمولا در واقع کسانی که در موسیقی شرق فعالیت داشتند و دارند کمتر میتونند یا توانستند که تسلطی پیدا کنند آنچنان به یک ساز غربی که در رقابت با خوبان و بزرگان اون کشورهای غربی حتی بتونن قرار بگیرن، و نوید تونست واقعا با ساز ویولون این کار رو انجام بده و البته به خاطر تسلطش به ساز کمانچه هم تمام قطعات سخت و در واقع پیچیده موسیقی کلاسیک غربی رو همچنین نوید میتونه با ساز کمانچه ایرانی هم اون رو به بهترین وجه اجرا بکنه و این کار رو هم کرده. نمونش همین آهنگ در واقع قطعه پیش روی شماست که خواهید شنید.

بله دوستان، اثری از در واقع نواخته های نوید کندلوسی رو با ساز کمانچه شنیدید و میتونید تصور بکنید که چقدر لذت بخش دیدن و شنیدن این که یک هنرمند میتونه با یک ساز ایرانی تمام نغمات و آثاری که با سازهای غربی قابل اجرا بوده اجرا بکنه، اون هم به کمال. چون این کار سختیه، چون هر سازی ویژگی های فرهنگی همون در واقع سرزمین رو داره. مثلا با ساز کمانچه که به هر حال بخش زیادی از اون رو پوست روی کاسه فرا گرفته و وجود داره، به آسانی نمیشه تکنیک ها و امکانات کامل یک ساز غربی رو بر روی ساز ایرانی پیاده کرد. ولی خب هنرمندان توانایی از نوع نوید کندلوسی این کار رو انجام دادند و در اون موفق بودند. نوید با ارکسترهای مختلفی همکاری کرده، با هنرمندان مختلف ایران و ایرانی و در واقع دیگر کشورها، از جمله اخیراً با یویوما در ارکستر در واقع سیلک رود انسامبل یا گروه جاده ابریشم در حال فعالیت است. من خودم هم با ایشون کنسرت های زیادی اجرا کردم و در کروس دکتر هولاکویی هم چندین بار ما با هم به اجرای برنامه به عنوان یک انسامبل ایرانی پرداختیم و خوشحالم که از طریق این برنامه توانسته باشم که سهمی اندک در معرفی این هنرمند جوان به شما عزیزانی که معمولا در خارج از ایران هستید و شاید کمتر در معرض شنیدن نام هنرمندان ایرانی قرار گرفته باشید ایفا کرده باشم. به یکی از اجراهای سولوی نوید کندلوسی که ویولون نباخته و والس ساخته گرینکو رو اجرا کرده گوش کنیم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی $15.99، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج $9.99، سینه مرغ بدون پوست و استخوان $2.49، ماهیچه گوسفندی $4.99، بونین ریبای استیک $7.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های

0: جاری هستند. شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 77 77

دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جایگاهی که ترانه های زیبای قدیمی و گاهی هم حتی جدید رو که دارای ویژگی های خاص هنری باشند خدمتتون تقدیم میکنیم. ترانه‌ای که برای این بخش از برنامه برای شما عزیزان در نظر گرفتم، آهنگی است با صدای خانم پوران. کسایی که در واقع کمی قدیمی تر هستند و تعلق خاطری به موسیقی های قدیم دارند، نام خانم پوران رو در ذهن دارن و با ترانه هاشون آشنا هستن. زنده یاد خانم پوران، با آهنگسازهای بسیار مهم و معروفی از جمله استاد یاحقی، زنده یاد همایون خرم، مجید وفادار و بسیاران دیگر از آهنگسازان سرشناس همکاری داشتند و ترانه های ماندگاری رو خلق کردند. آهنگ هایی که بسیاری از اونها دیگه جزء حافظه جمعی مردم شده، مثل امشب در سرشوری دارم و بسیاران دیگه. و من هم به نظرم اومد که خالی از لطف نخواهد بود که یک ترانه‌ای که یه مقداری اون فضا و مزه دوران قدیم رو به خاطر بیاره و زنده بکنه تقدیم کنیم. بشنوید و لذت

دلت تا که بخارم سر خود، هیکل یارم که مرا می فشرد در بر خود. گاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود، گاه مرا پیش کند شاه چو سرلشگر خود. گه چو نگینم بمزد تا که به من مهر نهد، گاه مرا حلقه کند

محشر خود. گاه براند به نیم همچو کبوتر زبطن، گاه به صد لاب مرا خواند تا محضر خود. گاه چو کشتی بردم بر سر دریا به سفر، گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگر خود. گاه مرا آب کند از پی پاکی طلبان، گاه مرا خار کند در ره بد اختر خود. بله دوستان عزیز، ابیاتی از غزل مولانا جلال الدین رو خدمتتون خواندم. امیدوارم از برنامه‌ای که برای شما اجرا کردم لذت برده باشید. پیش از پایان برنامه و قبل از تقدیم آهنگ پایانی، مایلم به اطلاع هموطنان عزیز و علاقمندان به موسیقی ایرانی برسانم که در تاریخ 19 سپتامبر در شهر ساراتوگا که در همون اطراف سن‌خوزه هست، کنسرتی خواهیم داشت با نام بیکرانه یا باوندلس در مونتالو آرت سنتر که جای بسیار زیبایی، سالن بسیار سطح بالا و فوق‌العاده است و کسانی که دوست دارند، علاقمندانی که مایلند در این برنامه شرکت کنند، میتوانند به سایت montalvoartcenter.com مراجعه کنند و نام برنامه ما رو که باوندلس هست یا بیکرانه در اون وبسایت پیدا کنند و بلیت خودشون رو تهیه کنند. روز شنبه 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر به همراه دوستانم اساتید استاد پژمان حدادی و استاد بهفر بهادران، باوندلس بیکرانه، به امید دیدار شما. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور شما می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگوست. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنین.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
15: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی.

کاش این بهار بیایی، این بهار که دیگر آهسته می آید در سکوتی رنجاور و می رود بی خبر، که دلی دیگر بهاری نیست، یخ زده از همه جا، دنیا خسته است و تاریخ بیمار، مثل فصول مدام می گردد و می گردد و می گردد و انسان ها فقط رنگ لباسشان ژنده تر می شود و معصومیتشان کوتاه تر و زخم هایشان عمیق تر و چاه هایشان چاه تر، زیرا که جوانه ها نشکفته می سوزند و باغ سوخته را مگر امید بهاری است. کاش این بهار بیایی، به دستان شفا بخشت تنها این باغ نفس می گیرد، جهان زنده می شود. کاش این بهار بیاید.

پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه، روز و شبتان خوش در هر کجای این سرای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنجشنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن میپردازد. این برنامه 268 مین برنامه زلال نوست که تقدیمتان میشود.

همون گونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این برنامه ها که در سال ششم آن به سر می بریم بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نوی پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیچ، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره های برجسته این عرصه ماها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه های گوناگون آثار و شخصیتشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماه‌های گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین مروری کردیم بر بخشی از آنچه که در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشتیم. از این هفته مبحث تازه‌ای را آغاز می‌کنیم و در باب شاعری دیگر در عرصه ادبیات معاصر سخن می‌گوییم. امیر هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه.

در گستره شعر معاصر ایران نام‌هایی هستند که تنها به عنوان شاعر شناخته نمی‌شوند، بلکه به منظره بخشی از حافظه فرهنگی یک ملت در ذهن‌ها باقی می‌مانند. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به ه الف سایه از همین چهره‌های ماندگار است. شاعری که آثارش نه تنها در کتاب‌ها بلکه در جان موسیقی ایرانی نیز ریشه دوانده است. کمتر شاعری را میتوان یافت که شعرش با چنین گستردگی و عمقی با صدای بزرگترین خوانندگان ایران درآمیخته باشد و همزمان در عرصه پژوهش ادبی نیز اثری ماندگار بر جای گذاشته باشد.

سایه از معدود شاعرانی بود که توانست میان سنت و نوگرایی پلی استوار بنا کند. او نه در گذشته متوقف ماند و نه در هیاهوی نوگرایی پیوند خود را با میراث کهن ادب فارسی گسست. غزل‌های او از یک سو ادامه طبیعی سنت سعدی، حافظ و مولانا هستند و از سوی دیگر زبان و روح انسان معاصر را بازتاب می‌دهند. به همین دلیل شعر او هم برای دوستداران ادبیات کلاسیک دلنشین است و هم برای مخاطبان شعر امروز زنده و قابل لمس. اگر نیما یوشیج افق تازه‌ای در شعر فارسی گشود، شاملو زبان اعتراضی روزگار خود را آفرید و اخوان ثالث حماسه و اسطوره را با شعر معاصر پیوند زد، هوشنگ ابتهاج نیز غزل را به جایگاهی رساند که بار دیگر بتواند زبان عشق، اندیشه، اجتماع و امید باشد. او نشان داد که غزل قالبی متعلق به گذشته نیست، بلکه میتواند همچنان با انسان امروز سخن بگوید. شعر سایه سرشار از موسیقی است، موسیقی که نه تنها در وزن و قافیه، بلکه در انتخاب واژه‌ها، آهنگ جمله‌ها و جریان طبیعی کلام حضور دارد. شاید همین ویژگی سبب شد که آهنگسازان بزرگ ایران از روح الله خالقی و همایون خرم گرفته تا محمد رضا لطفی و پرویز مشکاتیان شعر او را بستری مناسب برای آفرینش آثار ماندگار موسیقایی بدانند. بسیاری از مشهورترین تصنیف های نیم قرن اخیر با کلمات سایه جان گرفتند و در حافظه جمعی ایرانیان ماندگار شدند.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

بخش دوم برنامه این هفته زلال نو با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. از این هفته بر کوی یکی دیگر از شاعران معاصر کشورمان نشستیم و زندگی و آثار و شعر او را مرور می‌کنیم. امیر هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه.

پیش از آن که نام سایه بر تارک شعر معاصر بدرخشد، کودکی در شهر باران رشت چشم به جهان گشود. شهری که طبیعت سرسبز، بارانهای پیوسته، مه صبحگاهی و درختان بلندش بعدها در تصاویر شاعرانه او حضوری پررنگ یافت. امیر هوشنگ ابتهاج در روز ششم اسفند سال 1306 در خانواده فرهنگی و خوشنام در رشت متولد شد. پدرش دکتر آقاخان ابتهاج پزشکی شناخته شده و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای رشت بود، مردی که به دانش و نظم شهرت داشت و از احترام فراوانی در جامعه آن روزگار برخوردار بود. مادرش فاطمه رفعت بانوی فرهنگ دوست بود که فضای گرم خانواده را با مهر و آرامش آمیخته بود. این محیط خانوادگی نخستین بستر رشد روح حساس و هنر دوست کودک آینده شد. خانواده ابتهاج گذشته شناخته شده در گیلان داشت و از نظر اجتماعی جایگاه قابل توجهی داشت. هوشنگ بعدها در خاطرات خود بارها از فضای خانه، باغ، درختان، باران و کوچه های رشت یاد کرد. تصاویری که در بسیاری از شعرهایش به ویژه سروده های سالهای پختگی بار دیگر جان گرفتند. او تحصیلات ابتدایی را در رشت آغاز کرد، اما در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. ورود به تهران او را با فضای فرهنگی گسترده تری آشنا کرد، شهری که در دهه 1320 مرکز مهمترین جریان‌های ادبی، سیاسی و هنری ایران بود. محافل ادبی، نشریات، انجمن‌های شعر و حضور شاعران بزرگ همه در شکل گیری شخصیت ادبی او نقش داشتند.

استعداد شعری ابتهاج از همان سالهای نوجوانی آشکار بود. او ساعتهای طولانی را به مطالعه دیوان حافظ، سعدی، مولوی و دیگر بزرگان ادب فارسی می پرداخت. این آشنایی عمیق با متون کلاسیک بعدها به یکی از مهمترین ویژگی‌های شعر او تبدیل شد، زیرا زبانش هرگز از ریشه های ادبیات فارسی جدا نشد. با این حال او تنها به تقلید از گذشتگان بسنده نکرد. در همان سالهایی که نیما یوشیچ در حال دگرگون کردن شعر فارسی بود، جوانی به نام هوشنگ ابتهاج نیز می‌کوشید راهی پیدا کند که هم اصالت غزل را حفظ کند و هم روح زمانه را در آن بدمد. این جستجوی هنری سالها ادامه یافت تا سرانجام به شکل گیری سبک شخصی او انجامید.

افتخار در 19 سالگی نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان نخستین نغمه ها منتشر کرد. انتشار این دفتر اگرچه هنوز نوید بخش پختگی سالهای بعد نبود، اما نشان می‌داد شاعری خوش‌قریحه و آینده‌دار پا به عرصه ادبیات گذاشته است. منتقدان از همان زمان به موسیقی طبیعی زبان او توجه کردند، موسیقی که بعدها به یکی از شناسه‌های اصلی شعر سایه بدل شد. در این دوره فضای ادبی ایران در حال دگرگونی بود. نسل تازه‌ای از شاعران سنت‌های رایج را به چالش می‌کشیدند و در جستجوی زبان و بیانی نو بودند. هوشنگ ابتهاج برخلاف برخی هم نسلان خود نه راه انکار گذشته را برگزید و نه در چارچوب سنت متوقف ماند. او راه دشوارتری را انتخاب کرد، راه آشتی دادن میراث هزار ساله شعر فارسی با نیازهای انسان معاصر. همین ویژگی بعدها از او شاعری ساخت که در عین وفاداری به وزن، قافیه و موسیقی کلاسیک از بین دردها، آرزوها، تنهاییها و دغدغه‌های انسان امروز نیز غافل نماند. از این رو غزل‌های او هرگز بوی کهنگی نمی‌دهند و همچنان برای نسل‌های مختلف خواندنی و تأثیرگذار باقی ماندند.

0: در همین سالهای جوانی حادثه عاطفی نیز مسیر زندگی و شعر او را دگرگون کرد. آشنایی با دختری ارمنی به نام گالیا که بعدها الهام بخش یکی از مشهورترین روایت‌های عاشقانه شعر معاصر ایران شد. این عشق نه تنها احساسات شاعر جوان را پرورش داد، بلکه بعدها در پیوند با حوادث اجتماعی و سیاسی کشور به یکی از ماندگارترین شعرهای او انجامید. شعری که نشان داد چگونه خاطره شخصی میتواند به نمادی از حسرت یک نسل تبدیل شود.
1: شما برای این زمان برای بیرون از شما ساخته شده. میز، صندلی، به چی میگن میز؟ میگن به این میگن میز. گردش هست، چارگوشش هست، سفایه هست، یفایه هست، چارپایه هست. اما اگرم باز این توضیح کافی نبود دست رو میگیرم میگم بیرون اینا بریم اونجا، اینه بهش میگن میز، اینه بهش میگن صندلی. ولی درد شما چجوری میخواییم به من بگین؟ نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود، جوانیم در این امید پیر شد.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون

0: میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم برنامه این هفته زلال نو همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته با امیر هوشنگ ابتهاج الف سایه همراه هستیم و به مرور زندگی و آثار او پرداخته ایم.

زندگی بسیاری از شاعران بزرگ عشقی وجود دارد که تنها یک تجربه عاطفی نیست، بلکه سرچشمه جهان شاعران یانان می شود. برای هوشنگ ابتهاج نیز چنین تجربه‌ای با نام گالیا گره خورده است، نامی که سالها بعد از مرز یک خاطره شخصی فراتر رفت و به یکی از ماندگارترین نمادهای شعر معاصر ایران تبدیل شد. او در سالهای نوجوانی و آغاز جوانی، هنگامی که هنوز در رشت زندگی می‌کرد، دل به دختری ارمنی سپرد که گالیا نام داشت. درباره جزئیات این رابطه اطلاعات مستند چندانی در دست نیست و خود سایه نیز همواره با وقار و نجابت از آن یاد می‌کرد. اما آنچه مسلم است، این دلبستگی تأثیری ژرف بر روح شاعر گذاشت، تأثیری که در بسیاری از غزل‌های عاشقانه نخستین او انعکاس یافت. این عشق در شعر سایه تنها روایت دلدادگی دو جوان نبود، بلکه مدرسه برای شناخت احساس، رنج، انتظار و فراق شد. او در همین سالها دریافت که شعر تنها بازی با واژه‌ها نیست، بلکه زبانی است برای بیان عمیق‌ترین تجربه‌های انسانی. بعدها هنگامی که سالها از آن روزگار گذشته بود و ایران درگیر التهاب‌های سیاسی و اجتماعی شده بود، سایه با سرودن شعر معروف دیر است گالیا، خاطره آن عشق را به نمادی از آرزوهای از دست رفته یک نسل بدل کرد. در این شعر گالیا دیگر تنها نام یک معشوق نیست، او تصویری از روزگار معصومانه است که زیر سایه خشونت، آشوب و ناامیدی رنگ باخته است. شاعر از زبان انسانی سخن میگوید که دیگر فرصت بازگشت به روزهای آرام روانی را ندارد و عشق شخصیش با دردهای اجتماعی در هم آمیخته است. همین پیوند میان احساس فردی و سرنوشت جمعی از ویژگی‌های برجسته شعر سایه است. این شعر را بشنوید.

دیر است گاریا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان. دیگر ز من ترانه شوریدگی مخوا. دیر است گاریا، به ره افتاد کاروان. عشق من و تو آه این هم حکایتی است، اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بحر نان شب، دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست. شاد و شکفته در شب جشن تولدت، تو 20 شمع خواهی افروخت تابناک. امشب 1000 دختر همسال تو ولی خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک. زیباست رقص و ناز سرانگشت های تو بر پرده های ساز، اما 1000 دختر بافند این زمان با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان جان می کنند در قفس تنگ کارگاه. از بحر دست مزد حقیری که بیش از آن پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا. این فرش هفت رنگ که پامال رقص توست، از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ. در تار و پود هر خط و خالش 1000 رنج، در آب و رنگ هر گل و برگش 1000 ننگ. اینجا به خاک خفته 1000 آرزوی پاک، اینجا به باد رفته 1000 آتش جوان. دست 1000 کودک شیرین بیگناه، چشم 1000 دختر بیمار ناتوان.

این رستگاریا هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان، هنگامه رهایی لبها و دست هاست، اسیان زندگی است. در روی من مخند، شیرینی نگاه تو بر من حرام باد، بر من حرام باد از این پس شراب و عشق، بر من حرام باد تپش های قلب شاد. یاران من ببند در دخمه های تیره و نمناک باغ شاه، در عزلت تب آور تبعید گاه خاک، در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه. زود است گالیا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان، اکنون ز من ترانه شوریدگی مخواه. زود است گالیا، نرسیده است کاروان. روزی که بازوان بلورین سوختم برداشت تیغ و پرده تاریک شب شکافت، روزی که آفتاب از هر دریچه تافت، روزی که گونه و لب یاران هم نبرد رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها، سوی بهارهای دلانگیز گلفشان، سوی تو عشق من.

همین سالهای جوانی هوشنگ ابتهاج تخلص سایه را برای خود برگزید، تخلصی که بعدها چنان با نام او آمیخته شد که کمتر کسی او را با نام کاملش می شناسد. انتخاب این نام اتفاقی ساده نبود. واژه سایه در فرهنگ و ادبیات فارسی مفهومی چند لایه دارد. سایه همزمان می تواند نشانه آرامش، پناه، حضور خاموش، اندوه، انتظار و حتی استمرار باشد. این واژه با روحیه درونگرای شاعر، سکوت تأمل برانگیز او و نگاه عمیقش به زندگی تناسبی شگفت داشت. جالب آنکه با گذشت زمان شخصیت هنری ابتهاج نیز بیش از پیش با این نام هماهنگ شد. او هیچگاه اهل هیاهو، جنجال یا خودنمایی نبود. آرام سخن می‌گفت، کم مصاحبه می‌کرد و ترجیح می‌داد شعرهایش به جای او سخن بگوید. شاید به همین دلیل تخلص سایه تنها یک نام ادبی نبود، بلکه توصیفی از منش و جهانبینی او نیز به شمار می‌رفت.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مبحث را پی می‌گیریم. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 0132-9272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یه دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: هر سفر دو پایان دارد. یکی وقتی هواپیما روی باند می نشیند و یکی خیلی دیرتر. وقتی می فهمی آن کسی که سفر را شروع کرده بود دیگر همان آدم سابق نیست. ما معمولاً از سفر سوغات می آوریم، اما گاهی سفر چیزی را آهسته از ما می گیرد. شتاب را، قضاوت را، این خیال را که دنیا فقط همان چیزیست که ما دیده ایم. من از این سفر بیشتر از آن که چیزی با خودم بیاورم چند چیز را همانجا گذاشتم. عجله را، بعضی پیش داوری ها را، و این تصور را که هنوز فرصت زیادی برای یاد گرفتن دارم. حالا که برمی گردم فقط یک حس با خودم می آورم، این که مهم نیست آدم تا کجا رفته باشد، مهم این است که بعد از هر سفر با دل بازتر، با ذهن آرامتر و با احترام بیشتری به زندگی برگردد.

0: بالاخره رسید به همون روزی که دلم اصلا دوست نداشت برسه، روز خداحافظی با سئول. ولی سلام به همه شما، سلام به همیهنان عزیزم در هر کجای این کره خاکی هستید و صدای من رو میشنوید. لادن همایون صفت هستم، به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. امروز آخرین باریه که این برنامه رو از کره جنوبی تقدیم حضورتون میکنم. راستش قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، اجازه بدید یه تشکر ویژه دیگه بکنم از تیم فوق‌العاده رادیو همراه در لس آنجلس، ماکان عزیز، که باعث شدن فاصله بین لس آنجلس و سئول فقط به اندازه یک فرکانس رادیویی باشه، و همینطور از شما که با پیام‌ها، انرژی و همراهیتون نذاشتید حتی یک لحظه احساس کنم این سفر رو تنها اومدم. اینجا در کره وقتی کسی رو با احترام بدرقه میکنن میگن آنیاسئو، و امروز فکر میکنم این کلمه برای من دیگه فقط یک سلام نیست، یک خاطر است. راستی اگر منتظر سوغاتی هستید، از همین حالا هم اعتراف بکنم چمدون من احتمالاً اونقدرها هم پر از خرید نیست، اما پر از چیزهایی که نمیشه از هیچ فروشگاهی خرید. تو دکلمم گفتم چند نگاه تازه، چند دوستی قشنگ، چند درس فراموش نشدنی و کلی انگیزه که وقتی برمیگردم همه اونها رو تبدیل میکنم به چیزی که به درد مردمم بخوره. خب احساساتی نشیم، هنوز وقت خداحافظی نیست. طبق رسم همیشگی دایره تندرستی ازتون دعوت میکنم بریم سراغ مهمترین خبرهای علمی پزشکی این هفته و بعد برمیگردیم تا با هم آخرین قدمهای این سفر رو در سئول برداریم. بریم سراغ خبرها.
1: خبرهای علمی هفته.

وزارت بهداشت سنگاپور از مرحله جدید برنامه ملی Healthier SG و سرمایه گذاری گسترده تر روی پزشکی پیشگیرانه و هوش مصنوعی رونمایی کرد. پیام اصلی این برنامه بسیار جالب است. به جای اینکه مردم فقط زمانی به پزشک مراجعه کنند که بیمار شدند، دولت سنگاپور می‌خواهد نظام سلامت را به سمتی ببرد که بیماری‌ها قبل از ایجاد علائم جدی شناسایی و کنترل شوند. در این طرح از هوش مصنوعی برای طراحی برنامه‌های شخصی تغذیه، فعالیت بدنی و سبک زندگی استفاده می‌شود. به بیان ساده، هر فرد بر اساس سن، وضعیت سلامت، سابقه خانوادگی و حتی نتایج آزمایش‌هایش برنامه‌ای متناسب با خودش دریافت می‌کند، نه یک نسخه یکسان برای همه. کارشناسان معتقدند آینده پزشکی فقط درمان بیماری نیست، بلکه جلوگیری از بیمار شدن است. سنگاپور برای اجرای این برنامه در 5 سال آینده میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده و یکی از بزرگترین پروژه های پزشکی پیشگیرانه آسیا را آغاز کرده است.

یکی از مهمترین روندهای علمی این روزها ورود هوش مصنوعی به درمان سرطان است. مقاله مروری در مجله Cancer Letters منتشر شد که نشان می‌دهد نسل جدید هوش مصنوعی دیگر فقط یک تصویر رادیولوژی یا یک آزمایش را بررسی نمی‌کند، بلکه همزمان اطلاعات ژنتیکی، تصاویر پزشکی، آسیب شناسی و پرونده بالینی بیمار را کنار هم قرار می‌دهد. این یعنی پزشک می‌تواند تصویری کامل‌تر از وضعیت بیمار داشته باشد و درمان دقیق‌تری انتخاب کند. پژوهشگران تأکید کردند که هوش مصنوعی قرار نیست جای پزشک را بگیرد، بلکه قرار است حجم عظیمی از اطلاعات را در زمانی بسیار کوتاه تحلیل کند تا تصمیم گیری برای پزشک آسان‌تر و دقیق‌تر شود. متخصصان پیش‌بینی می‌کنند در سال‌های آینده هوش مصنوعی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشخیص و درمان سرطان در سراسر جهان تبدیل خواهد شد.

در روزهای اخیر سنگاپور و ژاپن همکاری تازه‌ای را در حوزه سلامت دیجیتال، پزشکی دقیق و زیست فناوری آغاز کردند. بر اساس این توافق دو کشور قرار است در توسعه فناوری‌های سلامت، پزشکی شخصی سازی شده، هوش مصنوعی، تبادل دانش و تجاری سازی نوآوری‌های پزشکی همکاری نزدیکتری داشته باشند. نکته جالب این است که این همکاری فقط میان دانشگاه‌ها نیست، دولت‌ها، مراکز درمانی، شرکت‌های فناوری و صنعت داروسازی نیز در آن نقش دارند. کارشناسان می‌گویند آینده پزشکی بیش از هر زمان دیگر وابسته به همکاری بین دو کشورها خواهد بود و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند همه چالش‌های سلامت را حل کند. این توافق نمونه‌ای از همین نگاه جدید است. نخستین بار در تاریخ موفق شدند با استفاده از شابکر سه‌بعدی زیستی بافت‌های زنده کلیه و کبد را در فضا تولید کنند. این پروژه توسط شرکت آمریکایی اکسیلیوم بایوتکنولوژیز و با همکاری پژوهشگران ویک فورست اینستیتوت فور ریجنراتیو مدیسین انجام شد. چابکر زیستی ویژه‌ای به این ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شد و در شرایط بی‌وزنی موفق شد بافت‌های زنده کلیه، کبد، عضروف و حتی نمونه‌هایی برای ترمیم اعصاب را تولید کند. شاید این سوال برای شما هم پیش بیاید که چرا اصلاً باید اندام‌های بدن را در فضا چاپ کرد؟ پاسخ جالب است. روی زمین نیروی جاذبه باعث می شود سلول ها هنگام ساخت بافت های پیچیده روی هم فشار وارد کنند و شکل طبیعی خود را به سختی حفظ کنند. اما در شرایط بیوزنی سلول ها بسیار یک نواختر کنار هم قرار می گیرند و می توانند ساختارهایی بسازند که از نظر شباهت به بافت واقعی بدن کیفیت بالاتری داشته باشند. پژوهشگران امیدوارند این فناوری در آینده مسیر تولید اندام‌های قابل پیوند را متحول کند، به طوری که شاید روزی بتوان کلیه، کبد یا حتی بافت‌های پیچیده دیگر را برای بیمارانی که در انتظار پیوند هستند با استفاده از سلول‌های خودشان تولید کرد. البته این فناوری هنوز در مراحل اولیه تحقیقاتی قرار دارد و تا استفاده گسترده در بیمارستان‌ها فاصله دارد. اما بسیاری از متخصصان آن را یکی از مهمترین گام‌های تاریخ پزشکی بازساختی و مهندسی بافت می‌دانند.

0: های علمی پزشکی این هفته، امیدوارم که استفاده کرده باشید. بعد از شنیدن چند پیام، من لادن همایون صفت به اتفاق ماکان عزیز از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی ما را همراهی کنید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام
7: آقای
6: وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

تازه شروع میشن، یعنی فردا من باید با سئول خداحافظی کنم؟ شهری که توی این چند روز فقط میزبان من نبود، خداییش معلم من هم بود. همیهنان عزیزم، به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم. دوستان اگر از من بپرسید مهمترین چیزی که از کره جنوبی یاد گرفتی چی بود، خداییش نه غذاش بود، نه تکنولوژیش بود، نه آسمون خراشهاش بود، میگم احترام. احترام به دانش، احترام به استاد، احترام به تمرین و احترام به این حقیقت که آدم هر چقدر هم یاد گرفته باشه هنوز میتونه شاگرد باشه و خوش به حال اون کسی که شاگرد خوبیه. میخوام شما رو با خودم ببرم به جایی که برای میلیون ها تکواندوکار دنیا فقط یک ساختمون ساده نیست، اصلا فقط یه ساختمون نیست، یه آرزوه، مثل یه جای مقدس براشون. بله، خانه جهانی تکواندو کوکیوان. اما نمیدونم اصلا یه دفعه اینگاه گریم گرفت. اما قبل از اینکه وارد کوکیوان بشیم، بذارید از جایی شروع کنیم که این سفر برای من واقعا شروع شد، چون این خاطره کوکیوان باید بمونه جای درستش. سمینار و مسابقاتی که بود برای پلیس مارشال آرت. راستش رو بخواین قبل از اینکه وارد سالن بشم فکر میکردم قراره چند تا پلیس از کشورهای مختلف رو ببینم که تکنیک‌های دفاع شخصی تمرین می‌کنن، هاکی دو و اینا. اما چیزی که دیدم فراتر از این بود. اینجا کسی نیومده بود ثابت کنه که از بقیه بهتر، قوی تره. همه اومده بودن که یاد بگیرن چطور در سخت‌ترین شرایط کمترین آسیب ممکن به وجود بیارن، چه برای خودشون، چه برای اون شخصی که حالا قراره دستگیر بشه یا هر کسی. و این تفاوت بزرگ پلیس مارشال آرتس با خیلی از چیزایی که مردم تصور میکنن. اجازه بدید خیلی ساده بگم، اگر یک ورزشکار وارد مسابقه میشه هدفش بردنه، اما اگر یک افسر پلیس شرافتمند قسم خورده وارد یه درگیری میشه، هدفش بردن نیست، هدفش اینه که هم خودش سالم بمونه هم مردم سالم بمونن و حتی اگر امکانش باشه فرد مقابل هم آسیب نبینه یا کمترین آسیب رو ببینه. برای همین آموزش های پلیس مارشال آرت فقط مشت و لگد و گرفتن و پرت کردن از این ور به اون ور نیست. بخش بزرگی از آموزش ها درباره کنترل بدن، کنترل صحنه و مهمتر از همه کنترل ذهن. چون اگر ذهن کنترل نداشته باشه، قدرت بدنی خیلی وقتا خودش تبدیل میشه به یک خطر. من این رو به شاگردان میگم. من این رو تکرار میکنم. من شاید دوستان بگن که حالا تو چرا در مورد این چیزا حرف میزنی؟ من دانه 8 در رشته پلیس مارشال آرتس هم دارم، در کنارش دانه 8 تکواندو و همینطور دانه 8 در شاولین کونگ فو. اینو به خیلی از شاگردام میگم و کسانی دیگه که میان و حتی کسانی که سکیوریتی گارد هستن یا پلیس هایی که میان مهارت هاشون رو بهتر بکنن. خیلی مهمه که یاد بگیری که توی خطر نه به خودت آسیب بزنی نه به کس دیگه، و کنترل باید داشته باشی. همین نگاه هم بود که من رو واقعا اینجا در کره جنوبی در فدراسیون جهانی پلیس مارشال آرتس و این سمینارا باز هم من رو تحت تاثیر قرار داد. دیدم استادهایی که سالها تجربه دارن هنوز با فروتنی کنار هم دارن تمرین میکنن، از هم سوال میپرسن، ایرادای همدیگر رو اصلاح میکنن و هیچ کس فکر نمیکنه چون استاده دیگه لازم نداره و احتیاجی نداره، چون اونجاست که خطرناکه. و این به نظر من بزرگترین درس هنرهای رزمیه. من همیشه گفتم و میگم، چون من از 13 سالگی دارم درس میدم، کمربند مشکی پایان یادگیری نیست. تازه شروعشه، شروع مسئولیته.
اتفاقا هرچی درجه بالاتر میره مسئولیت آدم هم بیشتر میشه، چون انگار که ابزارهای خطرناک بیشتری رو در دسترس داره. من از 7 سالگی به طور جدی، یعنی از 7 سالگی من قهرمان کشور بودم، از کوچیکی این تو زندگیم هست، اما هنوز وقتی وارد یه سمینار میشم احساس میکنم شاگردم و اصلا احساس میکنم هیچی بلد نیستم. خیلی حس قشنگیه، به نظرم قشنگترین حس دنیاست، چون آدمی که فکر کنه دیگه همه چیزو میدونه در واقع همون لحظه انگار که به زندگیش داره خاتمه میده، یعنی اینکه خب دیگه تموم شدم، رشدش متوقف میشه. اما یه سوال پیش اومد، چرا اصلا کره جنوبی اینقدر روی هنرهای رزمی سرمایه گذاری کرده؟ چرا اینقدر برای مردمش مهمه؟ اصلا هنرهای رزمی توی این کشور چه جایگاهی داره؟ اجازه بدید از همینجا وارد دنیای تکواندو و فرهنگ رزمی کره جنوبی بشیم. اگر از یک شخصی که کره‌ای هست بپرسید تکواندو یعنی چی؟ احتمالا فقط از یک ورزش حرف نمیزنه، از هویت کشورش میگه براتون، از چیزی که نسل به نسل منتقل شده و امروز به یکی از شناخته ترین نمادهای فرهنگی کره جنوبی در دنیا تبدیل شده. جالبه بدونید خیلی ها فکر میکنن تکواندو هزاران سال پیش دقیقا به همین شکلی که امروز میبینیم وجود داشته، در حالی که اصلا اینطور نیست. تکواندوی مدرن پومسه در دهه های پس از جنگ کره شکل میگیره و استادان که در چند مکتب مختلف هنرهای رزمی کره کار میکردن پایه های اون رو کنار هم گذاشتن تا اون چیزی رو بسازن که امروز میلیون ها نفر در سراسر دنیا دارن تمرین میکنن. اما ریشه های اون به هنرهای رزمی قدیمی کره مثل تکیون و سوباک برمیگرده، هنرهایی که قرنها بخشی از فرهنگ و آموزش رزمی این سرزمین بوده.

شاید برای همین هم هستش که اینجا وقتی یه بچه وارد دوجانگ میشه، دوجانگ میشه سالن تمرین، قبل از اینکه اولین ضربه رو بهش یاد بدن، اولین احترام رو یاد میگیره. قبل از اینکه مبارزه رو یاد بگیره، یاد میگیره که به استاد احترام بگذاره، به هم تمرینیش احترام بگذاره و حتی به خودش احترام بگذاره. همین نگاه هستش که باعث شده تکواندو فقط یک ورزش باقی نمونه. امروز در مدارس، دانشگاه ها، ارتش و خیلی از باشگاه های کره، هنرهای رزمی بخشی از آموزش و فرهنگه. فقط به خاطر ساختن قهرمان نیست، هدفشون ساختن انسانهای مسئولیت پذیر، منظم و با اعتماد به نفسه. و اتفاقا اینجا بود که یک نکته برای خود من خیلی جالب بود. کره فقط تکواندو نداره. وقتی اسم هنرهای رزمی کره میاد، بیشتر مردم به تکواندو فکر میکنن و میشناسن، اما این کشور هنرهای رزمی دیگه هم داره که هر کدوم فلسفه و مسیر خودشون رو دارن. هاپکیدو بیشتر برای دفاع شخصی، کنترل مفاصل و هدایت نیروی حریف تمرکز داره. تکیون که یکی از قدیمی ترین هنرهای رزمی کره است، به خاطر حرکت‌های آروم و نرم، ریتمیک و استفاده هوشمندانه از پاها شناخته میشه و امروز به عنوان میراث فرهنگی ناممیوس یونسکو ثبت شده. از هنرهای رزمی کره جنوبی که صحبت میکنیم، خیلی ها فقط تکواندو رو میشناسن، اما دوستان، یکی از رشته‌هایی که همیشه برای خود من جذاب بوده هدوگومدو هست. اگه بخوام خیلی ساده توضیحش بدم، هدوگومدو هنر شمشیر سامورایی کره‌ایه. اما اشتباه نکنید، این رشته فقط یاد گرفتن شمشیر زدن نیست. در هدوگومدو قبل از اینکه شمشیر رو کنترل کنی، باید بتونی خودت رو کنترل کنی. تمرکز، دقت، آرامش، احترام و انضباط پایه‌های اصلی این هنر رزمی هستن. برای خود من هدوگومدو فقط هیچ وقت یک رشته ورزش رزمی نبوده، مسیر زندگی بوده. سالها تمرینش کردم و از سال 2000 که دارم تمرین میکنم، سال 2007 من در هدوگومدو سوم جهان شدم. برای همین وقتی دوباره به کره جنوبی برگشتم و دیدم این هنر رزمی هنوز با همون احترام آموزش داده میشه، واقعا لذت بردم. یه نکته جالب همینجاست، شاید فکر کنیم شمشیر یعنی خشونت، اما فلسفه هدوگومدو دقیقاً برعکس اینه. به تو یاد میده که قدرت واقعی زمانی ارزش داره که بتونی اون رو کنترل کنی. همون درسی که تقریباً در همه هنرهای رزمی اصیل شرقی دیده میشه. اینکه اول باید بر خودت پیروز بشی، بعد اگر لازم شد از دیگران دفاع کنی. به نظر من اگر همین یه درس رو وارد زندگی روزمرمون کنیم، دنیا جای آرومتریه. و بعد از دیدن همه اینها، نوبت رسید به جایی که سالها آرزوی دیدنش رو داشتم، خانه جهانی تکواندو کوکیوان.

راستشو بخواید وقتی از در ورودی وارد شدم چند ثانیه فقط وایسادم، من اگه بخوام عکس بگیرم یا فیلم بگیرم فقط نگاه میکردم. با خودم گفتم چند دهه تمرین، چند دهه مسابقه، چند دهه تدریس و امروز روزگار خواست که اینجا باشم. برای من این لحظه حقیقتا لحظه ای نبود که برم اونجا رو ببینم، یک رویای قدیمی بود که به حقیقت تبدیل شده بود، یک اتفاق عجیب افتاده بود. وقتی که چشمم افتاد به تابلوی خیابون، اصلا موهای تنم داره سیخ میشه، تهران رو، بله اسم خیابون تهران رو بود. باور کنید چند لحظه فقط به تابلو نگاه کردم، عکس گرفتم. عجب تقدیری، هزاران کیلومتر از ایران دورم اما اسم تهران کنار خونه جهانی تکواندو ایستاده. همون لحظه فقط یک احساس داشتم، احساس کردم امروز فقط به نمایندگی از خودم اینجا نیستم، احساس کردم صدای مردمی هستم که عاشق ایرانند، صدای خانواده بزرگ تکواندوی ایران، صدای مربیانی که عمرشون رو پای این ورزش گذاشتن و صدای جوونای جاویدنامی که دیگه فرصت ادامه زندگی رو پیدا نکردن. ما 18 و 19 دستگلای زیادی از دست دادیم، در میانشون تکواندوکارای ماهری بودن. من اون لحظه با تمام وجودم آرزو کردم که جهان ورزش صدای مردم ایران رو بشنوه، نه صدای سیاست و صدای مردم، صدای جوانهایی که آرزو داشتند ورزش کنن، زندگی کنن، قهرمان بشن و آیندهشون رو خودشون بسازن. آرزوی قلبی من اینه که این روز برسه که هیچ ورزشکاری در ایران، هیچ انسانی به خاطر عقیدش، آزادی خواهی یا بیان نظرش احساس ترس نکنه و جونش به خطر نیفته.

خاک دفن بشه و جوانای ایران فقط برای مدال، علم، هنر و افتخار رقابت کنن. روزی برسه که نام ایران در همه سالن‌های ورزشی دنیا با احترام، فرهنگ و قهرمانی انسانیت شناخته بشه. خوشحالم که تونستم از این فرصت استفاده کنم و صدای مردم کشورم باشم. دوستان عزیز، بعد از شنیدن چند پیام بریم که بخش پایانی برنامه امروز رو با هم سپری کنیم. بس

0: بنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2 دلار و 99 سنت. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1 دلار و 99 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudioLA.com مراجعه کنید.

دوستان به نظر شما سالم‌ترین آدم دنیا چه شکلی زندگی میکنه؟ آیا هر روز 2 ساعت ورزش میکنه؟ همیشه غذاهای ارگانیک میخوره؟ سالم‌ترین آدم هیچ استرسی نداره؟ آیا هیچ وقت مریض نمیشه؟ بعد از این چند روزی که در کره جنوبی بودم جوابم عوض شده. فکر میکنم سالم‌ترین آدم دنیا کسی نیست که بهترین بدن رو داشته باشه، کسیه که هر روز چند عادت کوچیک رو بدون وقفه تکرار کنه. و جالبه بدونید خیلی از این عادتها رو اینجا هر روز جلوی چشمم میبینم. لابد میپرسید مثلا چی؟ مثلا اولین چیزی که توجه من رو جلب کرد این بود که مردم اینجا برای سلامتیشون وقت میگذارن. چه وقتی هم میگذارن؟ یعنی اصلا عاشق خودشونن یه جورایی، فکر میکنم قبل از اینکه مریض بشن این کارا رو میکنن. چطوری؟ صبح زود پارک ها پر از آدم هاییه که آروم قدم میزنن. بعضی ها چیگان تمرین میکنن، بعضی ها تایچی میکنن، بعضی ها فقط راه میرن، اما یه نقطه مشترک دارن: حرکت. حرکت بخشی از زندگی روزانه شونه، نه برنامه این که فقط از شنبه شروع میشه و سه شنبه تموم میشه و فراموش میشه اصلا. و این اتفاقا همون چیزیه که علم هم سالهاست به ما داره همینو میگه. بدن ما عاشق حرکت منظمه، نه حرکت های سنگین موقتی. میکنید از زیرش در میرید، اصلا پشیمون از کردتون میشه دیگه، اصلا دنبالش هم نمیرید. حالا یه سوال: فکر میکنید اگر از یک استاد چیگان بپرسید مهمترین تمرین چیه، چی بهتون میگه؟ ممکنه فکر کنید یه حرکت خیلی پیچیده رو بهتون نشون میده، نه؟ نه، معلومه که نه. یکی از استادها یه جمله ای رو گفت که هنوز تو ذهنم مونده. گفت اگر امروز فقط تونستی 5 دقیقه آروم نفس بکشی، همون رو درست انجام بده، فردا سراغ 10 دقیقه برو. خیلی جالب بود. چقدر این جمله شبیه زندگیه، نه؟ ما همیشه دنبال تغییرهای بزرگیم، رژیمای سخت، ورزشای سنگین، تصمیمای عجیب و غریب، در حالی که بیشتر موفقیت‌های زندگی از عادت‌های کوچیک شروع میشه. اجازه بدید همین امروز از کره جنوبی یه تمرین خیلی ساده براتون سوغاتی بیارم. همین الان هر جا که هستید، اگر در حالت رانندگی هستید، شونه‌هاتون رو رها کنید، یه نفس آروم از بینی بکشید، تا 4 بشمارید، یه لحظه نگه دارید و بعد آروم تا شماره 6 بدینش بیرون. فقط همین، بدون اینکه به چیزی فکر کنید، یه بار دیگه 4 شماره دم، 6 شماره بازدم.

همین تمرین ساده اگر هر روز چند دقیقه انجام بشه دوستان، برای خیلی از آدم ها میتونه راهی باشه برای اینکه از شتاب همیشگی زندگی فقط چند لحظه فاصله بگیرن. و این دقیقا همون چیزیه که من اینجا در فضای چیگان بیشتر از هر چیز دیگه احساس کردم. این سفر فقط یاد گرفتن چند تا حرکت جدید نبود برای من، یاد گرفتن یه جور نگاه تازه به زندگی بود. اینکه خیلی وقتا لازم نیست سری بدویم، لازمه بهتر نفس بکشیم، لازم نیست همیشه قوی تر باشیم، گاهی باید آروم تر باشیم و لازم نیست منتظر تعطیلات یا یه سفر خاص بمونیم تا حالمون خوب بشه. بعضی وقتا همون 5 دقیقه‌ای که امروز برای خودمون رزرو میکنیم و کنار میذاریم میتونه شروع یک تغییر بزرگ باشه. من هنوز چند روز دیگه توی کره هستم، در سئولم، هنوز سمینارهای مهم دیگه هم در پیش روی دارم، هنوز کوکیوان هم نرفتم، هنوز خیابون تهران سئول هم براتون تعریف نکردم و هنوز کلی سوغاتی واقعی براتون دارم جمع میکنم. پس اگر دوست دارید بدونید این سفر چه درس‌های دیگه‌ای برای سلامتی و آرامش و کیفیت زندگی داره، حتما در برنامه بعدی همراه من باشید. قول میدم وقتی به لس آنجلس برگردم دست خالی نباشم، نه با سوغاتی‌هایی که در چمدون جا میشه، بلکه با تجربه‌هایی که شاید بشه زندگی رو حتی فقط 1% بهترش کرد.

ازتون یه سوال بپرسم. اگر همین الان بهتون بگم دو نفر داریم که 70 سالشونه، یکی داره با عصا به زور را میره، یکی دیگه هنوز داره کوه میره، به نظر شما تفاوت این دوتا چیه؟ من میدونم الان خیلیاتون میگید ژنتیک، یا اوخ و پول داره تونسته، نه لزومن، دارو نه. تحقیقات سالهای اخیر یه جواب جالب میده، بزرگترین تفاوت عضله است. یکی از بزرگترین مشکلات دنیا بعد از 50 سالگی از دست دادن عضله است. هر 10 سال اگر کاری نکنیم بخشی از عضلاتمون رو از دست میدیم. چرا کره‌ای ها، چرا ژاپنی ها، چرا تایوانی ها اونقدر روی حرکت، تعادل، تمرین، پیاده روی، چیگان، تایچی کار میکنن؟ اینا دنبال 6 تیکه کردن شکمشون، دنبال 6 پک نیستن، دنبال اینن که 80 سالگی بتونن خودشون از روی صندلی بلند بشن. افتادن سالمندان، شکستگی لگن، بستری شدن تو ریهب و بیمارستان، از همه بدتر، از همه بدتر که اصلا گریه منو میتونه در بیاره، از دست دادن استقلال. من سال هاست که توی کار توانبخشی و اینجور چیزا هستم و این صحنه ها رو دیدم، دردش رو کشیدم. هیچ کس یه شبه پیر نمیشه. آدم ها کم کم حرکت نکردن رو تمرین میکنن. متوجه منظورم شدی؟ آدم ها کم کم حرکت نکردن رو تمرین میکنن. اگر امروز 40 سالته، برای 80 سالگیت داری همین الان تصمیم میگیری. از امروز تا سه‌شنبه هر روز 10 بار فقط از روی صندلی بلند بشید، بشینید، بلند بشید، بشینید، بدون استفاده از دست. اگر تونستید که عالی، اگر نتونستید یعنی از امروز باید برای عضلاتتون وقت بگذارید. این ساده ترین چیزی بود که گفتم. اگر الان از شما بپرسن مهمترین عضله بدن کدومه، چه جوابی میدید؟ احتمالاً همتون میگید قلب، نه؟ شاید بگید مغز. اما اگر از یک متخصص توانبخشی یا سالمندی بپرسید، احتمال زیادی داره که بگه عضلات پا. چرا؟ چون بیشتر آدم ها به خاطر بالا رفتن سن از دنیا نمیرن، اما خیلی ها به خاطر افتادن کیفیت زندگیشون رو از دست میدن. همین افتادن گاهی باعث شکستگی لگن میشه، بستری شدن، از دست دادن استقلال و شروع یک زنجیره از مشکلات جسمی. برای همین اینجا تو کره جنوبی و همینطور تو ژاپن روی یه چیز خیلی بیشتر از همه چیزهای دیگه فکر میکنن و اونم تعادله. تایچی، چیگان، ورزش‌های رزمی، پیاده روی‌های مکرر، حرکت‌های آروم و جدی. چون هدفشون فقط عضله سازی نیست، هدفشون اینه که آدم 80 یا 90 ساله هم که شد هنوز بتونه بدون کمک از روی صندلی بلند شه، از پله بالا و پایین بره و بتونه زندگی مستقلی داشته باشه. دوستتون دارم. اگر که سوالی داشتید حتما از طریق فیسبوک، اینستاگرام لادن همایون صفت و تلفن 310-962-7010 با من در تماس باشید. مطمئن باشید تا برگردم لس آنجلس پیام هاتون رو گوش میکنم و پاسختون رو خواهم داد.

0: عصبانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: ظهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: اباری، چه زودتر نگفتی؟
2: یله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس موجود.
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کجا؟
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپ‌ها و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 01329272.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
5: بی مثل بهرام.
4: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818 777 777 777

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صد سلام و هزاران درود به شما که واقعا باید تعظیم کرد، تعظیم کرد، دستتون رو فشرد برای اینکه باز هم گوشتون رو، نه دستتون رو، درسته که به ما گوش میکنید ولی باید دستتون رو فشرد که میونه این همه شبکه‌های مختلف ما رو گوش میکنید، ما رو انتخاب کردید و به هر حال براتون هر جا که هستید آرزوی موفقیت داریم. برو بریم. درود و سلام گرم به تو هموطن، به شما شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین، کوچک و بزرگ، با امید روزی که بتونیم در یک فضای آزاد هموطن عزیز نفس بکشی، لبخند بزنی و سلامی دوباره کنی به هموطن و هم به هموطنان دیگه. خب این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمتون به همراه مکان، کارگردان فنی برنامه و کارکار بسیار خوبمون خانم جاله بنشیان، دکتر جی بن.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. سر صدا زیاده، من زیر صدا نمیخوام، امیدوارم که خوب و خوش و سرحال بشین. آقا گرمه، خیلی خیلی گرمه، کلن دارم میگم.
0: کلن دارین میگم چون اینجا که هوا خوبه که واقعا.
1: کلن شنبه یک شنبه و جمعه بسیار گرمی داشتیم در لس آنجلس ولی بله. خب دیگه حالا ببینیم که قراره که از این
0: نه خوشبختانه مژده دادن که از همین دو سه روز گذشته بسیار گرمتر خواهد شد.
1: خب پس اینجوری
0: فکر کردیم که حالا اون گرما رو بی خیال، ما رو بگو میخواییم داغ‌ترش کنیم.
1: باری کلا به شما، باری کلا به من.
0: برو بریم. چه سه دو یک حسن شما ایزاده اینه.

0: در رو باز کنین، هر دوتا لنگه در رو باز کنین، بیاین جمعیت تو. بفرمایید بفرمایید
1: چند نفرن الان؟
0: الان نزدیک 60 و نه نه 110 نفر. 110 نفر اومدن تو.
1: خدا دروغ.
0: بیا برو میز اشکنا کجاست؟ باری کله ماکان. این اشکن مال ماکان بوده، از اونجا به اینجا میرسه. دست بالا شله.

0: درست حسابی از ته گیلو بزن. بعضی موقع خیلی حال میده. امتحان کردین؟
1: چرا شیشه ها رو بدین بالا؟
0: خب شیشه ها رو
1: بده پایین، دو نفر دو تا آدم بشن و اینجا.
0: آخه میفهمم ما دیوونه.
1: خب بفهم. شیشه ها رو بدین بالا میفهمم.
0: نه یه موقع دیدی خودمون بدتر عربده بلندتر هم زدن. آقا
1: اینجا آمریکاست، تفنگشو در میاره.
0: چرا تفنگشو در بیاره؟
1: اینجوری دیگه هیجانی بشه یه دفعه میبینید کار یه دفعه است دیگه.
0: آقا ما یه جیغ گفتیم بزنیم باز دوباره این همکاری کارکار ما ببخشید. جنگ و خونریزی رو انداختن. بیا آقا بیا ولش کن.

0: این این آهنگای ابی که میگفت آخیش یتون هست. بعد پسرخاله و دخترخاله من کوچیک بودن، سهراب این عشقش این بود که من آخیش بگم این کیف کنه تو ماشین. فریاد میزدم و اینجوری نگاه نکنین صدام الان اینجوری شده از دست شما. فریاد میزدم
1: خب
0: آخیش. بعد همیشه وقتی هم میخندید چشاش بسته میشد، خیلی خنده قشنگ داشت. بعد میگفت آخیش آخیش بگو آخیش. بریم به سراغ ادامه برنامه. آخیش
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: امروز آقا جان 90 در لس آنجلس در جهت هوا، به حد اکثر 90 میرسه، کمترینش 67.
0: خوبه که
1: بعد روزای دیگه هم همینطور، همینجوری که داریم میبینیم همینجوری هست. یعنی اصلا امیدی به فردای ما نیست از نظر آب و هوا. و در منطقه ولی هم 94 روی 66 و شما هم که اصلا دیگه امیدی به شما نیست.
0: شما تا حالا فکر کردین در کنار باز میخواد فعالیتتون از این سمینار انگیزشی هم برگزار کنین؟
1: باید با واقعیت ها رو به رو بشین دیگه. خب گرمه بهتره که
0: خوبه ها، اونایی که مثلا تو دل تو مثلا دو دلند شک دارن که خودشونو بکشن یا نه، من فکر میکنم
1: من متوجه شدم شما
0: تکلیفشون از دقل مشخص.
1: شما اگر تماشات من بگم موضوع
0: اگر
1: ایر پیوریفایر اگر بذارین به همراه ای سی خیلی خیلی کمک میکنه به این سیرکولیشن هوا و خنک میکنه.
0: عجب،
1: باور کنی من تازه کشف کردم.
0: ایر چی؟
1: ایر پیوریفایر مگه نیست؟
0: بله ایر پیوریفایر، منتها بعضی ها قبلش میرن ایر هیومیدیفایر میگیرن.
1: خب آخه اشتباه شده.
0: بله اون وقت میان پیش اوستاشون، اوستاشون میگه نه مجید جان دل بندم اون ایر پیوریفایره.
1: بله.
0: نه ایر هیومیدیفایر.
1: درست. بله. خلاصه که گفتم
0: همونو دوستان میان به عنوان نصیحت و پند روزانه به خود من میگم.
1: این نصیحته، من به شما میگم، من دارم برای دوستان میگم. میگم این تجربه خوبو داشتم. شما میتونین رو داشته.
0: نه ایر پیوریفایر واقعا درست میگید، خیلی خیلی گیم چنجر. حالا بعضیاش هستن که اصلا اودر هم از بین میبرن، اون بوی مرطوب رطوبت و اون بویی که توی خانه ها میمونه از چوب و موکت و اینا.
1: جدا؟
0: بله.
1: خب چرا تیکه تیکه میگین؟
0: شما از اونها نگرفتین؟
1: چرا تیکه تیکه میگین؟
0: اولی رو گرفتم اشتباه کردم. شما پیش‌بینی شما برای من لذت بخش.
1: تیکه تیکه تیکه. خب همه رو کامل بگین دیگه. من یعنی چی؟
0: نگرفتین از اونا؟
1: پس من باید الان برم اونو پس بدم، یه دونه اون مدلی رو بگم.
0: خب دوستان سری بزنیم به شمال اونتاریو برای تن وست که تصادفی شده در نزدیکی اگزیت فورت استریت بر روی تن وست که از قبل از فریوی 15 به این سمت اگه به سمت غرب میای بدونید که باید بزنید روی ترمز. بقیه بزرگراه هم خوشبختانه بدون هیچ مشکلی ترافیک های وحشتناک خودشون رو دارند.
1: خب دلار آمریکا هم که 190 هزار تومان هست، یورو 216 هزار تومان، پوند انگلیس 251 هزار تومان، دلار کانادا 135000 تومان، دلار استرالیا 133000 تومان. خوب شد قشنگ براتون راوندش کردم.
0: خوب کاری کردید. خوب کاری کردید. خوب کاری کردید. یک سکه طلا در بازار ایران 185 میلیون و 500 هزار تومان. البته اینطور که دوستان که با ایران در ارتباطن ظاهرا قیمت دلار در کف خیابون از 200000 تومان بیشتره.
1: دروغ میگه.
0: بله و این قیمت هایی که اینجا هست دقیقا اون چیزی نیست که شما بریم مثلا ساعت 11 صبح بگیرید یا 3 بعد از ظهر بگیرید همین قیمت ها باشه.
1: من خیلی
0: نوسانش بیشتره.
1: فکر کردم مثلا 200 هزار تومان. خب همین 190، یعنی واقعا ذهنم نرسید که 190 تا 200 چقدر کمه فاصلش.
0: بله منو یاد یه چیزی انداخت که زمان احمدی نژاد دلار شد 3000 تومان و دوستان گفتن نه میخوان اینو تحت فشار بذارن، این برمیگرده رو 1000 تومان. آره ما هنوز پیشگویان عزیز، ما هنو منتظریم ببینیم پیشگویی شما درست از آب در میاد.
1: بیت کوین 65180 تومان، دلار ببخشید 65180 دلار.
0: خب اما سری بزنیم به بازار نفت که دوباره داره میاد پایین. وست تگزاس اینترمدییت آمریکا با نزدیک 3 دلار کاهش به 90 دلار رسیده. نفت برنت به 97 دلار و اوپکی ها نفتشان را 97 دلار زیر 100 دلار می فروشند. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 18 واحد مثبت، داو جونز 409 واحد مثبت و نزدک 34 واحد مثبت.
0: پس برو بریم.

0: دلتون هستش یه دونه هم برای من درست کن.
1: ناز باشم. کلمه سخت ندارین ازم بپرسین؟ تو اخبارتون بپرسین تا من هستم.
0: نه بابا
1: برم میرم برای خودم قرار درست کنم. راست اون جزیره لارکه.
0: ای؟
1: بله لارک نیست، اون خارکه. لارک
0: خدا رو شکر به یمن و برکت سیاست های جمهوری اسلامی ما همه جزیره های تک تک جزیره ها و جای جای ایران رو داریم میشناسیم.
1: یعنی تمام سراختون با همونو پیدا کردن حتی اونجایی که ما هم بزرگم پولاش قایم میکرد.

وزارت دفاع عربستان سعودی امروز دوشنبه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور پهپادهایی را که از عراق به سوی تأسیسات نفتی در استان شرقی عربستان و همچنین شهر ریاض پرتاب شده بودند، رهگیری و منهدم کردند. این وزارتخانه اعلام کرد که این پهپادها توسط گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق به پرواز درآمده بود. بخشایی از یک مستند از فعالیت‌های سناتور آمریکایی لینزی گراهام که تاکنون منتشر نشده بود، در رسانه‌های آمریکا توجه بسیار به خود جلب کرده است. در بخشی از این ویدیوها، گراهام، سناتور تازه درگذشته، از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ابراز خوشحالی می‌کند و می‌گوید مدت‌ها برای این لحظه تلاش کردیم. سناتور لینزی گراهام با ابراز امیدواری نسبت به سقوط جمهوری اسلامی از احتمال ورود بیشتر کشورهای عربی به حملات خبر می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از اعدام معترضان در ایران، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام افراد به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز حقوق بشری شد. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور مربوط به دموکراسی، حقوق بشر و کار روز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: ما اقدام رژیم ایران در اعدام شهروندان خود، جوانان شجاع ایرانی که جرأت بلند کردن صدایشان را داشتند، محکوم می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را بدون نام بردن از آنها متهم کرد که مستقلاً در تجاوز نظامی علیه ایران مشارکت داشتند. اسماعیل بقایی در نشست خبری خود با خبرنگاران نامی از این کشورها نبرد. تلویزیون حکومتی ایران امروز دوشنبه خبر داد که سپاه پاسداران در بامداد همین امروز مانع عبور 6 کشتی از تنگه هرمز به قصد خروج از خلیج فارس شده است. بنیامین نتانیاهو در آستانه 8th سفر به آمریکا در یک سال و نیم گذشته روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه امنیتی سیاسی خود را برای بررسی آخرین تحولات امنیتی عمدتاً در ارتباط با ایران برگزار کرد.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: تاریخ حرکت 4 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه
11: خالی کنیم.
12: بازگشتیم به کجا؟ به استودیو. در خدمت دوستان خوب و عزیز هستیم. هفته جدیدی شروع شد و قرار هست که این هفته هم خلاصه چیکار بکنیم؟
13: هفته مگه از یک شنبه شروع نمیشه؟ ساندی، ماندی، وقتی که شروعش میخواد بشه.
12: نه که گفته
13: هفته کاری از ماندی شروع میشه، ولی مگه هفته از ساندی شروع نمیشه؟ همیشه میگن ساندی، ماندی، تیوزدی. هیچ کس نمیگه ماندی، تیوزدی، ونزدی. یعنی به عنوان چون میرن کلیسا و ساندی و ایناست، من فکر کنم هفته از ساندی شروع میشه از نظر هفتگی بعد شمارش، ولی
12: هفته آقا هفته ببینید
13: این
12: دیگه.
13: کلمه
12: آقا...
13: این جمله که من و شما هم زیاد به کار میبریم، من فکر نمی کنم، رو باید از توی وکابولریمون و از توی دایره جملاتمون برداریم. یعنی این مشکل من فکر نمی، آخه این که حرف علمی نیست.
12: شما گفتین؟
13: شما گفتین. من گفتم،
12: گفتم من نمیدونم.
13: نه گفتین من فکر نمی کنم.
12: نه من گفتم من نمیدونم.
13: گفتین من فکر نمی کنم. خود منم هزار دفعه میگم من فکر نمی کنم. آخه فکر نمی کنم یعنی چی؟
12: آره راست میگی. من گفتم من فکر
13: نمی کنم. یعنی فردا باران میاد. من فکر نمی کنم.
12: من یادم افتاد که فکر نمی کنم. چرا از کجا اومد؟ برای اینکه تو ذهنم اومد که توی فرهنگی که انقدر کار کردن مهمه، حتما هفته هاشون هم از همون زمانی که کار میکنن شروع میشه.
13: آه نه، ولی من فکر میکنم از ساندی شروع میشه.
12: خب حالا ما چی کار کنیم؟
13: هیچی. من چون گفتین که هفته دیگه آغاز شد، من یه جسارتی کردم، یه حرف بی موقع زدم مثل همیشه.
12: خب آقا جان، من میخوام براتون میدونین از چی بگم؟
13: شما بگید. من میخوام یه کفش اومده قیمت خیلی خوب رو آمازون، از این بارفوت ها هست.
12: آقا جان لینزی گراهام اومده، یه ویدیو پخش شده ازش، بعد من دارم خواهد راجع به این صحبت بکنم. آقای لینزی گراهام یا عمو لینزی، که واقعا چقدر حیف شد که از دست دادیمش، واقعا یکی از تنها حامی ما بود.
13: نه این حرفا چه تنها حامی ما بود؟
12: خب بود دیگه در تغییر رژیم ایران.
13: اولا که ما دیپ داون که نمیدونیم که واقعا حامی بوده یا به حال
12: ابراز خوشحالی که ایشون کرده توی این مستند. بله. یعنی توی ویدیو، در بخشی از این ویدیو، حالا به هر حال تا شما بخواین ایشونو زیر سوال ببرین، خودش هم نیست بیچاره بیاد از خودش دفاع کنه،
13: مرحوم دستش از دنیا کوتاست.
12: در بخشی از این ویدیو که ازش منتشر کردن،
13: راجب هیتلر هم دیگه صحبت نکنیم، پس مرحوم دستش از دنیا کوتاست.
12: سناتور گراهام که همین یک ماه هم نشده هنوز که فوت کرده،
13: چلومش ما دعوتیم،
12: از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ابراز خوشحالی میکنه و میگه که مدت ها برای این لحظه تلاش کردیم، ابراز امیدواری کرده نسبت به سقوط حکومت جمهوری اسلامی، بعد گفته که احتمالاً کشورهای عربی میان به این حملات میپیوندن. بخش بزرگی از این ویدیوها تماس تلفنی گراهام با اشخاص مختلفه که اکنون عده‌ای از آنها گفتند از اینکه مکالمه شان ضبط میشده اطلاع نداشتن. بعد یکی از افرادی که گفتگوی تلفنی گراهام با او را میتوان دید، اگه گفتین کیه؟
13: جوهانسبورگ،
12: بنیامین نتانیاهو.
13: درست.
12: و این دو درباره حمله هوایی به گروه حزب الله لبنان صحبت میکنن. خلاصه اینو کجا پخش کرده؟ شبکه خبری CNN و روزنامه وال استریت جورنال. و این مستندم اسمش چیه؟ بازی لینزی،
13: لینزیز گیم.
12: بله فکر کنم. و ساخته الکس هولدر، مستندساز بریتانیاییه که کار ساختش رو از سال 2023 آغاز کرده بوده. خیلی واکنش های مختلفی داشتن در مورد این قضیه. شما مستند رو دیدین خودتون؟
13: من خیر. شما دیدین؟
12: نه، ولی الان میتونم روش کلیک کنم با هم ببینیم. اگه دوست داشته باشیم میتونیم یه قسمت هایش رو بذارین، اجازه بدین ببینیم با هم اینتگر بشتن.
13: حالا آماده کردین؟
12: بله بازه.
13: بله نه، بذارین آوتپوت رو درست بکنه.
14: Has been knocked out now. Their missile count is going way down.
15: No.
14: Amazingly, they're
15: Look what we've done here.
16: I know.
15: I almost cried.
16: Yeah.
15: I mean, like, how long have we been pushing this?
16: Well, I mean, you've been pushing this for years, right?
15: Right. It's here. I talked to Trump this morning.
16: It's literally.
15: Well, he's Jack.
16: Yeah.
15: It's the best thing I've ever done.
16: Like Fox.
15: He loves blowing stuff up. So.
11: You know, there are a lot of people inside didn't want to do it, so I had my challenges. But President Trump, when he gets into the zone, he listens, he asks good questions, you know, no tweeting. He has done nothing. He hadn't tweeted much at all. No drama. He's been a great wartime president. I said last night that Trump and Bibi are like Roosevelt and Churchill. I mean, they're the right two guys to confront this evil.
12: نکته زیاد داشت دیگه. بله.
13: حالا داشت میگفت ترامپ وقتی به
12: بچه‌مون سلام میکنه دیگه توییت نمیکنه،
13: به اون نقطهش برسه و وقتی به وارد اون زون بشه، حالا که وارد زون میشه نمیدونم. مثل یادتون هست یه اسباب بازیایی بود، یک گوی ساچمه‌ای بود مثل حالت ساعت، ما بعد هی راست و چپ میچرخوندیم تا بیفته توی مثلا جای اون حفره‌ای که بعد بیفته. این ترامپ هم اینجوریه، مثلا بعد
12: بگیر نگیر داره،
13: بعد دور و بر کاخ سفیدو بگیری هی این ور اونورش کنی تا واقعا بری اونجایی بشینی که بعد بشینه درست تصمیم بگیری.
12: مثلا وقتی هم میشینه معلوم نیست که همونجا بگیره بشینه.
13: دقیقاً. بعد حالا گراهام هم میگفت که توییتر نزده، توییت نمیزنه وقتی بره اونجا بشینه. این کفشی که من پیدا کردم امروز برام اومد، اولا 20 دلاره، barefoot یعنی میتونی پا برهنه بپوشید، water shoes خب برای هم کنار دریا خوبه، برای هم در کنار استخر خوبه، مسافرت خیلی خوبه که آدم مثلا تو اتاق هتل میخواد بره بیرون پا برهنه نره یا دمپای پاش نباشه، اینا میپوشه میره حالا اونجا، و همطور میتونی باش راه برید قشنگ تو خیابون و همه جا، و از اون کفشایی که قشنگ نفس میکشه به خاطر این هم که وقتی خیس بشه و اینا زود خشک بشه، کفش زمستانی نیست. یعنی
12: این
13: که
12: جنسش چیه؟ این
13: barefoot مطمئن مدلش مارکش هم شنوندگان عزیز هست، مک رانجی اگر درست گفته باشم، MCRONJI مک رانجی. پسندید این شما قیافشو؟
12: اینه، دارم نگاه میکنم. اینه آها، آره، من سفید و نارنجی شو داشتم نگاه میکردم.
13: سفید و نارنجی، من بیشتر دنبال سبز تیره، سبز ارتشی و مشکی میرم.
12: من داشتم اینو نگاه میکردم.
13: آه، اونم خیلی قشنگه. بله، اینی که شما انتخاب کردید جزو معدود دفعاتی که شما چیز خوبی رو انتخاب میکنید. و در کنارش دوستان رنگ آمیزی بسیار متنوعی داره،
12: ولی آخه یکم حالت جوراب نداره، آدم احساس میکنه اگه خیس بشه یکم چندشاور نیست، یه جوری نیست، یه حالت جورابی نداره.
13: بله، ولی برای همون کنار آب و ایناست، و اگر هم دو جای خشکی هستین که چرا خیس بشه.
12: آه، اوکی. خب پس اگه اینطوریه،
13: مگر اینکه شما بخواید مثلا کف خیابون که دارید حرکت میکنید یه سطل آب همجوری بریزین پات. بله،
12: خیلی خوب.
13: ولی چون که حالت این داره که این پارچه نفس میکشه، من فکر میکنم برای این روزها خیلی خوب باشه، قیمتش از همه بیشتر بهتره. چون 20 دلار همه چی و چی میکنه به قول آمریکا، یا جاستیفای میکنه. وقتی شما 20 دلار برای این کفش میدین، مکرانجی، MCRONJI. حالا اگر کسی از این مدل خوشش نیامد، برید اونجا نگاه کنید، دیلای خیلی خوب گذاشته. مثلا این قیمتش 33% حراج داشت که من نظر من رو جلب کرد. از این ارزون ترش هم میخواین؟
12: نه،
13: از این ارزون ترش هم هست. پا برهنه برین تو خیاب. یه مقاله اومد چند روز پیش، حالا باید واقعا دوست داشتم از یک پزشک بپرسم این رو، خیلی دوست دارم. میگفتن که مثلا سلول‌های بنیادین مادر از اون که از وقتی بچه در رحم مادر هست، وقتی که تشکیل میشه، یه سری سلول‌ها هستن که تا آخر عمر شما با شما هست. حالا یا اینو گفتن برای بچه ننه‌هایی مثل من، یا اینکه واقعا یه همچیزی هست. و خیلی جالب بود، داشتم این مقاله رو میخوندم و گفتم که نمیدونم آیا این تأثیری میذاره روی من، تأثیر گذاشت. گفتم اگه واقعا هم چیزی باشه تو جالب میشه، چون سلولها دائم در حال زنده شدن و از بین رفتن هن دیگه. یعنی مثلا شما جاله پارسال نیستی که، شما بر خود جاله ای شدی.
12: نه بابا،
13: بله. یعنی دیگه این سلولها همه هی نو میشن تا زمانی که دیگه مثلا سلولای مغز دیگه جدید ساخته نمیشن، مغز شرینک میکنه مثلا. که میگن چقدر نواختن موزیک کمک میکنه به اینکه این شرینکج و کوچک شدن مغز دیرتر انجام بشه، موسیقی. حالا بگذاریم از این حرفا. بعدش هم فکر میکردم که واقعا فرقی میکنه اگه از که کسی بپرسن که تو یاد مادرت تو ذهنت هست ولی سلولاش هم هست. چون من اعتقاد دارم اکثر مادرها خوبن، مادرهایی که زیادم خوب نیستن که حالا به خاطر عدم دانششون، چون من حق میدم به بعضی از بچه‌ها که وقتی من راجع به مادرم خوب میگم اون بگه چی میگی تو واسه خودت، یعنی شاید بد عمل کرده باشه، ولی اکثرا خوبن یا فکر کردن اون زمان دارن کار خوب انجام میدن. و دوست داشتن مادر هر دو سر سوده برای خود آدم، از دست دادنش هم هر دو سر ضرره، اونم برای خود آدم.
12: الان شما این مقاله علمی که اومده خوشحال شدین از این که سلول های
13: جالب
12: میتونه
13: نه ببینید جالب بود برام بدن. برای این که میگم
12: خب اگه اینطوری من از شما یه سوال دارم حالا این سوال البته لحظاتی برای تفکر بود روزای جمعه درسته. در شهد و شکر خودم اینو یه بار سوال کردم، آیا شما حاضرید که از اون عزیزی که دوستش دارید به صورت فشرده خاکسترش رو فشرده کنن و اون رو شبیه الماس در بیارن و شما بتونین اون آدم رو که خیلی دوستش داشتین به گردنتون آویزان کنی؟
13: نه چه کاری؟
12: نه چون آخه از سلول ها خوشحال شدین گفتم شاید اونطوری هم
13: اون جزوی از با... نه اون جزوی از بدن شماست، شما چیزی رو عوض نکردی، چیزی رو بهش فشار نیوردی، آتیشش نزدی، فلان نکردی، اینا رو
12: فشار که نمیاد که
13: شما گفتی باید فشارش بدی.
12: آره نمیفهمه که دیگه مرده که
13: من میخوای شما بفهمه مرده که فشارش میدی.
12: شما چرا ناراحت میشین؟
13: شما چه کینه‌ای داری که میخوای هم تو مرده بفهمه فشارش میدی هم تو زندگی بفهمه فشارش میدی؟
12: آقا من آخه کی هست که اینقدر فشارش میدی شما؟
13: چی کار کرده؟
12: شما چرا تویست میکنی؟
13: من تویست نکردم، شما گفتین که مرده بی خود فشار میدی که چی نمیفهم.
12: آقا شلوغ نکن. من میگم اگر یک عزیزی رو دوست داشته باشین و این فرد فوت بکنه خب معمولا خاکسترشون میکنن دیگه خب.
13: یعنی در آمریکا معمولا خاکسترش نمیکنن در آمریکا
12: خب بعضی. بعد یه ایده ای اومده بود چند سال پیش، گفتن که از این خاکستر میشه تحت فشار قرار داد و این رو به شکل الماس در آورد،
13: مثلا از کربن و در آزمایشگاه به صورت مثلا بعد. خب
12: و بعد میگفتن مثلا ایده حتی اومده بود که این رو اگر سفارش بدن مثلا اون فرد به گردن خودش میتونه بیاویزه، مثلا پدرش و مادرش و هر کسی، فرزندش یا هر چیزی.
13: اون که سولد شد اون
12: اه؟
13: بله
12: مگه انجام دادن ایده
13: میلیون ها عروس رفتن برای مادرش

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید.

0: برای مدیکال و کل فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
3: Take my whole life too.
2: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
3: خیلی ساده.
2: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
6: خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، بریم به سراغ بله خیابان‌های شلوغ و البته خیابان‌های خلوت. بعضی موقع خیابان‌های خلوت خیلی خیلی خطرناک‌تر از خیابان‌های شلوغ هستند. بعضی موقع ساعت‌های دیر وقت خیلی خیلی خطرناک‌تر از ساعت‌های شلوغ هستند. ممکنه تصادف کمتر در ساعت‌های خلوت به وقوع بپیوندد، ولی اگر بشود متأسفانه تصادف‌های سخت‌تر خواهد بود. برای همین میریم به سراغ موفق‌ترین و بزرگ‌ترین لافرم در زمینه رسیدگی به تصادفات و صدمات بدنی در جامعه ایرانی که مدیر و مؤسس آن وکیلی است با بیش از 24 سال سابقه به نام آقای پیام شایانی. خیلی خوش اومدید آقای شایانی عزیز. آقای شایانی صدای شما رو نداریم ما.
7: عذر میخوام. با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه، جناب مؤذنی و دوستان در استودیو، این هیجانی که شما در بنده ایجاد کردی، اصلا من روی شاسی اشتباه فشار دادم و تلفن رو گذاشتم روی میوت.
6: این هیجان تصادفی بود آقای شایانی عزیز، همیشه پیش نمیاد، مثل تخصص شما تصادفی پیش میاد و البته در مورد وکلای تصادفات همچین تصادفی هم نیست. آقای شایانی واقعا یه لحظه من این حرف اصلا راجبش فکر نکرده بودم، ولی واقعا هم باید گفت خیابان‌های خلوت و یا ساعت‌های دیر وقت خیلی میتونه خطرناک‌تر باشه، ولی می‌خواستم ببینم که واقعاً هم چیزی هست یا اینکه نه هر آن ممکنه تصادف‌های وحشتناکی به وجود بیاد.
7: من رو باور بفرمایید، ما دیگه در از این 24-5 سال گذشته که در خدمت دوستان بودیم، معمولاً این نوسان‌هایی در تلفن‌های بیشتر رو که احساس می‌کنیم و یا تجربه می‌کنیم در دفتر واقعاً هیچ قانونی نداره، هیچ ترندی وجود نداره. همونطور که شما گفتی تصادف اتفاقی است و میتونه همیشه اتفاق بیفته. معمولا در خیابان‌های تاریک با ترافیک‌های کمتر بیشتر ما تصادفات جدی میبینیم، ولی خب دیگه در کالیفرنیای شلوغ و اتومبیل‌های زیاد این تصادفات اتفاق میافتند و خب ما هم مثل همیشه در خدمت دوستان هستیم. ما حالا قسمت فارسی زبان دفتر رو که به کنار بگذاریم، چون در مارکت های آمریکایی لاتین تبار و غیره کلی هستیم، در سراسر کالیفرنیا فعالیم و یکی از خطرناکترین مناطقی که ما تجربه داشتن کیس های متاسفانه سنگین و یا شدید صدمات بدنی رو داشتیم در سنترال کالیفرنیا هستش. یعنی شمال فرض بفرمایید شهر بیکرزفیلد و جنوب شهر فرزنو در وسط کالیفرنیا که بهش میگن فارم کانتری و جمعیت زیاد هم وجود نداره، در اونجا هستش که ترددهای زیادی برای وسایل نقلیه سنگین

0: واسه کامیون های دیگه چنده و غیره. و یه هایوی اینجا هستش میگن هایوی 99 که همین بیکرزفیلد رو وصل میکنه به فرزنو و بهش میگن ولی آف ده، یعنی اینقدر تصد و خود بر اونجا اتفاق میفته که اسمش هم هایوی مرگ گذاشتن و در زبان اتفاقات بسیار بد شبها موقعی که فاگ زیاد وجود داره، مه بد زیاد وجود داره در اونجا دیده میشه.
1: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع شما هستند برای رسیدن به حداکثر حقوقتون. تلفن تماس با آقای شایانی و همکارانشون 818-777-777-777 Lucky 7 که شما ایزا میتونید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با دفاتر ایشون تماس داشته باشید. میفرمودید.
0: یا مرزین این راجبه تارد جیوگرافی و مپ کالیفرنیا صحبت کردیم، ما تعداد خیلی خیلی زیادی کیس های تصادفات از دوستان فارسی زبان در شمال کالیفرنیا میگیریم. جمعیت بسیار بزرگی از دوستان فارسی زبان در سن حوزه وجود داره. دوستان کامنت های خیلی خوب ایرانی ما داریم در شهر سن حوزه، در سان فرانسیسکو، در همین سیلیکون ولی بسیار محبوب و شناخته شده. خیلی از ایرانیان عزیز در سیلیکون ولی در این کمپانی های های تک مهندس هستن، مهندس های کامپیوتر، پروگرامر و غیره. در اونجا ما کیس های خیلی زیادی دوستان ایرانی داریم. در ساکرامنتو سالیان ساله که در خدمت دوستان هستن و یک ساتلایت آفیس داریم. به خصوص دوستان افغان فارسی زبان بسیار زیاد در اونجا داریم و بر میگردیم از این ور میان کپیه در اورنج کانتی که من موقعی که دفتر رو باز کردم 24-5 سال پیش از اونجا شروع کردم. دوستان خیلی زیاد ایرانی در اورنج کانتی ما در خدمتشون هستیم و نهایتا در سان دیگو جمعیت دوستان ایرانی در سان دیگو در از 5 سال اخیر بیشتر شده و همینطور دوستان افغان و همسایه های عرب ما در سان دیگو بسیار زیاد هستن که لطف میکنن و با ما تماس میگیرن و کلن دیگه همونطور که شما گفتید این دفتر ما در سراسر کالیفرنیا در خدمت دوستانه و عزیزان لطف میکنن و ما رو انتخاب میکنن و ما هم مثل همیشه افتخار داریم که این مسئولیت رو بپذیریم و در خدمت دوستان باشیم. ولی حالا شما برگردیم به اول ماجرا، شما راجع به ترافیک صحبت کردید. در از یکی وقتی هستش که در شهر لس آنجلس من احساس میکنم ترافیکی مقداری سبکتر شده. نمیدونم شما هم
1: تعطیلی مدارس میتونه مؤثر باشه و همینطور مسابقات فوتبال فکر میکنم آقای شایانی.
0: مسابقات فوتبال که بعد جمعیت بیشتر بیاره، من اینکه همه به قول معروف سر کار رو ببندم و برن پای تلویزیون بشینن، فکر کنم خیلی سفر میکنن همینطور که شما گفتید، مدرسه ها بستر. ولی من این رو خیلی راحت میبینم که خیلی ترافیک این مقداری لایتر شده، سبکتر شده تا که تا ما رو میبره به اواسط ماه آگست که برمیگردیم به دوران معمول ترافیک.
1: درسته. دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که لاکی 7 شماره تماس با ایشون رو فراموش نکنید، 818-777-777-777 شماره تماس با آقای پیام شایانی. آقای شایانی، اشاره کردید به تنوع در بین کلاینتاتون و موکلینتون، بین ایرانی ها و یا عرب و یا افغان های عزیز یا غیر اصلا آمریکایی، اینا کدوم بیشتر اذیتتون میکنن؟
0: جوابشو باید چجوری بدی؟ با سیاست جواب بدید یا
1: پولیتیکلی رایت؟ نه آخه واقعیتی که آقای شایانی، یعنی واقعا میشه گفت شما هم مثل همه ی بیزنس اونرها وقتی که میایید بالا پولیتیکلی رایت صحبت میکنیم، خب با احترام راجع موکلین، ولی خب پشت صحنه مثل هر شغل دیگه ای یه مقدار کامپلین هایی که من میدونم واقعا اگر نگاه بکنی کامپلین نیست، زیاده خواهی است و اینو باید بعضی موقعا به شما حق داد، به شما وکلا.
0: ببینید جالبه، من اینو همیشه خیلی راحت و باز گفتم، آنست بودم راجع بهش. ما ایرانی ها قشر باسواد، باهوش و نمیشه گفت پرتوقع، ولی با توقعی هستیم. بنابراین من وکیل که دارم یک سرویس ارائه میدم در دفتر، باید کیفیت دیلیوری این سرویس رو در یک لولی بگذارم که بتونم یک ایرانی باهوش و باسواد رو راضی نگه دارم. حالا بعضیا به این میگن ایرانی ها پرتوقع هستن، من بهش میگم که یک کامیونیتی باهوشی ما هستیم که میدونیم چی میخوایم، توقعمون شاید بیشتر از دیگران باشه، ولی خب وقتی که ما کیفیت دیلیوری سرویسمون رو بالا نگه میداریم، ایرانی های عزیز هم راضی نگه میداریم و اونها در مقابل برای راضی بودن احساسی که داشتن و یا اکسپریانسی که با ما داشتن لطف میکنن و به ما ریفرال میدن. یه چیز دیگه که در کنار کل این جریان میشه گفت، جامعه ایرانی جامعه ای هست بسیار قدردانیه. شما اگر در هر چیزی محصولی سرویسی کیفیت خوب و تجربه خوب به دوستان ارائه بدید، دوستان چیکار میکنن؟ اپریشیت میکنن و به ما ریفرال میدن. یعنی چه؟ یک رابطه یه دو طرفه است که وجود داره بین ما و دوستان فارسی زبان. من فراموش کردم دوستان ارامنم بهش اشاره بکنم. خب دوستان ارامنیم که در گلندل و بیربک داریم که در خدمتشون بودیم، که اون هم دشت و باهوش کامیونیتی هستن و مثل ایرانیان فارسی زبان دوست دارن که بهترین ها رو داشته باشن و ما هم چه سعی میکنیم که بهترین رو به دوستان ارائه بدیم و دیگه عادت کردیم که کیفیت کاریمون بالا باشه که رضایت دوستان رو جلب بکنیم. و البته این رو هم باید بگیم در کنار اون دوستان ایرانی که با ما مراجعه میکنن، حالا در مقابل و مقایسه با مثلا قشر معمول آمریکایی و دوستان لاتین تبار، بیمه هایی که دارن بیمه های بهتریه، چون کار و معمولا شغل خوب دارن و جواب هایی که ما پتانسیل دریافت رو داریم بالاتره. یعنی حقیقت هم اینه که در یک پرونده تصادف یک شخص ایرانی ما میتونیم 2 تا 3 برابر معمول کلاینت های دیگه سترمنت دریافت کنیم، چون موقعیت مالی دوستان ایرانی معمولا خیلی خوبه، خیلی ها با بیمه های بالا پیش ما میاد و به ما اجازه میده که این مانور رو داشته باشیم که بتونیم بریم جواب بهتری برای دوستان بگیریم. ولی خب کلن ارائه به کیفیت بالا و سرویس خوب در هر نوع بیزنسی میتونه راز موفقیت اون بیزنس باشه و ما هم این دیگه این چند سال این تجربه رو داشتیم که بتونیم لول و کیفیت سرویس رو بالا ببریم و اغلب و اکثر کلاینت های ما راضی از دفتر بیرون میرن، ستلمنت های بسیار خوب میگیرن و لطف میکنن در دیگران، دوست، فامیل، آشنا، همسایه، کارمند دیگران رو به ما ریفر میکنن و ما میتونیم در کنار هم موفق باشیم، یعنی رشد بیزنسی رو داشته باشیم. یه اشاره بکنم راجع به سورس و کلاینت هایمون در مناطق مختلف صحبت کردیم. خیلی که نمیتونم بگم، ولی هر ماه ما چندین و چند کلاینت فارسی زبان داریم که از ایالت های مختلف با ما تماس میگیرن و این دوستان میان به کالیفرنیا برای ویزیت به عنوان توریست یا بیان دوست خانواده رو ببینن، در اینجا تصادف میکنن و بعد برمیگردن به شهر خودشون و اینو پرونده هم خب طبیعتا ما میپذیریم چون تصادف در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی بهشون کمک میکنیم که کیسشون رو انجام بدیم. خیلی ها دنبال وکیل فارسی زبان میگردن، میخوان با یک ایرانی کار بکنن، فارسی حرف بزنن و ما بهشون کمک میکنیم به درمانشون رو در راه دور در جایی که زندگی میکنند انجام بدن، ولی پروندهشون رو ما در دفتر باز میکنیم و میتونیم کیس رو براشون انجام بدیم. در از 2-3 سال اخیر علاوه بر اون روابط کاری که با نتورک وکلایی که داریم به ما اجازه رو داده که بتونیم در ایالتهای مختلف هم پرونده های تصادفات رو پذیرا باشیم. اگر کسی مثلا در ایالتهای تگزاس، آریزونا، اورگن، حتی میامی، نیویورک تصادف بکنه، ما وکلایی داریم که با ما به صورت تیمی کار میکنن و میتونیم دوستان فارسی زبان رو در اختیار این عزیزان بگذاریم و پرونده هاشون رو لوکالی انجام بدیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان، با آقای پیام شاهینی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، مدیر و مؤسسه بزرگترین لافرم در جامعه ایرانی در زمینه رسیدگی به پرسونال اینجریز و پرونده های تصادف. شما ایزا میتونید از سراسر کالیفرنیا با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید. 818-777-777-777 818-777-777-777. ممنون که آقای شاهینی باسم پالیتک دی رایت صحبت کردیم. من واژه بسیار زیبایی با توقع رو که از شما شنیدم به جای پرتوقع با خودم گفتم ماها خیلی وقتا کلاینت های با عدم قبول واقعیت و با فقدان قدردانی و با نبود همکاری با وکیل و با انتظار نامعقول از وکیل هستیم. حالا
0: من داشتم نوت برمیداشتم ممنون از راه نمایی
1: که بله خواهش میگه با اولش میزنیم و همه اون چیزایی که مقایسه هایی که انجام میشه و اینکه پرونده های خودمون رو با پرونده های دیگر رو مقایسه میکنیم و انتظارمون هست و بارها و بارها دیده شده که به هر حال وقتی که نتیجه خوبی حاصل میشه خب اون حالا قدردانی که هیچی، باز هم اون انتقاد و اون زیاده خواهی در بین ما هست. فقط در آخرین سوال آقای شایانی، بارها بارها شده شما و یا وکلای دیگه واقعا در بالاتر از اون چیزی که حتی خود بیمه بیه پرداخت میکرده با شکایتهایی که انجام شده تهدید به لاسود و یا دادگاه شده، خیلی بیشتر از حتی اون تونستن کلاینت بگیر. حالا خیلی بیشتر نه که 100 میلیون، یعنی اگر 100 هزار تو مکسش بوده با توجه به اقدامات وکیل و سعی و تلاششون تونستن 200-300 هزار دلار بگیرن، ولی باز هم اون وکیل موکل فکر میکنه که نه، جا داشته که بیشتر بگیرن. جایی هست که بتونه براشون توضیح بده، مثل حالت کسانی که به هر حال سابقه حقوقی دارن، جاج های بازنشسته، که بگن ببین این وکیل بهترین کار رو برای تو کرده، یا اینکه نه همیشه میتونن این انتظار و این انتقاد رو داشته باشن؟
0: وقتی که دوستان از ما درخواست میکنن که بیشتر از اونی که واقعا اون پرونده ارزش داره براشون بگیریم، ما همیشه بهشون توصیه میکنیم که با دیگران صحبت کنن، میتونن برن سکند اپینین بگیرن. ما خیلی خوشحال میشیم که دوستان از دیگران سوال بپرسن و خودشون رو ادوکیت و آگاه بکنن. داشتن یک کلاینت ادوکیتد و آگاه با اطلاعات درست، البته نه اطلاعات اشتباه، خیلی میتونه کمک رسان باشه در چی؟ در فهم دو طرفه در رابطه با ستلمنت پرونده ها. شما اشاره کردین به دریافت ستلمنت های بالا. من وظیفه خودم میدونم که در هر پرونده که وارد دفتر میشه چندین و چند برابر شرکت های بیمه خسارت بگیرم. یعنی دوستان میان من رو انتخاب میکنن، دفاتر ما رو استخدام میکنن که براشون بیشترین رو بگیریم. ما بیشترین رو برای دوستان دریافت میکنیم، همیشه در ستلمنت، حالا چه خارج از دادگاه چه در دادگاه دریافت میکنیم. ولی وکالت دوستان عزیز، من همیشه میگم شعبده بازی نیست. هر چیزی یک قانونی داره، یک بیسی داره، یک فرمولی داره که باید دنبال باشه. اشخاصی که بعضی از مواقع هم کار میشند به دلیل اطلاعات اشتباهی که از دیگران دریافت میکنند، احتمال اینکه ضرر بکنن و در انتها کمتر از اونی که ما براشون بگیریم هم وجود داره. مثال میزنم، من کلاینتی داشتم که پرونده معمولی مثل بسیار مناسبی که بکنم 220 هزار دلار براشون گرفته بودیم، ایشون گفتن که نه من 400 هزار دلار میخوام. ما سعی کردیم به راه درستشون رو هدایت بکنیم، اطلاعات بهشون دادیم، رفتن با یک وکیل آمریکایی صحبت کردن. این وکیل برای اینکه پرونده رو به قول معروف بدزده، بهش گفت نه بیا من برات اون مقدار مبلغ رو میگیرم، پرونده رو این بیچاره انتقال داد. بعد از یک سال و دو سه ماه دفتر وکیل بنده زنگ زد، همون ستلمنتی که ما گرفتیم رو گرفته بود، ولی چی؟ منهای اینکه رفته بود دادگاه و 20 هزار دلار هزینه کرده بود. کل این مخارج دادگاهی از ستلمنت کلاینت بیرون اومد. در صورت داشتن اطلاعات درست به نظر من کار خوبیه، ولی ما در دفتر کارمون، وظیفمون، شغلمون اینه که چندین و چند برابر شرکت‌های برای دوستان عزیز ستلمنت دریافت.
1: تصادف به اندازه کافی درش بدشانسی هست دوستان، لاکی وجود نداره، ولی اگر میخواهید از یک واقعی مثل تصادف باز هم شانسی درش داشته باشید، با لاکی 7 تماس بگیرید. آقای پیام شایانی که بتونن با کمک همکارانشون حد اکثر خسارتی که حق شما هست رو از شرکت های بیمه دریافت بکنن در سراسر کالیفرنیا، 818-777-777-777. آقای شایانی سپاس از وقت.
0: روز خود. مرسی. من
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هولویت ماما لواش.
2: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
3: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم،
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
5: آخریشو بردار داداش.
4: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
5: خوش آمد و سلام و درودی دوباره به شما هموطنان و همزبانان گل. و این است ادامه برنامه امروز سلام امروز. خب خدمتتون عرض بکنم که عزیزانی که راجع به موزیکی که قبلا فکر کنم منظورتون همون ماماس، موزیک اسپانیش که پخش شد، اسمش هست ماما، بله MAMA، که البته ورژن عربیش و ماکانم میگه ورژن فرانسویش هم هست، ولی من ورژن عربیش هم گوش کردم، خیلی خوبه که به جای ماما میگه امی. اینم از این. و ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستند و خانم جاله بنشیان که همین الان پروازشون به زمین نشست و آمدن در استودیو و
6: درود به شما.
5: خدمتتون هستیم.
6: درود به شما و همه دوستان خوب عزیز. خب
5: داشتین چیکار می‌کردین؟
6: والا من یه چند تا تلفن بود بعد می‌زدم.
5: چند تا تلفن؟
6: بله.
5: بعد ساعت 8 صبح بودم به کی آخه زنگ می‌زنه؟
6: دیگه حالا به هر حال اتفاق می‌افته دیگه. بابا من می‌خوام براتون یه چیزی بگم.
5: چی می‌خوایم بگین؟
6: ورود آنتونی جاشوا به رینگ بوکس با آهنگ بگین کی؟
5: آنتونی جاشوا،
6: قهرمان نامدار بوکس جهان، در بازگشت به رینگ با آهنگ با انتخاب آهنگی از سیاوش قمیشی برای ورود به سالن مسابقه. خلاصه یاد مربی بدنساز ایرانی و دوست نزدیکش سینا قائمی رو گرامی داشت.
5: بله، به خاطر سابقه آقای قمیشی در بوکس.
6: من نمیدونم، والا به گفته یه نزدیکان جاشوا این بوکسور،
5: من نمیدونستم سیاوش قمیشی عزیز بوکس کار میکنه.
6: به گفته نزدیکان جاشوا،
5: البته بین خودشون شنیدم چند بار بوکس کار کردن، ولی خب بین هنرمندا و اعتراض سر این که آهنگ من نخون.
6: به گفته نزدیکان،
5: ولی ایبی فکر نمیکنم اهل دعوا باشه. ما که نمیدونیم با کی
6: کدومش فکر میکنن اهل دعوا.
5: کیا اهل دعوان؟ داریوش اهل دعواست و سرای خوب میزنه.
6: آره خب دیگه که
5: اینا چیزاییست که اوپن ها من چیزی آره، باید بله. البته خب تا حمله نکنی دفاع نمی کنی. داریوش بسیار آدم مؤدب، مرتب، منظم، ولی خب اگر حقش رو ناحق کنی برها سر رو میزنه.
6: خب دیگه که
5: پویا میدونم که
6: اهل
5: اهل برحال، نه که دعوا، یعنی این که حق خودشو اونجا سعی میکنه که کسی بدهکارش نمونه، همونجا طلبش وصول میکنه.
6: خب بعد دیگه اینو بهش میگم مثبت اندیشی. خیلی خوشم. خب بعدش
5: مثبت اندیشی دارم. بله خدمتتون عرض بکنم که
6: اندی که خیلی اهل صلحه.
5: اندی خیلی بله اندی
6: آرامش هم... این سازمان نه سازمان ملل سفیر حسنیت
5: بله اندی مثلا اگه یه جایی دورجونش چاقو بخوره میگه او چاقویش را برای چند ثانیه به من سپرد
6: آه اینطوری
5: بله میگه بله خیلی خیلی واقعا خیلی مثبته ولی دعواییاشون جالب این سوالو کردین جالبه چقدر ما خاطرات داریم از این هنرمندان عزیز نه ولی واقعا خب ببینید طبیعیه دیگه خود ما مثلا فکر کنیم میکروفونمون باز بمونه خب واویلاس اون حرفایی که شما به من میزنید
6: نه بابا حرفایی که شما میزنید چی
5: اونم نباید پخش بشه ولی کلا خب اینطوریه دیگه به هر حال اونا که همیشه اونجوری نیستن منصور یه خود ممکنه بعض موقع تند میشه میشود حالا اونجور که من یادمه آدمیزاد دیگه
6: ویگن
5: که شاه دعواکنا بود ویگن واقعا آقای کاردان تعریف میکرد میگفت یه شبش رو بدون دعوا بعضی موقع با برادرشون که شعرها رو براشون بعضی از شعرها رو میگفتن
6: خب
5: اون زمان از ایران ها
6: درست.
5: بعد اومدن در انگلیس گفتن دعوا شد کتککاری شد بردنش بیمارستان من اومدم عیادتش گفتم ویگن این اولین بارت نیست آخرین بارت هم نخواهد بود که دعوا میکنیمش نه ولی خب ویگن بود دیگه صلابتی داشت ولی حالا من دعوا بکنم من میخوام عشق کنم با صداش و واقعا هم با صداش عشق میکردم
6: کلو به شما خلاصه که اجازه بدیم من اینو تمومش کنم به گفته نزدیکان جاشوا این بوکسر بریتانیایی آهنگ سیاوش قمیشی رو به یاد سینا قائمی انتخاب کرده
5: حتما دوست داشته دیگه سیاوش رو
6: مربی ایرانی که سال گذشته در جریان سانحه رانندگی در نیجریه جان خودش از دست داد و اون حضور داشته در نیجریه در اون زمان جاشوا و این اتفاق تاثیر عمیقی بر روش گذاشته جاشوا در این مبارزه به مصاف کریستیان پرنگا بوکسر آلبانیایی رفته در راوند نخست دو بار ناکداون شده اما در ادامه ورق رو برگردانده و با نمایش مقتدرانه حریفش رو در راوند دوم ناک آوت کرد
5: همین جاشوا؟
6: بله
5: مال آهنگای سیاوش دیگه انگیزه میگیری
6: آره
5: به خصوص این آهنگشو که من عاشقشم
6: ستاره؟ نه مثل

0: ساخته جدید من شما شنیدین؟
1: دوستم میدونید که خانم جالی بنشیان در کنار دکتر روانشناسی الان آهنگای بسیار قشنگی رو هم کامپوز میکنن، ارنج میکنن و خب من دیگه پیش برداشتم، پیش برداشتو گفتم.
0: آره دیگه، فقط من خیلی تواضع دارم در این زمینه. من فقط صدای همهومی هایی که زمزمه های همهومی که انجام میدم و اینا رو میدم به
1: شما. همهومه برای ما ترانه بلبلان بهشته،
0: ولی خوب در میاد از آب.
1: خیلی خوب در میاد.
0: چیکار کنم دیگه واقعا؟
1: وقت افراد دیگه شنوندگان اینا اجازه دارن که این آثار شما رو کپی رایت داره یا میتونن همه استفاده بکنن؟
0: من پابلیشش میکنم ولی نمیدونم کجا دیده میشه، چون این توی اپلیکیشن سونوه. ولی بزنیم و این آخرینشو برای شما.
1: آخرینشو من برای یه فیلم بسیار بسیار درام انتخاب کردم، صحنه‌شم براتون ساختم.
0: بله کدوم بود؟
1: حالا ببینید خیلی جالبه، شما بی خود لو دادین.
0: چرا؟
1: تو برنامه‌تون مسابقه میذاشتین میگفتین این اثر کدوم آهنگسازه. باور کنین از بتهوون شروع میشد به چایکوفسکی و شوپنهاور رو نمیدونم از این چیزا ختم میشد. معلومه معلومه،
0: همیشه یه کاری میکنه آدم احساس کنه که یه چیزی از دست داده تو زندگی.
1: خب نه شما ببینید همیشه همینطوره،
0: کارشه.
1: مگه خودتون نگفتین بزرگترین گیتاریست یا ویالونیست رفت توی مترو $8 بهش پول دادن جمع شد؟
0: بله،
1: ولی همون شبش داشت میرفت کجا؟ در بزرگترین سالن اجرا و اجرا بکنه.
0: اون من بودم.
1: دقیقاً. حالا اون یکیش هم من بودم.
0: کدوم یکیش؟ همون که $8 داد؟
1: نه، همونی که اصلا اجرا نکرد. حالا قضیهش هم همینطوره. من اتفاقا چند شب پیش مهمانی داشتیم، یک کتونی پوشیده بودن خیلی قشنگ، اصلا متفاوت بود. گفتم وا خوبه دیگه، به هر حال کتونیای اینجوری فلان.
0: $20 بود.
1: گوه راست فرله. ولی خب ببین آدمی که میپوشه نه که خب یه دکتر متخصص، خب فکر میکنی این
0: دقیقاً من همیشه حرفم اینه، میگم شما باید انقدر این ارزشمندی رو در خودتون داشته باشید و به وجود آورده باشین که وقتی شما یه چیزی رو میپوشین اون چیز قشنگ میشه، نه اینکه شما یه چیزی بپوشید که قشنگ و قیمتیه.
1: آفرین. یعنی شما هر چی بپوشید
0: میشه برند.
1: میشه برند، یعنی میگن باورشون نمیشه که شما.
0: و چرا؟ به خاطر اینکه اون خودت رو ارزشمند میدونی، خودت آدم ارزشمندی هستی، پربار هستی، بعد به همین دلیل هر چیزی که بپوشی اون باعث میشه اون چیز جلوه کنه.
1: دقیقا. مثلا همین الان همین تیشرت من $700 پولشو دادم. این آهان تو خیلی زشت.
0: خب
1: رفتم کولر بخرم.
0: خب
1: کولر رو $700 اینم روش داد. خب آهنگتون رو خواهش میکنم پلی بکنید.
0: بذاریم نم کدومش بود اشتباه نزم، آخریه رو بذارم.
1: جاله یه آهنگ جدید ساخته و میخواد بیاد این بالا و آهنگ
0: این نیست.
1: این نبود آبرو مباد، این
0: آبرو زیاد. خب بذارین الان بکنم این بود.
1: جاله میخواد آهنگ جدیدش رو برای ما بزنم.

چشم بد دور، چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی، جان شیرین دلم مثل نفس میمانی. من کبیری پر اندوه و تو لبریز بهار، بر دل تر زده هم برفتر از بارانی. چه بگویم چه نه انگار خبر داری ازم، از نگاه هم همه ی حس مرا میخوانی. چشم بد دور که دیوانی لبخند تو هم، تو مرا در دل صد حادثه میخندم.

0: عشق نصفه، آهنگساز جاله بنشین.
1: خب میخواییم بدونین چجوری نساختمش؟
2: یعنی
1: آهنگ اوریجینالش هم بشنوین دیگه.
2: میریم برمیگردیم
1: یه تیکش رو میخوام بزن.
2: میریم برمیگردیم بذاریم ببینیم میلیون ها نفر باید منتظر بودن. اون تبش رو نگه دارین،
1: همین کار
2: تبش رو نگه دارین تا برگردیم.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
14: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
13: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
14: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
15: خانوم ها آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در زدید.
1: خوب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با ادامه برنامه سلام امروز.
2: خب ما آهنگتون یادتون نره، یه چرخی بزنیم توی خبرها و یک
1: میخواییم اول چرخ بزنیم بعد آهنگو بگیم.
2: بله دیگه. بعد که تا بقیه هم جمعشن بیان، میدونید که میخواییم جمعیت میلیونی بشن وقتی شما خیلی راجبه شاهکار جدیدتون صحبت بکنید.
1: دیگه توقع رو زیاد بالا نبرین.
2: چشم. اولا الان که شما اینجا نشستید میگی گرمه گرمه گرمه، در اسپانیا متاسفانه آتش سوزی که از چند روز پیش آغاز شد تا الان بسیاری از مناطق اسپانیا و حتی به فرانسه هم رسیده رو سوزانده. گرمای بسیار بی سابقه بوده امسال در اروپا و اکنون یک نفر گزارش شده که جان خودش رو از دست داده در اسپانیا و 300 هزار نفر مجبور به تخلیه خانه و منازل خودشون شدن و اون کسی هم که فوت کرده یک خانم 78 ساله بوده که در منطقه والنسیا به خاطر آتش سوزی جان خودش رو از دست داده است. هنوز نتونستن آتش رو مهار بکنن. نزدیک 60 هزار نفر در منطقه مرکزی اسپانیا از مادرید و آویلا اینها ایوکویتد، اینها خانه خودشون رو ترک کردن. بیش از 88 هزار نفر از قسمت‌های دیگه اسپانیا، خلاصه فکر کنم دیگه به 1 میلیون میرسه دیگه، کسانی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خودشون شدن. در جنوب فرانسه هم نزدیک به 200 هزار نفر خانه های خودشون رو ترک کردن و مطمئن نیستن که وقتی باز میگردن خانه ای خواهند داشت یا تلی از خاکستر.
1: خب یکی یادی هم بکنیم از هنرمندی که از دست دادیم این در چند روز گذشته، آقای اکبر عبدی.
2: بله.
1: که دیگه هممون ازش خاطره داریم، یکی از بهترین هنرپیشه‌هایی بود که در تاریخ سینما و تلویزیون ما داشتیم. در هر نقشی درخشید اکبر عبدی. از خیلی هم جوان بود،
2: 66
1: سال، هیچ سنی نیست که برای
2: دوران بیماری خیلی طولانی داشتن.
1: بله.
2: از قند بالا، ناراحتی کلیه، ناراحتی کبد و حتی کلیهشون رو هم
1: ترانسپلانت کردن.
2: بله. ای بابا اسم فارسی شدن، کلمه فارسی شدن، پیوند.
1: پیوند.
2: حتی تحت پیوند کلیه قرار گرفتن چند سال پیش، ولی کلن که اون کورتونایی که مصرف میکردن اون، خب اول چون اضافه وزن داشتن ولی ندرم حد، اینی که میگفتن چرا اینقدر این چاق شده به خاطر اون کورتونایی که بعد از گرفتن کلیه بهشون تزریق شد، ولی خب به هر حال میگم
1: بله این خاطره داریم. یعنی بسیار بسیار در هر نقشی که نقشای متفاوت و متنوع،
2: بله،
1: در هر نقشی که به او دادن او درخشید. ما از سنی که 18 سالش بود شناختیمش، یعنی با همون محله بروبیا. بعد به مرور شخصیت های مختلفی رو بازی کرد، فیلم مادر که اصلا یکی از واقعا درخشان ترین کارهایی بود که داشت، در نقش زن حتی بازی کرد.
2: بله دیگه، اولین کسی بود که آمد در فیلم آدم برفی آقای که سریال امام علی را هم ساختن،
1: علی حاتمی.
2: نه نه نه نه نه، داوود میرباقی.
1: داوود
2: در اون بازی کرد و به واقع هم بعد از اون دیگه حالا هی دیگه مد شد، همه اومدن، چون اون زمان میدونستی که ما خودمون تئاتر که بازی میکردیم حق نداشتیم نقش زن بازی کنیم، چون در رساله اومده بود که مرد نمیتونه نقش زن رو بازی کنه.
1: کدوم رساله؟
2: رساله فکر کنم خمینی بود.
1: واقعا؟ بله. راجع به اینم تا اونجا هم پیش رفته بود.
2: بله. ببخشید رساله نیومده بود، استفتا کرده بودن، فتوا خواسته بودن، سوال کرده بودن، گفته بودن که نه مرد نمیتونه نقش زن رو بازی کنه. به هر حال ما نمیتونستیم. بعد به هر حال کسی مثل میر باقری و احتمالاً اونجا ولی این که گفتید از نقش مادر در فیلم مادر اون فرزنده یه مقدار عقب مانده ذهنی بودن، شما فکر کنی کسی که اومده و داره باز مدرسه هم دیر شد رو به اون قشنگی بازی میکنه که ممکنه خیلی ها یادشون، اصلا شاید اسمش یادشون رفته، ولی اون باز مدرسه هم دیر شده و حالا یادشون بره، چون
1: هیچ نقشش رو شما نمیتونستید فراموش کنید و به قدر این در قالب نقشش فرو میرفت که بسیار قابل باور بود. یعنی شما فکرشو بکنید که مثلا اون لحظه شما فکر نمیکردین این اکبر عبدیه که من مثلا یه شخصیت دیگه ای رو در یه جای دیگه ای درش دیدم، همونجا همون لحظه میخکوب میشدید و باور میکردید. کارش خیلی درست بود.
2: در فیلم داریوش مهرجویی اجاره نشین ها خیلی خوب بازی کردنشون، در فیلم ای ایران و در حتی در فیلم هایی با روز فرشته که به عنوان کمدی. یه چیزی که سخت بود در مورد اکبر عبدی و این که شما میگید، صورت اکبر عبدی حالت کمدی داشت بیشتر به خاطر اون فیزیکش. شما خیلی سخته بخوای از این فیزیکت بری یک نقش مثلا در فیلم مادر بخوای نقش چیز بازی کنی.
1: یعنی بله.
2: کسایی که خب توی پشون اصلا تیپ های چیز هست، خب نه که میخوام، راحت تره و واقعا نشون میده چقدر این اینترنالایز کرده، چقدر در خودش به خودش و احساسش کنار اومده که بتونه اون رو نشون بده.
1: این البته این سالهای اخیر یه چهره متفاوتی ازش رو دیدیم و بعدم خیلی فعال نبود دیگه در
2: ببینید مثلا کسی که با داریوش مهرجویی کار کرده، با ناصر تقوایی کار کرده، با رضا ژیان اون محله بروبیا و محله بهداشت، اینا کارهای بسیار قشنگ سنگینه. کار کودک خیلی سخته.
1: بله بله بله.
2: و فکر کنید رضا ژیان پروز کرده، ببینید کارش به کجا میرسه. ایشون و خیلی از هنرمندای خوب دیگه باید برن با دهنمکی مثلا اخراجی ها رو بازه، یعنی میرید شما به جایی که من فکر میکنم حتما اینا به هر حال هنرپیشه‌های خیلی خوبند، بسیار آدمای رمانتیک احساسی هستن، خودش میدونه از کجا به کجا رسیده. و کنید جایی که من مهرجویی داره به من میگه چیکار کن، بعد بیاد به نمکی بگه تو با لهجه آذری بیا، تو مزه بریز، تو فلان کن، خب شما مثلا اکبر عبدی را تو فیلم اخراجی ها بیاری بیرون. یعنی یه سری جوکایی که ما توی دبیرستان به هم میگفتیم، این میاد در قالب سناریو و فیلمنامه گفته میشه که حالا شما به عنوان چیز بیا اینو بگو، آقا شما ما رو قبول کن، ما با سر میایم. مثلا ارژنگ امیر فضلی، اینا دوران طلایی سینما بودن، سینمای بعد از انقلاب دیگه. هر کدوم اینا که تون گروه بودن، از اکبر عبدی، از آتیلا پسیانی، از محمود جعفری، ارزم بزرگتون که حمید جبلی، خود رضا ژیان، مهین شهابی،
1: فاطمه
2: نقوی، اینا هر کدومشون میتونستن توی یه فیلم، مثلا شما فیلم آتلا پسیانی زنده یاد،
1: بله،
2: اینا مال اینا استخوندارای اونجا بودن، خود اسماعیل داورفر،
1: درسته، بله.
2: الان شما رو میبینی مثلا حضور هنرمندان در مراسم تشییع اکبر عبدی، آخه کجای تو هنرمنده؟
1: وای،
2: آخه چیه مشته مجسمه زشت و خودتون تو خودتون بر میخورین و بعد به خودتون جایزه میدین و بعد مثلا اون یکی اینونم برای خودش چیز درست میکنه، حاشیه درست میکنه و نه من با این نبودم، نه من با این هستم، بعد فکر میکنین خیلی کارتون گرفته.
1: من خیلی متاسفانه توی هر نهادی که شما پا میگذارید یک افت شدید و به اصطلاح سقوط وحشتناکی رو میتونید احساس کنید، در زمینه هنری، اقتصادی، نمیدونم سیاسی، توی هر نهادی که شما پا میگذارید، نهادهای علمی، احساس میکنید که خیلی خیلی متفاوت شده، هیچ چیزی بر اساس شایستگی رقم نمیخوره.
2: نه دیگه، بعد یه چیزی که مد شده، هر کی خوب
1: هوار
2: یکی خوب هوار بزنه و دست به در و دیوار بشکونه میشه بازیگر خوب.
1: فروش هایی که میدن، یات بازی هایی که در میارن، اصلا من باورم نمیشه.
2: آقا شما فیلم هالیوود رو میبینی، بله درسته در یه جاشم شامپن ممکنه که عصبانی بشه و چه، ولی شما این کلوز شات هایی که رو صورت شامپن میندازن، یعنی شما محال نیم ساعت هم بزنن شما لذت میبری. و امین حیایی شانپن ایران، آقا نه اونو خراب کنین بدبختو.
1: من
2: شما طرف با یه دونه مثلا خلو چل بازی کردن یهو میشه شامپن. خب شما یه طرفتونم سنگ میکنید. اونم همینجوری همینجاست که میگن ممرزا گلزار تقصیر خودش بوده الان اینجوری بهش میگن بازیگر.
1: من باورتون نمیشه، من یه بار توی اون یه فیلم خیلی جوان بوده دیدم ازش، بکنم اون قرمز یه همچین چیزی بود، باور کنین بازیگری بلد بوده بیچاره.
2: بابا شام آخر
1: من نمیدونم چه بلایی سر این آوردن که این اصلا کاملا اصلا روی روی اصلا در برابر دوربین اصلا انگار که یک آدم بسیار بسیار معمولیه داره از اونجا رد میشه.
2: من بهتون
1: فقط
2: میگم اتفاقی میگم، ما
1: که خوب بلد بوده، بازی کرده بوده قبلا.
2: ما توی اصطلاح سنگ شدن داشتیم دیگه، کسانی که حالا توی تئاتر و تلویزیون بودن اینا رو سنگشون میکنن.
1: کارگردان بسیار مهمه کارش که چطوری اون بهترین اینا رو در بیاره.
2: کارگردان گوش نمیکنه، من اینو شنیدم، نمیدونم کسایی که خب سر صحنه بودن، لباسشو خودش دیزاین میکنه.
1: خب یعنی من نباید اجازه یه همچین کار رو میده دیگه.
2: دقیقاً شما
1: یعنی اون محیط غلطه.
2: آقای محمدرضا گلزار بگی آقا من لباسمو خودم تعیین میکنم. آقا از اون چیزی که به ما یاد دادن حالا توی این چهار تا کلاس که رفتیم، شما حتی رنگ لباست باید به اون صحنه پیام بده، رنگ دیگه چه برسه به مدل و فلان. بعد تو میری مثلا میگی لباسمو خودم میارم، من وارم اپ نمی کنم، یعنی دستیار کارگردان با من نباید کار کنم، من میدونم درخم چیکار کنم. یعنی شما فکر کن اوکی باشه، شما هر موقع بروس ویلیس شدی
1: چی بود اون جمله معمولش، این تو بودی فلان چی بود این میگفت
2: کسافت. بعد شما که دیگه رسیدی به اینجا و میتونی از نظر مالی آقا یه مربی فن بیان برای خودت بگیر، بعد همه از دم وینیر.
1: بله دندونا که وینیر میشه کلام عوض میشه.
2: آقا شما شهاب حسینی نگاه کن دیگه حرف نمیتونه بزنه. خب بابا اینا رو باید حساب کنین که فاصله لب شما تا دندون شما، چون اجرا بعضی فهم کنه اکت گویش خیلی مهمه، صدایی که بشینه بالا پایین بره، مونوتون نباشه، به موقع کلامی که شما باید میکنه. آقا آنتونی هاپکینز فهم کنی برای چی اینقدر معروفه مشهوره؟ 90% قدرتش تو بیانشه، تو اون تون صداشه و اون چهره ای که شما رو میخکوب میکنه. خب بابا تو میری وینیر میکنی که چیه مثلا خوش اینجام میکنن نه که نکنن.
1: مارلون براندو مثلا میدونین که در اون فیلم چی بود پدرخوانده، میدونین دوتا گوی کوچولو گذاشته بودن این برون برای لوپش در داخل
2: اصلا داخل دهانش، اصلا یه دونه دندان مصنوعی خاص داشت،
1: نه دوتا گلوله مثل اینکه گلوله اصلا توی داخل لپاش گذاشته بودن. بله. که اصلا صداشو تغییر بدن. خیلی جالب.
2: اینا میگم اینا اصلا
1: اینا چیزایی که ما دیده نمیشه، ولی اینا ریزکاری هاییست که انجام میدن. اینا
2: شما سر کلاس ما میگفتن آقا اگه میخوای اینترنالایز کردن رو، زیر پوستی کار کردن رو، ساب تکست کار کردن رو بدونید، برید یه قسمتی بود یادم رفت چه فیلمی بود، مارلون براندو، خب برید اینو بشینید نگاه کنید. خب من رفتم نگاه میکنم، خب این مارلون براندو نشسته روی صندلی، خب هر کی نگاه کنه میگه ایشون 2 دقیقه داره حرف گوش میکنه. خب تنها کاری هم که میکنه دستشو میاره بالای نرمه گوشش رو یه نوازشی میکنه و دستشو میاره پایین. خب نه ملق میزنه، نه در میشکنه، نه داد میزنه، نه افهای کشفت ها اینو در میاره برای شما، ولی شما رو ببینید همیشه
1: لومنیشی بود
2: حوارز. یعنی این که ببینید یه موقعی شما وقتی گوشتون رو میخارنین، مثلا موقعی این که آقا شما فراستریتد شدید، خب یعنی شما یا دارید علامت میدید به یه کسی، یعنی اونایی که اونجا وایستدن مثلا میفهمی که این به عنوان رئیس مثلا مافیا و گفته وقتی من گوشم مثلا چیز میکنم، یعنی ببینید اینا توش نهفته است. بعد میگن عالیه گوششو خارون دیگه، میدونید
1: حالا اگه بفهمن که این گوششو خارون،
2: نه میفهمی شما
1: برای نه اونا نمیفهمن.
2: بعد اون وقت اون کسی که فیلم سازه بعد از اون صحنه‌ای که اون گوششو میخارونه ریاکشن اون طرف مقابل رو بعد نشون بده. من بسیار میبینم مثلا توی سریالا که
1: دوربین رو میخوای عوض کنی کسافت.
2: آره این باید کلوز شات رو من باشه. آقا خیلی وقتا ما فکر میکنن اینایی که چیز سویچ میکنن که فقط هر کی حرف میزنه باید دوربین رو اون باشه. آقا اصلا مهم نی اون چی میگه، ریاکشن اون طرف مقابل خیلی مهمتر از اون مزخرفی که اون داره میگه. بعد اینو نمیگیرن. من خودم توی مثلا قسمت‌های مهران مدیری هرسشو در وجودش می‌بینم، منتها کاری نمی‌کنه چون بعد سری میرسوندم به پخش. مهران مدیری می‌خواد خودش باشه، یعنی ریاکشنو می‌خواد بگیره. سویچر مثلا اون که سویچ می‌کنی میندازه روی مثلا طرف مقابل.
1: خب آخه شاید پسر عمه اون یکی
2: اون آدم می‌فهمه، برای اینکه سریالیه که باید مثل نون تا داغه بدم ببره برای پخش. اونو من می‌فهمم، ولی تو که داری فیلم سینمایی می‌سازی اصلا هو کرز که حالا بزرگ اصلا چی میگه؟ تمام اینا به ریاکشنه، یعنی بیننده
1: خب
2: تو
1: اینا همه برمیگرده به میزان سواد، میزان به اصطلاح دانایی هایی که اونجا گذاشتن در داخل اون رشته و آدم های شایسته و بایسته‌ای که قرار هست برن بالا فیلمساز بشن، مطرح بشن. ولی متاسفانه در داخل ایران کافیه مثلا یه دومت به سپاه پاسداران وصل باشه، یه دفعه میشه یه کارگردان در داخل ایران.
2: نه دیگه، سازمان اوج میشه فیلمساز، تهیه کننده.
1: بعد یه دونه سریال میسازه که قسمت اولش فقط داماد از یک ساعت کامل از طبقه اول پارکینگ میاد طبقه دوم، طبقه دوم میره بالا، عروس رو صدا میکنه که کجاست، حالا مثلا توی پارکینگ دو متری. این میشه قسمت اول سریال.
2: شما...
1: چرا؟ چون دومش وصله به کجا؟ سپاه پاسداران.
2: بله، چون تقسیم میکنن بودجه رو میگیرن، قراره که چقدر از این باجت به خودشون برسه. شما مثلا توی اینم بگم، این قسمت رو تو برادکستینگ به ما استادمون اینو میگفت، میگه شما اینجایید که تلویزیون رو بسازید، نه تلویزیون تماشا کنید. یعنی چی؟ یعنی شما باید چند ثانیه جلوتر باشین. چرا اینو میگفت؟ برای اینکه اینایی که فکر میکنن هر کسی حرف میزنه باید اون دوربینا رو تو ادیت و اینا نشونش بدن، شما همیشه باید نگاه کنید بینندت کجاست. بیننده که داره این فیلم رو میبینه، اون لحظه که هنرپیشه داره حرف میزنه شنونده اون حرفه، و نشان دادن ریاکشن به موقع، تو داری اون چیزی که میخوای اون احساس رو به بینندت منتقل میکنی. وقتی میبینه طرف مقابل داره میترسه، اونم میترسه. پس تو باید، نه که همیشه، خودتو بذاری جای تماشاچیت.
1: بله، بسیار عالی. بریم و بازگردیم با شما خواهیم.
2: چقدر من برای این سند
16: جوزلرم یومومی هر اخشام چاقی چکمه گل سینما سن اجرام داقی بابومی من آلوم گل گل باشوه من
17: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
18: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزل

0: بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی‌اینشورنس.com.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: و اینک ما و شما و رامین آزادگان، جناب آقای رامین آزادگان وکیل دادگاه آمریکا هستند، اترایل لویر، با نزدیک 34 سال تجربه حقوقی، مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ. تخصص آقای رامین آزادگان در چیست؟ در ریل استیت لا، بیزنس لیتیگیشن و یک پرانتز حسابی باز بکنیم، انشورنس بد فیث، اونجایی که بلا میاد، آسیب میاد، خسارت میاد، خیالمون راحته که اینشورنس پرداخت میکنه و اینشورنس با یک نامه محترمانه و بسیار بسیار همدردی قوی و عمیق میگه ببخشید ما نمیتونیم به شما پرداخت بکنیم. اینجاست که آقای دکتر آزادگان به کمک شما میان به همراه همکارانشون. آقای آزادگان خیلی خوش اومدید.
1: صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که مجددا امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
0: خواهش میکنم.
1: من راجع به کاری که اومدم صحبت میکنم، ولی اگر اجازه بدید قبل از اینکه تموم بکنم لطفاً اون موزیک اوریجینال خانم دکترم بذارید. من داشتم رانندگی میکردم یه چیزی رو شنیدم ولی نمیدونم که اوریجینالش رو شما پخش کردید یا نکردید.
0: اوریجینالش رو اتفاقاً خودشون آقای یزادگان فراموش کردم، من یادآوری کردم بهشون. فیلم اودیسی 2 قرارداد بسته با ایشون به خاطر موزیک متن، موزیک اصلی، نمیدونم اونو بتونیم پخش بکنیم یا نه.
1: اودیسی 2. خب به هر حال چیزی که هست اینه که هر روز من یه سری جدید میفهمم. ایشون بانک بنشان بانکو دارن و بعدم که حالا موزیشن شدن و گیتار میزنن و آواز میخونن و
0: بله.
1: به هر حال شما خیلی معلومه که
0: کامپوز میکنن.
2: بله بله.
1: Anyways بریم سراغ کار و بعد برمیگردیم. و جلسه گذشته من در مورد صحبتم در مورد این بودش که شرکت‌های بیمه چه آرزوهایی دارند، با امیدهایی دارند که شما چه اشتباهاتی بکنید به عنوان یک کسی که رفتید اینشورنس خریدید. امروز میخوام در مورد وظایف قانونی اینشورنس کمپانی ها صحبت بکنم و ببینیم که اینا چجوری میتونن از زیر مسئولیت خودشون سعی کنن فرار کنن و چجوری مثل آب خوردن میتونن که یک خانواده ای که خدای نکرده گرفتاری زیادی به خاطر آتش سوزی، دزدی بیزنس یا هر چیزی شده رو واقعا اون خانواده رو از بین ببرن. ببینید قانون میگه که یک شرکت بیمه وظیفه داره که باید با صداقت، انصاف و حسن نیت رفتار بکنه. ما فکر میکنیم که این منظور اینه که اینا به محضی که اتفاقی میفته باید پول ما رو پرداخت بکنن، ولی همچی چیزی متاسفانه نیست. اینا به عنوان این که باید صداقت و انصاف و حسن نیت داشته باشن، اولین کاری که میکنن میگن ما میریم تحقیق میکنیم. چی رو تحقیق میکنن؟ میخوان ببینن که تحقیق اول میکنن ببینن اصلا شما کاورج دارید یا ندارید و اینجاست که شما رو میگیرنتون. اولین کاری که میکنن میرن اپلیکیشنتون رو نگاه میکنن ببینن تو اپلیکیشن چی نوشتید. دوم میرن پالیسیتون رو میخونن ببینن اصلا چه چیزایی کاور هست چه چیزایی کاور نیست. فوری با شما تماس میگیرن میگن ما پشت شما هستیم، خیالتون راحت باشه، ما میخوایم از شما یه استیتمنت بگیریم که یه صحبتی میکنن که صداشون هم ضبط میکنن و اونجاست که شما رو

0: در سر میزن. چرا؟ به خاطر اینکه این اشخاصی که با شما اینترویو میکنن ترین شدن، آموزش گرفتند که چجوری شما رو به صورتی راهنمایی بکنن که جوابهای اشتباه بدید. یعنی درست انگشت میذارن رو قسمت‌هایی که شما اکسکلوژن دارید یا نکاتی که شما ممکنه که توی اپلیکیشنتون باشه و سعی میکنن با سوال جواب یه دیسکرپنسی بین این دوتا ایجاد بکنن و به محض که شما به اینها اینفورمیشنی بدید که مقایرت بکنه با اپلیکیشنتون یا پالیسیتون، اینها با یک لبخند زیبایی که ما نمیبینیم از پشت تلفن گوشی رو میذارن و بعد از چند مدتی هم یک نامه 12 صفحه‌ای یا 14 صفحه‌ای براتون میاد که شما همچین صحبتی رو کردید و ما شما رو کاور نمی کنیم. پس اولین دامی که شما اینا شما میندازن با خوندن اپلیکیشنتون و پالیسیتون و سوال جوابه. دومی که وقتی که میخوان بیان نگاه بکنن خسارت چقدره، یکی از کارهای جدید که نه بعضی از بیمه ها میکنن اینه که میان میگن عکس بندازید، عکس میفرستید، اینا رو بیس روی عکس میخوان تصمیم بگیرن شما خسارتتون چقدره. اینا نمیان نگاه بکنن که چه بلاهایی همون عکس سر کسی آورده. تازه عکس که همه چیز نشون نمیده. به طور مثال یک خونه بودش که یه قسمتش آتش گرفته بود ولی نمیدونستن که زیر اون چه اتفاقاتی افتاده. اینا گفتن ما میایم یه چوبی رو میگیریم عوض میکنیم قیمتش فلان قدره، در صورتی که صدها هزار دلار خسارت هایی بودش که با چشم دیده نمیشد. پس اینها بعضی وقتا اکسپرت حتی نمیفرستن، اگرم بفرستن یه کانترکتور رو میفرستند و میان میگن که خیلی خوب برو اینجا رو نگاه بکن و یه قیمتی به ما بده که این قیمت اصلا قابل نکن قبول نیست، اصلا به عقل جور در نمیاد. پس کار دیگه که اینا میکنن اینه که میان آدمهایی رو میارن که خیلی خیلی ارزان هستند و میان میگن خسارت اینه، حالا بیا به جنگ با ایشون. یه چیزی که باید توجه بکنید اینه که قانون میگه که اینها باید منصفانه باشن. یعنی اگر میاد میگه که شما میگید من 1.5 میلیون دلار ضرر دیدم، اینها میان میگن که نه ما فقط 500,000 دلار اینو قبول داریم. اینها تکنیکلی باید پول 500 تا رو شما بدن تا برن برای بقیهش با شما بجنگن. ولی خیلی وقت این کارو نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن ما هنوز تحقیقمون تموم نشده، ما هنوز دقیقا نمیدونیم. او تو میگی 1.5 میخوای، ما میگیم 500 تا، پس وایسه ببینیم چی کار میکنیم.
1: یعنی گرو نگه میدارن.
0: گرو بله، ولی این گرو نگه داشتن یه مشکل دیگه هم داره. بعضی وقتا تو بیمه ها نوشته شده که شما اگر مثلا ملکتون صدم ببینه، اگر که نمیتونید اونجا زندگی بکنید، 6 ماه تا 8 ماه ممکنه تا 1 سال پول اجاره شما رو بدن که برید جای دیگه زندگی کنید.
1: درست.
0: خب حالا شما نگاه کنید، شما 6 ماه وقت داشته باشید، اینا بعد از 6 ماه هرچی که بگذره پولشو بعد از به خودتون بدید.
1: آه، پس فشار میاره، مجبورین که زودتر ستل کنن.
0: پس اینها تایمینگشون رو بعضی وقتا جوری تنظیم میکنند که شما اون 6 ماهتون میگذره، از اون موقع به بعد بعد برید خودتون مخارج بدید. حالا شما حساب بکنید منزلی هستش که حدود نزدیک 27 میلیون دلار خریداری شده، یه نیمه قصر هست، این روزا با 28 میلیون دلار قصر نمیشه خرید دیگه متاسفانه در محله‌های خوب، ولی وقتی که این ملک چیز خسارت ببینه، اینها باید شما رو در یک جایی بذارن
1: مشابه اون
0: باشه.
1: میام خونه شما.
0: میام خونه. نه خونه دکتر بنچیان.
1: نه شما گفتین نیمه قصر، من گفتین قصر.
0: حالا وقتی که این کارو میکنن، شما میرید یه جایی مثلا فکر کنید ماهی 30,000 دلار، 40,000 دلار، 50,000 دلار میرید اجاره میدید. خب وقتی 6 ماهتون گذشت یا 3 ماهتون گذشت یا مدتی که بعد بگذره چیزه، بعد مثلا فکر کنید ماهی 30,000 دلار تا 50,000 دلار عجیبتون یه پول بدید، یه به یه پوینتی شما رو میرسونن که خسته میشین، میگه آقا بده ما رفتیم، نخواستیم، هر چی بیشتر میمونیم خسارت بیشتر ما باید پرداخت کنیم از جیبمون، تازه یه چیزی هم باید بدیم و بریم.
1: درسته.
0: پس اینا خیلی خیلی موزیانه و خیلی جالب از موقعیت قانونی که بگن تحقیق باید بکنیم سوء استفاده میکنن. حالا
1: اجازه بدیم من اطلاعات شما رو آقای آزادگان اعلام بکنم به دوستان. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای رامین آزادگان رو میشنوید، وکیل بسیار بسیار مجرب در زمینه‌های حقوقی و به ویژه در این مبحث که در مورد اینشورنس بد فیت هست. تلفن تماس با ایشون از سراسر کالیفرنیا 310-271-4800 310-271-4800. همطور که اشاره کردن بسیار بسیار بسیار مهمه قبل از تماس با کمپانی بیمتون با آقای آزادگان و همکارشون تماس بگیرید، مشورت بگیرید تا مطمئن شید از اولین قدم که مهمترین قدمه درست دارید برمیدارید قلم رو. میفرمایید
0: ببینید، ما بیمه رو برای بدترین، برای روزهای خوبمون نمیخریم، برای بدترین موقعیت زندگیمون که یک چیز بزرگی رو از دست دادیم میخریم. قانون هم از شرکت‌های بیمه انتظار داره که کنار شما باشه در موقعیت بد، نه اینی که خود اونها هم یک مشکلی روی مشکلات شما باشن. پس ما چی کار باید بکنیم؟ ما اولین کاری که میکنیم اینه که اگر نامه‌ای به شما بفرستند که گفتن بگن ما دینایتون میکنیم، پول پرداخت نمیکنیم، در اون صورت کاری که ما میکنیم اون نامه رو بر ضد خودشون استفاده میکنیم. چرا؟ چون که اگر این نامه کامل نباشه، اگر به صحبت سیمپل نوشته نشده باشه و به هر صورتی اکسکیوز هایی که اونجا در آوردن و توش نوشتن و اگر اکسکیوز دیگر رو بخوان استفاده کنن، ما جلوشون رو میگیریم، میگیم تو روز اول به این دلیل گرفتی اینو ما رو دینای کردی، دیگه نمیتونی واسه چیزای دیگه دینای کنی. پس ما فقط لیمیت میکنیم به حرفایی که بیشتر بحث هم ممکنه نانسنس باشه توی نوشته هاشون. دوم، این کاری که ما میکنیم اینه که اون استیتمنت که کلاینت داده رو باز خیلی دقت گوش میکنیم، یعنی کوپشون میگیریم و گوش میکنیم و میبینیم که ببینیم این چی گفته و چه جوری طرف این رو مجبور کرده جواب اینجوری بده،
1: تویستش کرده.
0: بله. و یه پوینت دیگه که باید در نظر گرفته باشه اینه که این اینایی که میان با شما صحبت میکنن و پالیسی ها رو میگیرن با دقت نگاه میکنن، ما همین صحبت هایی که اونها میکنن و پیشنهاداتی که شما بدونی که متوجه بشید ساب کانشسلی به شما میکنن رو در میاریم و به اونها حمله میکنیم. این یکی. بعد از اینی که سعی میکنیم باشون مذاکره کنیم و سعی میکنیم فوری اینا رو ببریمشون به میدییشن، بعضیشون میان بعضیشون نمیان، بعضیشون میان ولی مقدار پول کمی میخوان بدن، پس ما فوری اینها رو سو میکنیم. خیلی وکیل هستن که قابل، یعنی توانایی سو کردن ندارن چون دادگاه نمیخوان برن، ولی از اونجایی که من کارم لیتیگیشن هست، وقتی اینا رو باشون نگوشییت میکنم و تیم من نگوشییت میکنیم، میدونن که من آمادگی جنگ با اینها رو دارم. وقتی که من این کارو میکنم، اولین کاری که میکنم فایل اینها رو سپینا میکنم. اینا یه فایلی دارن که هر گفته رو مینویسن، حتی بعضی وقتا صداها رو ضبط میکنن، اونها رو اونجا نگه میدارن. من اینا رو میگیرم، شما باورتون ممکن نشه وقتی ما اینا رو میگیریم چه چیزهایی توش میبینیم. مثلا ما یه کیس داشتیم که سوپروایزره به این گفته بود که به اجاستره گفته بود که ببین به هر صورتی شده اینو باید دینایش بکنی. یا اینکه رفته بود به گفته بود که به چه صورتی بگیرن حتی فراد بکنن. وقتی این دست ما میاد دیگه ولکن اینها ما نیستیم، انگشت میذاریم رو اونجا که اینها نقطه ضعف دارن و اینجاست که بهش بد فیت میگن.
1: دقیقا.
0: یعنی دیگه هیچ کوشنی نیستش که اینها میخوان که سر اینشورد خودش رو کلا بگذارن و با زور و با دیس آنستی دارن با شما جلو میرن. وقتی که ببینن که ما چقدر متدیکلی میریم اینها رو دونه بدونه مو رو از ماست میکشیم، اونجاست که دست و پاشون به لرز میفته، اونجاست که اونها میگن بیا بریم تو ستلمنت، اونجاست که اینها میان میگن که خب ما ببینیم باید چی کار بکنیم این موضوع رو حل بکنیم، اونجاست که دیگه نمیان با ما بجنگن، تلفن میکنن میگن جنگ بس، بشینیم ببینیم چجوری میخوایم اینو حلش کنیم. این زمانی است که من اتک به اینها که باشه میتونم که باشون به توافق برسم. یه پوینت آخرم به این صورتی که اینا بعضی وقتا میرن موشن میارن، یه چیزی رو لایحه نمیم به فارسی چی میگن، یه چیزی رو به میارم به دادگاه، از دادگاه میخوان قسمت بد فیتشون که باید پیونیش دمیج به ما بدن و اموشنال دیسترس بدن غیر از زالک و بگن ما بد فیث نداشتیم، ما همه کارا رو درست کردیم طبق قانون، اینو از دادگاه اون قسم
1: کنین
0: حذف کنیم. به محض که اینو فایل میکنن من تلفن نمیکنم بگم بریم میدییشن، من فوری یک اپوزیشن قوی فایل میکنم، فایل هایی که به ما چیز کردن رو اتچ میکنم، یه چیز 200 300 400 صفحه‌ای به دادگاه ارائه میدم. اون موقع است که یا اونها تلفن میکنن یا خودم بهشون وقت تلفن میکنم میگم ببین تو اینو میبازی، ولی قبل از که ایمبرست بکنم تو دادگاه و جاج بیاد برزده چیز بده، بیا بریم میشیم میتونیم حلش کنیم یا نه. و خیلی وقتا اون موشنی که به ضرر ما بد باشه به نفع ما حل میشه، به خاطر اینکه تایمینگه که من چجوری با اینا اپروچ کنم و به چه صورتی با اینها دیل بکنم مهمه.
1: خب شما خیلی وکیل خطرناکی هستین آقای آزادگان و این دقیقا اون چیزیست که موکل شما احتیاج داره. و شنوندگان عزیز واقعا وقتی که در آگهی آقای آزادگان هم هست که آقای آزادگان زبان بیمه را به خوبی میداند، این نکاتیست که هر روز که شما صحبت میکنین برای ما خود ما بیشتر متوجه میشیم که واقعا باید برای جنگیدن با بیمه موضوع شمشیر و تفنگ نیست، دانستن زبانه و زبان برتر رو شما بلدید. تلفن تماس با آقای آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. من زیاد به تنم نچسبید، غیر قانونی حرفی نزدم در این مصاحبه. آقای آزادگان اگر مثلا شما گفتید که کسی میری خونه 30000 دلار 40000 دلار باید رنت کنه برای 6 ماه، مثلا من برم خونه خانم بنشیان یه خونه داره انداخته مثلا تو مالبو، کسی هم توش نیست، میگم تو بیا یه اجاره نامه 30000 دلاری برای من بنویس، 10000 دلار بگیر. خب این که خوبه که اینجوری که
0: ببینید یه چیز خیلی مهمی رو باید در نظر بگیرید، به اینشورنس کمپانی فراد نمیتونید بکنید. یعنی این که اگر احیانا خونه که ایشون تو مالیبو دارن یا هر جا که دارن اگر که مثلا 10000 دلار بیارزه، شما برید 30000 دلار اجاره سوری درست بکنید، این فراده و این اصلا من به هیچ وجه اینو رکومند نمی کنم، نه تنها که از نظر قانونی بلکه باید توجه بکنید کانسکونسش خطرناکه. اینها برای اینشورنس فراد شما میتونید به زندان برید. در همین خاطر یکی از مشکل ترین چیزاست همینه که میکشو کنم کلاینز راستش با آدم بگه اگر که یه چیز رو بالا پایین بکنه، چون اونا میره اینا رو اپریز میکنن.
2: همین که ایشون مطرح کردن زندان نداره
1: ولی اگه زندان بریم جفتمون میریم.
2: چرا من به من چرا چی داره؟
0: اولا بیمه کسی که صاحب بیمه است اول، چون اونه که به بیمه اومده چیز کرده،
1: حالا اول من میرم
0: اول اون کسی که، حالا شما که قرار نیست که این کارو بکنید، شما دارید سوال میکنید.
1: خب نه به زبان آید به جهان آید.
2: من براتون کمپوت میارم حتما.
1: من فکر کنم با این چیزی که آقای آزادگان گفتم اون کمپوتی که برامو میارم باید با هم نس کنیم. خیلی ممنون آقای آزادگان عزیز و با امید صحبت با شما در آینده نست.
0: مرسی، خداحافظ.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولنولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492
5: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
13: KTWV HD3 Los Angeles.
14: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
15: خب میگفتین
16: بردار داداش.
15: چی رو؟
16: ماما لواش. هولویت ماما لواش.
15: خوب.
16: بردار داداش، جاتون خالی، جاتون خالی. همسر جان یک کتلته بسیار بسیار خوب رو آماده کردن، پختن دیروز و منم ماما لواش آوردم. بعد برای ایشون یک کتلت گذاشتم، پیچوندم برای خودم دو کتلته.
15: باریکلا. خب
16: شما نمیدونی چقدر مزه
15: با خیارشو رو.
16: نه خودش فقط خودش. منتها داغ بود دیروزی. امروز چون کتلتش یخ کرده تو یخچال، زمان چیست؟ چای شیرینه و کتلت و ماما لواش. بعد
15: شما ترشی توت فرنگی خوردین؟
16: ترشی توت فرنگی؟ نه
15: منم نخوردم. ترشی
16: توت فرنگی؟ آها، این چیز بود؟ سوال هوش بود؟
15: من
16: تست هوش بود؟
15: دیشب دیدم توت فرنگی ها داره نکنه خراب بشه، ریختمش با سرکه سیب، ریختم تو بقیه ترشیه که ریخته بودم. گفتم بذار ببینیم چی در میاد.
16: توت فرنگی میدونید که خیلی سریع قارچ میگیره و کپک میزنه.
15: توی ترشی؟
16: فرق نمی کنه. شما میگید داشت خراب میشد، یعنی آلوده خراب
15: نه،
16: شده؟
15: نه خراب نشده بود.
16: خب یعنی شما ترشی کپک نشده. درست کردین؟
15: نه خورشید نه
16: خورشید
15: نه کپک نزده بود، نه سالم بود.
16: آها، این طرز تشخیص ما ایرانی ها خیلی جالبه. نگاه میکنیم میگیم نه سالمه، یعنی واقعا چشمای ما مثلا میکروسکوپ میتونه تمام اون قارچ ها و کپک ها و باکتری ها رو قشنگ تشخیص بده.
15: مگه توی ترشی مگه کپک میزنه؟
16: ببینید خانم جاله، این تو که شما گفتید، به قول آقای دکتر هلاکویی، این تو که شما از اون چیز که شما
15: کردم گفتید، دیدم که این
16: خراب میشه، انداختم تو ترشی.
15: نه گفتم من که این همه رو نمیتونم بخورم، بعد گفتم که خب پس بنابراین تا سالمه بلزم. آره بذارمشون تو.
16: آه هنوز یعنی خراب نشده؟
15: نه
16: توت فرنگی تو ترشی
15: بسه کسی؟
16: به چه قیمتی؟
15: به چه قیمتی؟ نمیدونم، گفتم حالا شاید درست در بیاد
16: توت فرنگی ترشیش در بیاد.
15: به تو خبر میدم.
16: اینطور که شما میگی به همون خبر میدن.
15: بهتر شما
16: حالا بهتر و بهتر شدیم،
15: منم راحت میشیم.
16: آخه زشته بشینن دورم میگم چی شد اینطوری شد، بگن به خاطر ترش. از بس نمیخواست توت فرنگی ها رو بندازه بیرون،
15: هندونه ریخت توش.
16: با پوست هندوانی کاری میکردن.
15: اه؟ ولی مثلا
16: مربا بود
15: من منگو رو اگر که مثلا با پوست بریزین که خیلی خوشمزه میشه.
16: منگو رو با سرکه چی بریزن؟
15: سرکه سیب، یه شیشه بردارین سرکه سیب بریزین، منگو مثلا با پوستا فقط تیکه تیکه کنید بریزین توش، بعد یه دونه نبات هم بریزین،
16: یعنی
15: یه دونه نبات بندازین توش.
16: این رسپیاتون رو جایی نوشتین؟
15: خوب میشه، دارم هرچی که در طبق اخلاص گذاشتم همه چیز.
16: من فکر کنم که به عنوان یک دین جدید ارائهش بدین.
15: خیلی خوب، ولی من بهتون نشون میدم بعدا، میارم براتون.
16: خیلی ممنون، زندگیات خیلی دوست داشت اکسپریمنت های خیلی جدید بکنه. یه آهنگ باحال میخوام براتون پخش کنیم. آماده هستین؟
15: بله.
16: آماده هستین؟
15: بله.
16: آفرین، حالا شد. گوش کنید.
7: ایره کالینته.

0: فکر کن یه مهمونی بگیریم، بر بچه های رادیو هم باشن، دوستانم بیان، یه 2300 نفر، این آهنگو بذاری همه اون وسط اسپانیش استایل برقصن، خیلی باحال میشه نه؟
1: بله بله خیلی.
0: یعنی برای 10 دقیقه فکر کنیم ما با هم خوبیم.
1: آه،
0: با هم هیچ مشکلی نداریم.
1: آه.
0: شما میتونی همچین تصوری داشته باشی؟
1: آره چرا نه؟
0: یعنی 10 دقیقه فکر کنیم همه خوبیم.
1: وای کلا.
0: بد وجود نداره.
1: آفرین. خیلی عالی.

0: میتونید؟
1: بله بله.
0: این چیه این پوشیده؟ این چرا این کار کرد؟ این چرا اینجوری اومده؟ این چرا این حرف زد؟ این که بازم اینجاست؟ اصلا این چرا اینجاست؟ میشه اینا رو گذاشت کنار؟ میشه؟ میشه بگیم اینم آدم خوبیه که کارهای بد میکنه، آدم بدی نیست، میشه؟
1: بله بله حتما.

پیشتون 10 دقیقه که داریم همه با هم میرقصیم. خانم اجاله اگه بیان بگن که چطوری داری با این میرقصی و میخندی، این میدونی چیا راجبت گفته، و شما بهش بگی چی گفته، هر چی گفته درست گفته.

0: درسته میگن آقایون خیلی راحت تر از سر تقصیرات هم میگذرن ولی خانم ها نسق میکشن از هم دیگه، درسته؟
1: بستگی به شخصیت نه. آدم ها
0: درسته یا غلطه؟
1: نه نمیتونید زن و مرد کنید.
0: بله، یعنی مردا مثل شما
1: ولی ولی یه ولی داره لول و نوع دوستی که مردا و صمیمیتی که با هم ایجاد میکنن با زنا فرق میکنه.
0: مثلا حالا دعواشون هم بشه من خیلی وقت دیدم که میان میگذرن و واقعا هم میگذرن، یعنی دیگه پیشو نمیگیرن. اون به خاطر چیه؟ کودک درونمون یه مقدار فعالتره و هنوز اون بخششای کودکانه در وجودمون هست، یا اینکه شما مو رو اماس زیاد میکشین؟
1: باید راجعش باید فکر کنم.
0: الان میدونی که به چی دارم فکر میکنم؟ با اونایی که آدم معمولا دعوا داره میاره جلو چشمش، محال من بخوام اینو بگذرم ازش.
1: نه آخه ببینید، نمیتونین قانون کلی بدین. مثلا مردم هم هستن که فرض کنید که وقتی که به غرورشون جریحه دار میشه با همدیگه، یا مثلا احساس کمبود نسبت به همدیگه میکنن، کینه به دل میگیرن. یه جایی مثلا
0: ما از درصد صحبت
1: میکنیم، ضربه رو به شخص میزنن، ولی نوع فکر کنم نوع ضربه زدن و نوع اون درگیری هایی که به وجود میاد متفاوته.
0: از درصد صحبت میکنیم بیشتر خانم ها.
1: شما دوست داریم از آقایون تعریف بکنم؟ باش
0: اصلا. من دوست دارم حقیقت رو بگیم.
1: من که حقیقت رو گفتم. بله میزان صمیمیتی که یعنی نوع صمیمیتی که مرد با هم ایجاد میکنن فرق داره با زن.
0: یعنی خانم ها دیرتر از سر تقصیرات هم میگذرن تا آقایون؟ نه
1: میتونیم اینجوری بگیم. آره
0: کشتی منو با یه عبله و نخه گفتن. الهی من بترکم.
1: آخه بابا شما دارین از
0: شما با ما نمیتونی برخی.
1: آخه شما دارین
0: 10 دقیقه گفتم بذارید کنار این اختلافات.
1: آخه من نمیتونم یه همچین فرمولی رو به شما بگم بگم که مثلا مرد ها این گونه زن هایی
0: که چی میترسید حقیقت رو بگید؟ برای
1: که روان انسان خیلی پیچیده تر از این حرف هاست.
0: روانی کردید من رو شما. آقا شما نمیخواد تو شما تو سالن بغل برخصین اصلا. بزنیم با بقیه.
1: آقا نوع پرخاشگری شما مردها با نوع پرخاشگری زنان نسبت به همدیگه فرق داره، متفاوته. اینجوری
0: من یک بار از یک مرد نشینم بگه من محال از این بگذرم.
1: بعدم چرا
0: این کاری با من کرد؟
1: اتفاقا من خیلی زیاد شنیدم. مثلا یه زمانی میگفتم مردها غیبت نمیکنن، باورتون نمیشه من یه جایی کار میکردم،
0: قیاس مال فارغ نکنید،
1: تنها زنی که اونجا کار میکرد من بودم. تک تکشون می اومدن
0: خب
1: دم اتاق من راجع به اون یکی غیبت میکرد.
0: معلومه اون غیبت نیست،
1: اون چیه پس؟
0: اون جنگ بر سر یک نفره.
1: نه بابا
0: معلومه بچی.
1: پس من اشتباه
0: یعنی
1: فهمیدم.
0: خودتونه با اون رو میزنین یا نه واقعا میخوای من این مسئله رو بگم؟
1: با پشت سر هم دیگه حرف میزدن.
0: عزیز من اون قضیه راز بقاست. معلومه 20 تا مرد یک خانوم بیا تو محیط کارشون همه سرش دعوا میکنن، میان غیبت میکنن که خودشونو برسن جلو. غیبت نیست.
1: من اشتباه فهمیدم.
0: شما خیلی اشتباه فهمیدید. برگردین دوباره استخدام شینم اونجا.

0: تو در ضمن
1: اون فیلم قرمز آقای فروتن توش بازی میکرد.
2: بله اون منظورم اون شام آخر بود.
1: بله
2: در ضمن این که آدم این مهارت رو داشته باشه که وقتی با یک کسی اختلاف داره ولی موضوعا رو جدا کنه از هم دیگه، این خودش یه سکیله، یه مهارتی که شما باید درتون به وجود بیاد.
1: بله من اینو تو آمریکا یاد گرفتم.
2: آره مثلا شما میتونید با یک کسی اختلاف داشته باشین ولی در این حال مثلا
1: جیبش هم بزن،
2: یه دفعه تعمیم ندید به کل اون آدم، میدونین همچه حالت سیاه و سفید دیدن.
1: من تای خط رو براتون میگم دیگه، چرا تعارف میکنم؟ من یه راست آقا جون میبرن تو همونجور که میخوایم مقصد پیادتون میکنم. تقصیر منه که تو کوچه موچه های به نمیپیچم لایه هم. اینجا من یاد گرفتم شده. آقا اگه با کسی اختلاف داری مثل ایران قهر نکن فلان ضرر کنی. مثلا اگه یکی طلبکاری نگو برو نگی نمیخوام ریخته تو ببینم. دوستی تو حفظ کن، خودتو نزدیک کن، پول تو که گرفتی دو برابر بیشترش هم گرفتی از طرف کشتی بیرون، بعد
2: پدر یارو در
1: نه خودش پدرش در میاد. قهر آخه به چی میرسی؟ مثلا اون بدون تو باش قهری، خب باشه پولتم خورده یا هم روش
2: درست
1: تموم شد رو

0: پدر من فکر کنم زیر 20 سال بودن، بعد خب انسان بسیار باهوش و موفقی بودن برخلاف من. یک توی شهری که ما شهر ده آدم های لات خیلی قلور و اینا هم زیاد بودن، لات خوب بود لات من و یه دونه از اون.
1: شما که الگو نگرفتین که ازشون؟
0: چرا چرا همه الگو گرفتم. همه تو قفص هست منتها به موقع بدونم کدوم الان زمستونی تابستونی سوا میکنیم.
1: همین اعترافو میخواستم که گرفتم.
0: اعتراف من فرقی نمیکنه.
1: خب
0: میفرمودیم حساب کار خودتونو بکنیم. بعد یه آقای اومدن گفتن که شنیدن فلانی این جوجه فلان شده بیسار شد و اینا، گفتن که من میرم حسابی حالا حال اینجا میرم. اون موقع ها خیلی معمول بود که خیلی اومدن باج میگرفتن، مثلا همجوری علکی یه کسی که پول در می آورد میگفتن که سعی ما چی باج میگرفتن دیگه، باج سیبیل و این حرف.
1: خب
0: بعد خلاصه ایشون هم میاد و یه مرتبه توی خیابون پدر ما رو میبینن و میگه شنیدم وضعت خوبه و پول در میاری و این حرفا.
1: ایشون 20 سالشون بود؟
0: آره حدودن هم.
1: خب
0: 20 آره یکی دو سالش. بابای من 25 سالگی رفت مکه، یعنی اینقدر پول دار شد که میگفتن مستطیع شد. اینا از زیر صفر هم شروع کرد. خلاصه بعد میگه که آره تو در میاری، میگه خب سهم ما چی میشه؟ میگه سهم شما چیه؟ گفت من باج بدم. گفت آره، گفت من باج سیبیل نمیدم. گفت طرفم از این سیبیلای خیلی پهن داشت. بعد گفت یعنی چی؟ گفتم ببین الان منم تو این شهر زندگی میکنم، الان من یه سیبیل بدم میگن طرف باج سیبیل داد، سیبیلاتو بزنم بیا نوکرتم هستم. بعد خب خیلی برای طرف مهمه که سیبیلشو مثلا بخواد بزنه، ولی برای اینکه ثابت کنه.
1: ثابت کنه که چی؟
0: که بالاخره از این باج گرفته. آخه میگفتن از این باج نمیتونی بگیری، این در از اوناست که پول در میاره ولی به کسی باج نمیده. این میخواد ثابت کنه به همه من از این باج میگیرم. پیش خودش گفته حالا ما سیبیلمون هم میزنیم، باجه رو میگیریم، بعد میام میگیم آقا مثلا باج. خلاصه این میره و چند روز بعد بابام گفتش که اومد توی همین یه صحنه شاب دلازیمون ورا، گفت دوباره ما رو دیدم سیبیلا رو زده تا ته. بعد اومد جلو و گفتش که خب الوعده وفا. گفت چی؟ گفت سیبیلا رو هم زدم. گفت اگه اون موقع سیبا سیبیل بودی بهت میدادم، خب میتونستی باج سیبیل بگیری، حالا که سیبیلات هم زدی که محاله به تو من باج بدم. بابای من یه شگردی داشت، اگر که چیز میشه پاشو میذاشت رو پای طرف و یه دونه با پشت دست میزد تو صورتش اگه وقتی مثلا چیزی میشد، چون شرایطش یه جوری بود که خیلی از این باج بگیرم میدن. و طرف هم سیبیلشو زد
1: هم باج نگرفت، هم کتک خورد
0: هم باج نگرفت،
1: پاشم له شد.
0: آره. ولی نگران نباشید، من باج میدم، من نوکرم هم هستم. ولی همیشه میگم پدر جان کجایی که یادت بخیر.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
8: دیروز مال ما، امروز مال ما. سلام.

0: درود و صد سلام به شما شنوندگان گل عزیز و ارجمند. صحبت از یادگیری زبان انگلیسی و زبان اسپانیش است، زبانهایی که واقعا دو زبان باید گفت اصلی دنیا هستند و بدون این دو زبان کار ما به خصوص در کشور آمریکا، ایالات متحده آمریکا، به راحتی نخواهد گذشت. و به همین بهانه با سرکار خانم نصرت تا لحظات دیگه صحبت میکنیم، مدیر مؤسسه نصرت، یکی از قدیمی ترین مؤسسه های آموزشی که با مؤسسه تندخانی نصرت و زبان آموزش زبان انگلیسی شروع کردن. تابلوهای مؤسسه نصرت به صورت نوستالژیک یاد همه ما هست در خیابان‌های تهران و الان هم همچنان با صلابت فعالیت می‌کنند در زمینه آموزش. خانم نصرت عزیز، سلام و درود به شما.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز با آرزوی سلامتی و خبرهای خوش.
0: خبرهای خوش. خانم نصرت، دیگه از فرصتی از تابستان بهتر من فکر نمی کنم باشه. سوالی ازتون دارم، یعنی من اگر به USB های شما گوش کنم در این مدت مثلا تعطیلی تابستان، بچه ها رو میذاریم توی کمپ، بچه ها رو میبرن میذارن پیاده میکنن توی مدارس و یا کلاس های مختلف، تو اون فرصتی که حالا بعضی ها معطل میمونن، منتظر بچه ها میمونن، اگه با اینا گوش بکنیم یاد میگیریم؟
1: 100%. بچه ها که خیلی زود یاد میگیرن مرزا جان، یعنی بچه ها یه بار دو بار گوش کنن میتونن قشنگ اسپانیش رو صحبت بکنن، ولی خب ماها یه مقدار بیشتر طول میکشه، بیشتر باید تمرین و تکرار انجام بدیم. 100% همینطوره. امیدوارم که این کارو بکنن همه به اصطلاح پدر مادرها، الان از این فرصت به خصوص تابستون استفاده بکنن.
0: امیدواری. من خانم نصرت، بعضی موقع که این اسپانیش تبارها وقتی این به زبان خودشون صحبت میکنم، من یه حرفی میزنم اونا با خودش صحبت میکنن، بعد شروع میکنم به من میخندن، انقدر هرس میخورم گرچه من نمیفهمم دارن چی میگن، نکنه مچ منو گرفتن یا دارن به کم حواسی من میخندن. یعنی من با گوش دادن به این USB ها میتونم حداقل متوجه بشم که راجع به چی صحبت میکنن.
1: واقعا همینطوره، مخصوصا در موقعی که دارین رانندگی میکنین این USB رو میزنین، خیلی دلشون میخواد اسپانیش، الان تب اسپانیش همه رو گرفته. من مرزو جان، بله، به خاطر همین این ما الان پروموشن خیلی خیلی خوبی هم داریم.
0: بله پروموشن، به اجازه بدید من پروموشن رو براتون بگم دوستان و عزیزان. اولا که خوشبختانه این تخفیف 60%، ما حالا پرسیدیم چرا 60%، گفتن خب 50% خیلی جاها میدن، ولی وقتی میگیم 60% برای اینکه همه یادشون بمونه تقدیم شما میکنن. اما برای 20 نفر اول که در این ساعت تماس بگیرن با مؤسسه نصرت که شما تلفن رو خدمت رو خواهم داد، علاوه بر اون شما میتونید یه دونه USB اوردر بدید، یه USB دیگه حالا همون زبان انگلیسی یا اسپانیش یا یه زبان دیگه، یعنی اگر انگلیسی میگیرید میتونید اسپانیش دومی رو بخواید یا برعکس، شما میتونید رایگان بگیرید. پس یکی اوردر میدین با 60% تخفیف، اون یکی رو رایگان میگیرین، پستش هم رایگانه. اگه برای خودتون میگیرین که چه بهتر، اگه برای عزیزانتون هم میگیرین، لازم نیست برای شما بفرستن، شما حالا برین بفرستین برای عزیزانتون، همون آدرس اقوامی که براشون میگیرین و به مؤسسه نصرت میدین براشون میفرستن. 310-20-70-771 310-20-70-771 خانم نصرت، خیلی از جاها که میتونن از راه دور کار کنن و دیگه اصلا لازم نیست مثلا تو حتی تو ایالت‌های مختلف، ولی میگه نمیخوای بیای نیا، ولی زبان اسپانیش باید بلد باشی.
1: همینطوره، واقعا میگم تب اسپانیش هم همه رو گرفته و امیدوارم که الان همه تلفونا رو وردارن جز به این 20 نفری باشن که علاوه بر این که یه دونه اوردر میدن، ما یکی دیگه باز براشون میفرستیم. چی از این بهتر؟ میتونن اون یکی رو کادو بدن. خانومی زنگ زده بود میگفتش که ممر رضا جان، من الان مدت هاست که این به اصطلاح آگهی شما رو میشنوم و عقب میندازم. امیدوارم هیچ کس این کارو نکنه، عقب نندازین و همین الان گوشی ها رو برداریم. و این خانم میگفتش که من الان فکر میکنم خب برای خودم اینقدر دوست دارم اسپانیش یاد بگیرم، برای خودم اسپانیش رو سفارش بدم، برای مامانم هم که الان جدیدن میگم مامانم دوروبرش 67-8 سالشه، ولی میگم من احساس میکنم یه خورده فراموشی گرفته. یعنی ایشون میگفت وقتی با من مامانم حرف میزنه، بعد یهو به من میگه مادر داشتم راجع به چی باهات حرف میزدم؟ من میگم ای بابا مامان راجع به فلان چیز حرف میزدین. بعد میگه که ای وای من فکر میکنم این تاثیر اون چی میگن واکسنای کروناست که به من زدن، فراموشی گرفتم. بعد بهش میگم نه مامان، اینا تاثیر اینه که شما اصلا از مغزت استفاده نمیکنی، به قول معروف این مغزتو باید به کار بگیری. حتی فیلمم که نگاه میکنی میگفت بهش میگم حدس بزن، حدس بزن، این مغزتو به کار بگیر. و الان بهترین چیز فکر کردم اینه که خب چرا من براش انگلیسی رو نگیرم گوش بکنه، یا حتی همین اسپانیشی که من میگیرم یه زبون دیگه یاد بگیره و این مغزش رو فعال بکنه. امیدوارم همه الان این کارو بکنن، اگه برای پدر مادراشونه، برای هر کسی خودشون میخوان اسپانیش یاد بگیرن. به قول معروف عروس و داماد دارن، هزار تا شغل دارن، میخوان کار جدید یاد بگیرن، اصلا میخوان برن مسافرت مکزیک، اسپانیا. چقدر خوب که یه مقدار به قول شما اسپانیش بلد باشن. امیدوارم که همه الان این کارو بکنن و از این پروموشن ما استفاده کنن.
0: امیدواریم. امیدواریم این 20 نفر اول دوستان علاوه بر 60% تخفیف شما میتونید یکی رو اوردر بدین، یکی دیگر رو هم به صورت رایگان بگیرید. یعنی دو تا میگیرید ولی پول یکی رو میدید با 60% تخفیف، پست هم رایگانه. تلفن تماس 310-20-70-771 310-20-70-771. یکی از این ویژگی هایی که افراد مسن و این چشم و چراغ خانواده ها دارن مثل مادر بزرگ من، یه داستان ممکنه یادشون بره 3-4 بار بخوان تعریف بکنن. اگر زبان انگلیسی و اسپانیش رو با کمک شما یاد بگیرن، یکیشو میتونن به زبان فارسی بگیرن بگن، اون دو دفعه که میخوان تکرار کنن به دو تا زبان مختلف بگن که کسی نگه این داستان قبلا شنیدن.
1: الان برای بچه ها به خصوص این فصل تابستون در عرض این یکی دو ماه کلی اسپانیش یاد میگیرن و واقعا در آینده به درد بچه ها میخوره، به درد همه ما. هممون الان زبان دوممون، حتی زبان اولمون من رضا جان اسپانیشه. باید هممون اسپانیش یاد بگیریم. همه فکر میکنن که سخت یادگیری اسپانیش، نه، با متد نصرت، بدون خوندن، نوشتن، درس، مشق، تکلیف، حتی تو ماشین داری رانندگی میکنی، نشستی، داری کار خونه میکنی، غذا درست میکنی، راه میری، میتونن اینا رو بذارن، گوش کنن، تکرار کنن. و وقتی تکرارم که میکنی اینا بالاخره ملکه ذهنت میشه.
0: درسته. و نکته جالبی اشاره کردید که چرا بعضی ها معطل میکنن تا بخوان با شما تماس بگیرن و بخوان اوردر بدن. یکی از دلایل اصلیش اینه که ما همیشه از یادگیری همیشه فکر میکنیم الان باید بریم بشینیم پشت میز و نیمکت و دفتر و دستک و حالا دیگه الان هیچ کار دیگه نمیشه کرد، باید بشینیم و این یکی دو ساعت رو اختصاص بدیم به آموختن. اما اگر بدونن روش نصرت و روش آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت فقط شنیدن و تکراره و هیچ بار اضافه رو دوششون نیست، من مطمئنم که در اسرع وقت هر چه سریعتر تلفن رو برمی‌دارن، تماس می‌گیرن با شما و همکارانتون و اوردر میدن. 310-20-70-771 310-20-70-771. اون 20 نفر اول که نمرشون 20ه همین الان میتونن که از این فرصت استفاده بکنن. 310-20-70-771. خانم نصرت بزنید یه سری بهتون بگم. یکی از دوستان ما که خب به هر حال میخواست بره یه جایی که شرایط زندگی راحت تر باشه، هزینه ها کمتر باشه و دنبال این بود که میگفت مردم مثلا لاتین تبار، کشورهای لاتین خونگرم ترن، احساس میکرد که اونجا مثلا براش راحت تره و سفر کرد به چند تا کشور، به قدری لذت برد از اونجا و گفت واقعا اینجا خونه منه، اما مجبور شد برگرده بیاد اینجا زندگی کنه. چرا؟ گفت اگر زبان اسپانیش نمیدونی نمیتونی اونجا زندگی بکنی. خیلی از افرادی که از آمریکا مثلا میرن به تیخوانا، میرن توی مکزیک و یه خونه دیگه اونجا دارن و اونجا راحت دارن زندگی میکنن با هزینه کمتر، با هوای بهتر، اینا اسپانیش خیلیاشون میدونن. بله. الا افرادی که اونجا زندگی میکنن خیلیاشون انگلیسی نمیدونن.
1: درسته. و امیدوارم که همه، مخصوصا اونایی که میگن ما چندین سال تو امریکا داریم زندگی میکنیم ولی نمیتونیم هنوز انگلیسی رو حرف بزنیم، امیدوارم اونا هم از این متد نصرت استفاده کنن، تکرار کنن. حتی تو راه رفتن هم میتونه، ما یه بلوتوثایی داریم، به جاش براشون مثلا اون بلوتوث رو بفرستیم، از این USB رو بلوتوث استفاده بکنن. امیدوارم همه الان جزء 20 نفر باشن به قول شما و این کارو بکنن، هم اسپانیش رو یاد بگیرن و هم انگلیسی رو.
0: یک بار دیگه خدمتتون اعلام بکنم که هزینه پست نداره، در اسرع وقت براتون فرستاده میشه و یا برای عزیزی که میخواین، فقط مختص داخل آمریکا نیست، از خارج آمریکا هم میتونید سفارش بدید و اگر نمرتون 20 و جزء اون 20 نفر هستید میتونید امروز علاوه بر 60% تخفیف 60% دیسکاونت، علاوه بر اون یکی اوردر بدید، یکی دیگر رو رایگان دریافت بکنید. تلفن تماس با مؤسسه نصرت 310-20-70-771 310-20-70-771. خانم نصرت، یک بار دیگه به شما و همه همکارانتون خسته نباشید میگیم و به امید موفقیت روزافزون شما و همکارانتون و کسانی که همین امروز با شما تماس میگیرن و USB ها رو اوردر میدن، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه میتونن راحت به اون زبانی که دوست دارن، انگلیسی یا اسپانیش، صحبت کنن. نه اینکه بشینن رمان بنویسن، نه، بتونن گلیمشون از آب بکشن.
1: آفرین. و منم واقعا سپاسگزارم هم از رادیو همراه شماها و هم از تمام هموطنانی که در عرض این 50 خورده سال ما رو ساپورت کردن.
0: بسیار ممنون، به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: تشکر میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون نوش جون
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خب بازگشتیم دایدم یه برنامه امروز و شدم امشب شدم امنصف شب در خدمت شما عزیزان هستیم. یک این ساعتی اسمش معلوم نیست چیه ولی عجب دیزاین جدیدی دوستان ساعت بازای عزیز ما که نیستیم ولی دانیل گورمن بر روی
1: این که فایده نداره اینستاگرام. که اون دقیقا همونو نشون نمیده که
0: یعنی چه همونه نشون نمیده
1: یعنی
0: من برای خانم جاله لینکش رو فرستادم
1: این 229 دلاره.
0: بله ساعت های دانیل گورمن که برای کسانی که میخواهند زمانی متفاوت را با ساعتی متفاوت تجربه کنند
1: یعنی الان قشنگ
0: دیدین
1: خیلی خوشگل
0: دانیل گورمن روی اینستاگرام من پیداش کردم ساعت های خیلی شیک جالبی داره مثلا اینو ببینید شما اینی که من به شما نشون میدم همکار عزیز اینو ببینید که من به شما نشون میدم
1: نه با. من گرد دوست ندارم همون اولی رو بیشتر دوست
0: بسیار خوب
1: خب من اینو الان خریدم و بخرم
0: بعضی میگن شما دارین برنامه اجرا میکنین یا ساعت میخرین ما داریم ساعت
1: داریم
0: میخرین
1: ساعت
0: خب اما بذارین قبل از این بعد من یک دینی دارم بعد ادا کنم
1: خریدم ها
0: یک چو خریدین
1: همون
0: خب اونو برای من 200 به همین راحتی انگار نقل و نباته
1: خریدم خب خوشم اومد ازش قشنگ
0: اون مردونه است خب برای من خریدین مسئله نیست نمی میره آدم که برای همکار

0: کنم.
1: من یک دختر خانم گل برای ما وایس گذاشتن خانم جاله، میخوایم با هم گوش کنی؟
0: باشه.
1: آقا از تو ساعت بیاین بیرون، خواهش میکنم. من شما رو میبرم یه مغازه ساعت فروشی براتون یه ساعت برای من بخرین.
2: سلام، من صوفی هستم و دلم میخواد شما آهنگ کرول سامر تیلر سویفت بذاریم. مرسی، خدافظ.
0: آخه عزیزم
1: شما ببخشید وحشی ترین آدم روی زمین باشید. یک دختر کوچولو بیاد، اصلا میخواییم برین اساسن، به تو ماموریت دادن برید یک کسی هم بعد بین ببریم. مگه میشه یه دختر کوچولو بیاد و از شما چیزی بخواین شما اصلاحتون رو نذارین زمین؟
0: دقیقا. پس بریم بشنویم
1: Cruel Summer.
0: این تقدیم
1: صوفی جان.
0: صوفی
1: ببخشید دیر شد. تقدیم

0: مقدم به صوفی و صوفی های خوب و گل. خب چه دختری میشد، چه دختر لوسی میشد اگه دختر ما میشد کسی.
1: خب عرض کنم خدمتتون که بریم از علموت بگیم،
0: قلعه علموت.
1: بله،
0: چی شده؟
1: اتفاقی که افتاده اینه که در استان قزوینه و در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده.
0: خب
1: این از این. بعد ترامپ هم که گفته که مذاکره با ایران خیلی جدی است، اما اگر شکست بخورد حمله شدید میکنه. باش، خیلی از شما ممنونیم، مرسی که وارد جنگ فرسایشی شدید همون موقعی که کار میشد تموم بشه، عقب کشیدید رسوندیم به اینجا و فعلا تا همین.
0: میدونی من یاد چی انداخته ترامپ؟ یک آقایی بود میمدن برنامه اجرا میکردن، مثلا پروفسور شاندو بود، علی بابا بود، جوک میگفتن، کارهای شعبده بازی میکردن. یه آقایی هم بودن اسمش یادم نیست، میمدن توی خانه ها و یک رقص معروف داشتن، میومدن یه آفتابه رو میذاشتن روی زمین، بعد رقصشون این بود که میخوام برم تو آفتابه، چجوری برم تو آفتابه، بعد هی مردم بعد یه چیزی میگفتن، هی میمد پول جمع میکرد از دوره، میگفت حالا این کارو بکنین برم تو آفتابه، این کارو بکنین، اینقدر تلکه میکرد
1: آخرش میرفت تو آفتابه،
0: آخر سرش حالا نمیرفت تو آفتابه ولی چیکار میکرد؟
1: چیکار میکرد؟
0: میگفت اگه بخوام برم تو آفتابه بعد لخشم برم تو آفتابه.
1: خب
0: فکر کنین خانواده اونجا نشسته
1: می
0: شروع میکرد، نه کمربند باز کرد، نه قضیه جدیه، میگفتن نمیخواد بری تو آفتابه، پولا رو جمع میکرد، آخر سرم نه تو آفتابه میرفت، کلی هم کاسب بود، میرفت از تو خونه بیرون با یه آفتابه، دقیقاً با یه آفتابه اومد میلیونر رفت بیرون مثل امام. حالا الان ترامپ هم شده این آقا، میخواد بره تو آفتابه. حالا ای عربا و نمیدونم اسرائیل و اروپا و اینا میگن چجوری میخوای بری تو آفتابه اینجوری.
1: طبق آمارهای رسمی بعد از بازگشت دانیل ترامپ به کاخ سفید، شمار سفر کانادایی ها به کشور همسایشون آمریکا به شکل چشمگیری چی یافته است؟
0: کاهش
1: یافته است. آنها یا در داخل کانادا میمانند یا

0: چیکار میکنند؟
1: یا در خارج از آمریکا میمانند؟
0: به کشورهای دیگه سفر میکنند.
1: بله. خب یعنی ترامپ بهشون میگه تو یا داخل آمریکا نیا و یا خارج آمریکا بمون.
0: دقیقاً دو تا چویس بهشون میده، دو تا. بله.
1: خب مثل اینکه این قضیه یه سایکلوسپورا، این عامل بیماریزا که باعث بیرون روی و شرایط بد برای گرسنگی گوارش میشه، خیلی خیلی جدیتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم. شروع بعدی بیماری های ناشی از مواد خوراکی ممکن است به مراتب وخیمتر باشد. میگویند FDA ظاهراً نشتی داره. این نگرانی رهبران حوزه ایمنی مواد غذایی در سراسر ایالات متحده است که نسبت به کاهش بودجه های فدرال هشدار میدهند. بفرمایید دست آقای ترامپتون درد نکنه. حدود 2 سال پیش بود که بسیاری از بودجه های NIH، پروژه های تحقیقاتی سازمان های بهداشت رو قطع کرد، نه شرکت های فارماسوتیکال، نه اونا که بودجهشون فدراله، و جلوی بسیاری از تحقیقات رو گرفت، برای اینکه اومده چیکار کنه؟ اومده جلوی بریز و به پاش رو بگیره.
0: خب
1: باعث اون وقت از اون ور روزی 10 میلیون دلار خرج جنگ و اینا، اونا شما سالی نیست. خلاصه حالا به گفته اونها این کاهش ها شناسایی و جلوگیری از گسترش بیماری های ناشی از مواد خوراکی را دشوارتر کرده است. از جمله شیوع اخیر سایکلوسپورا که هزاران نفر را در ده ها ایالت بیمار کرده است. آنها به ویژه نگرانند که عامل بیماریزای بعدی بسیار مرگبارتر باشد. ایمنی مواد خوراکی در ایالات متحده توسط مجموعه ای از سازمان های ایالتی و فدرال که به صورت پراکنده فعالیت می کنند نظارت می شود. این شبکه مسئول شناسایی، بررسی و مهار شیوع بیماری های ناشی از مواد خوراکی است. یکی از ارکان اصلی این سیستم برنامه فود نت متعلق به مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا CDC است که پس از مرگ 4 کودک بر اثر باکتری ایکولای در همبرگرها ایجاد شد. در سال 1990 به خاطر این ایجاد شد. خلاصه صحبت از این است که خانم جاله، اونایی که فکر میکنن که به به برای پاپولیستی جلوی این خرج رو گرفتن، چی نشستن لم دادن تو این لابراتوارا، پولا و هنگفت میگیرن و نمیدونم زیر میکروسکوپ اینو اون میکنن. بفرما.
0: بله، رئیس حوزه علمیه قوم روح الله قرهی.
1: قرهی یا قرهی؟
0: قرهی گفته که حالا به اسمش نخندین، ببینین
1: آخه قره به زبان آذری یعنی سیاه، مثل قره قروت.
0: گفته که پس قروت یعنی چی؟
1: قروتش احتمالاً به معنی یوگورته.
0: یعنی ماست سیاه. چون از ماست میگیرن قره قروت و دیگه. بله. وقتی
1: فکر میکنم البته
0: بله.
1: قروتش
0: بله قره قروت رو از ماست میگیرن.
1: بله دیگه قره. بله
0: وقتی ماهواره به فضا میفرستیم میتونیم سرش رو کج کنیم و خود آمریکا رو بزنیم.
1: کاش پدرتون این کارو کرده
0: بود.
1: من دیگه جزئیاتو نمیگم ولی احتیاج به این کارام نبود.
0: یعنی ببین چقدر وضع خرابه، یعنی آدم میگه کجاشو من درست کنم،
1: همون
0: از کجا شروع کنم. از محاسبات شروع کنم، از ریاضیات شروع کنم، از نمیدونم سایز ماهواره شروع کنم، از فضا شروع کنم، از کجای این آدم رو من درست کنم که بتونم مثلا
1: از غرغری بافورشون شروع کنم، وافورشون شروع کنیم.
0: یعنی ببین چی میبینه، یعنی شما ذهن رو ببین، میزان نافهمی رو ببین.
1: شما یه فوت بگیر ببین شما چیا میبینی.
0: ولی من فکر نکنم به فوت ربط داشته باشه. این فوت هم نزنه همینه.
1: نه ببینید این طور صحبت کردن کار تریاک
0: عزیز من. آخه ببین نه این معلومه که اصلا اینقدر فهم نداره در مورد اصلا به ماهواره. یه ذره کج کنی سرشو
1: آقا شما، من به حرف میشه ما قبول کن، من یه چیزی میگم، من اینا یعنی مجرب است.
0: یعنی بدون فوت ایشون مثلا خیلی عالمه؟ نه خیلی عالم نیست. میدونه که مثلا محاسبات فضایی و نمیدونم ماهواره چیه که اینجوری سرش رو کج بکنیم مثلا نمیخوره به آمریکا.
1: دقیقا. ببین شما وقتی که شما با اینا رو ندیدین، وقتی که اینا ببین هر چیزی کار خودشو میکنه، مثلا مشروب کار خودشو میکنه، حشیش کار خودشو میکنه. مثلا حشیش بکشی در آتش در بیابان میبینی، دو نفر در افق میبینی، پاشون رو در افق گذاشتن و یه پاشون رو گذاشتن این ور رو، میگن اقرب اسمک الذی خلق و اینا مال حشیشه. ولی اینی که میاد میگه ببین شنیدم اینا سر ماهواره رو کج میکنن، بعد میاد اول یه دسته سبزی خوردن میگیره میاره بعد میره میزنه مثلا تو خونه، اینا اثرات اینجور چیزاست که اینطوری فکر میکنن.
0: واقعا دیگه من نمیتونم چی باید گفت، اینجوری هست. عرض کنم خدمتون که بله
1: این قضیه ثابت نگه داشتن، قضیه جلو بردن ساعت که برای استفاده بیشتر از نور خورشید قراره هر سال این کار انجام میدن در بسیاری از جاهای آمریکا، که قراره که دیگه برنگردن عقب برای دیلایت سیوینگ. گفتن اگر هم چیزی باشه شما در بسیاری از جاهای آمریکا دیگه قبل از ساعت 8 صبح خورشید را نخواهید دید. بله. خب یعنی گفتن بله حتی بعضی از جاها مثل آلاسکا در موقع تابستان، در موقع که چیزه اینه، شما 9 صبح تازه خورشید رو میبینی. و اعلام کردن که اگر شما بخوایی هم چیزی عمومی اعلام بکنی، حالا جدا از محسناتی که حتما داره، گفتن که نزدیک به دقیقا دیگه، یعنی میشه که اون چیزی که مردم عادت دارن که هر دفعه آفتابو در اون موقع ببینن دیگه نمیبینن.
0: خب حالا هنوز که تصویب نشده نه؟
1: مثل اینکه اینجوری که دارن قرقرش میاد، مثل اینکه واقعا داره یه اتفاقاتی میفته که تصویب بشه.
0: وقت بعده دیگه نه اگر این اتفاق
1: بعدی بیده. خوبیش که ببینید جلو بردن ساعت که خب میگن سکته ها اضافه میشه، تصادف ها زیاد میشه، به خاطر اینکه عادت ندارید شما به اینکه یک ساعت زودتر دارید میدار میشید. به شما بگم مثلا 8% که 7 صبح، برگشتنش اثر بدی نداره، ولی جلو بردنشه که یک مرتبه شما رو از اون نرم ساعتیتون میبره جلوتر. و به اضافه اینی که مثلا شما هر روز عادت کردید وقتی که رو اون ساعت بیدار میشید، وقتی که ساعت کم میارید هنوز اون سیستم خوابتون اینا تنظیم نشده. اینی که حالا از نظر علمی میگن، ولی کلن این که فکر میکنم شما موافقش
0: نیستی.
1: بعد فکر میکنم اینطوریه. خرید این ساعتو؟
0: آره خریدم، ولی شما میگی مردونه است. اگه مردونه باشه من چیکار کنم اون وقت؟
1: آقا ساعت مردونه که
0: من اونو میدم به شما، پولش ازش ازتو میگیرم. یه دونه اون یه دونه
1: شما من نگفتی اتکن مردونه میزنین؟
0: چرا؟
1: خب ساعت مردونه هم ببندین دیگه،
0: ماشاءالله یه سیبیل هم بزنم حل دیگه.
1: حالا الان خیلی از آقایون سیبیلاشون میزن، ما همینجوری در بس شما رو قبول داریم.
0: باشه.
1: خب به پایان برنامه امروز رسیدیم شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، و ممنون از ماکان کارگردان فنی برنامه، سپاس از کارکار خوبم خانم جالی بنشیان. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
0: خدا نگهدار.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ چی میخوای؟
3: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیاز داغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ. سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافع.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با سلام و عرض ادب به پیشگاه شما سروران و دوستان بسیار خوبم، ممنون که برنامه گلگشت رو برای شنیدن انتخاب کردید. و اما امروز بیژن مفید.
2: آره یادم اون یه شعر میگفت موشه هیچ کاری نچاپ میکرد، فقط عاشق شده

0: بله، قسمتی از نمایش شهر قصه رو شنیدید. بیژن مفید، این هنرمند عزیز، کارگردان، نویسنده نمایش‌های رادیویی و صحنه، موسیقیدان و مترجم، در تاریخ 1314 با تباری گرگانی در تهران زاده شد. پدرش غلام حسین مفید هم نویسنده بود، هم بازیگر و کارگردان نمایشنامه‌های شاهنامه. وقتی او در هزاره فردوسی، پدر را عرض می‌کنم، در سال 1313 خورشیدی در نمایشی که روبروی غلام حسین نوشین نقش بیژن را بازی می‌کرد، از این اسم خوشش اومد و نام بیژن رو برای فرزندش انتخاب کرد. بیژن مفید از همان کودکی با شعر و موسیقی و نمایش سنتی آشنا شد و ساز خود را ویالون انتخاب کرد. بیژن مفید همزمان با تحصیل شبها برای آموختن بازیگری به هنرستان هنرپیشگی نزد استادانی چون عطاالله زاهد و علی اصغر گرمسیری می رفت و به یادگیری تئاتر می پرداخت. همون زمان هم دوره های او فهیمه راستکار که دوبلر بود، هوشنگ لطیف پور هم دوبلر، علی نصیریان، جعفر والی و جمشید لایق بودند که به جز علی نصیریان همه از دنیا رفتند. روحشون شاد. اولین نمایش او نمایش عروسکی بود. بعد از دوران دبیرستان به دانشکده حقوق رفت و بعد هم به دانشکده ادبیات برای کسب مدرک ادبیات انگلیسی رفت و همین یادگیری زبان انگلیسی به او برای ترجمه نمایش ها و ترجمه کتاب های انگلیسی خیلی کمک کرد. در سال 1333 دیویدسن برای تدریس ادبیات نمایشی از آمریکا به ایران میره که بیژن مفید به کمک او نمایش های بسیار زیادی از نویسندگان بزرگ دنیا را روی صحنه میبره که با موفقیت بسیار زیاد هم روبرو میشه. بعد از اون با گروه های مختلف نمایش های خوبی رو روی صحنه میبره. بیژن مفید از سال 1350 تا سال 1359 همکاری خودش رو با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نمایش نام نویس کودکان آغاز میکنه که نمایش های جالبی مثل تروب، کوتی و موتی، شاپرک خانم، بزک نمیر بهار میاد و بسیاری دیگر را نوشت و جوانان هنرمند اونها رو اجرا کردن. در سال 1351 با همکاری بازیگران مطرحی مثل پرویز پورحسینی و محمد باقر قفاری و رضا رویگری نمایش جان نثار رو تمرین کردن، اما حکومت اجازه اجرای اون رو به اونها نداد. سال 59 سرپرست مؤسسه چهل توتی شد که فعالیت این مؤسسه در زمینه اجرای نمایش به صورت رادیویی و ضبط در کاست و عرضه به بازار بود، مثل داستان شازده کوچولو، خاموشی دریا و آخرین پرواز. بیژن مفید در اوایل دهه 60 اول به قصد فرانسه از ایران خارج شد، اما به خاطر برادرانش بهمن و اردلان سر از لس آنجلس در آورد و در اینجا اول ماندگارترین اثر خود به نام شهر قصه رو دوباره روی صحنه برد و بعدم چند نمایش دیگه. گفتم شهر قصه، این نمایش جاودانه موند با بازی هنرمندانی چون عباس جاویدان، اردلان مفید، محمود استاد محمد، سهیل سوزنی، تهمینه مدنی، هومن مفید، فرهاد صوفی، بهمن مفید و تعدادی دیگر. باز هم میخواییم به قسمت دیگری از این گوش کنیم و یادمون بیاد نمایش شهر قصه را. ماکان جان،
1: گالیونای خوب داره، گالیونای خوشگل و مرغوب داره. آقایون بفرمایی، خانما بفرمایی.
2: بعد نزدیک غروب دست دستکار میکشی، رو سرش کلاه مخملی میذاشت، کتشو یکبری مینداخت رو شونش، سیبیلش رو تاب میداد، گشاد گشاد راه میرفت، سر چارسوق مینشست، غزل میخوند، چارسوقو قراغ میکرد، شطوره نمد مالی میکرد.
0: خیلی ها دیدید این نمایش شهر قصه را. و اما صحبت از برادر ایشون شد، بهمن مفید. خوبه که یادی هم از این هنرمند ارزشمند داشته باشیم. بهمن در 25 مرداد سال 1321 در تهران به دنیا اومد. بازیگر، نوازنده، خواننده و صدا پیشه، برادر بیژن و اردلان و هنگامه مفیده. هنگامه مفید شاعر و خواهر این عزیزان و ترانه سرا، و بهمن و اردلان هم هنرمند و بازیگر و گوینده و صدا پیشه هستند. او فارغ التحصیل رشته تاد از دانشکده هنرهای دراماتیک. بهمن مفید بعد از نقش آفرینی در تئاتر شهر قصه وارد سینما شد و در فیلم قیصر که مسعود کیمیایی کارگردانی کرد، هرچند نقش اون کوتاه بود اما بی نظیر و ماندگار شد. این قسمت رو که الان ماکان براتون پخش میکنه، خود بهمن مفید میگه من این رو خارج از دیالوگ های فیلم گفتم. وقتی کیمیایی شنید خیلی خوشش اومد، گفت همینطور همینا ادامه بده، برو. اینجوری شد.
3: قصدش درازه.
4: کجا؟
3: یه چی با من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی فرصت، آراینا، خیلی بودیم. کریم آقامونم بود.
4: کریم؟ کدوم کریم؟
3: کریم آقمنگور.
5: میشناسیش؟
3: آره، از ما نزدن. آره که بریم دوا خوری، تو نمیری به متخصص، از ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دروند اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب جو جوش رو تق نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم حالا به سلامتی جم پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد، گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا، گفت به سلامتی میتی، تو نمیری به متخصص، خلی تو لب شدم، این جیب نه اون جیب نه تو جیب، ساعتی دامندار اومد بیرون، رفتم اومدم دم کسی نیستم بخوابیدن، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرام بغل این نرقه فروشیه، اومدم با این یه سر کل میزونه اینجوریه زد بهم، افتادم تو جو، گفتم هتته، گفت افت، یکی گوش تو گوشم، گفتم نامردو دوش زد، اولیش قایم تر زد، داد کنم جیبم که برم و بیام چشم وای کنم.
0: حیف حیف، وقت ندارم که تمامش رو براتون پخش بکنم، خیلی جالب بود، روح شاد باشه. بعد از انقلاب کار برای بهمن مفید خیلی سخت شد. مدتی در تئاتر سنگلج بازی کرد تا اینکه به او گفتن شما حق هیچ گونه بازی ندارید. این بود که سال 60 به آمریکا مهاجرت کرد و در اینجا با مرتضی عقیلی نمایش ماه و پلنگ و شاپرک خانم و چند نمایش کودکانه دیگر رو صحنه برد. سال 78 برای دیدار از مادر به ایران میره، اما رفتن همان و ضبط گذرنامه همان. گفت خوشحالم که لااقل مادرم رو دیدم، اگر اجازه خروج بمنویدید. او در یک مصاحبه گفته بود گفتن ممنوع تصویرم، رفتم تئاتر. یه نفر اومد گفت اینجا هم تعطیله. این شد که بیکار شدم. از اونجایی که هنرمند عاشق کارشه و اگر از اون دور بشه دق میکنه، دوبلر کارهای عروسکی تلویزیون شدم، اما راضیم نکرد، خانه نشین شد. بالاخره بهمن مفید، این هنرمند عزیز، در تاریخ 26 مرداد 1399 در سن 78 سالگی در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان در کنار کامبیز صمیمی مفخم، هنرمند تئاتر عروسکی و داماد آنها، به خاک سپرده شد. روح همشون شاد، یاد همشون هم گرامی. خب بریم ترانه درد و عشق و انتظار ایرج بسطامی رو. تو رفتی و دلم غمین شد، پیدا کردیم آقا جان؟ بله بله بشنویم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
3: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
4: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
3: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
11: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
12: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

وقتتون بخیر دوستان، بسیار خوب به بخش دوم برنامه گلگشت خوش آمدید. در این قسمت زندگی دکتر محمود حسابی رو براتون میگم.

محمود میرزا حسابی، مشهور به پروفسور محمود حسابی، فیزیکدان، سناتور و از وزرای دوره نخست وزیری محمد مصدق و پایه‌گذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران، سوم اسفند 1281 در محله سنگلج تهران از پدر و مادر تفریشی به دنیا آمد. پدرش سید عباس در زمان قاجاریه در وزارت امور خارجه کار می کرده. پدر بزرگ اونیز در زمان احمد شاه وزیر مالیه بوده. 4 ساله بود که به بیروت مهاجرت می کنن و تحصیلات خودش رو در مدرسه فرانسوی های اونجا آغاز می کنه و همزمان مادرش گوهرشاد حسابی ادبیات فارسی رو به او یاد میده و در همان دوران بوستان و گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی رو خوب میخونده و دیوان حافظ رو از حفظ داشته. او با شعر و موسیقی هم آشنا بود. بنابراین دکتر محمود حسابی در نواختن ویولن و پیانو هم مهارت داشته. در رشته شنا مدرک غریق نجات داشته. به خاطر جنگ جهانی اول 2 سال ایشون خانه نشین میشه، اما از تحصیل وا نمیمونه. بعد از گرفتن مدرک مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فرانسوی ها در بیروت به فرانسه میره و دکترای فیزیک خودش رو از دانشگاه سوربن میگیره. پس بنابراین میتونیم بگیم دکتر محمود حسابی دارای لیسانس مهندسی راه و ساختمان، دکترای فیزیک، لیسانس مهندسی معدن و لیسانس ادبیات داشته. ایشون پس از اتمام تحصیل به ایران برمیگرده و به عنوان سناتور در 3 دوره اول، دوم و سوم مجلس سنای ایران انتخاب میشه. مدتی نیز وزیر فرهنگ شد. در این دوران بدون هیچ گونه غلو میتونم بگم که بیش از 100 کار مهم انجام داد. 100 کار مهم مثل نقشه برداری راه بندر لنگه به بوشهر، پایه‌گذاری اولین مدرسه عشایری، تأسیس دانشسرای عالی، ساخت اولین ساختمان رادیو در کشور، راه اندازی اولین دستگاه رادیولوژی در ایران، محاسبه تعیین ساعت رسمی ایران، ساخت اولین بیمارستان خصوصی در ایران که به نام بیمارستان گوهرشاد نامگذاری شد، تأسیس دانشکده علوم، سازمان تأسیس انرژی، تأسیس سازمان انرژی اتمی و عرض کردم صدها کار بزرگ فرهنگی دیگر. دکتر حسابی به طور کلی انسانی بی‌نظیر که واقعاً هرچه خوبی داشت او به تنهایی داشت. او به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی تسلط کامل کامل داشت و حتی خیلی جالبه در نامه‌نگاری‌های خودش از زبانهای سانسکریت، لاتین، پهلوی، یونانی، ایتالیایی، روسی و ترکی استفاده می‌کرده. سال 1349 عنوان استاد برجسته دانشگاه تهران رو از آن خودش میکنه. در کنگره از او به عنوان پدر فیزیک ایران قدردانی شد. غیر از میدانها و خیابانها که به این پروفسور اختصاص دادن، نام یکی از کشتیهای ناوگان ایران رو به نام دکتر محمود حسابی نامگذاری کردند.

0: بله
1: واقعا چی بوده این استاد؟ محمود حسابی کتاب‌های بسیار زیادی نیز شامل 21 کتاب در زمینه‌های مختلف نوشته. کتاب فیزیک دبیرستان را هم ایشون نوشته. از پروفسور محمود حسابی و همسرشون صدیقه حائری دو فرزند به یادگار مانده، به نام‌های ایرج حسابی و انوشه حسابی. و بالاخره پروفسور محمود حسابی، این اسطوره تاریخ که مایه فخر ایران و ایرانیه، در تاریخ 12 شهریور 71 در سن 89 سالگی در ژنو از دنیا رفت، اما در شهر تفرش در زادگاه خودش در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. بله، دکتر محمود حسابی میگه من از این دنیا فقط این را دریافتم که آن کسی که بیشتر میگفت نمیدانم قطعا بیشتر میدانست، کسی که قوی تر بود کمتر زور میگفت، کسی که راحت تر می گفت اشتباه کردم اعتماد به نفسش بالاتر بود، کسی که صدای او آرام تر بود حرفهایش نفوذ بیشتری داشت، کسی که خودش را واقعا دوست داشت بقیه را واقعی تر دوست داشت، و بالاخره کسی که بیشتر طنز می گفت به زندگی جدی تر نگاه می کرد. این هم از پروفسور حسابی. و اما من اینجا یه مطلبی رو بگم، آقای ماکان هم دارن میخندن. من وقتی که یک ترانه ای رو اعلام میکنم، مثلا الان دارم میگم دلا و نزده کسی بنشین که او از دل خبر دارد، مال شهرام ناظری، اینا برای این میگم که ماکان عزیز فرصت پیدا کردن این ترانه رو پیدا بکنن و برامون پخش بکنن. بعضی وقتا من یه چیز دیگه ای رو میگم، ماکان فرصت پیدا نمیکنه و یه ترانه دیگری رو برای ما پخش میکنن. حالا اگه پیدا نکردید تا عوض کنه، همونه پیدا کردیم بریم بشنویم.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: مهراخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
6: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
5: ببخشید منظورتون چیه؟
6: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
5: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
7: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000. 310-870-8000. 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسون چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.

0: خب دوستان عزیز، خدمتون سلام میکنم در هر جایی که هستید. من فرق جاوید هستم، ولی برنامه به دنبال خورشید هنوز شروع نشده، یه ربع دیگه طلوع میکنه خورشید. آقای دوست عزیزم آقای بیژن رافی از من دعوت کردن که بیام تو برنامهشون چند دقیقه مزاحمشون بشم. یعنی که در اینجا هستم فعلا. سلام عرض میکنم.
1: قربونتون برم، اختیار دارید. شما نعمتید، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید. روی زیبای تو دیدن در دولت بکشاین. این افتخار بسیار بزرگیه برای من و برای برنامه گلگشت من که استاد جاوید رو در برنامه هم داشته باشه.
0: باعث افتخار منه
1: از این که مزاحمتون شدم جناب جاوید عزیز. اگر یادتون باشد اون هفته که در تب و تاب فوتبال و جام جهانی بودیم، فرمودید که تو هم اهل فوتبال و اینها هستی. گفتم بله، دنبال هم می کنم. بعد حرفمون به اینجا رسید که چه استادیوم های زیبایی در سراسر دنیا ساختن، و به من گفتید که اولین استادیومی که در ایران ساخته شد کدوم بود و کی بود؟
0: بله یادمه.
1: گفتم که هفته آینده تشریف بیارین استودیو تا در حضور شما برای شنوندگان عزیز هم بگم که واقعا چقدر جالب بوده. در سال 1304 اولین دیدار رسمی فوتبال با حضور رضا شاه در تهران بین دو تیم فوتبال ایران و انگلستان در یه زمین خاکی در پایین دست منطقه عباس آباد برگزار شد.
0: یک دقیقه اجازه پرانتز باز بکنم.
1: بل.
0: این سالی که میفرمایید من یادم در جای خوندم یا شنیدم که در سال 1304 بر اولین بار یک مسابقه فوتبال برگزار شد در مسجد سلیمان، شهری که من در اونجا تحصیل میکردم.
1: بله.
0: با یک تیم انگلیسی. آرشبات همون اومدن
1: شاید هم به احتمال زیاد. آفرین.
0: همون سال بوده. بله.
1: ما که نبودیم اونجا. حتما ممنون از توضیح زیباییتون.
0: خواهش می‌کنم. بفهم بقیه
1: دور زمین خاکی رو برای تماشاگران البته خصوصیشون صندلی چیدن. دلیل رویارویی با یه تیم غربی، اونم انگلیس به عنوان کشور خالق فوتبال از یه سو و دارنده عنوان استعمار پیر از سوی دیگه، احساس ملیگرایی رو برانگیخت.
0: بله.
1: این هم به علت حضور رضا شاه به عنوان کسی که به وطن پرستی و ایرانی بودنش افتخار میکرد مورد توجه خیلی زیادی قرار گرفت.
0: بله.
1: تیم تهران در همون آغاز بازی یه گل خورد.
0: عجب.
1: رضا شاه خیلی عصبانی شد، ناراحت شد، بلند شد، میخواست مسابقه رو ترک بکنه. تیم سار امیر موثق از ایشون خواهش میکنن که تشریف داشته باشید، این ورزشکارا جوونن، ناراحت میشن. و ادامه میده انگلیسی ها فوتبال رو به وجود آوردن، روی

0: به جنگید پیروز میشید.
1: آفرین، چقدر
0: خیلی حرف قشنگی زده.
1: بسیار زیبا.
0: آقای جاوید، در پایان تهران 2-1 انگلیس شکست داد.
1: راستی دو تا گل زد بعد از صحبت.
0: خیلی عجیب بود. در همون موقع بازی که تموم میشه، رضا شاه بلند میشه، دستش رو سایبان چشماش میکنه و اطراف نگاه میکنه. چون در اطراف زمینهای بکر زیادی وجود داشت. میپرسه صاحب این زمینا کیه؟ میگن مالک این زمینها سرمایه‌داری به نام امجده. خب بعد رو به تیمسار موثق میکنه و میگه از همین فردا با مهندسین و مسئولان ورزش جلسه‌ای برای ایجاد یک استادیوم آبرومند ورزشی جلسه رو برگزار بکنید.
1: بله بله.
0: و زمین مورد نیاز رو از آقای امجد بخرید و حتما او را راضی کنید. این خیلی مهمه و
1: بله بله، هر چقدر خواست بهش.
0: بعدم به طرف ماشینش میره و دور میشه. بعد از چند روز از طرف دولت علی اصغر حکمت مدیریت این برنامه رو ایشون به عهده میگیره و ورزشگاه 1000 نفری رو میسازن. 1000 نفر. بعد با افزایش ظرفیت های استادیوم فوتبال از هر 1000 نفر به 30,000 نفر
1: افزایش پیدا میکنه
0: و به دنبال اون تنیس و استخر شنا و سالن والیبال و اینها بهش اضافه میکنن و میشه مجموعه ورزشی امجدی.
1: بله.
0: من شنیدم که خود این آقای امجد که چون استادیوش هم کردن امجدیه، زمین را مجانی واگذار کرده. اینا شنیدی چون؟
1: بله، از شما شنیده بودم قبلا. بله خصوصی. خب. بله قبلا. به هر حال من یادم آقای رافعی عزیز که در زمان قبل از انقلاب در بازی های مقدماتی بود، مثل این برای جام آسیا یا جام جهانی بودی هرچی، تیم اسرائیل اومده بود ایران. خب و با تیم ملی ایران یه مسابقه داشتن که هر کدوم برنده بشه راه پیدا میکنه به مرحله بالاتر.
0: بله.
1: و این مسابقه در استادیوم امجدیه برگزار شد. و من اونجا بودم.
0: آفرین.
1: طبق معمول نمیشه اینجوری اتفاق میفته. گل اول ما خوردیم، اما بعد ما دو تا گل زدیم و ما پیروز شدیم و یکی از گل‌ها یادم پرویز قلیچخانی
0: زد.
1: یادت باشه.
0: یادشون میگیرم.
1: بله. بله. خیلی من مغرور شدم. بابا ما برنده شدیم و داریم میریم مرحله بالاتر.
0: باریک
1: الله. بسیاری خاطره بود که من داشتم از استادیوم امجدیه.
0: خیلی جالب بود.
1: شما بودین اونجا هیچ وقت؟
0: نه، من تهران نبودم.
1: اصفهان بودین.
0: ما بله، ما از اصفهان خارج نشده بودیم آقای جابی.
1: نصف جهان.
0: نصف جهان است. بله. آقای ماکان، بله بفرمایید.
2: اولین استادیوم اصفهان چجوری ساخته شد؟
0: استادیوم اصفهان رو یادم نیست. یعنی نمیتونم یه چیزی که نمیدونم برای شرمنده بگم. اینم تحقیق میکنم براتون میگم. آقای جاوید، من میدونم که شما بعد از من به هر حال برنامه دارید و باید برید برنامه‌تون رو چک بکنید. تمنا میکنم برای حسن ختام این صحبتمون میخوام یک غزلی از حافظ تقدیمتون بکنم. لطفاً اون دیوان که کنار دستتون هست رو باز کنید، یه تفعلی بزنید و ماکان عزیز هم یک نی برای من پخش میکنن تا براتون بخونم این رو و شما به کارتون برسید.
1: چقدر حسن ختام قشنگی میشه.
0: بله. به آقای جاوید چشما رو بستن، دستشون رفته لابلای کتاب و این قدیمی ها. جالب.
1: عجب خوب نقش بازی
0: کنید. زنده باشید. زنده باشید. متشکرم.
1: غزل رو بخونید خواهش
0: می‌کنم. خواهش می‌کنم. بریم ماکان جان. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش.

با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش، نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود؟ عاشق مسکین چرا چندین تحمل بایدش؟

ممنون از استاد جاوید نازنین. یه شعری به نام یادی از وطن یکی از دوستان داد، خیلی جالبه. یعنی تمام استانهای و شهرهای ایران رو، این وطن عزیز رو در این شعر با همدیگه ارتباط داده و ممنون چه ساز زیبایی هم ماکان داره برامون پخش میکنه. پرستار کشیک شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده، داره با حوصله جای خراش زخم مردی را که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب، مهندس ناظر امروز، توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچک. عروسی دوتا تاجیک به کردی پای کوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغی ها با حرف مرد راننده دلش یک ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. هنوزم خسرو آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزئی از اونیم. درسته اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم، مثل اون لحظه ای که تو ورزشگاه آزادی حریف از تیم میبازه، مثل وقتی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه اندازه. سنندج اسم میدونی تو بلوار بلوچستان، تو کوی رشت اهوازه. کرج نبش خراسان، تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیرازه. برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستانه. توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل قل قل، مثل قلب، مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.

خیلی ممنون، متشکر که به برنامه امروز گوش کردید و حوصله کردید. امیدوارم که از مطالب امروز و مطالب این برنامه لذت برده باشید. خب وقتم تموم شده، میدونم ماکان جان، میدونم اشاره کردید، متوجه شدم. امیدوارم که روزها و ماها و سالهای خوبی رو در پیش رو داشته باشید به امید آزادی ایران عزیزمون. همه شما را تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر به خدای بزرگ میسپارم. با تشکر از همه شما و ماکان عزیز، بشنوید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 318-34-38 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: تاریخ پر از جنگ هایی است که در اون سربازان بدون آنکه یکدیگر رو بشناسند با هم می‌جنگند. برای کسانی که یکدیگر رو نمی‌شناسند، یکدیگر رو می‌شناسند ولی با هم نمی‌جنگند. با درود و سلام خدمت شما دوستان و شنوندگانی که از این سوی تا آن سوی جهان با ما هستید و به این برنامه گوش می‌کنید، دستتون رو به نشان مهر و دوستی می‌فشاریم. امروز 5/5/05 است، یا 5 امرداد 1405 خورشیدی، یا همانا 5 امرداد 2585 شاهنشاهی. امروز روزی هستش که آخرین پادشاه کشورمون ایران، محمد رضا شاه پهلوی، در 46 سال پیش چشم فرو بست. 5 امرداد، او فقط 60 سال و چند ماه است، از اکتبر 1919 تا ژوئیه 1980. یادش گرامی باد، بسیار هم گرامی باد. فرخ جاوید هستم که همراه با آقای سام اماکان جلالی برنامه دیگری رو در خدمتتون آغاز می‌کنیم با این مطالب: یک داستان، نظر مردم آمریکا درباره جنگ با ایران، سفری به آلمان و سپس سفری به فرانسه و اسپانیا و آمریکا. در بخش دوم مصاحبه امروز ما، بازپخش مصاحبه هستی که سالها پیش من با خانم سیمین بهبهانی داشتم، بانوی غزل ایران. بعد من پرداره داریم و پیک خورشید رو اگه فرصتی بشود میپردازیم به دوران نوسنگی و شاید یکی دو مطلب دیگه هم برسیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میشود و ما بریم به سراغ داستان اولمون. اسمش از نامه مردی که به اعدام محکوم شد. مردی در دادگاه به اعدام محکوم شد. روزی که میخواستند اعدامش بکنن، از او پرسیدن که آخرین آرزوش چی هست. در چنین شرایطی برخی محکومان درخواستشون این است که برای آخرین بار خانوادشون رو ببینند. بعضی دیگر خواستار خوردن غذای مورد علاقه شون هستند. اما این مرد خواستار یک چیز متفاوت شد و گفت که قلم و کاغذی میخواد و بس. زندانمان تعجب کرد، ولی به هر حال قلم و کاغذ و پاکتی به او دادند. اون مرد نامه نوشت و اون رو در پاکت گذاشت و به یکی از ماموران زندان داد و گفت خواهش میکنم این نامه رو به دست مادر من برسونید. دقایق بعد مرد محکوم رو بردند و اعدامش کردند. چند روز بعد اون نامه به دست مادرش رسید. مادر اون رو خوند و بیدرنگ آنچنان منقلب شد که درگذشت. وقتی پلیس برای تحقیق اومد، نامه رو در کنار اون زن دید. در اون نامه این جملات نوشته شده بود: مادرم، اگر عدالت به گونه درستی پیاده می شد، من تنها کسی نمی بودم که مجازات می شدم، بلکه تو نیز با من مجازات می شدی. آیا بیادت می آید روزی رو که من دوچرخه پسر دیگری رو دزدیدم و تو به جای این که منو اصلاح بکنی، کمک کردی که دوچرخه رو با هم دیگه قایم بکنیم؟ آیا بیادت می آید وقتی که من پولی رو از کیف همسایه دزدیدم و تو با من اومدی تا خرجش بکنیم؟ آیا به یادت میاد که وقتی پدرم میخواست به من یاد بده که چه کاری درسته و چه کاری غلط و تو به او ایراد میگرفتی که سخت نگیر، ولش کن؟ در اون زمان من فقط یک بچه بودم و نیاز داشتم که بدونم حد و حدودم کجاست و نه اینکه برای هر کاری که میکنم، هر کار نادرستی که میکنم، از من حمایت بکنیم. من امروز با جان خودم دارم بهای همه کارهای بدی رو که کردم میپردازم. با این وجود تو رو میبخشایم و فقط امیدوارم که همه پدر و مادرها از محتوای نامه من آگاه بشوند تا بدونن که گاهی اوقات گفتن کلمه نه به یک بچه بزرگترین کاری است که از سر عشق میشود انجام داد. از تو سپاسگزارم که به من حیات بخشیدی، ولی در این حال به من کمک کردی که اون رو از دست بدم. خدا نگهدارت. پسر محکوم تو. مأمور پلیسی که این نامه رو خوند سخت متاثر شد و اشک در چشمانش حلقه زد. پسر آن زن پیشاپیش اعدام شده بود و مادر او هم دیگر در قید حیات نبود تا اون درد رو تحمل بکنه. همه چیز به پایان رسیده بود، زیرا دیسیپلین جای خودش رو به یک عشق کورکورانه داده بود. و اما درس اخلاقی این داستان آن است که هرگز فرزندان کوچک خودتون رو با پشتیبانی همیشگیتون از او بزرگ نکنید. وقتی که پدر و مادرها از هر اشتباهی که بچهشون میکنه به جای اصلاح او از او دفاع میکنن، کودکان هرگز تفاوت بین خوب و بد رو و درست و غلط رو درک نمیکنن. اشتباهات کوچک اگر نادیده گرفته بشوند به مسائل بزرگی بدل خواهند شد، مثل دروغگویی، دزدی، سوء استفاده، اعتیاد و نهایتا به جنایت. خب دوستان عزیز، میریم به سراغ آهنگ نخستمون. اسمش از آهنگ عشق سلام. عشق سلام که واقعا به سبک یک آهنگ جاز آمریکایی اجرا شده است. سازنده و پردازنده اون AI است و شعرش از نیما یوشیج. به من آهسته بگو

جهانگیر قشنگیه، چقدر ریتمیک و زیبا. عشق سلام اسمش بود. و اما مردم آمریکا درباره جنگ کشورش با ایران چه میاندیشند؟ این عنوان گزارشی هستش که تقدیم حضورتون میکنیم. در حالی که کشور زادگاه ما ایران چند ماه هست که از زخم‌های شدید وارد از انفجار بمب‌های آمریکا به خود میپیچه و متقابلاً با پرتاب پهپاد و موشک به پایگاه آمریکا در چند کشور منطقه به اونها ضربه میزنه، و در حالی که هیچ نقطه روشنی برای پایان جنگ یا در افق ما دیده نمیبینیم، تلویزیون CBS نیوز با انجام نظرسنجی از مردم آمریکا گزارشی انتشار داده که در اون معلوم شده بیشتر مردم گمان میکنن درگیری آمریکا با ایران چند ماه یا حتی چند سال ممکنه که به درازا بکشه. در پاسخ به پرسش‌هایی که به عمل اومد، پرسش‌ها بسیار گوناگونی بودن. در این نظرسنجی 76% گفتند که این جنگ سخت‌تر از آن است که انتظارش می‌رفت. 86% گفتند آمریکا باید تنگ هرمز رو باز بکنه. 79% معتقدند که آمریکا باید اطمینان پیدا کنه مردم ایران به آزادی خواهند رسید. 76% گفتند ایران باید برنامه هسته‌ایش رو برای همیشه متوقف کنه. و سرانجام معلوم شد که 36% از مردم آمریکا نسبت به نتایج جنگ بدبین هستند، 19% خوشبینند و 57% نومیدانه بهش فکر میکنند. در دنیای دیوانه دیوانه زندگی میکنیم، در دنیایی پر از ازداد، در دنیایی که هر کس و هر گروهی کاری بخواد انجام بدهد افراد دیگری به جانش میفتند و با دشنام گویی دشمنی باش بکنند و حتی با سلاح سرد و گرم و بدتر از اون میخوان که نابودش بکنند. یکی از نمونه های جدید اون در آلبان اتفاق افتاده است که همین یکی دو روز پیش بوده است. در ساعت غروب و اوایل شامگاه شنبه پریروز، گروهی از دیگر باشان به مناسبت به پایان رسیدن ماه ژوئیه که اون رو ماه پراید هم میخوانند، یا افتخار و غرور، در یکی از پارک‌های بزرگ هومه شهر برلین جشنی برپا کرده بودند. اما مرد جوانی که با هرچه دیگر باش به شدت مخالف هست، با خودروی که پشت فرمانش نشسته بود از راه رسید و به سوی جمعیتی که گرد آمده بودند پیچید تا اونها رو له بکنه. در این رویداد 1 نفر کشته شد و 28 نفر هم به شدت زخمی شدند. اون مرد که 21 سال سن داره و عبدالبلوط نامش هست، زاده آلمان هست ولی آل و تبارش لبنانیه. بلوط منگاه از خودروی خودش پیاده شد و با یک چاقو به سوی ماموران پلیس دوید، اما هدف گروه قرارش دادن و بر زمین افتاد و مرد. سوابق امن نشون میدهد که جوان لبنانی قبلا هم به خاطر تلاش برای پیوستن به ISIS یا ISIS، همان داعش، محکوم شده بود. وزیر کشور آلمان در حقیقت وزیر امور داخلی کشور گفت که همه شواهد دلالت بر آن دارد که اتهام مرد لبنانی تبار یک حمله تروریستی بوده است. در واقع عملش تروریستی بوده است، اسلامی هم بوده است، و صدر اعظم آلمان از اون به عنوان حمله به جامعه ما یاد کرد. او آنچه رو که اتفاق افتاد جنایت فجیع خوند و در پیام رسان اکس نوشت با یک جامعه باز و عاشق آزادی هستیم و اون رو حفاظت میکنیم و ازش دفاع میکنیم. به دنبال این رویداد عده زیاد از مردم در حمایت از LGBTQ+ یا دیگر باشان نامه و گل در پای دروازه براندنبورگ قرار دادن. و ما در نشانه دیگری از این دنیای دیوانه دیوانه دیوانه اضافه کنم که همین دیشب یکشنبه شب در نزدیک برج سپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا یک جشنواره غذایی برپا بود و مردم به خوردن و نوشیدن مشغول بودند که یک حادثه تیراندازی اتفاق افتاد و 3 نفر جانشون را از دست دادند و حداقل 4 نفر هم زخمی شدند.

0: در غرب اروپا بیش از 300 هزار نفر با شتاب ناگزیر به ترک لانه و کاشان خودشون شدن. علت اونو در این گزارش تقدیمتون میکنیم. علت فرار این همه مردم از خونه هاشون آتش‌سوزی های بسیار گسترده‌ای بود که در فرانسه و اسپانیا جنگل ها رو داره میبله و حیات سبز رو به هیزم سوخته و خاکستر بدل میکنه. تنها در سال جاری در این دو کشور همسایه نزدیک به 1000 کیلومتر مربع جنگل از بین رفته. یکی از جنگل های اطراف مادرید پایتخت اسپانیا هم دچار آتش‌سوزی شده و 25 هزار نفر ناگزیر به ترک خونه هاشون شدند. گفتند که در جنگل های کانادا هم اخیراً دچار آتش‌سوزی شده بودند و انقدر شدید که دود خاکستر اون با وزش باد به فضای شهرهای شمال شرقی آمریکا از جمله نیویورک رسید و هوا رو تا حد زیادی تیره و تار کرد و آلوده کرد. گفته می شود که میلیون ها نفر از ساکنان اون مناطق از ایالات متحده با شرایط خطرناک آب و هوایی روبرو شدن که البته وضع الان داره کمی بهتر میشه. این همه آتش‌سوزی در این سو و آن سوی جهان نشانه از این میدهد که تا چه اندازه خطر بزرگ گرمش سراسری جدی هستش. عرشبت که بازم در همین امریکا آتش‌سوزی های بزرگ دیگری در حال وقوع هست. در 34 جا در مناطق مرکزی ایالت اورگان در شمال غرب این کشور که در حال وقوع هستند. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم به سراغ بازپخشی که از مسابقه که من داشتم سالها پیش با خانم سیمین بهبهانی. با ما باشید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818 999 99 99

0: خب شنوندگان عزیز، من میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزمون که اختصاص داره به مصاحبه و مهمان بسیار ارجمند امروز ما خانم سیمین بهبهانی هستن. البته مصاحبه که ما الان براتون پخش میکنیم این رو من 4-5 سال پیش بار اول با ایشون انجام دادم، تلفنی در تهران بودن در زمان حیاتشون البته، و چون رسیدیم به ساروز تولدشون در 20 جولای که امروز باشه، فکرم بسیار بسیار مناسب هستش که ما با ایشون مصاحبه رو که داشتیم قبلا پخش بکنیم. خانم بهبهانی در 20 جولای 1927 زاده شده بود و در 19 آگست 2014 هم چشم از جهان فرو بست. از شما دعوت میکنم که به این مصاحبه توجه فرمایید. زکر خانم سیمین بهبهانی، خیلی خیلی اولا سپاسگزارم، بر من منت گذاشتید که قبول فرمودید دقایق از وقت شما رو بگیریم در این وقت شب در تهران که این مصاحبه رو انجام بدیم. و مناسبت این مصاحبه، بهانه ما برای انجام مصاحبه، این سالروز تولد شما هست که تا همین یکی دو روز آینده فرا خواهد رسید، دو سه روز آینده. خدمتتون در این باره اولا که تبریک عرض میکنم، ان شاءالله که عمری بسیار طولانی داشته باشید خانم بهبهانی عزیز.
1: متشکرم، لطف کردید که تلفن کردید و من برای هر موقع که باشه حاضرم که سوالاتی را که هموطنان من در خارج دوست دارن از من بپرسند من پاسخ بدم.

0: تب هست.
1: شما تب دارین و بیمارگونه هستید دارید؟
0: بله بله.
1: خیلی منت میذارید بر ما قربان، خیلی ممنونم از شما. شما هر زمانی که حالتون خوب شد وقت داشته باشید ما میتونیم در خدمتون باشیم، ولی الان حداقل من چند دقیقه وقتتون الان بگیرم در اینجا.
0: بله.
1: خانم بهبانی، ما شما رو به عنوان یک شاعر مبارز که اشعارش فوق العاده زیبا هست و بسیار کوبنده و خیلی اثرگذار، چه در زمینهای اجتماعی، عاشقانه و حتی سیاسی، میهن پرستانه، واقعا میستایم شما رو اینجوری میشناسیم. شما خودتون رو به عنوان سیمین بهبانی چگونه ارزیابی میکنین؟ اگر در دو سه جمله خلاصه کنین که من این هستم، خیلی خوشحال میشه.
0: والا من فکر میکنم که اون چه که در دل من هست به خاطر سخنانی که دارم که خیلی هم به اصطلاح معمولی است، اون به اصطلاح سادگی و اون علاقه است که به وطنم، به هموطنانم و به کسانی که در ایران یا در هر جای جهان زندگی میکنند و ایرانی هستند، به خاطر اون علاقه است که پرها دارم که مورد قبول واقع میشه. میگوید که سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند.

بسیار زیبا در شود که یکی از اشعار شما رو دوباره میسازم و وطن رو ما بسیار باش آشنا هستیم، بسیار زیبا است و این رو آقای داریوش خونده، خواننده معروف، و من شنیدم که این رو حتی آقای اوباما هم در پیام نوروزی که داشت برای ایرانیان در همین یکی دو سال پیش این رو نقل کرد، قسمتی از شعر شما رو به زبان انگلیسی نقل کرد.

0: سرخوش بودم.
1: زنده باشی شما. آیا غیر از این دوباره می سازمد وطن، آیا اشعار دیگری میان پرستانی خان سروده اید که سایر خوانندگان خونده باشن یا بخوان بخونن در آینده نزدیک؟
0: بله، شعرهای من اگر مستقیماً

0: انتخاب فکر میکنم که شعر من یه شعری است که متعلق به مردمه و افتخار میکنم که مردم من رو دوست دارم.
1: بله خانم سیمی بهبانی بسیار عزیز، عرض شد خدمتون، شما من میدونم که یکی دو سال پیش در سال 88 بود میخواستید از ایران خارج بشی برید به پاریس برای شرکت در یک مراسم به مناسبت روز جهانی فمینیسم و در اونجا مانع شما شدن که از فرودگاه تهران خارج بشوید و مثل یک گذرنامه شما رو گرفتن اگه اشتباه نکنم. آیا شما هنوز ممنوع الخروج هستید در لحظه؟
0: بله من اقدام البته

0: خواهم کرد و به صورت و تلفن پس از این ملاقات باز دوباره به وطن بر خواهم گشت. اینجا خانه ابدی من هست.
1: البته خانه همیشه یه ما هم خواهد بود همیشه. حالا عرض شد خدمتون، امریکا هم انشالله که جزء برنامه تون هست که یک روزی تشریف بیارید.

0: تشویق هست و من به عشق هم وطنان هست که زندگی میکنم و به عشق هم وطنان هست که می سرایم.
1: یکی از خوشبختی های زندگی من این است که تا چند سال پیش بنده یک معاشرت های خانوادگی داشتیم با سرکار خانم ترانه خلعتبری شادروان و واقعا جاشون خیلی خیلی خالی از اکاش ایشون هم بودن و شما که تشریف می آوردید ما این دو خواهر رو در کنار هم می دیدیم و می داشتیم.
0: بله
1: بله عرشبت حضور
0: هم بله
1: بله

بسیار هم موادی آداب بودن، بسیار بسیار با نزاکت و فروتن بودن بسیار، و یک دوتا از کتاباشم به من محبت کردن، دادن با امضای خودشون جزوه جاگه.

0: شما اصولا چند تا خواهر برادر هستید خانم یا بودید خانم بهبانی؟
1: من چون خواهم پدرم از مادرم

0: بودی نداشتی. از شبه شما وقتی زاده شدید سیمین خلیلی بودید، بعد دوباره ازدواج فرمودید. عرض میکنم وقتی
1: زاده
0: عرض کردم وقتی متولد شدید سیمین خلیلی بودید، بعد که

از وقتی که چشمم رو سلامتش باز دست دادم و مجبور هستم که به کمک برشی خودم بنویسم و بخوانم، او برای من چند ساعت شعر میخوانه یا اینکه

0: همت حافظ که چجور کلمات رو در ذهن دارم می نویسم و ولی خواندن رو نمی توانم بخونم، خواندن رو برد کشور من بخونه متاسفانه. و من نمی دونم که این بلا از کجا نازل شد، آیا دشمنی بود، آیا حادثه بود، آیا چه بود که من شب چشم بسیار قوی داشتم و صبح چشمم نابینا بود. یعنی الان میزان دیده من بسیار کمه، تقریبا میتوانم این کار رو ببینم و لیب نوشتن و خواندن و کارهای ظریف و دوختن و اینها رو نمیتونم انجام بدم. بنابراین با کمک دیگران این کارها رو میکنم.
1: آخرین باری که من با شما مسابقه کردم شاید حدود 4-5 هفته پیش بود خانم بهبانی عزیز، و در ارتباط در آستانه انتخابات بود. من یادم به نظر خودتونم ابراز داشتید. الان به هر حال انتخابات پشت سر گذاشته شده است و آقای حسن روحانی شده رئیس جمهور. حالا این رو اگر مقایسه بکنیم با احمدی نژاد که قبلا بوده الان حسن روحانی هست، با طرز فکرش تا یه حدی ما داریم همه آشنا میشیم اینها، آیا بعد شما این مسئله تغییری رو در روشن‌تر کردن کشور ما، اوضاع کشور ما بهتر خواهد شد، تغییری ایجاد خواهد کرد؟ شما چگونه می‌بینید اوضاع کشورمون رو؟
0: حالا من آرزوی این رو دارم که اوضاع کشور بهتر بشه، ولی خب حالا که اونطور که من می‌خواستم یا هم مثلا من احتیاج داشتن، نیاز داشتن که تغییراتی در وضعیت

باشید، با همه موافقت داشته باشید، خورده گیری نکنید و دشمنی رو و شخصی دواج ندید و من دلم که این کشوری باشیم که با پیشتی دوری سر مطال افکنده باشه، در حالی که بیشتر اوقات ما به دشمنی با کشورهای دیگر می گذره و شاید که

0: سرزمین تو هر دوستی باشه.
1: بله
0: و از ما با دوستی را
1: امیدواریم انشالله. این خواسته همه ما از خانم بهبانی عزیز. خب شنوندگان عزیز، آنچه که شنیدید بازپخش مسابقه بود که ما 4-5 سال پیش انجام داده بودیم با خانم سیمین بهبهانی، یادشون گرامی باد، یادشون واقعا گرامی است. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: مدلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. 949-424-0808
9: این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: تاریخ حرکت 4 اکتبر، 818-758-2626 amiritravel.com.

0: خب دوست عزیزمند میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید و این قسمت رو طبق معمول آغاز می‌کنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده امروزمون.
1: مردم تا اون جایی ما رو دوست دارند
2: خب
1: که براشون سه تا نقطه نباشیم. حکایتمو گوش کن.
2: بفهم.
1: گفت یه عطاری بود عاشق پسرش بود، جوری که یک لحظه نمیتونست ازش دور بشه. اینو میبرد تو حجره، میشون کنار خودش، لحظه به لحظه نگاهی میکرد و لذت میبرد. دید نمیتونه اینجوری کار بکنه، داشت ورشکست میشد، اصلا حواسش به کسب و کارش نبود. بهم. یه رفیقی داشت، گفت کمکم کن چیکار کنم. گفت اینو به شغل عطاری بگمار، عطاری نشونش بده. گفت خب چه فرقی میکنه؟ خب همونه دیگه. گفت بعد بیا مغازه روبرو تو براش بگیر، این در اونجا مشغول کار بشه.
2: بله.
1: گفت و گفت خب همون میشه دوباره، هنوز من حواسم به اونه و اینا. گفت آینده مشخص میشه. خب این مغازه رو برای اون گرفت و یه هفته دو هفته نگاش میکرد، لذت میبرد، تا اینکه بعد 3-4 هفته

0: نه به اون گریت، نه به این لگدایی که میزنی. گفت اون گریه از مهر پدریه، این لگدا به خاطر همکاری و رقیبی. حالا میخوام بگم مردم تا جایی دوستمون دارن که براشون رقیب نباشیم، شاخ نباشیم. از اونجا رو بعد دیگه ببخشید چشم دیدنم اونم ممکنه نداشته باشه.
1: عجب داستان جالبی بود. بپردازیم به قسمت بعدی که همونو پیک خورشید هست.

یکی دو روز پیش دو تا تصویر به هم چسبیده داشتیم اندر حکایت مهاجرت عرب ها به اروپا. اولی سال 2000 رو نشون میداد در اروپا رو که چند تا قایق حامل پناهجویان عرب به سوار اروپا نزدیک شدن و اروپا به اونا داره خوش آمد میگه. تصویر دوم در سال 2030 هستش، پیش بینی 2030 هست، یعنی چند سال دیگه، که نشون میده اروپایی ها سوار قایق هستن این دفعه و عرب های اصرار یافته در اروپا به اونا میگن که برید گم شید، اینجا این سرزمین متعلق به الله هستش. در این رابطه خانم گیتی پناه نوشتن اروپا نمیدونست که با چه جانورانی روبرو میشه. خانم پیمان مظفری نوشتن متاسفانه وقتی رو میدید آستر هم میخواند. خانم نوشین اسدی نوشتن متاسفانه این یک حقیقت محض است و با روندی که پیش میرود غیر قابل بازگشت. خانم فرشته آسمان نوشتن کار به کشورهاشون نداشته باشید که مجبور مهاجرت بشوند. کار نداشته باشید تا مجبور نشن که مهاجرت بکنن به اروپا. خانم سیمین برویا نوشتن در دنیای امروز به علت وجود تکنولوژی در دورترین نقاط جهان انسان ها از رفاه و امکانات در کشورهای پیشرفته آگاه میشن و به هر قیمتی شده میخوان که خودشون رو به اون مناطق برسونن و از این امکانات بهره بگیرن. آقای امیر مشفق نوشتن خود کرده را تدبیر نیست و بعدش این بیت از سعدی رو چاشنی کردن که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. خانم زری بلور نوشتن حقشونه، اروپایی که تمام بیمه سلامتی و حقوق بازنشستگی مردمانش رو از ایران و کشور مسلمان به طریقی چپاول میکنه و انگلیسی که 300 ساله که پنجه روی مردم ایران انداخته، در این مورد باید گفت که خود کرده را تدبیر نیست، شاید روزی درد مردمان ما رو احساس بکنن. آقای جمال زاغریان در ایران نوشتن که فیلسوف انگلیسی لورد اکتون جمله مشهوری داره با این که قدرت فساد میاره و قدرت مطلق فساد مطلق میاره. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که مشکل اصلی تنها در باورهای دینی مردم نیست، بلکه در قدرت بدون نظارت و پاسخگویی هست. به همین دلیل در تاریخ هم دیکتاتورهای مذهبی داشتیم، دیدیم، هم دیکتاتورهای کمونیست، هم فاشیست و هم ملی‌گرا. خانم شیرین مهاجر نوشتن وای از این تعصبات که دنیا رو به نابودی کشونده. و آقای نادر گلپا نوشتن از همین الان هم شروع شده، من فیلم هایی گذاشتم از لندن که هرکس ببینه باورش نمیشه که اینجا لندنه. تصویر داشتیم ساختگی از تابلوی معروف مونالیزا و دونالد ترامپ که کشورش که خودش رو جلو انداخته، جلو مونالیزا گرفته و مونالیزا داره چپ چپش نگاه میکنه با تعجب. هر شبت که زیر تصویر نمیشه بودم نگاهی شگفت انگیز از سده 16 هم به روزگار امروز ما. خانم کلاریس آواترازیان نوشتن حالا خوبه که فقط شگفت زده شده، باید شاخ هم در میورد این مونالیزا. خانم سارا رحیم نوشتن یک کم شوخی با اوباما و بایدن هم بد نیست، چرا گیر دادید به ترامپ؟ در پرانتز خدمت رو عرض بکنم که ما به ترامپ گیر ندادیم خانم عزیز، اما از یاد نبریم که حکومت های اوباما و بایدن به تاریخ پیوستن و امروزه ایفاگر نقش اصلی در صحنه همین رئیس جمهور کنونی هستش که میدونید. آقای مارک شهیدی نوشتن با صدای عمو ترامپ پرستا در اومد، هنوز که هنوزه عقده اوباما و بایدن رو دارن، نمیدونن که اوباما 10 سال پیش و بایدن 2 سال پیش رفتن و دیگه نمیشه هر اتفاقی که میفته، هر کاری که ترامپ داره میکنه، سر آمریکا و جان داره انجام میده، یه جوری به اوباما و بایدن رو وصلش کرد. خانم فرد ارژنگر نوشتن که نگاه مونالیزا به اوباما نگاه عاقل اندر سفیه هست. خانم آذر افشار نوشتن نگاهی است تأسف‌بار. خانم گولی چیتساز نوشتن

لابد همین روزها اعلام میکنه که باید عکس خودش بره توی موزه لوف قرار بگیره. خانم فردی پویا نوشتن مثل پسرک شیطانی که مادرش با غضب داره نگاهش میکنه. مونالیزا هم از پرت و پلاگویی های ترامپ خسته شده و خدا به داد مردم ایران برسه خلاصه. و آقای اندرو جی اچ نوشتن به انگلیسی ادرتی لوک. و اما یکی از اشعار معروف مولانا رو من زینت بخش یکی از پستام کرده بودم در فضای مجازی با تصویری از یک چراغ مرکبی، چراغ نفتی کوچولو. شاه بیت شعر این بود که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد بلونم و انسانم آرزوست. خانم زری برود نوشن حتی مولانا هم به دنبال آرزوهای دستن یافته خودش بود. وای به حال مردم این زمان با این دنیای افسار گسیخته و آشفته. آقای مسعود جی اچ این بیت شعر رو به عنوان کامنت نوشتن: یک دست جام باده و یک دست جعد یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. و خانم پردسه برومن نوشتن مولانا همیشه خوش میگوید. خب عرض شود که چقدر وقت داریم آقای ماکان عزیز؟ 10 دقیقه وقت داریم. میتونیم بریم خبر بعدی بخونم؟ بله، پس بریم سراغ خبر بعدی. دوستان چند تا کامنت دیگه مونده که من با اجازتون شد میترسم نصف کاری بمونه، میذارمش واسه دفعه دیگه. بریم به سراغ گزارش بعدیمون. پژوهشگران در مطالعاتی که روی گورهای بسیار باستانی در فرانسه کردن به نتیجه شگفت انگیزی رسیدن. در واقع اکنون این واقعیت که چرا جمعیت انسان‌های دوران نوسنگی در اروپا یک بار به شدت کاهش یافته داره از بین می‌رود و داره روشن میشه که چرا این اتفاق افتاده است. مطالعات انجام شده روی این گورها که در 50 کیلومتر شمال پاریس قرار دارند و 5000 سال از قدمتشون میگذره نشان میدهد که در یک بازی زمانی نسبتا کوتاه، در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه، از شمار جمعیت انسانهای دوران نوسنگی یا نئولیتیک در حد گسترده یکو کاسته شده، ولی انسانهای دیگر آمدن و جاگزین اونها شدند. در بیرون از محوطه این گورستان ساختاری از سنگ وجود داره و در زیر اون از بقایای، یعنی زیر اون بقایای 300 انسان از حجر رو کشف کردن. پژوهشگران با بررسی دی ان ای و فاکتورهای دموگرافیکی که بوده از جمعیت شناسی پی بردن که چرا در حوزه جغرافیای پاریس یا پاریس بیسین در حوالی سال 3100 پیش از میلاد مسیح چنین تغییری بسیار شدید در جمعیت اتفاق افتاده و اون انسان از کجا آمدن و در کجا استقرار یافتند. در گزارش اونان که دیروز در نشریه Nature, Ecology and Evolution منتشر شده، این احتمال مطرح شده که شروع یک بیماری مرگبار جمعیت اولیه رو به کلی از بین برده یک باره. مشابه چنین امری در قرن 14 میلادی هم در نیم از قاره اروپا رخ داد و در آنجا که به نام مرگ سیاه معروف شد بین 25 تا 50 میلیون نفر به هلاکت رسیدند. حدس و گمان پژوهشگران آن است که ساکنان جدید منطقه که جای جمعیت از بین رفته را گرفتند از شبه جزیره ایبریه یا که شامل همان اسپانیا و پرتغال باشه آمدند. خب دوستان عزیز، این بود مطالب برنامه امروزمون. بریم به سر وقت آهنگ پایانمون. آهنگ پایانمون یا آهنگ شات است، زیبا، که اینو گروه بی جیز اجرا کرده است. گروه بی جیز 3 نفر بودن، البته چند نفر هم باشون موزیک میزدن. How deep is your love؟ با هم دیگه گوش میکنیم. این آهنگ هم مطرب دهه 60 هستش، آهنگ بسیار قشنگی است. با تو خداحافظی میکنم. مرسی از ماکان عزیز، خدا نگهدار.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون. نوش جون.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
12: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
13: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
12: بله بفرمایین.
13: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
12: وا، ملافه برای چی؟
13: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
12: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
14: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
12: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
15: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
16: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-55
17: 310-628-55-05.
18: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
19: Los Angeles.
20: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

خدمت تک شما دوستان خوب و عزیز، دوستان عزیز برنامه شهد و شکر، ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو در آغاز هفته جدید از رادیو همراه میشنوید. رادیو همراه قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما دوستان خوب و عزیز باشیم. میل بوسه از لبت دارد دل احساسیم، وای دل دل می کنم درگیر رو در واسیم، در میان گونه هایت ماندم در انتخاب، من همیشه مبتلای عادت وسواسیم، لحظه ای عکس تو را دیدم ولی از آن زمان عاشق دنیای عکس و عالم عکاسیم، تو به من گفتی حواست هیچ می دانی کجاست، غرق چشمانت دچار درد بی حواسیم. خوب و خوش و سرحال باشید دوستان خوب عزیز. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی و همچنین در سایت فیسبوک هم با شما دوستان خوب عزیز هستیم با نام ژاله بنشیان. مطالب بسیار بسیار بسیار بسیار قشنگتون رو هم داریم میبینیم و میشنویم.

آدم ها رو نمیشه داشت، فقط میشه یه جور خاصی دوستشون داشت. بعضی آدم ها اصلا برای این نیستن که برای تو باشن یا تو برای اونا. اصلا به آخرش فکر نمی کنی، اونا برای این هستن که دوستشون بداری. این آدم ها حتی وقتی که دیگه نیستنم، تو کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوست داشته خواهند شد.

خودش رو وقتی پیدا میکنی که بفهمی هیچ چیزی رو تو این دنیا مالک نیستی، نه آدم ها، نه لحظه ها، نه حتی خودتو. هرچی میاد امانتیه و هرچی میره رهاییه. آرامش یعنی در میان این آمدها و رفتنها زندگی رو بغل کنی، نه کنترل.

گاهی تمام جهان در سکوت یک نگاه خلاصه میشه، اونجا که واژه ها از گفتن باز میمونند و چشم ها روایت نانوشته دل رو به دوش میکشند. من نه در جستجوی ستایش این چهرم، نه در تمنای عبور نگاه های ره گذر. تنها دلم میخواهد کسی پیدا شود که از پشت این لبخند اندوه نجیب روزهای خاموش را بخواند و باور کند زیباترین شکوفه ها همیشه بر شاخه های صبوری میشکفند. میدانم اگر عشق روزی از این راه بگذرد، مرا نه به نام که به صداقت نگاهم به خاطر خواهد آورد. چون آدمی آنگاه که عاشق است از مرز تصویر عبور می کند و به شعر تبدیل می شود.

این روی دیوار را باور نکن. فاصله ها از روی کاغذ آغاز نمی شوند. آنچه تو را دور کرده است تنها لختی سکوت است در عمق نگاهی که فرو می افتد. سیم های خاردار در خاک هیچ جغرافیایی ریشه ندارند. این ما بوده ایم که آنها را دانه دانه در شیارهای خسته خاطر خیش کاشته ایم. اکنون قدمی فراتر بگذار، بیان که نگران سقوط باشی که مرز دیواری سنگی در انتهای زمین نیست. مرز دقیقاً همون نقطه‌ای است که باور کرده ای تمام شده ای.

ویرجینیا وولف قشنگ گفته، آرامش با فرار از زندگی به دست نمیاد. خیلی میشنوم که میگن میرم روستا، یه مدت میرم طبیعت، همه چی درست میشه. اما خب به این سادگی نیست که. آدم بهشت و جهنمش رو با خودش میبره به هر جا که باشه. روبرو شدن با ترس‌ها و نگرانی‌ها و دردها قسمتی از مسیر زندگی هر کسیه. این کاریه که هر کس باید انجام بده. برای پرواز اول باید زندانت رو بشناسی و بعد بفهمی کلیدش دست خودته. اما این طعم آزادیه. آزادی همیشه مساوی با آرامش مطلق نیست. آزادی یعنی پذیرفتن زندگی هر جور که باشه، با هر چی که سر راهت میذاره. یعنی اعتماد داشتن به جریان زندگی. توی طبیعت نه خوب هست نه بد، فقط یک تواناییه، توانایی زنده موندن و سازگار شدن با دنیا.

دیدنم بیا، مقابلم بنشین، بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهنسال من بگذرد. من به یک نفر از فهم اعتماد محتاجم. من از این همه نگفتن بی تو خستم، خرابم، ویرانم.

دلتنگی. دلتنگی همون حس عجیبیه که بیخبر میاد و تو قلبت لونه میکنه. گاهی در سکوت یک عصر خنک، وقتی نگاهت به جای خیره میشه، یاد کسی میفتی که دیگه کنارت نیست، اما نفسهاش هنوز تو خاطرت جاریه. دلتنگی یعنی وقتی حتی نسیم هم بوی او رو بیاره و اون موقع قلبت تندتر بتپه. یعنی در میان جمع باشی اما روح جای دیگه، کنار کسی که فاصله ها او رو از تو رو بودن. گاهی دلتنگی نه عشق میخواد و نه فریاد، فقط یک نگاه آرام از پشت عینک آفتابی که به افق میدوزی و با خود میگویی گویی کاش همین الان بودی، دلم امشب کجا پرواز کرده که دوباره ساز غم را ساز کرده، گمانم باز هم در خانه است که زخم کهنه‌ام سرباز کرده.

اثر جیمز ات لاست. هستم از عشقت اگر مست، همین است که هست. دادم دل به تو در بست، همین است که هست. از نگاهت شده عقل و دل و دینم برباد، نام این واقعه عشق است، همین است که هست. نفسم بند و تپش هم به شمار از عشقت. رنگ رخ زرد بپیوست، همین است که هست. زخم با اخم نزن تا من و تو جنس همیم. دلم از شیشه نسنگ است، همین است که هست. هستم از عشق تو سرمست و همینم کافی است. یا اگر داده دل از دست، همین است که هست.

0: اگر تو نتوانی بخندی، برقصی، آواز بخوانی، زندگیت مانند یک کویر است. زندگی باید مثل باقی شود که در آن پرندگان آواز می‌خوانند، گل‌ها شکوفه می‌دهند و درخت‌ها به رقص در می‌آیند. جایی که خورشید با شادمانی برخیزد. این یکی از بزرگترین حماقت‌های بشر است که در دنیا هیچ دانشگاهی هنر زندگی کردن، هنر عشق ورزیدن و هنر شاد بودن و مراقبه کردن را به مردم آموزش نمی‌دهد. تمام چیزهایی که در دانشکده‌ها تدریس می‌شوند نمی‌توانند به انسان احساس شوخ طبعی بدهند. به گمان من به جز عشق نیایشی نیست. عاشق شو و روزت را خوب بساز.
1: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
1: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
1: شیشتا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
2: ایوا قربونشون برم، قدمشون سری چیش؟ مشکی شستا بودن؟
1: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشو میپزن میارن یه هو.
1: کی؟ خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم بیه هو.
1: خودش میپزه میاره یه هو.
2: حاتمه میشم بیه هو. تلفن 949-768-0122.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف،
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

خب آماده هستین که سری بزنیم به خبرهای روز دوستان عزیز؟ دولت عراق درباره شلیک پهپاد از خاک این کشور به عربستان تحقیق میکند. ژاله بنشویان با شماست. دولت عراق اعلام کرد که نخست وزیر این کشور امروز خواستار تحقیق درباره ادعای عربستان سعودی مبنی بر پرتاب پهپادها از خاک عراق توسط گروه‌های مورد حمایت ایران برای هدف قرار دادن عربستان شده است. سخنگوی که نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای گفت که زیدی به نهادهای امنیتی ذی‌صلاح دستور داده است بیانیه وزارت دفاعی عرب پادشاهی عربستان سعودی درباره هدف قرار گرفتن این کشور با پهپادهایی که از خاک عراق به پرواز درآمده اند را بررسی و درباره آن تحقیق کنند. وزارت دفاع عربستان ساعتی پیش اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی این کشور پهپادهایی را که از عراق به سوی تأسیسات نفتی در استان شرقی عربستان و همچنین شهر ریاض پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کردند. از پوتین درباره کمک ماهواره‌ای روسیه به ایران در جنگ سوال می‌کنم. این را چه کسی گفته است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است. امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که درباره ارائه تصاویر ماهواره‌ای از سوی مسکو برای کمک به ایران برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه از رئیس جمهوری روسیه سوال خواهد کرد. او که در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا صحبت میکرد توی مسیر سفرش به ایالت میشیگان به خبرنگاران گفتش که از پوتین درباره این موضوع خواهم پرسید، خواهیم فهمید. ترامپ در این حال این موضوع را کم اهمیت جلوه داد و گفت تأثیر زیادی نداشته چون ما حسابی داریم آنها را، یعنی ایران را، میکوبیم. دونالد ترامپ درباره کمک روسیه به ایران در حملات اخیر اضافه کرد که ممکن است روس‌ها اطلاعاتی در اختیار آنها، یعنی ایران، گذاشته باشند، اما اگر هم این کار را کرده باشند نتیجه‌ای برایشان نداشته است. در طول جنگ 40 روزه و همچنین دور آخر درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، گزارش‌هایی درباره کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه منتشر شده بود. حالا در همین لحظه در حال انجام گفتگوهای خوبی با ایران هستیم. این را چه کسی گفت؟ دونالد ترامپ. آن هم در گفتگو با خبرنگاران و اینکه گفته است که مقامات ایرانی درخواست برگزاری یک دیدار را مطرح کردند. دونالد ترامپ افزود که تنها دلیلی که آنها می‌خواهند ملاقات کنند این است که ما خیلی سخت آنها را هدف قرار دادیم. من صبر زیادی دارم. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. فکر می کنم احتمال خوبی وجود دارد که اتفاقی بیفتد. ای خدا. رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال دستیابی به توافق با ایران گفت احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد. اما این رو هم بگوییم که ساعتی پیش در گفتگو با پایگاه خبری آکسیوس دونالد ترامپ تاکید کرد که اگر مذاکرات فعلی با ایران شکست بخورد آمریکا دست به اقدامات نظامی بسیار گسترده علیه این کشور خواهد زد. و اما وزیر امور خارجه اوکراین امروز در پاسخ به تهدید همتای ایرانی خود درباره پاسخ دادن به حمله کیف به یک کشتی ایرانی در دریای خزر گفت که ایران نمیتواند خود را قربانی جلوه دهد. آنری سیبی ها با انتشار متنی در شبکه اکس تهران را یکی از همدستان مستقیم تجاوز روسیه علیه اوکراین خواند و جمهوری اسلامی را به تامین تسلیحات مسکو متهم کرد. او در ادامه نوشت ایران هیچ جایگاهی برای وانمود کردن به اینکه قربانی است ندارد، چه رسد به اینکه بخواهد تهدیدهای خود را با استنادهای مضحک به منشور سازمان ملل متحد توجیه کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه چه کرده بود که به او این گونه پاسخ دادند؟ روز یکشنبه تهدید کرد که حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند.
ایران میگوید در این حمله به یک کشتی تجاری یک ملوان ایرانی کشته شده است. این در حالی است که اوکراین اعلام کرده شناوری را هدف قرار داده که برای انتقال محموله‌های نظامی از روسیه به ایران استفاده میشد. متوجه شدید؟ بله. بخشی از یک مستند از فعالیت‌های سناتور آمریکایی لینزی گراهام که تاکنون منتشر نشده بود در رسانه‌های آمریکا توجه بسیاری را به خودش جلب کرده. در بخشی از این ویدیوها سناتور گراهام، سناتور تازه درگذشته، از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ابراز خوشحالی می‌کند و می‌گوید مدت‌ها برای این لحظه تلاش کردیم. او با ابراز امیدواری نسبت به سقوط حکومت جمهوری اسلامی از احتمال ورود بیشتر کشورهای عربی به حملات خبر می‌دهد. بعد هم یه بخش بزرگی از این ویدیوها دوستان عزیز مختص، یعنی اختصاص داده شده به تماس تلفنی گراهام با اشخاص مختلف، از جمله با بنیامین نتانیاهو که درباره حمله هوایی به گروه حزب الله لبنان با هم دیگه صحبت می‌کنن. و این مستند رو شبکه خبری CNN و روزنامه وال استریت جورنال بخشی از اون رو منتشر کردن که این مستند با نام بازی لینزی ساخته الکس هولدر مستندساز بریتانیایی که کار ساخت اون رو از سال 2023 آغاز کرده بود. خب از وزارت خارجه آمریکا هم براتون بگم که با انتقاد از اعدام معترضان در ایران، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام افراد به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز حقوق بشری شده است. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت همین امسال اعلام کرده که حکومت ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 تن رو اعدام کرده، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال 1981 به این سو شده است. از سوی دیگر اولین دیدار نتانیاهو و ترامپ رو داریم بعد از آغاز جنگ 40 روزه. بنیامین نتانیاهو در آستانه 8th سفر به آمریکا در یک سال و نیمه گذشته روز یک شنبه نشست اضطراری کابینه امنیتی سیاسی خودش رو برای بررسی آخرین تحولات امنیتی عمدتاً در ارتباط با ایران برگزار کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نشست نه در مکان عادی کابینه در اورشلیم، بلکه در تأسیسات زیرزمینی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد. در مورد انتقال نشست به این محل مستحکم بدون توضیح بیشتر به ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شده است.

به به به به چه سخنانی، خبرگزاری تسنیم. 30 دقیقه پیش این خبر از تنور در اومده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی درباره محل رفت آمد ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهوری آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی رو برای کشتن ملانیا ترامپ بدبخت بیچاره ترغیب کرده. بله، در این ویدیو محل رفت آمد ملانیا ترامپ، مکانهای مورد علاقه و فروشگاهی که از آنها خرید می کند مشخص شده است. در پایان ویدیوی تسنیم، بارن فرزند دوم دونالد ترامپ هم تهدید شده و با مخاطب قرار دادن او گفته می شود که باید منتظر ما باشد. بله، متوجه شدید، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران داره ترغیب میکنه طرفداران جمهوری اسلامی رو تا همسر رئیس جمهوری آمریکا یعنی ملانیا ترامپ رو بکشند. البته اون همون موقعی که با دونالد ترامپ ازدواج کرد کشته شد، شما خبر ندارین، ولی آقای ترامپ تحویل بگیر. یادت میگفتی اینا فرق دارن با اون لایه اول و دوم؟ نوش جان بفرما. بعد نیست سری هم بزنیم به این عالم گرانقدر، روح الله قرهی، رئیس حوزه علمیه، که گفته وقتی ماهواره به فضا میفرستیم میتوانیم سرش را کج کنیم و خود آمریکا را بزنیم. بله، تا این حد دانشمنده، تا این حد آگاه نسبت به موضوعات. وقتی ما میتوانیم ماهواره به فضا پرتاب کنیم، پس میتوانیم سر ماهواره را کش کنیم و خود آمریکا را بزنیم. آن وقت ترامپ دیگر نمیتواند توهین کند به امام مسلمین. اگر 2-3 بار آمریکا را بزنیم کار تمومه. بله، این اظهارات که البته به نظر میرسه که داره قدرت نمایش میده، اما واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که بی سوادی مطلق خودش رو درباره ابتدایی ترین موضوعات نظامی داره به نمایش میگذاره. اینه. و غلامعلی حداد عادل هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که علی خامنه‌ای همواره تاکید میکرد که نباید ساخت آسمان خراش ها در برخی شیخ نشین ها را به معنای پیشرفت واقعی دانست، زیرا این پروژه ها با درآمدهای نفتی و توسط شرکت های خارجی ساخته شدند. بله درسته، پیشرفت واقعی البته در این ساختمان ها که نیست، در ساختن تونل هاست و بعد هم گذاشتن کودکان جلوی این تونل ها و استفاده ابزاری از کودکان برای قربانی جلوه دادن و پیش بردن اهداف. دقیقاً این است که هست. و یه خبرم از آقای ایلان ماسک براتون بدیم، دوستان خوب عزیز، که با اکونومیست گفتگو داشته، پیش بینی کرده که هوش مصنوعی ممکن است ظرف 5 سال از مجموع توانایی فکری انسان‌ها فراتر بره و طی 1 دهه با گسترش ربات‌ها و تولید فراوان کالا و خدمات، کار و پول اهمیت خودشون رو تا حد زیادی از دست بدن. بعدم هشدار داده که سامانه‌های هوش مصنوعی قدرتمندتر از بشر ممکنه دیگه قابل کنترل نباشن. حالا پیشنهادم داده، یعنی خطر رو گفته ولی پیشنهادم داده. و ایلان ماسک برای کاهش خطرها پیشنهاد کرده که شرکت‌های پیشرو، که شرکت‌های آمریکایی و چینی، قبل از عرضه مدل‌های جدید امکان آزمایش متقابل اونها رو فراهم کنند و دولت‌ها بر این سازوکار نظارت داشته باشند. همچنین گفته که در صورت لزوم برای ایمنی هوش مصنوعی حاضره که اختلاف خودش رو با سم آلتمن کنار بگذاره. مثلا در هر صورت بخوایم اگه یه مثالشو بزنیم، فرض کنید اگه هوش مصنوعی خیلی جلو بره، بعد بدون نظارت دست مردم بیفته، بعد مثلا افراد خبیث که تعدادشون هم کم نیست مخصوصا در صحنه سیاسی برن بگن چطوری میشه مثلا بمب هسته‌ای یا بمب اتم ساخت، بعد اونم بگه، بعد حالا بیا و درستش کن. بنابراین هوش مصنوعی اگر تحت نظارت قرار نگیره میتونه فاجعه بیافرینه. این حالا در سطح کلانه. شما فکرشو بکنید که
یه نفر با یکی دیگه دشمن بشه و مثلا نقشه بکشه در همین سطح مثلا فامیلی و همه اینها و بتونه مثلا یه سری از اون کارها رو انجام بده از طریق هوش مصنوعی، دیگه اون وقت سنگ روی سنگ بند نمیشه. بزن بریم ماکان جان.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا باشه.
9: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
10: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان
10: باشه بابا باشه.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: حالا روزتون چطوره دوستان خوب و عزیز؟ همچنان با شما خوبان هستیم و عرض کنم خدمتون که جلی بنشیان با شماست. سلامی دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون که مثل همیشه

با خودش گفت که حتما جواب خوبی میخواهد بنویسد که اینقدر طول کشیده. بعد سه نقطه ناپدید شدن. پیامی نیامد. 1 دقیقه، 5 دقیقه، نیم ساعت. زن دوباره صفحه را باز کرد و با خودش گفت شاید ناراحت شده. کمی بعد فکر کرد که شاید از دستم دل خوره. شب که شد با خودش گفت شاید دیگه نمیخواد با هم حرف بزنه. صبح روز بعد مرد پیام داد که ببخشید، دیروز که داشتم جواب می نوشتم شرایطی پیش اومد که مجبور شدم مادرم رو به بیمارستان برسونم. الان تازه فرصت کردم گوشیم رو روشن کنم. زن مدت زیادی به صفحه خیره ماند. بعد فقط 1 جمله نوشت. جالبه. مرد با تعجب پرسید چی؟ کجای این اتفاق جالبه؟ زن نوشت در این 20 ساعت تو فقط 1 اتفاق رو زندگی کردی، اما ذهن من 10 داستان رو. از اون روز به بعد هر وقت سکوتی بین 2 پیام می افتاد، زن قبل از اینکه افکارش شروع به داستان سرایی شایدها کند از خودش فقط 1 سوال می پرسید: من دارم واقعیت موضوع را می بینم یا فقط نویسنده نگرانی ها و ترس هایم شدم؟ خیلی جالبه ها این مطلب. در دو حال بسیاری از افراده، مخصوصا افرادی که این اتشمنت استرابی دارن یا الگوی دلبستگیشون استرابی هست، که البته میدونیم علتهاش چی هست که به چه صورتی میشه که فرزند اینطوری به اصطلاح بزرگ میشه، به همین صورته. یعنی اون دلشوره، اون ناآرامی که کنار 1 نفر براشون به وجود میاد. و بعد جالبه که اکثرا هم جذب افرادی میشن که این دلشوره و ناآرامی رو درشون به وجود میاره، و این گونه افراد اتفاقا وقتی که کنار یه آدم آروم و مهربون و قابل اعتماد قرار بگیرن، اون حس عشق و شور رو پیدا نمی کنن. حالا چرا؟ یعنی چرا گاهی اوقات آدم ها میان جذب آدم های نامناسب میشن؟ اینم خودش شکایت خودشو داره. خیلی ها این مشکلو دارن که جذب آدمایی میشن یا آدمایی جذبشون میکنن که آخرش باعث استراب و بی‌ثباتی یا حتی آسیبشون میشن، و در عوض کنار آدمهای سالم و مهربان و با ثبات احساس میکنن که بی‌میلن، بی‌حوصله هستن. و اگه این تجربه رو داشتین، بدونین که یه مقدار زیادیش برمیگرده به مغز اون آدمی که توی چه محیطی در زندگیش بزرگ شده. مغز آدم طوری طراحی شده که آشنایی رو با امنیت اشتباه میگیره. اگه ما در دوران کودکی عشقی رو تجربه کرده باشیم که همراه بوده باشه با استراب، با بی‌ثباتی، با ترد شدن، با سردی پدر مادر، ذهنمون همون الگو رو به عنوان نقشه عشق توی مغز ثبت میکنه. بعدها وقتی که همچین فردی بزرگ میشه و با یک فرد به اصطلاح ناسالم روبرو میشه که همون الگوهای آشنا رو تکرار میکنه، مغز میگه این فضا رو میشناسم، پس لابد این همون عشقه. در حالی که واقعیت اینه که اون الگوی غلط و نامناسبی بوده. و نکته دوم اینه که هیجان شدید رو با عشق اشتباه میگیرن. رابطه های ناسالم معمولاً خیلی پرفراز و نشیبه، میتونیم بگیم بالا و پایین زیاد داره، و اتفاقی که میفته اینه که همین نوسان ها سیستم پاداش مغز رو فعال میکنه. یعنی مغز مثل همون حالتی که یک آدم معتاد وابسته میشه به پاداش غیر قابل پیشبینی، اونا هم به یک همچین بالا و پایین رفتن ذهنی وابسته میشن. ما این مکانیزم رو توی آدمایی که دچار اعتیاد میشن دیدیم، و برای همینه که گاهی اوقات آدما وقتی که توی اون رابطهشون با اون فرد مقابل
دچار استراب

میشن یا منتظرش میمونن یا بلا تکلیف میمونن، اینو بهش میگن آها این شور عاشقان است. در حالی که عشق سالم الزاماً اینطوری نیست. یعنی شما باید احساس امنیت کنید، نه اینکه احساس آشوب بکنید. اما یه سوال مهمتر اینه که چرا آرامش برای بعضی از آدم‌ها انقدر ترسناکه؟ چون عادت نداره. برای کسی که سالها در فضای هیجانی زندگی کرده، در یک محیط تنش‌ساز زندگی کرده، در یک محیطی بوده که هیچ چیز قابل پیشبینی نبوده، حتی محبت پدر و مادر، خب این آدم سیستم عصبیش اصلا با آرامش عادت نداره. و یه نکته مهم هم البته هست که بعضی رابطه‌های ناسالم توی شما ممکنه که یک توهم ارزشمندی رو بسازن. یعنی وقتی که فرد برای جلب توجه یک کسی مدام تلاش میکنه، ذهنش به تدریج این پیام رو میگیره که خب پس اگر بالاخره انتخاب بشم یعنی من واقعا ارزشمندم. همین باعث میشه که اون رابطه تبدیل بشه به یک میدونی برای اثبات کردن خودش، و اون وقت دیگه دنبال عشق نیست اون آدم، دنبال تایید گرفتن از اون کسیه که او رو مثلا مدت‌ها معلق نگه داشته. ولی اگه بخوایم خیلی عمیق‌تر بریم، میره به دوران کودکیمون که بسیاری از افراد هستن که اون زخم‌های قدیمیشون رو تمام عمرشون میخوان بازسازی کنن. یعنی به صورت ناخودآگاه اون داستان‌های ناتمام کودکی در ذهن اون فرد به دنبال اینه که یه راهی پیدا بکنه که بتونه همه اون تجربه‌های تلخ رو چیکار کنه، در نهایت به شیرینی تبدیلش بکنه. و به همین جهت هست که دائم در دوران بزرگسالی هم دست از این تلاش بر نمی‌داره و میره دنبال آدم‌هایی که همون الگوها رو تکرار می‌کنن که بره و شاید این بار درست در بیاد. ولی نتیجه همه اینا چیه؟ نتیجهش اینه که این چرخه ناسالم رو شما باید بشکنید، چون یک رابطه سالم فقط و فقط باید درش امنیت باشه، نه اینجور استرابهای عجیب و غریب، نه اینکه مثلا این خانومی که ده ها داستان در ذهن خودش ساخت. چطوری باید این چرخه رو شکست؟ وقتی که یک کششی پیدا میکنید به کسی، ببینید که آیا این کشش از آرامشه یا از استرابه، و به خودتون توجه کنید، خودشناسی داشته باشید، زخمهاتون رو ترمیم کنید که از سر زخمها نباشه که بخواید یک رابطه‌ای رو برای خودتون رقم بزنید.

دلا بگریز از این خانه که دلگیر است و بیگانه، به گلزاری و ایوانی که فرشش آسمان باشد، از این صلح پر از کینش و از این صبح دروغینش. همیشه این چنین صبحی هلاک کاروان باشد، بجو آن صبح صادق را که جان بخشد خلایق را، هزاران مست عاشق را صبوحی و امان باشد.

تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید.

0: 1345 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
5: پسر، منم دقیقا همین کابوس رو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
4: شمارهشو داری؟
5: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
6: خیلی ساده، خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
7: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30.
6: مهدی کاملی، خیلی ساده.
9: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

در کلاس رو قفل کردم. صدای چرخیدن کلید در سکوت ناگهانی کلاس پیچید و توجه همه رو جلب کرد. 25 دانش آموز سال 12 به من خیره شدند. چند نفر هنوز نیمه پنهان مشغول نگاه کردن به صفحه موبایلشون بودند و نور آبی نمایشگر روی صورت‌های خسته‌شون افتاده بود. آرام گفتم گوشی‌ها رو جمع کنید، نه روی حالت سکوت، خاموششون کنید. قرولند کوتاهی در کلاس پیچید، اما بالاخره همه گوشی‌ها رو کنار گذاشتن. 30 سال بود که تاریخ درس می‌دادم. در این مدت نسل‌های زیادی رو دیده بودم. نوجوانایی که با امید و آرزو وارد کلاس می شدند و دنیا رو پیش روی خودشون می دیدند. اما این نسل فرق داشت. چیزی در نگاهشون بود که من رو نگران می کرد. نوعی خستگی عمیق. انگار قبل از آن که زندگی رو شروع کنند از آن خسته شده بودند. روی میزم یک کوله پشتی قدیمی قرار داشت. رنگش پریده بود. بندهاش ساییده شده بود و گوشه هاش شکل اولیه خودش رو از دست داده بود. یک ماه بود که هر روز اون رو به کلاس می آوردم و هیچ کس توجهی به اون نداشت. برای دانش آموزان فقط یک وسیله کهنه و بی ارزش بود. اما من می دونستم سنگین ترین چیزیه که در تمام مدرسه وجود داره. اون روز کوله رو برداشتم و وسط کلاس روی یک صندلی گذاشتم. صدای برخوردش با صندلی باعث شد چند نفر سرشون رو بالا بیارن. گفتم امروز قرار نیست درباره انقلاب مشروطه یا جنگ جهانی حرف بزنیم. بعد از کشوی میزم یک دسته کارت سفید بیرون آوردم و بین همه پخش کردم. وقتی آخرین کارت رو روی میز یکی از دانش آموزان گذاشتم، رو به کلاس ایستادم و گفتم 3 قانون داریم. اول اینکه هیچ کس اسمش رو نمی نویسه. دوم اینکه هیچ شوخی در کار نیست. و سوم اینکه هر چیزی می نویسید باید حقیقت داشته باشه. سپس ادامه دادم روی این کارت بنویسید سنگین ترین باری که این روزها روی دوشتونه چیه؟ یکی از پسرای کلاس که همیشه در تیم فوتبال مدرسه بازی میکرد و معمولاً شوخ‌طبع بود دستش رو بالا برد و پرسید یعنی درس‌ها و امتحانا؟ لبخند کوتاهی زدم و گفتم نه، منظورم چیزیه که شبها خوابتون رو میگیره، ترسی که به کسی نگفتید، فشاری که تحمل میکنید، غمی که پنهانش کردید، چیزی که هر روز با خودتون حمل می کنید. کلاس در سکوت فرو رفت. فقط صدای کولر از گوشه اتاق شنیده می شد. چند دقیقه هیچ کس چیزی ننوشت. همه منتظر بودند دیگری شروع کنه. بعد دختری که همیشه شاگرد اول کلاس بود خودکارش رو برداشت و شروع به نوشتن کرد. بعد از اون نفر کناری و بعد بقیه. کم کم همه سرهاشون رو پایین انداختند و تنها صدای حرکت خودکارها روی کاغذها شنیده می شد. وقتی نوشتن تمام شد یکی یکی جلو اومدن، کارتاشون رو تا کردند و داخل کوله انداختند. هیچ کس حرفی نمی زد. فضا شبیه مراسم اعترافی خاموش بود. وقتی آخرین کارت داخل کوله افتاد زیپش رو بستم و دستم رو روی اون گذاشتم. گفتم شما هر روز همدیگر رو می بینید، یکی رو با معدلش می شناسید، یکی رو با ظاهرش، یکی رو هم با تعداد دنبال کننده هاش در فضای مجازی، اما حقیقت آدم ها اینجاست، داخل همین کوله. نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم
حالا این نوشته ها رو بلند میخونم و تنها وظیفه شما گوش دادنه، نه حد زدن، نه خندیدن، نه نگاه کردن به اطراف، فقط گوش دادن. اولین کارت رو باز کردم. خطی لرزان و نامرتب داشت. روی اون نوشته شده بود که پدرم چند ماه بیکار شده، هر صبح لباس می پوشه و از خونه بیرون میره تا همسایه ها نفهمن، ساعتها در ماشین می شینه و وانمود می کنه سر کاره. می ترسم خونمون رو از دست بدیم. سکوت کلاس سنگین تر شد. کارت بعدی رو برداشتم. روی اون نوشته شده بود که هر روز می ترسم مادرم دوباره داروهاش رو بیش از حد مصرف کنه. چند بار فکر کردم دیگه زنده نیست. از ترس خوابم نمی برد. هیچ کس تکان نخورد. همه به کوله خیره شده بودن. کارت بعدی می گفت هر جا می رم اول راه خروج رو پیدا می کنم. همیشه احساس میکنم ممکنه اتفاق بدی بیفته. کارت بعدی درباره پدر و مادری بود که هر شب دعوا میکردند و آرامش خونه رو از بین برده بودن. کارت بعدی از دختری بود که همه فکر میکردن زندگی فوق‌العاده‌ای داره، اما شبها تو اتاقش گریه میکرد و هیچ کس خبر نداشت. هر چی جلوتر میرفتم حقیقت بیشتری از دل کاغذها بیرون می اومد. یکی از ترسش از آینده نوشته بود، دیگری از تنهایی. یکی احساس می کرد هرگز برای خانوادهش کافی نیست. دیگری اعتراف کرده بود که هر روز نقش آدم خوشحال رو بازی می کنه، در حالی که از درون خسته و فرسوده است. به آخرین کارت رسیدم. کاغذ رو باز کردم و چند ثانیه فقط به اون نگاه کردم. روی اون نوشته شده بود دیگه نمیدونم برای چی باید ادامه بدم، فقط منتظرم چیزی یا کسی دلیلی برای موندن به من بده. کلمات در گلوم گیر کرد. کارت رو آرام تا کردم و دوباره داخل کوله گذاشتم. وقتی سرم رو بالا آوردم کلاس دیگه شبیه یک ساعت قبل نبود. پسر ورزشکار کلاس سرش رو پایین انداخته بود و اشکاش رو پاک میکرد. دختری که همیشه ساکت بود دست همکلاسی کناریش رو گرفته بود. چند نفر بی صدا گریه میکردن. دیگه کسی به گروه ها و تفاوت ها فکر نمیکرد. نه شاگرد اولی وجود داشت، نه شاگرد ضعیفی، نه محبوب ترین دانش آموز و نه منزوی ترین. فقط چند جوان بودند که هر کدوم زخمی پنهان با خود حمل می کردند. گفتم این چیزیه که همه ما با خودمون حمل می کنیم. بعد زیپ کوله رو بستم و ادامه دادم. از امروز این کوله همینجا می مونه، روی دیوار این کلاس. هر وقت وارد این اتاق شدید یادتون باشه که لازم نیست بار همه چیز رو تنهایی به دوش بکشید. زنگ مدرسه به صدا درآمد. معمولا بچه ها با شنیدن زنگ با عجله از کلاس بیرون می رفتن، اما اون روز هیچ کس بلند نشد. چند لحظه بعد آروم آروم وسایلشون رو جمع کردند و به سمت در رفتن. اتفاقی افتاد که هرگز فراموش نمی کنم. اولین دانش آموزی که از کنار کوله رد شد مکس کرد و دستش رو روی اون گذاشت. بعد رفت. دانش آموز بعدی هم همین کارو کرد. بعدی هم و بعدی هم. تک تک اونا هنگام خروج لحظه ای به کوله دست زدن، انگار می خواستن به هم بگن می فهممت، می بینمت، تنها نیستی. اون روز مهمترین درسی بود که در تمام سالهای معلمیم داده بودم. نه درباره تاریخ، نه درباره جنگ ها و نه درباره سیاست، بلکه
درباره انسان بودن. ما در دنیایی زندگی می کنیم که همه سعی دارن قوی به نظر برسن. همه بهترین لحظه های زندگیشون رو نمایش می دن و کمتر کسی از بارهایی حرف می زنه که در سکوت حمل می کنه. همین سکوته که آدم ها رو از درون فرسوده می کنه. اون شب ایمیلی دریافت کردم که موضوعی نداشت. در آن نوشته شده بود: امروز پسرم بعد از سالها مرا در آغوش گرفت. برای اولین بار درباره ترس‌ها و فشارهایی که تحمل می‌کرد حرف زد. گفت احساس کرده کسی واقعاً او را دیده است. ما تصمیم گرفته ایم برای کمک گرفتن اقدام کنیم. ممنونم. سالها گذشته است و آن کوله هنوز روی دیوار کلاس من آویزان است. برای آدم‌های غریبه فقط یک کوله پشتی کهنه و بی ارزش به نظر می رسد، اما برای ما یادآور یک حقیقت بزرگ است، اینکه هر انسانی بارهایی دارد که دیده نمی شوند. زن جوانی که در صف نانوایی ایستاده، پیرمردی که با همه بحث می کند، نوجوانی که در اتوبوس هدفون در گوشش گذاشته است، همه در حال حمل کردن چیزی هستند که شما از آن خبر ندارید. برای همین کمی مهربان‌تر باشید، کمی کمتر قضاوت کنید و گاهی از آدم‌های اطرافتون بپرسید این روزا چه باری روی دوشت هست. شاید همین سؤال ساده زندگی کسی را نجات دهد.

داستان زیبا، آهنگ زیبای مارک آنتونی آقای ماکان برامون انتخاب کردن، گفتن از خواننده‌های مورد علاقه شون هستن و واقعا هم زیبا بود آهنگش. قسمت 45 داستان سینوهر با هم خواهیم شنید. دوستان خوب عزیز با ما باشید.

0: یاسمین.
1: بله جانم. چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 45.

نفرتیتی که تبسم کنان حرفهای مرا می شنید، بعد از اینکه صحبتم تمام شد افسرده شد و من فهمیدم گفته من او را کسل کرده است. توتمس وقتی دید ملکه کسل شد وارد صحبت گردید و گفت: ای نفرتیتی، برای چه تو از زاییدن دختر اندوهگین می شوی؟ تو زیباترین زن جهانی و همون بهتر که پیوسته دختر بزایی تا دخترانت مانند تو زیبا باشند و زیبایی شما جهان را منور کند. من دختر بزرگ تو را دیدم و می دانم چقدر زیباست و امروز تمام زنهای دربار مصر می کوشند طوری آرایش کنند که شبیه به او بشوند و بسیار میل دارم که مجسمه تو را بسازم تا هزارها سال بعد از اینکه تو فوت کردی مردم زیبایی تو را ببینند و تحسین کنند و نام نفرتیتی پیوسته در جهان نام زیبایی باشد. این مجسمه که توتمس از ملکه مصر ساخت امروز هست و مدتی در موزه برلین بود و فؤاد اول پادشاه مصر از حکومت آلمان خواست آن مجسمه را که حفاران اروپایی در مصر کشف کرده بودند به آن کشور مسترد بدارد و حکومت آلمان هم مجسمه را داد و بر حسب قاعده مجسمه نفرتیتی باید اینک در یکی از موزه های مصر باشد. نفرتیتی تبسم کرد و معلوم شد از صحبت مجسمه ساز سلطنتی لذت برده است و بعد از ما دور شد. روز بعد من مریت را از دم تمساح خارج کردم و با خود بردم تا منظره رفتن فرعون را به معبد جدید آتون مشاهده کند. مریت لباس مد جدید خانم ها را در بر کرده بود و با اینکه یک خدمتکار میکده به شمار می آمد، وقتی من با او از میخانه خارج شدم و در خیابان های تپس به حرکت در آمدم خجالت نکشیدم، زیرا مریت زیبا و موقر بود. من به اتفاق مریت به طرف معبد جدید رفتم و در جلوی معبد در مکانی که مخصوص مقربان فرعون بود نشستم و مریت دست خود را روی شانه من نهاد و به تماشای جمعیت مشغول شد. من تصور می کنم در آن روز تمام سکنه تپس مقابل معبد و در خیابانهایی که محل عبور فرعون بود حضور یافتند و در دو طرف خیابان قوچها ظرفهایی پر از گل گذاشته بودند تا وقتی فرعون آمد مردم سر راه او گل بپاشند. بعد از اینکه من و مریت در جای خود نشستیم متوجه شدم که وضعی غیر عادی وجود دارد و پس از اینکه دقت کردم دریافتم وضع غیر عادی ناشی از این است که مردم سکوت کردند. وقتی جمعیتی فقیر در یک منطقه متمرکز می شود، چون همه حرف می زنند و می خندند، هم همه دائمی از آنها به گوش می رسد، ولی در آن روز در آنجا کسی حرف نمی زد و طوری سکوت حکم فرما بود که انسان را ناراحت می کرد و فقط صدای کلاغ‌ها و قوش‌ها که در آسمان پرواز می‌کردند به گوش می‌رسید. زیرا کلاغ‌ها و قوش‌ها طوری در تپس از لاشه‌ها سیر شده بودند که نمی‌خواستند بروند. هنگامی که فرعون سوار بر تخت روان آمد، دیدم که یک عده سرباز سیاه‌پوست که صورت را رنگین کرده اند عقب تخت روان وی هستند و گماشتن سربازان سیاه‌پوست برای اینکه اسکورت فرعون باشند در آن روز یک اشتباه بزرگ بود، برای اینکه در بین تماشاشیان کسی وجود نداشت که در واقعه کشتار و چپاول تپس از سربازان سیاه‌پوست آسیب ندیده باشد. هنوز روی صورت زنها اثر اشک به نظر می رسید و جراحات مردها التیام نیافته بود و بسیاری از مردم خانه نداشتند، زیرا سیاه‌پوستان خانه های آنان را سوزانیدند. فرعون در آن روز تاج دو طبقه بر سر داشت و طبق رسوم دیرین دستها را روی سینه متقاطع کرده بود و در یک دست او چوگان و در دست دیگر شلاق که از علائم سلطنتی و قدرت است دیده می شد و فرعون مانند یک مجسمه تکان نمی خورد، زیرا در مواقع رسمی که فرعون از وسط مردم می گذرد نباید تکان بخورد.
سربازها وقتی فرعون را دیدند، نیزه ها را بلند کردند و فریاد شادی برآوردند و درباری ها و اغنیا هم مثل سربازها فریاد زدند. ولی این فریادها در وسط سکوت و برودت مردم شبیه به صدای مگسی بود که در یک روز زمستان وزوز کند. آنهایی که فریاد شادی می زدند، وقتی متوجه شدند مردم سکوت خود را نشکستند، شرمنده شدند و دهان بستند. آن وقت آخناتون، فرعون مصر، برخلاف رسم دیرین که مقرر می دارد، فرعون بین مردم مثل مجسمه بی حرکت باشد، دست ها را از روی سینه برداشت و چوگان و شلاق را به حرکت درآورد تا به مردم سلام دهد. یک مرتبه مردم لرزیدند و صدایی مثل صدای طوفان از خلق برخاست و فریاد زدند: آمون را می خواهیم، آمون خدای ماست، آمون خدای پادشاه خدایان است. غریو مردم طوری شدید شد که پنداری تمام سنگ‌ها و خشت‌های تپس به فریاد در آمدند و جمعیت بانگ می‌زد: آمون را می‌خواهیم، ای فرعون کذاب، برای چه خدای ما را سرنگون کردی؟ طوری حاملین تخت روان فرعون از این صداها ترسیدند که توقف کردند، ولی افسران آنها را به راه واداشتند و تخت روان به سوی در معبد جدید به حرکت در آمد. در آن وقت مردم با نعره های مخوفتر از غرش شیرها به حرکت در آمدند و راه عبور تخت روان فرعون را سد کردند و بعد طوری اوضاع در هم و برهم شد که معلوم نبود چه کسانی در کجا می جنگند. تا آنجا که چشم من کار می کرد و می توانستم ببینم، مشاهده می شد که بین مردم و سربازهای سیاه و سفید پیکاری در گرفته که بسیار بی‌رحمانه بود. سربازها با نیزه و شمشیر مرد و زن را به قتل می رسانیدند و مردم با کارد و سنگ و چوب به جان سربازهای سفید و سیاه افتاده بودند و به محض اینکه سربازی به چنگ آنها می افتاد، در دم به قتل می رسید. ولی هیچ کس به طرف فرعون سنگ نمی انداخت، زیرا فرعون مثل اسلاف خود از خورشید به وجود آمده بود و کسی جرأت نمی کرد حتی فکر انداختن سنگ به طرف فرعون را به خاطر و در خاطر بپروراند. من دیدم که فرعون از روی تخت روان برخاست و بدون توجه به ایشان و شخصیت خود خطاب به سربازها فریاد زد: دست نگه دارید، مردم را قتل عام نکنید. ولی سربازها طوری سرگرم جنگ و خونریزی بودند که صدای فرعون را نمی شنیدند. فرعون که می دانست هیچ گونه خطر او را تهدید نمی کند، برای اینکه کسی علیه او سوء قصد نخواهد کرد، بدون وحشت منظره جنگ بین مردم و سربازان را می دید. یک لحظه فریاد آمون را می خواهیم قطع نمی شد و مردم طوری خشمگین شدند که به طرف جایگاه مقربان و دوستان فرعون، یعنی آنجا که ما نشسته بودیم، حمله ور شدند و خواستند ما را به قتل برسانند. هرمهوب وقتی دید جان همه درباری ها که بین آنها زنهای زیاد بودند در خطر است، فرمان داد نفیر بزنند و پس از اینکه صدای نفیر برخاست، عرابه های جنگی که در کوچه های فرعی بودند به حرکت در آمدند. هرمهوب برای احتیاط عرابه های جنگی را در کوچه های فرعی قرار داده بود که مردم از مشاهده آن تحریک نشوند و همین که اگر اغتشاش به وجود آمد بتواند امنیت را برقرار کند. جلوی عرابه های جنگی در میدان کارزار پیکان و داس نصب می کنند، ولی در آن روز عرابه های مزبور پیکان و داس نداشتند و هرمهوب گفته بود آنها را بردارند تا اینکه مردم به قتل نرسند. عرابه ها با حرکت سریع و منظم آمدند و جایگاه ما را احاطه کردند و عده ای از آنها اطراف تخت روان فرعون را گرفتند و مردم خواستند مقاومت کنند، ولی متوجه شدند زیر عرابه ها له خواهند شد و لذا راه گشودند و تخت روان فرعون به حرکت در آمد، لیکن وارد معبد نشد، بلکه فرعون از معبد گذشت و به نیل رسید و از تخت روان فرود آمد و سوار بر زورق سلطنتی شد و در حالی که کشتی های جنگی او را مشایعت می کردند رفت.
مردم وقتی دیدند فرعون نتوانست به معبد خدای جدید برود و سوار بر زورق ناپدید شد، فریادهای شادی برکشیدند و رجالها به منازل اغنیا حمله ور شدند و اموال آنها را غارت کردند و زنهای زیبا را بدون رضایت آنها مورد تجاوز قرار دادند، به طوری که هورمهب ناچار شد یک بار دیگر با سربازهای خود در تبس به حرکت درآید و در هر محله عده‌ای جلاد بگمارد و هر کس را که در حال قتل و غارت می‌دید به قتل برساند.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: خب آماده ای؟
13: بله.
12: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
13: Retirement planning،
12: سرمایه گذاری،
13: Investment،
12: مالیات بر ارث،
13: Estate tax،
12: پس انداز تحصیلی،
13: College saving،
12: برنامه ریزی مالیاتی،
13: Tax planning،
12: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
13: Transfer of wealth to next generation.
12: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
14: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
12: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
16: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

هنگام عصر بر اثر سرهایی که جلادان هرمهوب بریدند، امنیت در تبس حکم فرما شد و قبل از غروب خورشید کلاغ‌ها و قوش‌ها و لاشخورها از آسمان فرود آمدند تا لاشه‌هایی را که در شهر به خصوص در خیابان قوش‌ها و مقابل معبد جدید افتاده بود بخورند. آخناتون فرعون مصر تا آن روز مقاومت جدی ملت را به چشم خود ندیده، ریختن خون را مشاهده نکرده بود و بعد از مشاهده خون ریزی آن روز فرعون نسبت به سکنه تبس که آنطور مقابل خدای او مقاومت می کردند به شدت خشمگین شد و امر کرد هر کس که اسم آمون خدای سابق را ببرد یا شکل آمون روی ظروف منازل وی دیده شود از تبس تبعید گردد و او را برای کار اجباری به معادن بفرستند، ولی مردم سکوت می کردند و هیچ کس دیگری را بروز نمی داد. فرعون روز بعد پرسید چند نفر از پیروان آمون تبعید شدند و مأمورین گفتند کسی تبعید نشده، زیرا هیچ کس نام آمون را بر زبان نمی آورد. فرعون گفت پس اینها که دیروز فریاد می زدند آمون را می خواهیم که هستند؟ آیا آنها را دستگیر نمی کنید و به معادن نمی فرستید؟ مأمورین می گفتند دیروز تعداد مردم به قدری زیاد بود که ما نتوانستیم آنها را بشناسیم و نمی دانیم چه کسانی خدای دروغین را می خواستند. آن وقت فرعون از فرط خشم دستوری صادر کرد که بسیار مایه تأسف من شد، زیرا امر کرد هر کس یک نفر را که پیرو آمون است معرفی کند حق دارد اموال او را تصاحب کند. با این وضع افراد شریف حاضر نشدند پیروان را به مأمورین دولت بروز بدهند و در عوض یک عده دوست و بعضی از غلامان برای اینکه اموال مردم را تصاحب کنند افرادی را به عنوان اینکه به آمون عقیده دارند به مأمورین دولت بروز دادند و مأمورین هم فوری آنها را برای کار اجباری به معادن فرستادند و دوست‌ها و غلامان اموال آن اشخاص را متصرف شدند. در حالی که این ستمگری در تبس ادامه داشت، در شب سوم بعد از واقعه معبد جدید، هنگامی که من در منزل خوابیده بودم، از کاخ فرعون یک تخت روان برای من فرستادند و مرا احضار کردند و من وقتی وارد کاخ شدم دانستم مرضی که گاهی بر فرعون مستولی می شود باز عود کرده و عده‌ای از اطباء که از دارالحیات آمده بودند آنجا هستند. معلوم شد اطباء بیم داشتند که فرعون را معالجه کنند و مرا احضار کردند تا من نیز شریک معالجه باشم و مسئولیت مداوای فرعون بیشتر تقسیم شود و از آن گذشته من چون سرشکاف سلطنتی یعنی پزشک مخصوص فرعون شده بودم حضور مرا ضروری می دانستند. من به فرعون نزدیک شدم و نبض او را گرفتم و دیدم که نبض ضعیف شده و انگشت‌های دست و پای آخناتون سرد است. بعد پلک چشم‌های او را بلند کردم، ولی مشاهده کردم چشم‌ها دارای درخشندگی است و اثر مخصوص چشم‌های کسانی که به حال احتضار در می‌آیند در آن دیده نمی‌شود. به اطباء گفتم باید قدری خون فرعون را جاری کرد تا به حال بیاید. اطبای دارالحیات گفتند ما نمی توانیم این مداوا را تجویز کنیم برای اینکه فرعون لاغرندام و کمخون است و اگر خون او را جاری نماییم خواهد مرد. من گفتم اگر این حال اغما ادامه پیدا کند فرعون فوت خواهد کرد. برای اینکه رفته رفته

آن را در رگ فرعون فرو کردم و خون جستن کرد و چند لحظه دیگر فرعون دهان باز کرد و نفسی عمیق کشید و من به زودی جلوی خون را گرفتم و دست فرعون را بستم و ظرفی را که در آن خون بود پنهان کردم. فرعون کاملا به هوش آمد و برخاست و نشست و همین که اطبای دارالحیات را دید به خاطر آورد که دارالحیات در معبد آمون است و به مناسبت نفرتی که نسبت به آمون داشت امر کرد اطبای مزبور را از کاخ سلطنتی اخراج کردند. پس از اینکه آنها رفتند فرعون گفت سینوهه برو به کشتی های من اطلاع بده که آماده ی حرکت باشند و به پاروزنان اطلاع بدهند که من قصد مسافرت دارم. از او پرسیدم به کجا می خواهی بروی؟ گفت من دیگر در این شهر زندگی نخواهم کرد و با کشتی های خود به راه می افتم و آنقدر می روم تا به جایی که مناسب برای ساختن یک شهر جدید باشد برسم و در آنجا شهری نو خواهم ساخت و در آن شهر سکونت خواهم کرد و دیگر قدم به تپس نخواهم گذاشت، زیرا سکنه این شهر پیرو آمون خدای کذاب و باطل هستند و رفتار آنها مقابل معبد آتون برای من فراموش شدنی نیست و من یقین دارم که در هیچ دوره اجداد من در مصر این طور مورد حق ناشناسی سکنه تپس قرار نگرفتند. این است که تو باید بروی و به هرمهب اطلاع بدهی من همین امشب از تپس با کشتی حرکت خواهم کرد و هر کس که مرا دوست می دارد با من خواهد آمد. هرمهب فرمانده ارتش مصر که وسایل حرکت فرعون را فراهم می کرد به من گفت سینوهه این طور بهتر است، زیرا هم سکنه تپس به آرزوی خود می رسند و آنچه می خواهند به دست می آورند و هم فرعون آنچه می خواهد می کند بدون اینکه جنگ درگیرد. آخناتون به قدری عجله داشت از تپس خارج شود که صبر نکرد خانواده سلطنتی برای حرکت آماده شوند و گفت من می روم و آنها از عقب بیایند و سوار کشتی خود شد و هرمهب یک عده از سفاین جنگی را مأمور مشایعت و محافظت او کرد. من هم با فرعون رفتم و در باطن با این مسافرت موافق بودم، زیرا می دانستم تغییر آب و هوا برای او مفید است. ما رو به طرف شمال و پشت به تپس به تبعید جریان نیل به راه افتادیم و قدری که از تپس دور شدیم بادبانهای ارغوانی کشتی فرعون را افراشتند که بر سرعت حرکت بیفزاید و طولی نکشید که دیوارها و کاخها و ستونهای سنگی تپس و کوههای سگانه آن از نظر ناپدید شد، ولی یادگار پایتخت مصر با ما بود، چون گاهی تمساح‌های نیل در آب به حرکت در می‌آمدند و دم‌های بلند و نیرومند آنها تکان می‌خورد و معلوم می‌شد مشغول خوردن لاشه‌هایی هستند که رود نیل از تپس می‌آورد و بعضی از آن لاشه‌ها چون روی آب قرار گرفته بود متعفن شده بویی کریه در فضا پراکنده می‌کرد و در اتاق فرعون واقع در کشتی بخور می سوزانیدند تا بوی مکروه از بین برود. بعد از 10 روز به منطقه‌ای رسیدیم که دیگر لاشه وجود نداشت و فرعون از اتاق خود بیرون آمد و روی صحنه قرار گرفت و به تماشای سواحل نیل مشغول شد. زمین در دو طرف شط زرد رنگ بود و روستاییان محصول مزاره را جمع‌آوری می‌کردند و به قریه می‌بردند و دام را لب شط می‌آوردند که آب بنوشند و شبانان نی می‌زدند. وقتی مردم کشتی فرعون را می‌دیدند از روستاهای واقع در دو طرف شط با شاخه‌های درخت نخل می‌دویدند و شاخه‌ها را تکان می‌دادند و فریاد می‌زدند و شادی می‌کردند. فرعون از مشاهده آن مردم سرخوش خود سرخوش و با نشاط می شد و طوری مسرور شد که می خندید و گاهی امر می کرد کشتی متوقف شود و به ساحل می رفت و با روستاییان صحبت می کرد و دست را به طرف زنها و اطفال تکان می داد. گاهی

در ساحل نیل گوسفندها به فرعون نزدیک می شدند و دامان جامه او را می بویدند یا وی را می لیسیدند و فرعون مثل اطفال خرسند می شد و می خندید. من از تغییر روحیه آخناتون خوشبخت بودم، ولی از یک عمل وی رضایت نداشتم و آن اینکه وی می گفت آتون خدای او خورشید است و در عرشه کشتی می نشست و صورت و بدن را مقابل خدا قرار می داد، ولی این خدا در فصل تابستان مصر خطرناک می شود و انسان را از فرط گرما بیمار می نماید. فرعون هم بر اثر اینکه زیاد مقابل آفتاب قرار می گرفت دچار تب شد و چشمهایش برق می زد، ولی شبها حال او بهتر می شد و در عرشه کشتی می نشست و ستارگان را می نگریست و به من می گفت من تمام اراضی خدای سابق را بین زارعین که زمین ندارند و تا امروز به اندک ساخته اند تقسیم خواهم کرد تا بتوانند بیشتر گندم تولید کنند و گاوها و گوسفندان زیاد تربیت نمایند و اونقدر غذا بخورند که فرزندان آنها فربه و زنهای آنان زیبا شوند و دیگر نسبت به هم کینه نداشته باشند. خدای من آتون تفاوت فیما بین غنی و فقیر را از بین خواهد برد و کاری خواهد کرد که دیگر غلامان مجبور نباشند برای خوردن غذا تمام عمر برای ارباب زحمت بکشند. سینوهه، من از تبس خارج شدم برای اینکه می دانم تبس شهری است که در آنجا تفاوت‌های بزرگ بین غنی و فقیر هست و عده‌ای کثیر از مردم که فقیرند مجبورند به عنوان کارگر و غلام تمام عمر برای اغنیا کار کنند و پیوسته فقیر و گرسنه باشند و هر چه زحمت می کشند نتیجهش عاید اغنیا شود. من از تبس که سکنه آن خدای سابق را می پرستند نفرت دارم، زیرا خدای کذاب سابق خواهان بدبختی و گرسنگی فقرا و تقویت اغنیا بود و تمام مقررات خود را طوری وضع می کرد که توانگران سال به سال غنی تر شوند و فقرا در بدبختی و گرسنگی باقی بمانند. می دانم که از سکنه شهر تبس نباید انتظار داشت دست از خدای قدیم بکشند، زیرا آنها لذت ثروت و تن‌پروری را که ناشی از عقیده به خدای قدیم بود دریافتند و امیدواری من فقط به اطفال و جوانان است، زیرا فقط آنها هستند که می توانند به آتون عقیده داشته باشند و بهار آینده ملت مصر را به وجود بیاورند. وقتی کودک و جوان از کودکی و جوانی عقیده به آتون را فرا گرفت، دیگر حاضر نیست به آمون معتقد شود و بعد از اینکه بزرگ شد غیر از آتون کسی را نمی شناسد. من برای اینکه کودکان و جوانان را به آتون معتقد کنم قصد دارم آموزگاران سابق را از مدارس برانم و به جای آنها آموزگارانی جدید وارد مدارس کنم و نیز مصممم خط مصر را تغییر بدهم، زیرا یکی از عوامل مؤثر تفاوتی که بین غنی و فقیر هست خط مصری است. فکر کردم که برای نوشتن لزومی ندارد که ما شکل هر چیز را بکشیم، بلکه می توانیم به طریق دیگر آنچه می خواهیم بنویسیم. خط امروزی مصر خطی است بسیار دشوار و فقرا نمی توانند سالها برای فرا گرفتن این خط تحصیل کنند و فقط اغنیا از عهده تحصیل برمی آیند و به همین جهت اغنیا چون دارای سواد هستند نسبت به فقرا مزیت دارند. ولی وقتی خط آسان شد همه می توانند بخوانند و بنویسند و اغنیا داشتن سواد را وسیله برتری به فقرا نخواهند کرد. من از این حرف فرعون وحشت کردم برای اینکه می دانستم خط جدید چگونه است و اطلاع داشتم که خط مزبور آسان ولی زشت است و همه کاتبان از آن نفرت دارند و به فرعون گفتم این کار را نکن و خط مصر را تغییر نده. فرعون گفت

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است.
4: سامان زنگ بزن.
3: اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز دوشنبه 27 جولای 2026 و پنجم مرداد ماه 1405. مرداد ماه که از راه میرسه، همه اون خاطرها در من و مطمئنم در بسیاری از ایرانیانی که 57 رو به یاد دارن زنده میشه. ببینید، یه نسلی یا اعضا یک نسل، بهشون میگیم 57، ایران رو به آتش کشیدند تا کسی رو بر سر کار بیارند که اصلا شناختی ازش نداشتند. بعدها شروع کردن به خواندن آثارش. به نسلی بود که عجیبه، یک ذره تعلق خاطر به ریشه های این سرزمین نداشت. گذشته این سرزمین رو تمسخر میکرد، بزرگانش رو. اینا بهشت آرمانی خودشون رو کجا پیدا کرده بودن؟ توی مسکو، توی پکن، توی تیرانا، توی هاوانا. تمام آرزوشون بود که ایران رو تبدیل بکنن به اتحاد شوروی، تبدیل بکنن به چین، تبدیل بکنن به آلبانی، تبدیل بکنن به کوبا. و به هیچ به چیزی هم به اصطلاح کمتر از این رضایت نمی دادند. در 57 رایج‌ترین ماموریت خیابانی احزاب، به ویژه احزاب چپ، دیوار نویسی بود. اگر برید به همه اون شعارهای روی دیوارها رو جمع بکنید و اونا رو نظاره بکنید، بخونید از صد تا زید، یک جا در اونها صحبتی از دموکراسی نیست، نظام پارلمانی نیست، نظام مردم سالار نیست، آزادی مطلقا، آزادی عقیده نیست، آزادی بیان نیست. آزادی برای اونها چیزی در حد فحش خواهر مادر بود، چون میگفتن این نوع آزادی، اینا همه پدیده نظام سرمایه‌داری است و آزادی که تحفه بورژوازی است. بورژوازی آزادی رو خلق کرده برای اینکه خلق رو فریب بده، برای اینکه استثمار کنه، بهره کشی کنه از طبقه کارگر. عکس خمینی روی همه دیوارها در همه جا دیده میشد. تصویرهای روی دیوار رو میگفتن که کار حزب توده است. تصویر مردی که میخواست ایران رو 1000 سال عقب ببره. چپها قطار رو برای این جابجایی تاریخی گذاشتن روی ریل، گذاشتن، موفق شدن این کار رو انجام بدن. اون 57ها اغلب، حالا اونایی که دست به قلم داشتن مثل آقای آل احمد، قلم رو به شرف سوگند میدادند، به شرف، و مطمئن میکردند مردم ایران رو که رستگاری در پیشه. حزب ظفرمند همین رو میگفت، جبهه ملی همین رو میگفت، فدایان خلق همین رو میگفتن، مارکسیست ها همین رو، مارکسیست های اسلامی هم به همین ترتیب. چه کسی بود قلم را به شرف داد قسم؟ چه کسی بر در و دیوار نوشت که همین است بهشت؟ مردم کوچه کجا آیند؟ چه آمد سرشان؟ گفته بودیم فریب است، نشد باورشان.

الله قرعی آخوند که گنده آخوند رئیس حوزه امام مهدی است. به یه وقتی ما میتونیم ماهواره به فضا پرتاب بکنیم، پس میتونیم که سر ماهواره را هم کج بکنیم و خود آمریکا رو بزنیم. ترامپ ریخوی زرد دیگه نمیتونه توهین کنه به امام مسلمی. اگر دو سه بار آمریکا رو بزنیم کار تمومه. قرهی و قرهی از آخوندهای راندخار حکومتی است. مدت دراز هم توی هامبورگ بوده، در اونجا جا خوش کرده بوده در غرب. او با پولی که خزانه در اختیارش گذاشت در دوره علی خامنه‌ای، حوزه علمیه امام مهدی رو در کجا؟ فکر برو بزن یه منطقه کویری توی یکی از شهرهای دور، خیر در منطقه حکیمیه تهران، زمین بزرگی گرفت، پولش رو از حکومت گرفت در حکیمیه، یعنی خوشاب و هواترین منطقه در مجاورت ارتفاعات البرز و پارک‌های جنگلی از جمله پارک جنگلی سرخ‌هزار و همینطور پارک پردیس در شمال شرقی ترین نقطه شهر تهران به سمت جاده دماوند. این رولاقرهی قررهی میگه حوادث عراق و سوریه اینا نشانه های آخر از زمان هستند و نزدیکی ظهور. فکر نکنید که دیروز اینو گفت، نه، اینو 12 سال پیش گفت، اعلام کرد که ظهور نزدیکه، ظهور نزدیکه، و خواست از محبان، حالا محبان نمیدونم کی هستن، از محبان خواست که برن در فهرست سربازان امام ثبت نام کنند. این حرفای آخوند قرعی است. بعد حضورت که عرض کنم خیلی اطلاعات زیاد گرفتم درباره رولا قرعی. یه بار دیگه 2 سال بعد از اون دوباره اعلام کرد که آخرین مهره الهی برای هدایت بشر در راهه. این میشه که میشه 10 سال پیش، 16 ژانویه 2016، اعلام کرد که فتنه اکبر روی میدهد و امام زمان ظهور میکند. میگه ما الان در سال 1394 هستیم، از 1400 لحظه شماری کنید. از 1400 لحظه شماری کنید. 1400 هجری شمسی که آمد، بزرگان ما، بعد بنا به گفته آیت الله مولوی قندهاری، باید لحظه شماری برای ظهور رو شروع بکنن. وقتی 2 تا 14 کنار هم قرار بگیره ما به ظهور میرسیم. بعد خودشم میگه حالا شما منو مسخره کنید، مگر نگفته بودیم فتنه 88 به وجود میآید؟ مگر نیامد؟ مگر نگفته بودیم فتنه اکبر در راه است؟ اگر آنها پیروز شوند قصدشان قلقم ولایت و نظام هست. طوری قضیه داعش با فتنه گره میخورد و با آمدن داعش به ایران جنگ ها و خونریزی ها به وجود میآید و اینقدر فضا قبارآلود خواهد شد که برخی که الان دارند از ولایت دفاع می کنند و سینه چاک هستند، در آن زمان می گویند امام راحل عظیم الشأن فرمودند اصل حفظ نظام است و نفرمودند اصل حفظ رهبری است.

در ایران امروز دوباره مجتبی خامنه ای سرنوشت ایران رو به سرنوشت لبنان دوختن میانانا و پیامه هم که از ایران میرسه در مورد قطع برق بیشتر مناطق گرم مثل اهواز و بعد قطع آب. بعد جالبه میگن یک دقیقه نشد که برق مساجد تو ایران قطع بشه ولی برق مردم رو مرتب قطع میکنند. ایران شماری زیادی، جمهوری اسلامی شمار زیادی از نیروهای هشت شبی رو از عراق وارد ایران کرده. این خبریش که خود مردم همینان هم فرستادم از آمدن هشت شبی ها و استقرار تو چندین منطقه و مجددا در اعلام شد راست دستگاه اطلاعاتی غربی که میل مجتبی خامنه ای به ساخت بمب اتمی است، یعنی علاقه او به بمب اتمی از پدرش بیشتره. فردا که یه اجلاس جالبه مثلث این بار نتانیاهو زلنسکی و ترامپ، فردا آقای نتانیاهو وارد در کاخ سفید خواهد بود، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم میانانم او هم به واشنگتن میاد. زلنسکی عملا وارد جنگ شده، چند عملیات انجام داده از جمله حمله به یک شناور که حاوی سلاح بوده از سوی روسیه برای جمهوری اسلامی در دریای مازندران و ظاهرا اوکراینی ها مشتاق شدن که به هر ترتیب هست تلافی کنن عملیات جنگی جمهوری اسلامی علیه اوکراین رو. به هر حال علی خامنه ای بود که تصمیم گرفت ایران رو وارد جنگ رو اوکراین بکنه بدون اینکه مسابقه پدرکشتگی با اوکراین داشته باشیم، بدون هیچ سابقه و پیشینه تاریخی. یکی از بزرگترین خطاهای استراتژیک علی خامنه ای بود. امروز هم جمهوری اسلامی باید ضربش رو بچشه. یکی زدی ضربتی نوش کن.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92.
3: دکتر رامیار مهدوی. سلام، مانیات هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه‌اش صفر.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845،
5: 833-2626-845.
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
14: با آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی‌های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گرند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار خرید و سیل، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 www.analytravel.com. Analytravel، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.

0: خب همین رو نجده ارجمندم در این منزل از برنامه با کارشناس برجسته اقتصادی هستیم به خاطر انتشار یک خبر. ببینید در جمهوری اسلامی گروهی هستند افراد بسیار مورد اعتماد، افراد مسلمان ریشه‌دار مؤمن که گفته میشه یک لکه کوچک در همه زندگی مذهبی اونها نیست، اینا تراستی های حکومت جمهوری اسلامی هست. یعنی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای اونها رو تایید کرده بود، شام شورای عالی امنیت ملی تایید کرده بود، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تایید کرده بودند، مراجع تایید کرده بودند، بانک هم تایید کرد. یعنی کسانی هستند که چون نفت رو میفروشن پولش رو میگیرن، پولش رو برمیگردونن به ایران. اینا واسطه به اصطلاح فعالیت‌ها در دوران دور زدن تحریم. با چی هستیم آقای دکتر من؟ دکتر منصور درود بر شما.
1: درود جناب بیبودی گرامی به شخص شما، همکاران عزیز و همه مردم گرامی کشور ما. خدمتتون بابا.
0: دکتر منصور، این خبر واقعا مردم رو شوکه کرده. افراد تراستی ده‌ها میلیون دلار پول این مردم رو تو این شرایط برداشتن گریختن از ایران. بفرمایید.
1: جناب بودی اول باید عرض کنم که ببینید درباره این گونه مسائل که اسرار مگو هستن در جمهوری اسلامی، نه تنها الان چیزی نمیدانیم بلکه هیچ وقت تا سقوط جمهوری اسلامی چیزی نخواهیم دونست. برای اینکه امین این اسرار قوه قضایی خواهد بود و قوه قضایی مثل چاقویی که بدنشو نمیبره در این زمینه مخفی کاری خواهد کرد. این از اول باید بدونیم. نکته دوم، عمان تراستی ها. من تأمل کردم این تراست به معنی لغوی کلمه به کار گرفتن، کلمه فرنگی به کار بردن، ولی تراست به معنی نهاد مالی تراست نیست، چون نهاد مالی تراست یکی از نهادهای بسیار بسیار مشمول قانون و مقررات دقیق تمام جنبه های یک تراست مالی که آدم مثلا وصیت میکنه که این اموال منو در اون تراست بگذارید، همش زیر نظر اداره مالیات تا دینارهای آن رسیدگی میشود. پس به اون معنا نیست. تراست به معنی این است که این کسان از اعتماد مقام معظم رهبری برخوردار بودند، مورد معرفی برخی مراجع بودند و مورد حمایت و قبول دستگاه امنیتی کشور و سپاهیان صاحب قدرت بودند. اینا رو بگم تراستی ها. اما موضوع چه بوده؟ موضوع که شکل عامش رو تا کنون بلدیم، اینم یک شکل از اون چیز خاصه. این بوده است که مالیه کشور دهه هاست با صورت مالیه حسین قلی خانی اداره می شود. من در این زمینه در یک مقاله به عنوان مالیه ام القرای اسلامی مطلبی نوشتم. در اینجا تمام نظام های مالی که برای حتی در ایران پیش از جمهوری اسلامی به دقت رایج بود، تمام حساب های دولت در بانک مرکزی متمرکز بود و هر وزارتخانه، هر دستگاه دولتی به نام خودش در بانک مرکزی حساب باز می‌کرد، از جمله خزانه داری دولتی، و در به اون حساب وارد می‌شد. مثلا در زمینه فروش نفت با یک مقررات بسیار بسیار تند که در اونجا بالاترین عاملان فروش نفت اونها هم حساباشون رو با بانک مرکزی ترتیب می‌کردن و جای هیچ گونه تفرقه رفتن تقلب نبود. حتی اگر در مواردی مثلا پورسانت گرفته میشد، خارج از اون مبالغ بسیار ناچیزی بود که این حدودشون معلوم بود که مسئله چیه. و اینا هم اگر پیش می آمد معمولا مورد تعقیب قرار می گرفتند، در بعضی موارد مورد تعقیب قرار نگرفتند، ولی به هر صورت نظام حد حسابی داشت. این افراد در واقع که از اعتماد مقام رهبری و اون دمون دستگاه که عرض کردن برخوردار بودن، به عنوان یک شبکه مالی یک بازار ارزی موازی پدید آوردند. به این معنی که چون وزارت نفت و دستگاه های دولتی ایران از جمله بانک مرکزی ارتباطشون با بانک های جهانی و نظام سویفت جهانی قطع بود و تحت تحریم بودند، به این شرکت های واسطه‌ای که شرکت های بازرگانی پتروشیمی بودند یا شرکت هایی که در امارات و ترکیه و چین مشغول تجارت بودند یا صرافی های غیر رسمی و شبکه حلالهی کشور که در غیاب نظام دلاری عمل می کردن یا حساب های شخصی افراد معتمد که روز آقای احمدی نژاد گفت که ما افراد معتمد داریم، پول رو در حساب اونها نگه می داریم. این افراد اومدن جلو و ارقام بسیار بزرگ و نجومی پولهای نفت رو اینا دریافت میکردن و نگر میداشتن. حتی اگر درست عمل میکردن، از رهگذر نگه داشتن این پول میلیون ها دلار و احیانا میلیارد ها دلار استفاده میکردن، برای اینکه پول رو در حساب خودشون نگر میداشتن، سرمایه گذاری میکردن و از بهرش برخوردار بودن یا در مدت که نگه داشته بودن در بازار بورس به کار مینداختن و الاخر از این رهگذر با پول کشور به سود خودشون کار میکردن. این اون بخش مجاز کار بود. بخش غیر مجازش اینه که این پولا را اصلا به کشور بر نگردونند. ولی اینا شخصیت حقوقش اینجور بود. ببینید این نظام شخصیت حقوقی نداشت. چون شخصیت حقوقی نداشت، قراردادهاشون قرارداد حقوقی که دادگاه های ایران آنها را به رسمیت بشناسد نبودند. در نتیجه مسئولیت های اینها تعریف شده نیست و در نتیجه خیلی از حتی احراز مسئولیت به لحاظ حقوقی کار دشواری خواهد بود، چون به صورت خصوصی اعتماد کردن، گفتن شما پولا رو بگیرید و به ما برگردانید و چگونه برگردانید. ببینید فقط به برگشتنش چه این قضیه یک تا حدود زیادی بهش آشنایی داریم. چگونه برمیگردونن؟ اونی که برمیگردونن به ایران چگونه برمیگردونن؟ بر نمیگردونن به حساب وزارت نفت در بانک مرکزی، بلکه این رو میوردن، بخشی از این رو در سامانه نیما که در واقع اونجاست که پولهای خصوصی میآید و با نرخ تعیین شده دولتی در اونجا به فروش گذاشته میشه، بخشی وارد سامانه نیما میشد، بخشی خرج واردات کالاها به کشور میشد بیان که در نظام بانکی وارد بشود، یعنی پولها را میپرداختن در برابر واردات کشور، بخشی صرف تسویه بدهی های دولت به بدهکاران میشد، در حالی که دولت برای هر دستگاهی که داره باید در بانک مرکزی حساب داشته باشه آمد و رفت تمامی اونها تا دینار آخرش در اونجا باید ضبط بشه. این کار انجام نمی گرفته. در نتیجه چون این حساب ها فاقد چارچوب حقوقی بوده و محرمانه بوده و غیر قابل حسابرسی بوده، در نتیجه کسی از کند و چون قضیه خبر نداره. امروزی که قضیه این چنین علنی شده، خب در ایران کسانی اینو منتشر کردن و عرض کنم دستگاه قضیه هم دست به کار شده، گفتن که 8 میلیارد یورو اینا برداشتند و رفتن خارج. اون وقت ما این رقم می دونیم که تعهدات ارضی که ایران طلبکار اوناست بالای 90 میلیارد یورو است. حالا این 90 میلیارد یورو بالاتر از 90 میلیارد یورو چه مقدارش مربوط به تراستی هاست، چه مقدارش نوع دیگری است که مثلا تحت تحریم قرار گرفته و به دست دولت نمیرسه، اینا رو نمیدونیم. فعلا قوه قضاییه 59 پرونده قضایی ترتیب داده و اعلان خط قرمز کرده به انترپول پلیس بین‌المللی در مورد 15 تن از این تراستی ها و 43 قرارداد جلب دادرسی صادر کرده و بانک مرکزی و شبکه بانک جهانی که بیرون معاملات بودن در واقع اطلاعی نداره. ببینید در واقع گفت که باید گفت و این رو باید در دادگاه به کرسی نشوند که رئیس بانک مرکزی شریک این جنایته. چرا؟ برای اینکه رئیس بانک مرکزی یا باید از سمت خود استعفا بکند و یا باید گوش هر کسی رو که پول مملکت رو در دست میگیره بگیره بگه حسابت باید نزد من باشه طبق قوانین کشور. ما میدونیم که این قضیه مطرح شده و اولین دستگاهی که گردن کشی کرده و گفته من حسابهای خودم رو نزد بانک مرکزی نمیگذارم خود قوه قضاییه است، برای اینکه میخواستن رئیس قوه قضاییه در 53 حساب خصوصی از پولهای دولتی سوء استفاده کنه و میلیاردها تومان، ده ها میلیارد تومان هر سال هر ماه از اونجا بهره بگیره، به حساب خودش بگیره از جرایمی که دستگاه قضایی دریافت میکنه. به این ترتیب قضیه تازگی نداره. این که من عرض کردم مالیه حسین قلی خانی یعنی این که شما گوشت لخم رو بسپاری دست گربه، که ما به اینا اعتماد داریم. این چرا اعتماد داریم؟ برای که داماد فلان آیت اللهه یا فلان حاج آقاست که ما میشناسیمش. به این ترتیب تمامی جنبه های مالی کشور واقعا به صورت اسفناکی در هم ریخته. ببینید آخرین پناهگاه ارز کشور صندوق ذخیره ارزی بود. صندوق ذخیره ارزی یعنی پول هایی که در برابر صادرات عمدتا نفت وارد اونجا می شود، این بماند برای سرمایه گذاری ها اگر بتونیم بذاریم برای نسل‌های آینده. ولی اونجا چندین وزیر مسئولش بودند با رئیس جمهور در رأس اونها، باید با اجازه اونها اونجا دخل و خرج انجام میگرفت. به تدریج مقام معظم رهبری لغزیدن اون وسط و اذن خودشون رو آخرین کلام در اونجا قرار دادن، به طوری که هر گونه برداشتی منوط شد علی رغم اساسنامه صندوق به اذن مقام معظم رهبری. در نتیجه میلیاردها دلار هر سال برداشته شد خاص خرجی. معلوم شد این رو به 2 میلیارد دلار به سپاه پاسداران بدید، این پول رو هم به حماس بفرستید، این پول هم به حزب الله بفرستید. به این ترتیب واقعیت اینه که تمامی این مخرمومی که روی مالیه مملکت باید باشه برداشته شد و به صورت بسیار شلخته درآمد. این ادامه همون نظامی است که امروز یکی از
0: جلوهاش رو میبینی. جالبه. پرسیدم از آقای از دوستمون در تهران که وقتی میگن این چه راستی ها چه، میگفت که یک حتما باید مسلمان با شیعه اثناعشری، میگفت حتما باید پایبندی مذهبی داشته باشن، ارادت و اهل بیت، امین باشن، صالح باشن، بعد مشهور باشن در بین برادران دینی به داشتن نمیدونم پارسایی پریزکاری و قادر باشن به کنترل شهوات و زبان و از این چیزها. آره جالبه. یعنی اینا بنابراین باید حتما مورد تایید مقام ولایت باشن و خب اینا اغلب هم دیگه پس از نزدیکار اینا هستن، یعنی باید از محارم حکومت و بیت رهبری باشن، نیست آقای دکتر منصور؟
1: ببینید تا جایی که ما میشناسیم قربون همه این افراد، در این مورد که افراد نمیشناسیم چون تا کنون فقط اسم چند گروه شرکتی داده شده، اسم این شخصی مطرح نشده. به لحاظ حقوق نباید قبل از محاکمه محکوم شدن اسم کسی علنی بشه، ولی در جمهوری اسلامی مسئله این نیست. مسئله این است که در جمهوری اسلامی این اتهامی هیچ وقت نه محاکمه خواهند شد نه اسامیشون اعلام خواهد شد. در نتیجه وقتی حسابا با همدیگه تصفیه شد، هر کدوم سهم خودشون گرفتند، آب ها از آسیاب خواهد افتاد. 8 میلیارد هم خواهد رفت به دنبال اون 18.5 میلیاردی که یک روز به صورت طلا از کشور خارج شد، به دنبال اون 3.5 میلیارد دلاری که یک روز از ایران به سوی کانادا رفت و ده ها نمونه دیگر این کشور. این وضعیت. به این ترتیب اینا قطعا طبیعی است که در نظام جمهوری اسلامی هر کس ریش و تسبیح و پیرنه بدون یخ نداشته باشه جز خودی ها تلقی نمیشه. از این نظر حتی دشمنان خود اینها با ریش و تسبیح و پیرهن بدون یخ وارد خودشون میشند، با صداهای دروش الله اکبر میگند، در نمازهای جماعت شرکت میکنند، برای اینکه آخوند ضمن اینکه زیرک و باهوش و شیاده، در این حال به سادگی هم فریب این نوع کارها رو میخوره. یعنی آخوند وقتی ببیند که یکی رو میشناسه، خودشو میشناسه، خانوادهشو میشناسه، اینا اهل نماز بودن، اهل دادن خمس و زکات بودن، اینا رو باشون این تظاهر رو میکنن، اعتماد میکنن، غافل از این که آدمی بسیار بغرنجتر از این حرفاست. تظاهر کردن به نماز و روزه و این نوع تظاهرات مذهبی ساده ترین کار هاست. فریب دادن یک آخوند با این بازی ها ساده ترین کار هاست. ببینید مشکل در اینجا نیست جناب میبودی گرامی. شما مقامی رو فرض کنید که اون مقام تمام اختیارات سیاسی و قضایی و حقوقی قانونی کشور رو در اختیار داره. خب بزرگترین مقام، هیچ شاهی، هیچ امپراتوری، هیچ رئیس جمهوری اون همه قدرت نداره. آقای ترامپ یک دهم اون قدرت رو نداره. برای اینکه برای آقای ترامپ ده ها قاضی میتوانند جلوی کاراشو بگیرن، جلوی حرفاشو بگیرن، ولی چنین مقامی رو تصور بکنید وجود داره. خب برای چنین مقامی چند میلیون نفر متملق پیرامونشون خواهند گرفت، براشون دروغ خواهند گفت، براشون فیلم بازی خواهند کرد، براشون نقش پداکاری ایفا خواهند کرد تا ایمانشون رو خود جلب کنند. پس به این ترتیب چنین دستگاهی که چفت و بست حقوقی ندارد در اونجا فریب دادن، فریب خوردن امر بسیار ساده است. علت این که در میان خود اینها مدام به عنوانی که خیانت کرد به ما پشت کرد این رخ میده، از این پدیده واقعا ابلهانه برمیخیزه که اینا این معیارها رو دارن، به جای اینکه کار رو در دست کاردان سپرده باشن و با یک مقررات قانونی داشته باشند، با نظارت‌های قانونی که برای هر کارمند معمولی اعمال می‌شود، اینا رو حذف می‌کنند، اعتماد می‌کنند، و چون اختیاراتشون نامحدوده، در نتیجه امکانات که در اختیارشون قرار می‌گیرد نامحدوده، هر کدوم میتواند از اون حد قانونی خود فراتر برود و به منابع بسیار غنی و بزرگ دسترس پیدا بکنه. و در نتیجه میبینیم و الا دزدی های 18 میلیاردی چگونه ممکن میشه؟ چگونه ممکن میشه یکی 3.5 میلیارد دلار از یک مؤسسه بدزده ببره؟ چگونه ممکن میشه 200 میلیون دلار از کشور همینطوری بردار از کشور بری بیرون؟ در نتیجه این برمیگرده اون بنیادی که نظام حاکمیتی بر اون استواره و از بیخوبون غلطه.
0: همیشه تشکر میکنم آقای دکتر حسن من، مثل همیشه خیلی آموزنده. سپاس دکتر حسن منصور عزیزم، سپاس گذارم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30.
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: خب امیران عزیز ارجمندم، بریم بریتانیا و آقای دکتر نامدار بقایی عزیز خواهیم بود. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرخوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزمون.
0: جالبه دیروز دیدم که یک اتحادی ایجاد شد در منطقه نوی کلر برلین بین چپ ها

0: قرار میگیره چپای بریتون.
1: بله جناب متاسفانه.
0: توضیح بدید لطفا.
1: خواهش میکنم خدمتتون، همین یکی دوتا این گزارش ها رو خدمتتون میدم، مخصوصا چیزی که خاطرم نبود که اون لحظه بهتون بگم قبل از تلفن قبل از برنامه‌مون، راجع به این هست که سپاه پاسداران تهدیدهایی که به بریتانیا کردن ظرف این چند روز گذشته و اینها، اونم بازتابش خیلی زیاد بوده. حالا اونم خدمتتون عرض میکنم. ولی در مورد همین چپ ها که گفتید، خب میدونید حزب سبز انگلستان، گرین پارتی انگلستان، معروفن دیگه، اینها خیلی تمایلات چپ دارن و اصولا چپگرا هستن به طور کلی، و اینها در اومدن و گفتن که بله، چرا اصلا چرا سپاه پاسدارا رو در لیست تروریستی، در لیست ممنوعه، ببخشید نه لیست تروریستی، لیست ممنوعه قرار دادید و اینها رو اینطور دارید انجام میدید، نبایستی این کار رو بکنید و نبایستی بر روی ایران تهدید بکنید و این تحریم های جدید اعمال بکنید. یعنی علنا اینها در اومدن و این صحبت رو کردن که شدیداً با مخالفت حزب محافظه‌کار و حزب کارگر و حزب حتی لیبرال دموکرات قرار گرفتن. اینها کاملا نشون میده که اهدافشون چی هست. ولی مهمتر از اون جامعه بودی این چند روز گذشته، این یک هفته گذشته در حقیقت، تهدید سپاه پاسداران بوده علیه بریتانیا که بازتاب قابل توجهی داشتش در مطبوعات بریتانیا و مخصوصا در دو تا مسیر مختلف، یعنی رسانه‌های معتبر و جریان اصلی بیشتر موضوع رو عمدتاً به عنوان تهدید مشروط علیه پایگاه‌های نظامی بریتانیا، به ویژه پایگاه RAF فیرفورد که یکی از پایگاه بزرگ نیرو هوایی بریتانیاست که آمریکایی ها از اینجا استفاده میکنن که جنگنده های B2 رو بفرستن که روی ایران بمبارون کنن و حالا بر علیه ایران استفاده بشه. تا به حال خب تا آقای کیر استارمر بود، ایشون مخالفت میکرد که هیچ استفاده‌ای نشه در حقیقت، ولی اون اواخر نخست وزیریش این اجازه رو به آمریکایی‌ها داد، ولی همش صحبت از این بود که در کارهای دفاعی استفاده بشه از این مسائل. ولی حالا که آقای اندی برنام اومده، دیگه این اجازه رو داده که آمریکایی‌ها استفاده بکنن و همین هواپیماهایی که برای در حقیقت بمبارون هم هستن استفاده بشه. ولی خود بریتانیا عمدتاً هیچ گونه عکس العملی نشون نمیده، ولی این رو سپاه پاسدارا و جمهوری اسلامی به مثابه جنگ بر علیه جمهوری اسلامی میدونن و اینطور وانمود کردن. رسانه های عامه پسند و تیتر محور انگلیس بیشتر اشارهشون به حملاتی که ممکنه به نظام سلطنتی بریتانیا بشه و تهدید خانواده سلطنتی بریتانیا صحبت کردن و این خیلی اینم جنجال برانگیز بود و خبر مهمی بود که سپاه پاسداران میخواد حمله بکنه به خانواده سلطنتی انگلستان. حالا منشأ خبر اینجا بود که در سپاه پاسدارا در یک بیانیه روز 23 ژوئیه ادعا کردش که بمب افکن‌های آمریکایی برای حمله به ایران از RAF فیرفورد در گلاستر انگلستان بلند میشن و اعلام کرد که هر پایگاهی در هر جا، حالا انگلستان یا جای دیگه، برای تجاوز به خاک ایران مورد استفاده قرار بگیره از نظر سپاه یک هدف مشروع محسوب میشه و دولت بریتانیا هم رسما استفاده عملیاتی از فیرفورد در اون رو مأموریت مشخص رو تایید نکرده، یعنی نگفته که اینها حالا چه میکنن، ولی مسلما جنگنده و بمب افکن B2 که بلند میشه از این پایگاه انگلیسی داره میره که یک جای رو بمبارون کنه، نمیره گردش بکنه تو یه چیز هوایی انجام بده به اون صورت. سپاه همزمان گفتش که نظام سلطنتی بریتانیا رو مسئول تاریخی بخش بزرگی از مصائب منطقه، تجزیه کشورهای اسلامی، حمایت از حکومت‌های استبدادی و شکل‌گیری اسرائیل معرفی کرده. همه تقصیرها رو انداخته گردن خانواده سلطنتی بریتانیا و هشدار دادن که بریتانیا پرونده خودش رو سنگین‌تر نکنه و در این متنی که گفت

0: هستند، اسمی البته از پادشاه چارلز و ولیعهد ویلیام و اقامتگاه‌های سلطنتی برده نشده و تهدید عملیاتی مشخصی رو هم علیه اعضای خانواده اعلام نکردند. ولی خب روزنامه‌های انگلستان، رویترز و گاردین کم و بیش شبیه هم گزارش دادن، تایمز و تلگراف به یک شکل، بی بی سی، اسکای، ایندیپندنت، ال بی سی، اینها همینطور، و اینها بیشتر تهدید پایگاه‌ها رو مورد نظر قرار دادن و گفتن اینها هستن که میتونن گرفتاری ایجاد کنن. حالا در حین همین مسائل که گفته میشه جناب میبودی، این از روزنامه تایمز از زاویه دفاعی بیشتر بررسی کرده این رو و نوشته که برای مقابله با موشک‌های احتمالی بریتانیا آماده هستش و حتی وزیر دفاع جدید انگلیس که قبلا وزیر بهداری بود و تو کابینه آقای کیر استارمر استفاده داد، آقای وست استریتینگ، ایشون در اومده گفته ما آماده هر گونه برخوردی هستیم با جمهوری اسلامی، اگر هر حمله‌ای بهمون بکنن کاملا دفاع میکنیم، سامانه دفاع موشکی محکمی داره انگلستان و اجازه نمیدیم که کوچکترین خلاصه صدمه‌ای به ما بخوره و این چیزی هم که بر علیه خانواده سلطنتی کردن کاملا خطا هستش و این رو درست نمیدونیم. و بعدش این در حین این اخبار، این مهاجرینی که دارن به انگلستان میان، این پناهجوهایی که دارن میان، نشون داده شده که بسیاری از این عوامل سپاه پاسدارا و جمهوری اسلامی در داخل این مهاجرین حالا به انگلستان رسیدن، به خاک انگلستان رسیدن. یعنی به احتمال خیلی زیاد اینها دنبال این قضیه هستن که یک حرکت تروریستی بر علیه پایگاه‌های هوایی انگلیس انجام بدن یا حتی بر علیه خانواده سلطنتی، حالا به چه صورت به چه شکل خدا میدونه، ولی از اینها هر کاری بگید بر میاد به این صورت. البته خانواده سلطنت انگلیس هم چیزی نشون نداده، واکنشی نشون نداده، بیانیه مستقلی داده نشده و چیزی هم نمیگن. معمولا تو این جور موارد همه چیز رو به عهده دولت میگذارن و ارتش و اینها که صحبت بکنن، ولی این به طور عادی رسم هستش که در انگلیس چیزی نگن از این نظر. ولی خب نگران کننده است، واقعا نگران کننده است که میدونید حتی گفتن بعضی از موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی میتونه به خاک انگلستان برسه. حالا تا چه حد این درست هست یا نه، یا بتونه اصلا این مساحت بزرگ رو از رو اروپا طی بکنه و به انگلستان برسه مسئله دیگه ایه، ولی عملیات تروریستی میتونه عملی باشه اگر بخوان انجام بدن. ولی البته MI6 و MI5 انگلستان شدیدن مراقب هستن و این توطئه های اینها رو دارن پیدا میکنن. و چیزی هم که پیش اومده جمع میبودی و جالبه که بسیاری از این نهادهای مذهبی و نهادهایی که وابسته به جمهوری اسلامی و به یک شکلی سپاه پاسدارا بودن به تکاپو افتادن، یا دارن خودشون رو منحل میکنن یا دارن شکلشون رو عوض میکنن اینها، که مبادا بیان سراغشون به خاطر پولشویی یا به خاطر مسائل دیگه. خیلی الان ظرف این چند هفته اخیر که این ممنوعیت سپاه پاسداران رو اعلام کرد دولت انگلیس، اینها شدیداً به این جریان افتادن که بتونن خودشون رو دور نگه دارن از این مسائل. برحال خیلی جریان حاد داره میشه بین انگلستان و جمهوری اسلام.
1: شما الان فهرست کنید دیگه کسانی که جمهوری اسلامی الان در حال حاضر باشون درگیره، تا الان که با فرانسه که روابط خیلی شکراب شده، اینکه دو تا دیپلمات فرانسوی بگیرن کتک بزنن بازداشت بکنن، بعد درگیریشون الان با انگلستان، درگیری رسمی با اوکراین، عربستان سعودی، شمال عراق، اربیل، اردن، قطر، عمان، بحرین، آمریکا، اسرائیل، سوریه، لبنان. یعنی جمهوری اسلامی داره لحظه به لحظه،
0: کشور اگر اشتباه نکنم
1: داره دامنه بدبختی های خودشو داره گسترش میده. اینا به جای مدیریت بحران توی بحران دارن میدمن و به جای جستجوی شریک و متحد دارن کار اسرائیل و آمریکا رو هر روز ساده تر میکنن. یعنی این دو کشوری که هر روز دارن متحدان تازه پیدا میکنن،
0: ایران هستن این وسط که میتونن قربانی میدونید هوس های بی رویه اینها، میدونید این حقیقتش این چیزی که جمهوری اسلامی داره که میخواد، این شهوت این چیز رو داره جمهوری اسلامی که اینطور بجنگه با همه و با همه مواجهه پیدا بکنه، این رو متاسفانه تا به حال مردم ایران میدونید قربانیش بوده.
1: همینطوره. بالاخره امروز جاهل امروز دارن در ایران حکومت میکنن. یه حکومتیست که آقای دوتا بقایی جواهی نامه نداره، تصدیق رانندگی نداره، ولی داره توی خیابونهای دنیا ویراج میده. داره ویراج میده. واقعیت اینه دیگه. تشکر میکنم از شما.
0: خیلی ممنونم.
1: سپاسگزارم.
0: خوش روزتون خوش.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گمترین درود، امیدوارم همگی بعد از اون بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از آریزونا آغاز میکنم که به تازگی بعضی از کشورهای آسیایی من جمله تایوان شروع به سرمایه‌گذاری در اون ایالت کردن که اکثرا چیپس‌های کامپیوتری می‌سازن. بعضی از این سرمایه‌گذاری‌ها بالای 26 میلیارد دلار می‌باشه که از طرف شرکت TSMC که یکی از بزرگترین کمپانی جهانی باشه رو حتی شامل میشه. ایالت آریزونا جی دی پی یا تولید ناخالصش 456 میلیارد در سال می‌باشه که در مقایسه با کالیفرنیا که 4 تریلیونه به مراتب کمتره. ولی 2% درآمد این ایالت در مقایسه با سال قبل درآمدش بالاتر رفته، جی دی پیش 2% افزایش پیدا کرده. بالاخره قیمت بیت کوین اندکی بالا رفت، ولی در مقایسه با سال قبل که بالای 140 هزار رسیده بود، امروز در حوالی 65 هزار داد و ستد شد. روز نسبتا آرامی رو بازار بورس پشت سر گذاشت. شاخص نزدک 43 واحد منفی بود، ولی داو جونز 262 واحد بالاتر رفت و S&P هم 1 واحد مثبت شد. قیمت هر بشکه نفت در مرز 81 دلار قرار گرفت که 7 دلار برای امروز افزایش رو شاهد بود. هر اونس طلا با درخشندگی اندکی بالای 4084 رسید که اکثر بازارهای مهم اروپا هم با رنگ‌های سبز مواجه شدن. روی هم رفته، روز بدی برای بازار بورس در کره زمین نبود و اکثر ایندکس ها بالا بستن. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 187,000، یورو 212,000، پوند انگلیس 248,000 و دلار کانادا روی 132,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 181 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، در اوراق مالیاتی کورپوریشن شما تبصره هایی وجود داره که مربوط به حسابدار شما نیست، مربوط به سرمایه گذاری های هستش که IRS در اوراق مالیاتی قید میکنه که اگه شما خواستین به کمک کارشناسان مالی و وکلای تراست از اونها بهرمند بشین که بتونین اینکام تکس و مالیات کمتر روی درآمدتون پرداخت بکنین که شامل کورپوریشن میشه. این تبصره ها آیران نیست، سپ آیران نیست، دیفاین بنفیت و ریتایرمنت و پنشن پلان نیست، ربطی به اونها نداره، چرا که این تبصره ها مربوط به حسابدار شما میشه و اون میتونه براتون انجام بده. من به اونها اشاره نمی کنم، به قوانین متفاوتی دارم اشاره میکنم. تا روزی که یک سازمانی بمانند ما اون اوراق رو مرور نکنه و دست شما رو با دست وکلای ما و حسابداران ما و کارشناس مالی شرکت خود ما اینا همه به صورت زنجیری در نیاد، شما مالیات بیشتری رو پرداخت خواهید کرد، چرا که الان اون سکشن های اون تبصرهایی که شما میتونستین مالیاتون رو پایین بیارین رو خالی میذاره حسابدار شما، چون رشته اصلی اون نیست و حق هم داره. به همین دلیل هستش که باید اوراق مالیاتی شما مرور بشه. اگر اوراق مالیاتیتون رو بتونین به دفاتر ما بفرستین، در عرض 24 ساعت گروه ما نگاه میکنه و به شما جواب مثبت یا منفی خواهد داد که ما برای این مسئله هزینه از شما نخواهیم گرفت، که مرور بکنیم ببینیم آیا اوراق مالیاتی شما جا داره که کمتر پرداخت کنیم یا نه. فعالیت ما با هر 50 ایالت میباشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیولی هیلز و نیوپورت در اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: بعد از جام جهانی همین، قبل از عمل بعد از عمل. جالبه که حوادث بعد از این رویداد در ایران رخ داده، در ایران که از تیم استقبال شد، در ایران که قلعه نوعی بهش پاداش میلیونی دادن، در همه کشورهای دیگه دنیا مربیانی که شکست خورده بودن یا استعفا دادن یا کنارگیری کردن یا رفتن یک کشور دیگه، فر بهشون گفت آقا دو سه ماه برید از این مملکت دور باشید. ولی در ایران جمهوری اسلامی آدمهایی که موفقا خطرناکن، آدمهای گرامی است و قدمش روی چشمی که شکست بخوره، بدنام باشه و بشه ازش به عنوان شریک جرم استفاده کرد. با کسی؟ با آقای به تشریف آوردن، آقای غریب عزیز. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما و همکاران گرامی و مردم شریف و نازنین و قهرمان و صبور ایران.
0: گفتگو با آقای دکتر منصور رو گوش دادید ها؟
1: بله واقعا همین جوریه. این صحبت از تراستی ها بود. اول اینو بگم، ببینید این از شکست حماسه میسازند، اونایی که از شکست داستان سرایی میان میکنن، سر مردم رو میخوان یه جوری گول بزنن، غافل از این که مردم خودشون، بیشتر مردم ایران توی همه زمینه ها خودشون یه پا کارشناسن. حالا این فوتباله که بحث من هست، مردم میشناسن. حالا آقای امیر قرنوی تو این دو سه چهار پنج شیش روز گذشته چند تا تریبون بهش دادن، اومد همش میخواد بگه که من ایثار کردم که این میلیارد 140 میلیارد و 70 میلیاردشو فعلا به جای دلار ریالی گرفتم، باعث شدم پول مملکت بکشه بالا. عجیبه. ببین آقا استدلال تو رو خدا، واقعا واقعا داره یه جوری مخاطب اینها. حالا صحبت هست وقتی 7 میلیارد میشه، میلیارد یعنی 1,000,000,000 تومان، مخاطب اینها مردم عادی هستن، معلم ها، کارگر ها، کارمند ها، بیکار ها، باکار ها. اینا چجوری میتونن اینا رو هضم کنن؟ بعد صحبت از تراستی کرد دکتر منصور گرامی. بله برادر آقای مهدی تاج، مجید تاج هم بله تراستی بوده، هرچند که هیچ جا اسمش رسمی نیومده بیرون، اما بولتن نیوز یه رسانه ایه که غیر رسمیه، اسمش رو آورده و به قول آقای منصور یه جمله هم گفت اینها هیچ جا قوه قضاییه اینا رو پوشش میده، یعنی محافظت میکنه، نمیذاره اسماشون بیاد بیرون به طور رسمی. بله کلی آدم صحبت کرد جناب میبودی تو این چند روز گذشته راجع به این پاداش های میلیاردی، مخصوصا امیر قلعه‌نویی. حالا امروز جالبه خبر در اومده که برای بازی، یعنی 4-5 ساعت پیش، برای بازیکنای تیم ملی هر کدوم 1,400,000، یعنی اون بابا 100 برابر اینا پول گرفته. اصلا سر صدای این بازیکنا در اومده، اینا نمیتونن رسمی چیزی بگن، چون اگر حرف بزنن اسمشون رو از تیم ملی خط میزنن، با توجه به اینکه آقای قلعه‌نویی مونده برای جام ملت‌های آسیایی حداقل تا 7 ماه دیگه احتمالاً سرمربی باقی خواهد موند. بریم سر این آقای مجید تاج. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تو روی باد یا توی باد داداشش خابیده، حدود از چند ماه پیش به شدت ارزشی شد، یعنی وقتی که زمزمه قبل از جنگ زمزمه بود که اون پرونده ویلموتس گیت، یک مارک ویلموتسی داشتیم جناب میبودی 5-6 سال پیش، اومد مدت 2-3 ماه سرمربی تیم ملی فوتبال شد و این یه پرونده 7-6 تا 8 میلیون دلاری از این بلژیک اومد بیرون، رفته بودن تو سفارت ایران در بلژیک قرارداد اینو بسته بودن، هیچ گام روشن نشد که چجور برای این 3 ماه که اومده بعد قراردادش رو لغو کردن. بعد کار کشید به دادگاه کس، دادگاه عالی ورزش در سوئیس، و آخر ایران محکوم شد که حدود 8 میلیون دلار آب خورد، یعنی 6 تا رو نقدش دادن به اضافه مخارج دادرسی و اینا، به خاطر اینکه اون پرونده زیر خاک بمونه. و آقای مهدی تاج رفت کاملا دلش داد تو بغل ارزشی ها، یعنی هر جایی بود اون موقع سپاهی ها بودن، ایشون چفیه و شارگردن فلسطین میزد و میرفت صحبت میکرد و این فوتباله یه جوری واقعا سیاه شده، واقعا یه جوری شده که همه، یا ببخشید عذر میخوام، حال به همزن شده، حداقل برای ما فوتبالی آقا نبودیم،
0: چک شده، چرک
1: واقعا واقعا واقعا چک شده.
0: آقای غریب افشی، دیدم یه بحثایی هم در گرفته بیراوند در مورد علی دایی و اینها، جنجالی شده قضیه.
1: بله، مایلی کهن میناوند که مرحوم شده خیلی ساله به خاطر اون کرونا، مرداد میناوند، مایلی کهن صحبت کرده، نادر فریادشیران صحبت کرده در مورد همین پاداش ها، و آقای حسن روشن هم یه جای قشنگی صحبت کرده، گفته حالا خوبه اینا حذف شدن و سه تا مساوی گرفتن و اوت شدن، اینا اگر اوت نمی شدن و یه پیروزی داشتن و صعود می کردن به مرحله بعدی، برای هر کدوم از اینا باید یه استان ایران رو هدیه می دادن که آروم بگیرن. بله، معاون وزیر ورزش آقای اسبقیان اومده گفته که ما افتخار می کنیم که این نتیجه ها خوب بوده. خب اون یه آدم ارزشیه که تو هر بادی می خوابه، اما اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم که دو روز پیش جلسه داشتند، یکی در میان اومدن صحبت کردن، اونها هم میترسن از تاج مکنونات قلبی خودشون رو اعلام بکنن، یعنی بیان واقعیت ها رو بگن، اون چیزی که دوست دارن و فکرشون رو بیان بگن، چون آقای تاج اونجا رئیس فدراسیون فوتبال یه اشراف و احاطه امنیتی داره رو اعضای هیئت رئیسه، یعنی شمایی که یا بنده ای که اعضای هیئت رئیسه هستم، عضو هیئت رئیسه هستم، اگه بخوام برخلاف بادشنا، برخلاف آبشنا کنم و برخلاف نظریات رئیس حرف بزنم، فورا ترتیب من داده است. یعنی اینا اومدن گفتن نه، حالا قلنوی اومده، خوب اومده، بعضیا میگن نه ما از نتایجش حالا راضی هستیم نیستیم، ولی اینا سه تا مساوی رو که حالا تاج هم اینجا صحبت کرده امروز، گفته ما سه تا دستاورد داشتیم، یک به میزبان نباختیم، در صورتی که میزبان آمریکا و مکزیک بودن و کانادا که اصلا تو گروه ایران نبودن، دو به رقیبان نباختیم، سه به وطن فروشان هم نباختیم. آها، یعنی داره این وطن فروشا رو، این فهوای این کلمه وطن فروش رو میذاره به هر چی که منتقد هست. حالا ماها که این بر معانت هستیم، اونایی که داخل هستن، یه جوانایی رو میبینم آقای ما بودی تو این چند روزه واقعا شجاعانه مثل ماها دارن انتقاد میکنن از این تیم ملی، دارن انتقاد میکنن از این پاداشی که چرا اینقدر تفاوت هست بین پاداش رئیس فدراسیون فوتبال، مثلا آقای قلنوی اینقدر قبول کرده بده و بازیکن‌ها اینقدر. من فکر می‌کنم تو روزهای بعد یواش یواش این ماجرا بیشتر سر صداش در میاد.
0: جالبه. پس یه جایزه بعد به ما بدن، ما هم نباختیم به آمریکا و به هیچ چیز. بله. ما نباختیم.
1: بله بله، واقعا عجیبه این حرفا.
0: آقای می‌دونید من دوره بچگی با یکی از معروف‌ترین فوتبالیست‌ها بودم، خیلی بچه بودم، کوچیک بودم، حسین کلانی، پدرش مدیر کل دارایی فارس شد، پدر آقای بله. کلان مادر به شیراز. خب رفت آمد خانوادگی داشتیم و با هم رفتیم یه جایی به نام قلات، منو بردن با اون به قلات رفتیم نزدیک فارس، که من دیگه شیر با پسونک نخورم. سه روز بدون پسونک. بله. هر چی جیغ زدم گفتن نیست پسونک، باید همینجوری بخوری. بله، یادمه.
1: بله، شیراز آقا، شیراز چقدر دوستان و چقدر خاطرات خوبی شیراز دارم، چقدر دوستان عزیز و خوب و قشنگی دارم من تو شیراز، درجه یکی از شهرهای مورد علاقه منه. یه خبر کوتاه بسکتبالی هم اگه اجازه بدین آقا بگم، امروز خبر در اومد که چه عجیبه، آدم هرچی این خبرهای اینجوری رو تو مملکت خودم میشه، فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی اعلام کرده نه پسرای بسکتبالیست نه دخترای بسکتبالیست حق ندارن پیراهن شماره 91 رو بپوشن. حالا چرا؟ یک جاوید نامی بوده که این پیراهن احمد خسروانی 21 ساله که پیراهن 91 رو میپوشیده، عضو دانشگاه، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بوده، عضو تیم بسکتبال دانشگاه و فرزان شیمران هم بوده، خواهرش اومده گفته این جاوید نام روز 18 دی توسط نیروهای سرکوب کشته میشه، خواهرش امروز اومده گفته که فدراسیون بسکتبال چون خیلی از بچه‌ها و دوستانش شماره 91 شماره احمد رو می‌پوشیدن روح شاد و گفته که حق ندارید این رو بپوشید. ببینید این جمهوری اسلامی حتی از یک پیراهن، شماره یک پیراهن هم که نماد یک جنبش قشنگ جوانای مملکت هست، حتی از این شماره هم هراس داره. آقای مهبودی ببینید کار به کجا رسیده. شما فکر میکنید که این نظام با این اوضاع احوال، این رژیم فاسد میمونه یا میره بالاخره؟
0: ممنونم. یک کاری کردی، گزارش دادی که از این به بعد ما اصلا 91 رو حک کنیم روی دلمون.
1: بله اصلا هممون شماره 91 رو میدوشیم آقا.
0: از این برنامه اسمش برنامه 91. خب به من بگید حسین کلانی که فوتبالیست خوبی بود، نه درجه یک؟
1: بله بله درجه یک حسین کلانی یکی از اسطوره های، امیدوارم که سلامت باشه. الان هم فکر کنم نزدیکای شماست، ایام جام جهانی توی آمریکا بود. حتی این آقای قلنوی و تاج به زور مثل این که یه چیزایی برده بودنش اردوی تیم ایران در تیخوانا، اونجا هم رفت یه دفعه دو دفعه. و یکی از کسانی بود که تا 3-4 سال پیش صحبت‌های خیلی خیلی مهمی در مورد همون داستانی که خانوم‌ها رو راه نمی‌دادن به ورزشگاه اومد صحبت کرد تو چند تا از برنامه‌های ورزشی، رسما اعلام کرد، میگفت شما چه کاری که نمی‌ذارید خواهر و مادر من بیان تو ورزشگاه. اصلا عجیب و غریب بود. من خودم چند بار هر جایی که بودم صحبت‌هاش رو پخش کردم، صحبت‌هاش رو آوردم بیرون، بردم بالا. و یکی از بازیکن‌های درجه یک و از اون نسل طلایی این تیم حشمت مهاجرانی اون دهه 70 میلادی و بله بهترین فوتبالیست بود که از اون نسل هنوز زنده هست و هست. امیدوارم که سالها زنده باشه، امیدوارم تنش سلامت باشه و یه جوری یه جایی یه دفعه بیاریمش، یا حشمت خان و یا حسین عطبان. کلانی رو بیاریمش تو این برنامه برامون صحبت بکنن.
0: حتماً حتماً. هم اخلاق مدار، خیلی آدم بله. شریف، حسین فوق
1: جنتلمن، همیشه با کروات میرفت تو این مجالس بله. اینها با کروات میرفت و همه نگاه ها بهش معطوف بود. بله.
0: مدتی اینجا بودم، رفتن اورنج کانتی، در روژه شرکتی داشتن که کارهای ساخت، چی میساختن این برای آشپزخونه و این که از این کارها میکردن. بعد برگشت دیگه به ایران و خیلی علاقه من بود به ایران بره. برای دوباره منجدن احتمالاً اینجا هستن دیگه، من بیخبرم.
1: بله.
0: آقای تطبع سخنی اگه دارید بفرمایید.
1: نه فقط اینی که الان انشاءالله تو برنامه‌های بعدی باشگاه استقلال که همون تاج سابقه زیر نظر هلدینگ خلیج فارس وابسته به صنایع نفت و پتروشیمی و پرسپولیس که وابسته به هلدینگ بانک هاست، مجتمع بانک هاست، بانک شهر مخصوصاً که فامیلای آقای قالیباف هست، اینها دارن میلیارد میلیارد خرج میکنن، بازیکنها رو از تیمای دیگه میگیرن، خودشونو آماده میکنن. فردا سه‌شنبه هم قرعه کشی جام خلیج فارسه که ما هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم که چه پولایی داره رد و بدل میشه، چه مفسده برانگیز، یه نقل و انتقالات عجیب و غریب خبراش داره میاد که بسیار بسیار پول داره رد و بدل میشه تو این اوضاع احوال اقتصادی مردم، که صحبت از مثلا 100 میلیارد دادن رضایت نامه یک بازیکن رو بگیرن، یا 1,800,000 دلار دادن به یه بازیکن خارجی درجه 2 یا درجه 3 که بیان مثلا تو این تیم‌ها بازی بکنن.
0: الان که دارید با ما صحبت می‌کنید، بیلد خبرش رو تغییر داد. این ماجرای بیلد پرتیراژنشی اروپا سمیرانم، این جنایتی که در آلمان رخ داد، حمله در خیابان کریستوفر در برلین، 16 نفر، یه زن هم کشته شد و عملیات هم وسیله کمین یه تندرو اسلامیست، یه اسلامیست صورت گرفت. جالبه نفر دوم یک مرد ایرانی است، ببینم چی نوشته، که از اوت 2024 مشمول اخراج از کشور بود و فهرست بلندی از جرایم خشونت آمیز داشت. این ایرانی پس از حمله تروریستی به رژه روز خیابان کریستوفر در برلین دستگیر و اندکی پس از آن آزاد شد. از آن زمان این مجرم سریالی زنجیره‌ای ناپدید شده و محل اختفای او در پایتخت نامعلوم است. چگونه چنین مرد خطرناکی میتواند با وجود لغو وضعیت پناهندگیش از بازداشت فرار کند. کدام مقامات در این زمینه مسئول هستند؟ سیستم در کجا دچار نقص است و کارشناسان امنیتی چه میگویند؟ تحلیل کامل را اکنون در بیت پلاس بخوان. گزارشش آمده، حالا وقت هم نداریم، ولی خیلی متاسفم اسم ایرانی ها گره خورد به شکلی. نفر دوم با ماجرای حمله به رژه، اسمش گفتن رژه غرور ها، هم چیزی،
1: بله،
0: رژه افتخار، رژه افتخار، بله، رژه افتخار دیگر باشان بوده. همیانانم در برلین خیلی اسبابه.
1: تو این دو روز آقای مهبودی در صدر اخبار رادیو تلویزیون بود در آلمان، بله. متاسفانه به قول شما یه پای یک ایرانی هم اومد تو این وسط، تو این ماجرا، و خیلی بیشه گفت. این سیاست مماشات این سبس ها، این چپ های اروپایی، هم در انگلیس که شما بخش قبلی صحبت میکردید، در آلمان هم اینگونه هست. همیتونه. و متاسفانه خیلی ها کسایی که اسمشون هست و فیلم ازشون گرفتن و تو اون تظاهرات عجیب و غریب حمایت از فلسطین شرکت داشتن، زیر ذره بین هستن، متاسفانه آزادانه دارن میگردن، و چه بسا که اتفاقات بدتری هم خدا نکنه البته رخ بده تو این کشورها، مخصوصا آلمانی که ما هستیم.
0: اون قبلی اسمش رو عبدالمطلب بود، هم چیزی مال لبنانه، این یکی میگن بله. ایرانی،
1: بله،
0: و لبنان، شیعه لبنانی، ادعا کرده بله. که نه دیگه شیعه نیست، عوض کرده، رفت سنی شده، ولی به نظر من داره نه، این از همین از این کلک هاییست که ما ایرانی ها خوب میشناسیم، کلک های جمهوری اسلامی رو، اینا تخم و ترکه های قاسم سلیمانی هم. خیلی تشکر میکنم آقای غریب، فریبرز غریب عزیز، ممنون، روزنامه‌نگار ورزشی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Eng Funding.
13: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
14: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
13: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
14: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

0: Κάτω τα μυαλά, η καρόχα της ανηθίτα ρημάρομαι. Καλής σας δίκαιας πάρτια σε σαρήν σε ροζ αξιατόι αδαμπή βα μουσικιόι εμά. Γιάννη, ραχήμε μοϊνίε Κερμανσάχη, φαρζάντη Κερμανσά. Πεδάρ μοζόργησα, Χωσέιν Χάνε موین رایا از دشمنان استبداد و از کسانی بود در نسبت مشروط شرکت داشت. آقای موینی کرمانشاهی چندین فکر من پنج تا شیرین و حسین و نوشین و مریم و فرهاد اینا فرزندان آقای موینی کرمانشاهی هست. نوشینشون ماما سلا نوشین خانم عزیز درود بر شما.
1: سلام عرض میکنم آقای میبودی، امیدوارم خوب باشین و تسلیت میگم به مردم ایران برای اتفاقهایی که این اخیراً افتاده.
0: جای پدر خیلی خالیست، ولی اینقدر ارسیه گرانقدری باید باقی گذاشته از خودش دستاوردهاش که ما دیگه هر روز هم این روزها هم ازش برخورداریم و این کارهای جدیدم به فرهاد اینا رو منتشر میکنه؟
1: فرهاد بله روی اینها آهنگ میذاره، با AI این آهنگا رو تنظیم میکنه و این صداها رو هم میذاره روش و اینا رو بیرون میده و بسیار کار زیبایی داره انجام میده.
0: خیلی خیلی فوق العاده.
1: بله
0: همین که یعنی کار به جا در مورد شخصیتی که خودش نیست ولی کارهاش جا داره که دوباره شنوده بشه، مقصد در این نورا.
1: و آقای میبودی من خوشحالم از این که بابا نیست دیگه در میان ما. شاید این یه خورده حرف عجیبی باشه ولی فکر میکنم اگر بود خیلی خیلی قصه میخورد با اوضاع احوالی که الان مملکت ما رو بروست. بنابراین فقط همین به آثارش بسنده کنیم و انشالله که روحش شاد باشه.
0: روحش شاد، یادش گرامی. اول من بفهمید که پدر همکاریشون رو با خواننده ها در اون زمان از کرمانشاه شروع کرده نه از تهران؟
1: نه خیر بابا، اصلا با ترانه هیچ بستگی نداشت. آها. تا به تهران آمد، برای اینکه در یه خانواده مذهبی بزرگ شده بود و کلن هن دو قرار میگرفت. وقتی که به تهران آمد که مجبور شد به تهران بیاد به خاطر اینکه یک روزنامه‌ای داشت در کرمانشاه به نام فلاحشوران غرب و این روزنامه توقیف شد، خودشو به زندان انداختن، مدتی در زندان کرمانشاه بود و بعد به فلک الافلاک تبعید شد و بعد از مدتی تبعیدش کردن به تهران. وقتی به تهران رفت در اداره رادیوی کار مثل بایگانی مانند گرفت. اما هنگامی که متوجه شدن که شعر میگه، آهنگسازا و شعرهای زیبایی میگه، ازش خواستن که بر روی آهنگ ترانه بسازه. پدر من هیچ وقت این کارو نکرده بود، اما شاید با اون استعدادهایی که در وجودش بود تونست آهنگ ها رو درک بکنه، درک قشنگی ازشون داشته باشه و کلمات رو بر اساس آهنگ ها روی اون آهنگ بگذاره. و همونطور که میدونید وقتی که به این کار مشغول شد اولین کسی بود در ایران که تابلو سرایی کرد، یعنی قصه ای رو آغاز کرد و پایان داد در ترانه، که این کار اصلا مرسوم نبود در اون زمان و خوشبختانه یک راهی شد برای آیندگان که بتونن این کار رو انجام بدن. اردلان سرفراز، جنتی عطایی و امثال هم این کار رو ادامه دادن و ترانه های جدید تری ساختن.
0: به خاطرشون هست که اولین کار رو به کدوم خواننده اجرا کرد؟
1: مطمئنم که اولین کار به دلکش داده شد و به آهنگ جواد لشکری بود، اما اینکه کدام ترانه بود مطمئن نیستم. فکر میکنم سفر کرده بود که بعد ترانه بعدی بازگشتی بود از سفر. آه. و این اولین کارش فکر میکنم اولین کارو بود.
0: شده ما قبول میکنیم به عنوان اولین کار گوش کنیم یه لحظه بعدیست که

0: خب هوش مصنوعی میگه این اولین کار آقای معینی کرمانشاهی است 70 سال پیش. فکر کنید کار انگار همین امروز صبح ساخته شد. دلکش این اثر رو خونده، آقای تجویدی این اثر رو ساخته 70 سال پیش و یک زن هنرمند نازنین بزرگ اثرگذار این کار رو اجرا کرده در دوره‌ای که بعد از 70 سال زنها در ایران اجازه خواندن نداره. به میگن ترقی معکوس. بله. خب آخرین کار پدر.
1: باز هم مطمئن نیستم ولی فکر میکنم سلام به پیری بود. فکر میکنم.
0: سلام به پیری و خواننده کی بود؟ خواننده.
1: خواننده بیتا بود و آهنگش از فضل الله توکل.
0: شوهر بیتا.
1: بله. و این ترانه هم باز یک سرگذشتی از پیری به دستمون میده و اینکه این آخرین ترانه فکر میکنم بوده
0: آخرین ترانه.
1: نه.
0: ببینم وقتی که آمدن به آمریکا من دو سه تا گفتگو داشتم با استاد فوق‌العاده بود. گفتگوهای تلویزیونی به خاطرتون هست؟
1: بله.
0: بعد بابا رفتن کانادا، بعد از اونجا من زنگ زد برای من نامه فرستادن. چی خط خوبی هم داشت، خط نستعلیق درجه یادش بخیر. اینجا بله. که بودن برای خواننده کاری ساختن یا نه؟
1: نه خیر،
0: نه ساختن.
1: خب نه. گوش... بابا بعد از سلام به پیری فکر میکنم دیگه ترانه ای نگفتن. بله. چون گفتن ترانه مال جوان هاست.
0: آه.
1: و بله بله درست. سالی ترانه آنچنان خودش رو نشون نمیده، اما الان برادرم روی شعرها غزلهای بابا داره کار میکنه و کارهای خیلی خوبی هست.
0: آفرین.
1: بله واقعا کار، واقعا استعداد عجیبی داره.
0: همینجوره دستش
1: در این کار،
0: فرهاد خان دستش. خب گوش میکنیم آخرین کار آقای معینی کرمانشاهی.

0: شاید به خوابم آیی و مگر به خوابم آیی. از کار درخشانی از آقای شادروان موینی کرمانشاهی. روابط بابا با کدامی که از بچه ها بیشه مثل که حسین ها شیرین، حسین، نوشین، مریم، فراد، به کی بیشتر نزدیک بود؟
1: ببینین با همه نزدیک بود، منتها هر کدوم از ماها به نوعی. من فکر میکنم که شاید بیش از همه با بابا در مورد مسائل هنری صحبت میکردم و شعراشون رو برام میخوندن، نظر میخواستن. خیلی جالبه که ایشون با تمام تجربه‌ای که داشتن هنوز نظر دیگران براشون اهمیت داشت و میخواستن بدونن که آیا این مثلا بیت درسته، آیا این کار درسته، آیا این غزل میرسونه اون چیزی رو که باید برسونه. بنابراین من فکر میکنم که همیشه از این نظرها پدرم جوان بود و خشک نشده بود با عقاید خودش.
0: خیلی خوب، خیلی مهربان و خوش اخلاق و بگو بخند آقای، خیلی محضرش خیلی گرم بود. خیلی خب به من بفرمایید دوست داشت بابا با کدام خواننده بیشتر کار بکنه بین زنها و مردها، کدام یک؟
1: ببینین با اکثر خواننده های اون روزگار کار کرده بود و کارهاشو دلکش و مرضیه زیاد خونده بودن. با عماد رام خیلی خوب کار کرد، خاطر اینکه هم دوستی نزدیک داشت با عماد رام و هم عماد رام آدم بسیار محترمی بود، خیلی نازنین بود و ما ها مثل عمو دوستش داشتیم، با خانوادهش ارتباط نزدیک داشتیم و بابا خیلی عماد رام رو دوست داشت، خیلی زیاد. کارهای خیلی خوبی هم با عماد رام تحویل جامعه داده بود و موفق هم بودن، کارهای موفق بودن. بله بله. اما با همه آهنگسازا و خواننده های اون زمان تقریبا میشه گفت کار کرده بود.
0: یکی از اثرگذارترین و تکاندهن به نظرم بعضی وقتا واقعا کار تکاندهنده است. گوش کنید صدای عماد رام رو و ترانه از آقای موینی کرمانشاهی، گوش کنید.

0: دهنده زلزله عمر دیگه فوق‌العاده. ایمان جان ممنونیم، مهینی عزیز تشکر میکنم، نوشین جان خیلی سپاسگزارم از حضورت. سه شنبه با خانم مهینی کرمانش، نوشین مهینی کرمانشاهی خواهیم بود، بیشتر راجع به خودش صحبت میکنیم، کارهای خود نوشین هم واقعا هم خواندنیست، هم راه پدر رو داره دنبال میکنه، خسته نباشه. تشکرم داریم از فرهاد. از چی فرمودید؟
1: سه شنبه
0: باید نگاه کنم از بعد کسی تاریخ خواستی فرهاد جان. چهارم میشه.
1: آه من چهارم نمیتونم متاسفانه.
0: خب چی میکنیم؟
1: دعوتم کردن برای یه جایی سخنرانی.
0: بسیار عالی. چی میکنیم؟ نه حالا یه روز دیگه، یعنی هفته آینده، به هر حال روزش رو تعیین میکنیم، اعلام میکنیم. گوش میکنیم به کاری ساخته فرهاد عزیز از اشعار پدر.
1: قربونتون برم.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که در این موقع روز با شما عزیزان هستم. انشالله که خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز بخواستم راجع به برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی، Lifetime Income Plan، برای شما عزیزان صحبت کنم. دلیلش هم اینه که بارها دوستان با ما تماس میگیرن و یه احساس نگرانی دارن، استراب دارن. شما این که یک عمری زحمت کشیدین، مثل این دوستان سرمایه جمع کردین، پیچه پی پیچک توی 401k‌تون، IRA، حالا بستگی به کارفرما داره، میتونه 403b باشه، 457، و حالا میخواین بازنشسته شین، یا شاید همین تازگی ها بازنشسته شدین و یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی و حالا یه استرابی دارین، یک نگرانی دارین که آیا من به اندازه کافی سرمایه دارم؟ پیچک من از کجا میاد؟ حالا که دیگه درآمد ندارم، درآمدم از کجا میاد؟ و خب حقم دارین، برای اینکه آمار بعد از آمار نشون داده که بزرگترین نگرانی کسی که بازنشسته میشه سرمایه‌شه، که آیا به اندازه کافی سرمایه دارین و نمیخواین که سرمایه‌تون زودتر از عمرتون از بین بره. دوستان عزیز، اگه خواستین با ما تماس بگیرین و مشورت کنین با ما، Our Fiduciary Advisors، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. پس چه شما 500 هزار دلار، 1,000,000، 2,000,000 یا بیشتر توی این اکانت داشته باشین، نگرانی اینه که حالا که من بازنشسته شدم دیگه درآمد ندارم، آیا باید صرفه جویی کنم؟ شاید خرج کمتر کنم؟ اون مسافرت هایی که یک عمری شما امیدوار بودین که این کار رو انجام بدین، شاید کمتر مسافرت کنم؟ و به خصوص برای شما عزیزانی که ازدواج کردین، ایشالا که سالهای سال با هم سلامت باشین، ولی نگرانی اینه که اگه یکیمون از این دنیا بره، اون یکی، اون همسری که بازمانده هست چه خواهد شد؟ درآمدش چی میشه؟ و اینا تمام نگرانی هایی که شما دارین. دوستان عزیز، در کنعانی ادوایزری گروپ We're a wealth management firm، ولی به خاطر اینکه 40 سال تجربه داریم، یکی از تخصصهای ما برنامه‌ریزی برای درآمد بازنشستگی، Lifetime Income Plan. اینو ما به حالت رایگان انجام میدیم، هیچ تعهدی ندارین، فقط 2 تا میتینگ باید داشته باشیم با هم. تمنا میکنم تلفن نکنین یا تماس نگیرین بعد از 10 دقیقه بگین من Income Plan میخوام. درخواستشو میتونی بکنین، ولی این 2 جلسه طول میکشه. این چون یه قسمتی از اون Retirement Roadmap هست که شامل شما میشه به حالت رایگان، خب جلسه اول ما باید از شما سوال بکنیم، ببینیم اکسپنستون چقدره، درآمدتون چقدره، آیا درآمد دیگه دارین، سرمایه‌تون چقدره. بعد ما اینو روی یک صفحه در جلسه دوم به شما نشون میدیم. قول من اینه که در آخر اون جلسه هیچ مجبور نیستین با ما کار کنین، میتونین رو ببرین خودتون انجام بدین یا هر جور دیگه‌ای. فکر نکنین که این یک وسیله هست که ما بخوایم شما رو تو دام بندازیم.

0: مجبورن خدای نکرده با ما کار کنید. نه، این برای شماست. و اگر سوال میکنی که خب چرا کنانی داره این کارو میکنه، چرا دو جلسه بدون خرج، بدون obligation، تعهد این کارو برای ما انجام میده، برای اینکه این دو جلسه باعث میشه که ما یه ذره همدیگر رو بهتر بشناسیم، ببینید شما از اخلاق ما، روش ما خوشتون میاد. و اگر این جوری بود و حرفای ما، چیزایی که به شما میگیم به دلتون بشینه، بعد انشاءالله شاید بتونیم با هم کار کنیم. این دلیلی که ما این اینکام پلان رو به حالت رایگان برای شما ایزان انجام میدیم. این پلان وقتی که ما به شما نشون بدیم تا 100 سالگی هست، یعنی شما تا 100 سالگی سال به سال میتونید ببینید که چی میشه. و مهمترین چیزش اینه که آسایش خاطر داشته باشین برای خودتون و همسرتون، که در زمان بازنشستگی ما میگیم you don't have a what if retirement، بازنشستگی شما اگر توش نداشته باشه، و بتونیم با خیال راحت به شما نشون بدیم، با خیال راحت، که خرج مسافرت از کجا میاد، خرج عروسی بچه ها از کجا میاد، خرج چیزهای بزرگی که میخواستین برای خودتون بگیرین از کجا میاد، و سال به سال این چقدر داره رشد میکنه. و اگر روزی که نباشین با خیال راحت نگران نباشین که به بچه های چی نمیرسه، قشنگ میتونین ببینین که در 80 سالگی، 90 سالگی یا بیشتر چه مقداری به بچه ها میرسه. خب این میتونه یه قوت قلبی برای شما باشه. تمنا میکنم اینه بدونی که ما اینو به حالت رایگان، کامپلیمنتری، بدون هیچ ابلیگیشنی برای شما انجام میدیم، و شما اینو میتونین برین پلان رو بگیرین و هر کاری که دوست داشتین خودتون باش انجام بدین. دوستان عزیز، اگر خواستین که راجع به این اینکام پلان بیشتر بدونین، یا اینکام پلان خودتون رو، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی خودتون رو برای خودتون داشته باشین، کافی که تماس بگیرین با شماره 877-829-9227، 877-829-9227. حالا چیزی که ما میفهمیم و درک کردیم با صحبت با دوستانی مثل شما و این پلان‌ها رو که ما مرتب ران میکنیم، 90% شما ایزان تأمین هستین، همه چی عالیه. 10% متاسفانه میبینیم که بعد از 10-15 سال سرمایه میتونه تموم بشه. خب دوستان عزیز، کی میخواین شما اینو بدونین؟ آیا ترجیح میدین اینو الان بدونین که بتونیم یه کاری راجبش انجام بدیم؟ شاید مثلا مجبورشین 1-2 سال بیشتر کار کنین. حتما ما نمیخوایم اینو خدا نکرده 10-15 سال دیگه بفهمیم، دیگه کار از کار اون موقع گذشته. پس اینم برای اون دوستانی هست که شاید شک دارین و خدای نکرده جزو اون 10% هستین. 90%ی که شما تأمین هستین، بعد از اینکه ما این کام پلان رو انجام میدیم و میبینی که قشنگ همه چی عالیه تا 100 سالگی، اینجاست که من سکوت میکنم و از شما سوال میکنم که چی میتونه اینو خراب کنه. بعد از 30 ثانیه، 45 ثانیه سکوت خیلی سختی، یه دفعه جواب میاد که استاک مارکت میتونه اینو خراب کنه، یا سود کم. برعکس، شما اومدی همه سرمایه‌تون رو گوشین تو بانک، سودی کمی میگیرین ازش و نمیتونه باش با اینفلیشن، تورم کیپ اپ کنه. و اینجاست که شاید ما بتونیم به شما کمک کنیم. جوری که ما میتونیم کمک کنیم اینه که چه خوب میشه که یه قسمتی از این درآمد شما رو ما دورش گارد ریل بزنیم، حفاظهای ایمنی. مثل جاده که داره میرین، دره بزرگی داره، اگه این جاده نرده نداشته باشه خیلی وحشتناکه، ترسناک میشه. ولی وقتی که نرده هست، یه ذره شما حالت پیس آف مایند بهتون میده، خیالتون راحت تره. پس بعد از این برنامه ریزی که براتون کردیم، اون وقت شما به ما میگین که چه خوب میشه که این مقدار درآمد من گارانتی باشه. یعنی چی گارانتی؟ یعنی اون مقدار درآمد شما مثل سوشال سکیوریتی، مثل پنشن دولت بهتون برسه. درآمد شما متکی نباشه به استاک مارکت. خبر اقتصاد امروز خوب بود، فردا بد بود، اینترست ریت بالا، اینترست ریت پایین، جنگ یا هر چیز دیگه که میتونه اثر شدیدی روی درآمد شما بذاره. این تخصص ماست، تخصص فیدوشری ادوایزر ما هست در کنانی ادوایزری گروپ. دوستان عزیز، این فرق بزرگ ماست با فیشر، ویلز فارگو، فیدلیتی، شواب، جی پی مورگن، غیره و غیره، ونگارد، غیره و غیره. چون اونا تردیشنالی شما رو بیزنن تو ستاکس اند باندز، و این فرق ماست. چون ما ایندیپندنت فیدوشری هستیم، من بالا سر ندارم، چون کنانی ادوایزری گروپ زیر سقف این کمپانیا نیست که اونا اول به فکر شیرهولدرها و استاکهولدرهای خودشون هستن. هر چقدر ادوایزری که شما الان دارین اگه با این فرما هستن آدم خوبی باشه، درست کار باشه، با تجربه باشه، یه ذره دستش بسته است، محدودیت داره، به خاطری که اونا میگن این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو میتونی ارائه بدی ولی اونو نمیتونی ارائه بدی. این فرق بزرگ ماست، و چون ما بیشتر از 40 سال تجربه داریم میتونیم این راهنمایی به شما بکنیم که یه مقداری از سرمایه شما رو در دوران بازنشستگی اینوست کنیم برای گروث، رشد، و یه مقداریشو گارانتی کنیم اون درآمدو، که درآمد شما ماه به ماه، سال به سال، تا آخر عمر خودتون و همسرتون داده بشه. روزی که شما نباشین آب از آب تکون نخوره برای همسرتون. دوستان عزیز، من دیوید کنانی هستم. امروز داریم راجع به Lifetime Income Plan، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، با شما ایزان صحبت میکنیم. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم، کافی که فقط تماس بگیرین، بگین که من راجع به این لایفتایم اینکام پلان شنیدم، من برای خودم یا برای خودم و همسرم این برنامه رو میخوایم انجام بدیم. فقط خواهش میکنم صبر داشته باشین، یه جلسه اول طول میکشه که ما یه مش از شما سوال بکنیم، اون چیزهایی که احتیاج داریم و بدونیم که احتیاج داریم که اون پلان رو ران کنیم، اونا رو از شما اینفورمیشن رو بگیریم، دریافت کنیم، و در جلسه دومی که اونو به شما ارائه میدیم دوست داریم حضورم باشه. ولی برای شما عزیزانی که در نقاط مختلف امریکا هستین، میتونیم با زوم این کار رو انجام بدیم. بعد خیلی خیلی مهمه که تاکید میکنم این پلان رایگانه، کامپلیمنتریه، هیچ ابلیگیشنی هم ندارین، ولی اگر دیدین که واو، من از این راهنمایی خیلی خوشم آمده، از اخلاق، روش، ادوایزری که دارم باش صحبت میکنم، این در کنانی ادوایزری گروپ، از این کالچر من خیلی خوش آمده و شاید که بخوام با اینا کار کنم، اون موقع است که میتونیم قدم بعدی رو با شما ایزان برداریم. امروز برنامه ما راجع به درآمد بازنشستگی بود، ولی اگر دوستان شما ایزان میخواییم با ما تماس بگیرین، چون گفتید ایداد ویداد، این یادم افتاد که بعد زنگ بزنم به کنانی، من یه سکند اپینین میخوام راجع به IRM یا این 401k ما بعد بالاخره یه کاری بکنم. شاید 401k دارین از کمپانی‌های مختلف و کسی اینو براتون جمع‌آوری نکرده، اینا همه اکانت‌های پراکنده است، کسی بالا سرش نیست. شاید در این مدت ما بشونیم شما رو راهنمایی کنیم. شاید که فقط راجب انویتیز میخواییم بدونین، کنجکاوین، چون خیلی آگهی انویتیز زیاد شده این روزا، این خوبه، بده، این بونس ها چیه راجب صحبت میکنن، 20%، 40%، غیره و غیره. ما به عنوان فیدوشریز قشنگ اینا رو براتون تعریف میکنیم. اگر براتون مفید باشه میتونیم چند تا رکمندیشن بدیم، ما با یه کمپانی کار نمیکنیم. اگر هم براتون مفید نبود، به عنوان فیدوشری وظیفه داریم که به شما بگیم، بعد شما میتونید اینفورمیشن رو بگیرید و هر کاری که دوست دارین باش انجام بدین. دوستان عزیز، من دیوید کنانی هستم. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. با آخر برنامه رسیدیم. خدافظی میکنم و تا دفعه بعد خدا نگهد.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
2: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که از این شنبه گفتگو درباره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان رو خواهیم داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب دکتر، خوب هستین؟
0: درود بر شما، من خوبم، بفرمایید.
1: خیلی خوب. عرضم به حضورتون که من زنگ زدم میخواستم یه مقدار منو راهنمایی کنم، یعنی ما رو، من به همراه نامزدم الان اینجا کنار من نشستن، میخواستم که یه مقدار از راهنماییتون استفاده بکنیم و اینکه من یه سری سوال اولیه که شما میدونم از همین پرسیم میتونم بهتون بگم. من 35 سالمه، 36 سالمه و نامزد من هم 35 سالشونه. عرضم بزرگتون که توی امریکا زندگی میکنیم، ایشون 5 ساله اومده، من 2 ساله. بعد من فرزند اول از 2 فرزندم، ایشون فرزند 4 از 4 فرزنده.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من عرضم به حضورتون که من فقط دوره های ساختمان‌سازی توی یک کشور اروپایی رو دیدم. من نزدیک به سالیان زیادیه که از ایران اومدم بیرون، توی اون کشور اروپایی زندگی میکردم و اینجا هم که اومدم الان داره، الان یه شرکت هم ساختمونی رو دارم و الان دارم لایسنس جنرال کانترکتری اینجا رو دارم میگیرم، یعنی امتحاناش قبول شدم، امتحان آخرشون.
0: چند سال در اروپا بودید عزیز؟
1: نزدیک به 17 سال من در اروپا بودم. 18 سال من در اروپا بودم، چون یک سالی وسطش مجبور شدم برم یک کشور دیگه.
0: شما 15-16 سال از ایران خارج شدی؟
1: جان؟
0: 15-16 سالگی از ایران خارج شدی؟
1: بله بله بله.
0: تنهایی؟
1: بله بله.
0: یعنی یه پسر 15-16 ساله راهی اروپا شده؟
1: بله بله، به خاطر یه سری از مسائل من از کشور اومدم بیرون، یعنی یه سری ترسای خانواده ما رو همینجوری راهی خارج از کشور کردم. بعد از اون موقع نزدیک به 2 سال و خورده ای من پیاده می اومدم بدون هیچ حمایت مالی تا من برسم به اروپا.
0: اوکی، بریم سراغ دوستتون. ایشون 5 سال اومدن، ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون خودشون که میگن که تربیت بدنی، لیسانس و تربیت بدنی خوندن.
0: و در ایران کار میکردن؟
1: در ایران بله کار میکردن، توی یکی از رشته های ورزشی مربیگری میکردن.
0: خب الان اینجا چه میکنن؟ در
1: اینجا اصلا کارش متفاوته با اون کار و اینی که یه سری برای خدمات دولتی برای کرگیور هستن، یعنی در
0: متوجه است. به من بفرمایید چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
1: ما از برج 2 فوریه همین امسال، یعنی نزدیک به 6 ماه هم دیگه رو میشناسیم.
0: از چه طریق با هم آشنا شدید؟
1: از طریق یه اپلیکیشن و دیتینگ اپ هم با هم دیگه آشنا شدیم.
0: خب و در یه شهر هستید دیگه، درسته؟
1: بله بله بله بله بله.
0: و با چه شدتی ظرف مثلا 2-3 ماه گذشته هم دیگر میدید؟ هفته یه روز، هفته 7 روز؟
1: نه، ما اولش اینجوری بود که با توی دیتینگ اپ آشنا شدیم، 2-3 جلسه رفتیم بیرون و ایشون برگشتن و من گفتم ما به درد هم نمیخوریم و منم کاملا اکسپت کردم و هیچ چیزی نبود و رابطه تموم شد همون موقع. بعد از 1-2 هفته ایشون دوباره پیغام دادن که ما میتونیم دوست معمولی باشیم با گفتم اوکی میتونیم دوست معمولی باشیم و دوباره چندین بار ما هم دیگر رو دیدیم به عنوان دوست معمولی بودن. من بله البته به ایشون یه حسی داشتم ولی نمیذاشتم ایشون بفهمن، ولی خب ایشون خیلی راحت خیلی مثل یه دوست با من رفتار میکردن. بعد از چند بار رفت آمد خانوادگی که البته ایشون با یکی از بستگانشون اینجا چند بار اومدن پیش من و من رفتم پیششون، بعد ایشون متوجه شدن که من به ایشون احساس دارم و اینا به من گفتن و من هم به ایشون گفتم که برای شرایط من برای اینه، من به دنبال یه رابطه کوتاه مدت نیستم و دنبال یه رابطه بلند مدتم و اگرم اومدم اینجا توی امریکا فقط به خاطر این یکی از شرایط امکانات اینجا سریعتر استفاده کنم و سریعتر خودم رو به اون جایی که میخوام برسونم و اینجوری هم نیست که من اینجا لاتاری برنده شده باشم یا هر چیزی، من بسیار سختی کشیدم مثل بقیه دوستانی که میان اینجا خانوادگی و اینا، اینجوری نبوده یا ویزای کاری و اومدم اینجا که اصلا وقت این دوستی بازی های کوتاه مدت رو ندارم و ایشون گفتن که من بچه میخوام و گفتم منم در شرایطم نیست، من الان اصلا بچه نمیخوام و اینها بود که ما دوباره از هم جدا شدیم، یعنی همون دوستی معمولی هم.
0: یعنی فقط به دلیل مسئله بچه تفاوت چه چیزایی سبب شد که بار اول به این نتیجه برسید که بهتر جدا بشید؟
1: ایشون با این نتیجه که گفتن ما بچه میخوام و خیلی هم براشون مهم بود،
0: آخه سنشون هم چیزی نیست که ایشون بتونن صبر کنن.
1: جان
0: سن ایشون اجازه نمیده صبر کنن برای که یه دریچه ایست که بازو بسته میشه. خب میگه خواسته شونی خواسته معقول بوده. شما میگید من بچه اصلا نمیخواید یا فعلا نمیخواید؟
1: نه نه، من به ایشون گفتم که من از من پرسیدن که شما چرا بچه نمیخواید، گفتم به خاطر اینی که من اولا باید به یه ثبات کاری مالی به همه چی برسم و بعد باید رو خودم دارم کار میکنم ولی مادری هم باید پیدا بکنم برای داشتن فرزنده که آقا اون مادر بدونم از طرف مادرش خیالم راحته. و ایشون به من گفتن که باشه پس نمیخواد، دوباره ما از هم جدا شدیم، حتی همون دوستی ساده از هم جدا شدیم. بعد از چند روز دوباره ایشون اومدن با یعنی اومدن که مثلا با هم دیگه صحبت کنیم، یه سری چیزای کوچیک وسایلی بود که حالا جابجا شده بود بین هم دیگه، رد و بدل شده بود، اومدن اینا رو پس بدن و ایشون دوباره گفتن که نه من فکرامو کردم، تو باید بچه بخوای، خب شما باید با من باید بیای تو رابطه و بسیار اینو خیلی مصر میگفتن و من هم گفتم که ببینید من شرایط من اینجوریه، من الان اومدم تازه اینجوری شده از یه زندگی اینجوری اومدم و الان باید به من شما 6 ماه وقت بدیم، ما هم تازه بعد از این 6 ماه 1 سال بریم زیر یک سقف که ما هم در این مدت همدیگه رو بیشتر بشناسیم، همین که من کارامو به سرعت انجام بدم، به یه ثبات مالی یه ثبات کاری برسم، شرکت هم داره روبرام میشه و همه این چیزها. و ایشون گفتن نه شما بچه بخوا، گفتم بله منم از یه زمانی بچه میخواستم ولی به خاطر سری شرایط نخواستم، ولی اگر شما مادر خوبی باشی منم درک بکنی که من به این شرایط به این ثبات این زندگیم برسم چرا نمیخوام، هر کسی دوست داره یه خانواده خودش داشته باشه. و بعد ایشون اصرار کردن، گفتم شما طرز تفکرت بسیار برای من سخت و خطرناکه، ولی ایشون گفتن که نه من هرچی بخوام از طریق نمیدونم دلاه زنانگیم بهش میرسم و با من آشنا شده. گفتم اوکی ما میریم توی یه دیت، اوکی ما یه مقدار با هم دیگه یه پله جلوتر میریم و ما از اونجا بعد از یعنی دقیقاً 2 ماه بعد از اولین دیدارمون تازه شروع کردیم که با هم دیگه بریم داخل یه ریلیشنشیپ. بعد عرضم به حضورتون که این مدت میرفتیم میومدیم، حالا بالاخره اخلاقامون بسیار با هم متفاوته، معیارهامون بسیار با هم متفاوته و ایشون من هر کاری که من به ایشون میگفتم شما انجام میدی، ایشون به من میگفتن مگه شما به من حلقه دادی، مگه شما نامزد منی، شما کاری نیستی، شما یه دوستی، حالا ما رفتیم تو ریلیشنشیپ. این داستان باعث شد چون من ایشونو بسیار دوست داشتم.
0: چه چیزه ایشون رو دوست داشتی شما؟
1: ببینید ایشون وقتی که من ایشونو میدیدم در اون زمانهای اول، در اون 2 ماه اول، اینجوری بود که ایشون نوع راه رفتنش، نوع حرف زدنش، اصلا نوع آرایش کردنش، اصلا نوع لباساش، همه چی چیزایی بود که من بعد از یه مدتی یه دختری رو دیدم که بسیار همه چیزش معقوله، خیلی آروم حرف میزنه، میدونه کجا صحبت کنه، میدونه چه جوری باید یه غذا رو سرو کنه، یه چیزای بیسیک خیلی ساده و که خیلی هم سخت دیده میشه تو بعضیا. خیلی برای من چون جامعه یه دوستان من جامعه این که از یه مقدار شاید فکر میکنم از لحاظ مالی مقدار بالاترن و خیلی چیزا برایشون مهمه، ساده بودن، نمیدونم رفتار آروم داشتن، خب اینا برایشون مهمه. منم خیلی خوب خودم کار کردم با اینی که نه پدری داشتم نه مادری داشتم نه کسی بوده، انقدر رو خودم کار کردم، انقدر کلاس ها رفتم، انقدر کتاب ها خوندم که خودم رو حداقل برسونم به اون قسمتی که بتونم، اون قسمت از زندگی یا اون قسمت از جامعه که خودم دوست دارم و همیشه آرزوم بوده. و اون پارتنرم هم در اون موقع دقیقا شبیه همون کسی بود که من میدیدم.
0: خب شما که میگید ما با هم اشکالات و اختلافات فراوان داشتیم، بعدم برخورد ایشون در خصوص یه درخواست عادی شما این بود که تو که من حلقه ندادی، یعنی نمیتونی چیزی از من بخوای، و این یعنی نمیبینم، چون از یه طرف شما در جهت یه آرامشی، یه رفتار درست و مناسبی برای با من صحبت کنید، ولی از جانب دیگه یه اشارهی به تفاوتها که ما تو بیشتر زمینه ها با هم اختلاف داریم داشتید، و بعدم برخورد ایشون در جهت موضوعی مربوط به اختلاف رو من متوجه نشدم. بذارید برای این که خاطر اون آسوده باشه پیام ها رو بشتاییم برگردیم، اگر خود شما میخواید گفتگو رو ادامه بدید این کار رو بکنید، اگر ایشون میخواند در این باره و مایلن نظری بدن
1: بشن
0: بشنمشون، پس بنابراین بذارید پیام ها رو بشتاییم و برگردیم، چون من این تفاوت ها رو نمیفهمم. البته شما به دو تا نکته اشاره کردید، چون رو خط رادیو بود باید اون رو خدمتون عرض کنم. اولا هیچ مطالعه علمی نشون نمیده که آدم ها اگر با هم زندگی کنن فایده ای داره از هیچ جهت، مگر در جوامعی که آدم ها اینقدر غریبه هستن که فکر کنن اضافه یه چیز عجیب و غریب از یادم در میاد، ولی تو دنیای امروز که آدم ها میتونن هم دیگر بشناسن و قرار هست که هم دیگر رو فریب ندن، دلیل با هم بودن ها یعنی اون کوهمیتنت ها هیچ کمکی نمیکنه، نه ازدواج درست تره، نه طلاق کمتره، نه اختلاف کمتره، اونو نشون نمیده. دوم معمولا بعد از یه رابطه داستان دوستی اشتباه بزرگیه، و همجاست که در زبان انگلیسی no friendship after relationship، وقتی رابطه ای تموم میشه باید تموم بشه، و الا دوست با هم بودن و دوستان حالا رفتار کردن یه مسئله، دوست بودن دردسرهای بزرگی بعدن تو زندگی هر دو به دلیل آدمایی که میان و میرن به وجود میاره. یعنی میخوام چون به دو تا این نکته ها اشاره کردید متوجه زمینه این که شما یه مقدار زیادی خود ساخته ای تو باورها و اعتقادات خاص خودتون رو دارید رو متوجه هستم، ولی به هر حال اون نکاتم جای گفتگو داره، ولی اصلا بحث من الان اون نیست، بحث من با شما این است که واقعا کجا با هم متفاوتید، کجا شبیه و مانند همید، و به هر حال چه حسی احساسی نسبت به هم دارید و بایدی چگونه زندگی داشته باشید، که البته یه موضوع مهمش مسئله بچه هست، یه موضوع دیگرش اینه که شما میخواید به این مرحله از ثبات و قرار به نظر میرسه اقتصادی برسید که بخواید چنین کنید، ولی سن ایشون به هر حال اون اجازه وقت کشی رو نمیده، برای اینکه اگر یه موقع اولا تو خود رابطه شما میتونه دیر بشه، دوم اگر یه موقع رابطه به هم بخوره دیگه ایشون فرصتی برای تمام عمر نخواهد داشت، بنابراین مثلا چون به نظر میرسه ایشون علاقمندن به داشتن فرزند. بنابراین میریم و پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم، هر کدومتون هر جور که دلتون خواست به گونه ای که مایل هستید گفتگو رو آغاز میکنیم و ادامه میدیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات.
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید، یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید؟
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دوستشون گفتگوون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: جان باید دکتر.
0: جانم بفرمایید.
1: بله، عرض کنم خدمتون که همینجوری که داشتم میگفتم، بعد من از ایشون خواستگاری کردم به خاطر اینکه ایشون رو دوست داشتم و به خاطر اینکه هر چیزی که میگفتم ایشون قبول نمیکردم. گفتم مگه شما نامزد منی؟ و من گفتم اوکی، بذار من یه قدم به این زندگی نزدیکتر بشم و علاقه خودم رو نشون بدم.
0: آخه عزیزم، شما چه چیزی میخواستید که ایشون حرفشون این بود که تو نام، اگر نامزد منی، یعنی اگر نامزد من بودی انجام میدن ولی نه؟ مثلا چه چیزی از ایشون میخواستید؟ بله بله. که پاسخ ایشون، مثلا یه مثال میتونید به من بزنید؟
1: بله، من میگفتم که میشه از شما بپرسم که این دوستای اجتماعی شما، دوستای پسر اجتماعی شما کیان؟ خب برای چی مثلا با آقای فلانی میری شما مثلا باشگاه؟ خب مثلا یکی از دلایلش همین بود که آقا مثلا خب. شما
0: این کاملا مرتبطه به شما سطح نامزد نباشید.
1: آره ولی خب ایشون خیلی از چیزا چون بالاخره خیلی آزادانه زندگی میکنن، بسیار روپای خودشون هستن، سر کار میرن.
0: نه صبر کنید عزیزم، نه صبر کنید، صبر کنید. روپای خودش آدم بیسته، خب خودش پول در بیاره خرج بکنه. خیلی متفاوت است که کسی در چارچوبی که میشناسیم رابطه میان زن و مرد فکر کنی که اونجا هم داشتن رابطه، نه اینکه بگم ایشون رابطه‌ای دارن یا رابطه بدی دارن، این چیزیست که به کسی مربوط نیست. یعنی چی؟ مردم درباره اینکه کسی گذشته چی داشته، چه خبر بوده تو زندگیش کار دارن، در اینکه مقدار زیاد این گذشته تعیین کننده آینده هم هست.
1: بله
0: اوکی. خب
1: ولی مثلا ایشون دوستای پسر داشتن، یا مثلا توی صفحه اجتماعی هزاران نفر آدم هستن که نمیدونم با ایشون دوستن یا هر چیزی که هست. اصلا من میگفتم که ببخشید توی زندگی من که همچین چیزی نیست. اوکی شما میتونید هر کاری دوست دارین بکنین، ولی اجازه نداری با دوستای پسرت بی باشگاه شوخی پایین تنه بکنی. برای من اصلا شاید خیلی از مردها قبول کنم، ولی برای
0: من کاری به همه مردا ندارم عزیزم. نه تفکر عزیز، شما چرا هی فکر میکنید که دارید بحث آزادی رو در یک محیط اجتماعی میکنید؟ آدم ها میخوان برن با یک کسی ازدواج کنن، یکی از حرفاشون هست که ما میریم ایران زندگی میکنیم. کسی که نتونه برای کسی تصمیم بره کجا زندگی کنه، ولی حرفشون هست که ما برم ایران میریم، با من میریم. هر اینه که هیچ، شما وقتی که میبینید که ایشون یه روابطی دارن که شما اون رو درست نمیدونید، این که شما نامزدشون هستید یا نیستید چه فرق میکنه؟ این رابطه بعدی بعد شما برای چی میخواید همچین رابطه ای رو ادامه بدید اگر اون روابطی که ایشون دارن رو درست نمیدونید؟
1: بله من خیلی از کارهای ایشون رو درست نمیدونم از نظر خودم، و بارها صحبت کردم و ایشون فقط به من میگن که شما میخواید منو عوض کنی، شما باید بری با یه کسی که از خودت بزرگتره، چون من یه زندگی چندین ساله قبل هم داشتم و ایشون در جریانن و پارتنر قبلی من اکس من چند سال از من، 3-4 سال از من، 5 سال از من بزرگتر بوده، و اینکه ایشون خیلی به اینن که شما پیر شدی، شما نمیفهمی، شما آزادی های من رو متوجه
0: نمیشی. من عزیزم من اصلا باورم نمیشه. آدم ها وقتی ازدواج میکنن کسی رو پیدا میکنن که در کلیات، در فلسفه، در جهان بینی، در احتیاجات، در اولویت ها، در آنچه که براشون مهمه نیست، مانند خودشون باشن. شما این فاصله ها و تفاوت ها رو که میگی با سخنرانی که حل نمیشه. ایشون برگردن بگن تو پیری، من دوست دارم جوونم اینجوری لباس بپوشم، خب حتما ایشون حق دارن هر جوری میخوان لباس بپوشن، شما هم میتونید بر اساس تعریف ایشون پیر باشید. اما ما در این برای چی با هم دارید گفتگو میکنید، رفت و آمد میکنید، میبینید به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه؟ نه من یک کفشی خریدم که اندازه پام 8، این کفش 4، پام نمیره. نمیشد بحثه که دنبال کفشم میگردم، اونم که من نمیخوام بخرم کفشه، علتش هم این است که اندازه پای من نیست. من تلاش شما رو ظرف دوسته تا گفتگویی که میکنم چون معطل موندم، چرا اگر یه چنین اختلاف نظرهایی هست در این حدی که شما میگید و پاسخ ایشون هم این هست، یعنی پاسخی که میدن هم اینه، شما چرا هنوز میخواید این رابطه رو ادامه بدید؟
1: نه من نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم، من فقط میخوام ببینم که آیا نظر شما به اینه که ما این رابطه رو قطع. البته من از ایشون خواستگاری کردم، به ایشون حلقه دادم.
0: به چه مناسبت خواستگاری کردید؟ به چه مناسبت شما که هنوز تصمیم نگرفتید به هم میخورید، به درد هم میخورید، خواستگاری کردید؟
1: دقیقا به همونی که اولش دوباره اشاره کردم بهتون، به اینی که من هر چیزی که میگفتم ایشون میگفتن شما
0: عزیزم، آخه شما آدمی که میگید من خود ساخته هستم و اینقدر اون همه فشار رو تحمل کردم و خودم به اروپا رسوندم و خودم رو ساختم و به اینجا رسوندم و همه اینا که عالیه، به این نتیجه رسیدید که اگر یه کسی یه چیزی رو بهانه کرد برگرده بگه چون تو 2 تا خواهر داری 3 تا خواهر نداری پس من از تو خوشم نمیاد، شما باید برید خواهر پیدا کنید؟ آخه یعنی چی؟
1: دقیقاً الان من سوال من از شما همینه. من گیر کردم بین یه بازی که تو ذهن خودم یه بازی روانی ایجاد شده. از یه طرف این خانم خودش میاد میگه شما باید با من باشی، از یه طرف خودش
11: یعنی چی با... از همچه بیس عزیزم بیس، کی میتونه بیاد به یه کسی بگه تو باید با من باشی؟ از حرف خنده داره. شما تو خیابون میرید یه خانم آقای رو پیدا کنید بگید تو باید زن من باشی، تو باید شوهر من باشی. یکی برمیاره به شما میگه تو باید با من باشی. اگر در جدی میگه که اصلا حرف بسیار بیپایه بیمایه و غلط و بیمعنیه.
1: پس که تارو شما صحبت کنم.
11: من حرفی ندارم، من دارم حرف شما رو میزنم. من اصلا میخوام شما چرا این موضوع رو به عنوان یه جواب میگیرید؟ من به شما بگم حالتون چطوره، شما برگردید بگید حسن آقام رفته ماشین خرید، آیا چه ارتباطی با هم داره؟
1: میگم من در اون موقع بسیار ایشون رو دوست داشتم، بسیار
11: ایشون دوست داشتم. چه بازی ده عزیزم، من اصلا باور نمی کنم. من دیگه شما دوست داشت چه ایشون دوست داشت؟
1: بخاطر اینکه من وقت ندارم، دقیقاً همینجوری که ایشون وقت ندارم. من دیدم از یه دختری بسیار با یه سری 70% از معیارهای منو داره و منم سریعتر میخوام برم تو جامعه و من اصلا وقت این داستانا رو ندارم. اوکی 30% هیچ کس
11: اصلا ابداً در جهت چارچوب ازدواج مسئله وقت ندارم نیست.
1: دقیقاً همینجوری که ایشون میگم من وقت ندارم، فقط بچه میخوام.
11: من اصلا نمیدونم تعجب میکنم. من ملاک بیشی که ملاک عقل و علم و واقعیت نیستن که شما منو به ایشون مراجعه میدید. من دارم میگم شما
1: ایشون الان دارم میگن که اگر شما ندید من میرم گوشیو بدیم برم صحبت کنم.
11: خب حتما
1: بعد ایشون هیچ جوره به از نظر من نمیتونم بگن آقا ببخشید تقصیر منم هست. همیشه من مقصرم.
11: اصلا قرار نیست که ایشون بگن ببخشید تقصیر منم هست. شما با هم آشنا شدید، ببینید به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه. تقصیری کسی نیست، هیچ کسی ایبو ایرادی نداره. این همه آدم با هم دوست میشن، به هم میزنن یا میمونن به خاطر اینکه به این نشه میرسن که به هم میخورن به درد هم میخورن. کسی نمیگه یکی درست یکی غلطه، یکی مقصره یکی نیست. ایشون دلشون میخواد در این گفتگو شرکت کنن، منم خوشحال میشم. هر جور دلشون
12: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
11: خواهش میکنم. چه خبر است بینتون؟ شما موضوع رو چگونه میبینید؟
12: آقای دکتر، من اول که با ایشون آشنا شدم و دیت رفتم، ایشون از سختی های زندگیش و مراحلی که به اینجا رسیده گفتن. من اعتماد نکردم، احساس کردم ایشون داره صحبتاشو به من دروغ میگه. برای همین بعدم من خب چون ایشون با ویزای سرمایه‌گذاری وارد این کشور شده، من احساس کردم تو اون دیت که ایشون دوباره یه آدمی میگرده که بتونه از طریقش گرین کارت بگیره و اقامت بگیره و کلا اینجا بمونه، چون ایشون ویزاشون 5 ساله هستش. بعد بهش گفتم من نمیخوام باهات ادامه بدم. خب باشه، مشکل نداره، خداحافظ. بعد از یکی دو هفته من به ایشون تکست دادم که میای بریم یه کافه جایی بشینیم، ولی فرندی، دوستانه. من به هیچ عنوان نمیخوام وارد رابطه بشم. در حال حاضر توانشو و حالشو ندارم، تواناییشو ندارم وارد رابطه بشم.
11: نه سب کنید، شما برای چی به یه آدمی که به صورت رابطه آمده جلو میگید من فقط میخوام دوست باشم که حتما اشتباهه؟ دوم تو شما در این سن 35 سالگی که وقتی این که فقط بخواید دوست باشید ندارید، مثلا وقتی بچه میخواید.
12: درسته، خواستم در کنار این مسئله که میگم موضوع دوستانه باشه، خود واقعیشو نشون بده و حالا هر چیزی که هست راست دروغه. اینجوری احساس کردم که
11: بنابراین شما حرف تو این است که من خواستم او رو بیشتر بشناسم و بنابراین در حالی که شما شناخت اولتون این بود که این آدم به گونه ای که آمده اولا گذشتش رو دروغ میگه، دوم اینجا که آمده به دنبال یک کسی است که بتونه از طریق او گرین کارت بگیره و در اینجا اقامت کنه، ولی با وجود این خواستید ایشون رو بشناسید. خب بس. چی شد نتیجه اون میل شما برای شناخت ایشون؟ به کجا رسید؟
12: بله، و من برگشتم گفتم من میخوام دوست باشم با تو. گفت مشکل نداره دوست باشیم. بعد من فهمیدم ایشون به من علاقه منده طبق گفته ایشون. من گفتم من یکی از پلنام برای ادامه دادن یک رابطه بچه دار شدنه، چون من فرصتی ندارم. و من گفتش من بچگی خوبی نداشتم، پدر خوبی نداشتم، من نمیخوام بچه دار بشم. دلیل بچه دار نشدنه که ایشون نخواست همین موضوع بود. گفتم بچگی خوبی نداشتم و نمیخوام بچه دار بشم. بعد من برگشتمش گفتم خب تو مگه نمیگی منو دوست داری، به من علاقه مندی؟ خب کسی یکی رو دوست داره انقدر راحت دستش نمیده، تو هم از موزد یه ذره بیا پایین. خب باشه، پس تا زمانی که شرایط مالی من و کاری من 100% اوکی نشود، من کار انجام ندیم. گفتم باشه، ما با هم دیل کردیم.
0: یعنی چی شما بچه؟ اولا یه کسی به شما میگم بچه نمیخوام، بزرگترین دلیل آدمایی که بچه نمیخوان این است که از کودک و کودکی بعدشون میاد که دلیل اصلیش هم از اونجا بیاد. اون به کنار. دوم، ایشون با توجه به اینکه میخواد بیزینسش رو بسازه و در امریکا هست و با همه پیچ و تاباش، که این حرف چند ساله. شما از یه طرف قبول کردید که چند سال منتظر بمونید تا ایشون وضع مالیش خوب بشه؟
12: گفت یکی دو سال آینده، یه سال آینده به من قول بده که بچه دارش. گفتم باشه، من که یه سال آینده رو
0: بده. یعنی نه نفهمیدم، شما من میخواستید ازدواج کنید؟
12: ایشون گفتن که من دنبال یه رابطه ایم که خانواده تشکیل بدم، خانواده رو دوست دارم. منم گفتم منم دنبال یه رابطه ایم.
0: خیلی خوب، ولی ایشون کسیست که بچه، ولی ایشون کسیست که بچه نمیخواد. شما با همچی آدمی میخواستید ازدواج کنید؟
12: ولی موافقت کرد آقای دکتر و من گفت باشه بید. من بچه دوست دارم، مشکلی هم ندارم.
0: خب حالا بچه دوست داره، ولی خب باید صرف کنین تا پس مالیشون خوب بشه.
12: چون داشتن توی مرحلی میرفتن که دیگه
0: من از این که ببینید عزیز من از این که آدمی چیزی رو بخواد خیلی براش دلیلی علتی نداشته باشه آشنا هستم، اون مهم نیست. ولی این که آدم یه استدلالای عجیب و غریبی بکنی که هر دوتون کردید، ایشون کردن، شما هم دارید میکنید، که خب اینا درست نیست. از اینا نتیجه گیریایی است که غالب اوقات کار دست آدم میده، برای که انتخاب غلطی میشه. شما یک کسی هستید که حرفی میزنید که معقول است که من میخوام صاحب خانواده بشم و بچه داشته باشم، سنم هم طوری است که من اجازه نمیده وقت بکشم و ایام رو بگذرونم، برای که بعدن برای خود من و برای بچه گرفتاری درست میشه. تازه اگر بچه دار بشی بیشونه من پیش از اول این است که من به دلیل کودکی و آنچه که بوده بچه نمیخوام و شرایطی سخت و تلخی که داشتند. حالا به من بگید دوتا حسن این آقا از نظر شما چیه؟ دوتا چیز خوبی که ایشون دارن چیه؟
12: آدم مستقلی هست و تونسته خودشو، یعنی از دید من این آدمیه که هر جایی که بندازینش میتونه بلند شه، موفق باشه و خودشو به جاهای خیلی بالا برسونه.
0: این دلیل ازدواج شماست با ایشون و علاقه شماست با ایشون؟ یعنی همه آدمایی که همه آدمایی که میخوان در زندگیشون موفق بشن فرد ایدئالشون. منم دارم دقیقاً میگم. ببینید عزیز، ما تو دنیای هستیم که به روزی که کسی میگه من دوستش دارم با دو تا سه تا چهار تا پنج تا صفت اخلاقی شخصیتی در اون آدم رو توضیح بده که اونا رو میخواد.
12: بله، آدم خیلی کرینگیه، خیلی به من توجه میکنه، خیلی به من محبت میکنه، خیلی هوای منو داره از لحاظ مرد بودن.
0: از لحاظ مرد بودن من نمیفهم یعنی چی.
12: یعنی خب خیلی از آقایون کاری که برای من انجام میده یا محبت هایی که برای من میکنه، من توی اکثر آقایون نمیبینم که این کارا رو برای
0: که دنیای برابری با شما، برای چون همین کارا رو که ایشون میخواد شما هم انجام میدی؟
12: نه.
0: اوکی.
12: خیلی هاشو، یعنی من به خاطر
0: شما که تازه هر حرفی که ایشون حتی سوال ببینید عزیز، این یکی جواب بدید. شما میخوام ویژگی روانی، یکی میگه من دوست ندارم و درست نمیدونم که شما با مردان مختلفی در ارتباط باشید، حتی با اینا مثلا باشگاه ورزشی برید، و پاسخ شما اگر ایشون درست میگن این بوده که تو که نامزد من نیست، کسی تو زندگی من نیست این حرفو بزنی. واقعا این استدلال شما بوده؟
12: استدلال من این نبودش. ایشون به من میگفت که، و هنوزم داره به من میگه، اینستاگرامتو پاک کن، شوهر دوستتو از توی اینستاگرامت بلاک کن، نمیدونم مردای پیجتو بلاک کن. در صورتی که من اصلا آدمی نیستم. ایشون شبای که من میخوابم تلفن منو برمیداره میره.
0: من سوالم اینه، نه کنید این کارو با من. جواب منو بدید، شما یه همچین چیزی رو که ایشون از شما میخوان درست نمیدونی؟
12: چرا میدونم، ایشون آخه ایشون برگشت به من گفتش که من با دوست اجتماعی که تازه از نیوجرسی اومده بود کالیفرنیا، ایشون به خاطر شرایطی که نداشت، من چند بار بهشون گفتم با من بیا بریم جیم که بتونی به عنوان گست با من بیای توی جیم، و من نمیدونستم این بعدش میاد به خاطر که مستقیم به من نمیگفت. میومد دم در باشگاه وای میساد با یه جعبه توت فرنگی که اومدم به بهانه توت فرنگی که به تو بدم تو رو ببینم.
11: خب یعنی شما به اینتون این گفتگو، شما از یه طرف به من عزیزم یه خط رادیو هستی، دادگاهی هم اینجا نیست، شما از یه طرف میگید ایشون داره میگه با اینا نمیخوام باشه، اینو ببند اینستاگرام، ببند با اینا دماغ قطع کن، بعد شما میگید من فکر نمیکردم ایشون اینو میخوام.
12: آخه آقای دکتر الان در حال حاضر داره اینا رو از من میخواد و اینا خیلی بیشتر شده. اون اوایل نمیگفت آقا این لیست من این خواسته ها رو از تو دارم.
11: کسی که این کارو نمیکنه لیست عزیزم، قصه این که یه مردی و یه زنی از کسی که باش میرم بیرون این باشه که روابط گذشته تو کاملا قطع کن هیچ غیر عادی نیست.
12: من قطع کردم، من این آقا رو قطع کردم، بلاکش کردم، گفتم من نام زدم راحت نیست ما با هم در ارتباط بشیم، خدا نگهدار.
11: پس شما به میل ایشون عمل کردید در مورد همه؟
12: بله من عمل کردم، بلاک کردم این آدم رو از تو اینستاگرام من و تلفنم.
1: فقط همین یه نفر نبودن که ایشون با 5000 نفر فالوور هر دقیقه ما همین بساطو داریم. بعد دختری که من اصلا توی این داستانه شک و این حرفا نبودم که بخوام این کارا رو بکنم، ایشون تا مثلا تلفنش یه جا هست آدم آقا اوکی اصلا یه چیز خیلی مهم از اینجا شروع شد که آقا من میخواستم اینم ساعت چنده، یک جوری ایشون با من رفتار کردن، دست نزن به پر هوا، یعنی یه استرس آدرنالین فول که من اصلا میگم بابا تو که چیزی تو کاری نمی کنی چرا پس این حرکات رو میکنی؟ من که تلفنمو به شما میدم شما به من میبری سر کار میاری، وقتی شما اینجوری میکنی پس نه یک بار نه دو بار ده ها بار، وقتی که شما دوست همینی که میگه دوست شوهر دوستشون وقتی نمیدونم کلی نمیدونم استیکر و اینجوری و اونجوری که هیچ مردی قبول نمیکنه هست، وقتی ازشون میپرسم ایشون کی هستن ایشون همیشه برای من حمله میکنه به من. من این لباسو پوشیدم دیگه، شما الان شوهر منی، من هر چی که دلم بخواد میپوشم، هر کاری که دلم بخواد میکنم. بعدم توی درگیری ها توی بحث ها فقط ایشون میان یک سری حرمت هایی رو خورد میکنن که اصلا اون علاقه من دیگه الان من فکر کنم تتمه هاش مونده. اوکی. که مثلا من الان میرم نمیذارم حالا به هر دلیلی بحثمون شده، من الان میرم بار، میخوام به همین الان آخر هفته دوست دارم برم بار، برم بشینم اونجا در بار، میگم اصلا چه ربطی داره، چرا این کارا رو میکنی، چرا این حرفا رو میزنی، الان موضوع چه دیگه است؟
11: نه ایشون دارن ایشون دارن به نه صاحب شما خودتونه به اون راه نزنید عزیز. شما اینکه تو اروپا ایشون حرفش این است که من یه زندگی دارم که خودم درست و غلط و قوت شو میدونم، به تو هم مربوط نیست.
1: آفرین.
11: خب حالا شما چی میگید؟ شما یه همچین کسی رو میخواید؟
1: نه نمیخوام، ولی نمیدونم چجوری ازش بیام بیرون یا باش کنار بیایم.
11: آو چجوری
1: ما الان سر دوراهی موندیم. اگه بگم من میخوام بیام بیرون، ایشون دیروز بعد از حالا بعد از مثلا چندین وقت، هر چند وقت یه بار که ما بحثمون میشه سر موضوعات مختلف، ایشون میگن آقا من تو این رابطه هپی نیستم، و من هم همینو میگم منم هپی نیستم، پس بیا جدا بشیم، بیا تمومش کنیم.
11: خب
1: میدونین
11: شما احتیاج به اجازه از کسی برای تموم کردن رابطه داری، آدم میره دنبال کارش.
1: آره ولی من مثلا اگه بگم من میرم دنبال کارم، ایشون اینجوری هم که هر وقت میخوام قهر میکنم میرم، من این نه تماسی میگیرم نه تکسی میدم، چون میگم تموم شد رفت.
11: خب
1: ولی مثلا ایشون
11: به شما چه مربوطه؟ من اگر تلفن الان بگم رو شما قطع کنم، خب قطع کردم تموم شده دیگه. ما در دنیایی هستیم که آدما آزادانه با توافق میان به سمت هم، آزادانه و توافق حتی بعد از داشتن 5 تا بچه از هم جدا میشن. ما دنیایی نداریم که کسی بسیار کسی رو نگه داره و بگه باید باشی. حق داشتن رابطه رو داریم، حق جدایی رو هم داریم. وقتی حتی شما به اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نگاه میکنی دقیقا همینو میگه. ما که از یه دنیایی نمیایم که بگن طلاق حق مرد، زن نمیتونه جدا بشه، یا بگیم حق زنه چون مثلا بهش این حق رو داریم. من اصلا ترجم میکنم شما اگر نمیخواید خب نمیخواید. شما چرا فکر میکنید یه رابطه ای که اینگونه که شما من میگید با هم متفاوتی و تفاوتتون هم تفاوت مزاحمه، تفاوت مکمل نیست، ولی میخواید با هم باشید باشید، میخواید جدا بشید بشید، ولی کسی اجازه احتیاج نره به دیگه از دیگری اجازه بگیره من باهم جدا بشم، چه چیزی رو ندیم. حالا اگر دلتون میخواد که فکر کنید حرفی برای گفتن یا شنیدن دارید که من نمیدونم چی، ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم. اگر دلتون خواست رو خط بمونید و بنابراین اگر فکر کنید اصلا حرفی تازه برای گفتن و شنیدنه گفتگو کنیم، اگرم نه لطفاً تلفن رو قطع کنید. من از فرهود خانم میخوام که با شنونده عزیز بعدی برنامه رو بعد از پیام ها آغاز کنیم. لطفاً با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
13: مرمه چاپ چاپ
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
14: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
15: الو سیمین.
16: بله جانم. چی شده؟
15: ببین منو امروز اخراج کردم.
16: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
17: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
18: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
19: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
20: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
21: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
22: هول ویت ماما لواش.
21: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
22: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
21: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.

0: $10.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم اما تصمیم گرفتند که گفتگو رو ادامه دادن، بنابراین با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
3: سلام دکتر جان.
2: سلام، بفرمایید.
3: میدونم که همیشه خوب و قبراخ هستین، برای همین احوال پرسی رو اسکیپ میکنم که بریم سر اصل مطلب. من دکتر در مورد پسر 4 سالم در واقع میخوام با هاتون صحبت بکنم. خیلی گشتم توی این فایل ها ببینم
2: شما...
3: میتونم
2: به من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتون؟
3: من 41 سالمه، همسرم 43 سالشه.
2: چه مدتی ازدواج کردید؟
3: تقریبا 10 ساله.
2: فرزند چی دارید؟
3: یه دونه پسر 4 ساله.
2: چرا با وجودی که 5 سال مثلا ازدواج کردید نخواستید بچه دار بشید؟
3: همسر من اعتقاد داشت که شما مثلا زود اومدی، دیر اومدی کانادا، من 20 خوده اینجا هستم، برای همین تا بخوای بیای محیط آشنا شی، مثلا کالج رو بری، درس رو بخونی، کار رو شروع کنی، بعد یه مقدار زمان به خودت بده. بعد دکتر اومدیم بچه داشتیم، افتادیم به کووید و اینا، دیگه بعدش اقدام کردیم متاسفانه. خودمون حتی بچه بیشتر دوست داشتیم، یعنی بیشتر از حتی 2 تا، ولی اینقدر شرایط سخت بود برای ما. واقعا میدونم که بهونه برای شما محسوب نمیشه، ولی واقعا سختی کشیدیم و نتونستیم.
2: شما چند سال کانادایی؟
3: من 10 سال کانادا هم، همسرم هم 22 ساله.
2: هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
3: من گرافیک دیزاین، یعنی بچلرش رو دارم. بعد همسرم توی ایران فقط دیپلم دارن.
2: وقت شما چی کار میکنید خودتون؟
3: من سالهای سال هرستایلیست بودم و ولی الان دارم میخوام که تغییر شغل بدم.
2: همسرتون چی کار میکنن؟
3: اپلاینس اینستالر هستن.
2: بسیار عالی. خب به من بفرمایید موضوع پسر 4 سالتون چیه؟
3: دکتر راستش رو بخواین من خیلی درگیر 2 تا موضوع شدم با پسرم. یک موضوع این که پسرم وقتی که مهد رو شروع کرد تقریبا 2 سالش بود، یعنی دیکر رو، بعد وقتی که خواستیم بریم دیکر خیلی مقاومت به خرج داد. باورتون نمیشه شاید 4 ماه این بچه گریه کرد، ولی ما باید سر کار میرفتیم و مجبور بودیم.
2: خب شما چرا آمادش نکرده بودید؟ نه سب دلیل گریه بچه، دلیل گریه بچه چند چیزه. اگر اضطراب جدایی داره نشون میده که بین 7-8 ماهگی تا 18 ماهگی اشتباهاتی کردید که اون سبب بوده. اگر نه باید یک آمادگی رو درش به وجود میوردید که به یه اندازه زبان بدونه. 2 با بچه های دیگه تو محیط های بازی و اینا او رو درگیر میکردید که هم بتونه با بچه های ارتباط برقرار کنه هم زبان یاد بگیره. بعد محیط مهد کودکی که میخواستید ببریدش اگر اجازه میداد

0: خودتونم یه چند جلسه می رفتید، مورد بعدش اونجا با یکی از بچه های مهد کودک دوستش می کردید که بعد از ظهر شنبه شنبه با هم باشید، بعد روز مهد کودک دوشنبه مثلا با هم راه می افتید با دو تا مادر رو تا بچه ها می رفتید اونجا. یعنی راهی باید پیدا می کردید که این ماجرا رو پایان بدید. بچه که هیچ دلیل نداره 4 ماه وقتی میره بچه مهد ناراحتی بکنه. اولا کی از بچه مراقبت میکرد؟ کی از بچه مراقبت کرد در 2 سال؟
1: ببینید همینا، من تمام این مواردی که میگید ما رعایت کردیم. یعنی حتی پسرم از ابتدا چند تا سوال کردین رو من دقیقا میتونم بگم. مثلا زبانش اصلا ابتدا با انگلیسی شروع کرد، ما همه فارسی تو خونه حرف میزدیم.
0: سوال من دو سال اول کی از بچه مراقبت میکرد؟
1: منو همسرم و همش هم مداوم باهاش بودیم.
0: اوکی، پس چرا نمیتونست از شما جدا بشه؟
1: خب همون نمیدونیم، یعنی حتی بیرون هم میبردیمش با مثلا با بچه های دیگه، پارک و اینا مدام بود بازی میکرد، فرند میکرد. اما من حتی از معلماش خواستم اجازه بدید من 2-3 جلسه بیام، گفتن نه اصلا ما همچین اجازه رو نمیدیم، بچه ها باید عادت کنن. اگه شما بینین توقع داری که همیشه باشین. کره ای بودن ولی خب ایرانی و امریکایی هم.
0: خب شما نباید اونجا میرفتیم، میخوام رفت یه جای دیگه که قبول میکردن شما برید، برای که قانونی که وجود نداره.
1: آخه به دکتر ویتینگ لیستمون بود دیگه. اینجا خوب اوایل دیکه خیلی سخت بود، الان بهتر شده یکم، نیم جای دیگه ای نبود. ده هزار دیر کردیم دکتر. ببینید حالا الان به یک نقطه رسیدیم. حالا من الان اینو میگم، ایشون دیگه بعد 4 ماه به قدر که اصلا از مهد کودک هم نمیخواست در بیاد بیرون، انقدر با دوستاش دوست شده بود و یه سری دوستای عالی، همیشه هم با سن بالاتر از خودش حال میکنه، با پایین تر حال نمیکنه. بعد که دیگه این با دوستای مثلا 3-5 رو مثلا با اونا وقتی این طرف بود قبل از 3 سال این میرن با اونا بازی.
0: بیاد الان به من بیاد الان چه خبر عزیزم؟ خیلی ساده است که یه بچه پسری که تک هست معلوم میره سراغ بزرگتر، قرار نیست بره سراغ کوچیکتر. اونو ولش کنید بگید الان چه مشکلی باش دارید که
1: الان همینا میخوام بهتون بگم که اوکی شد همه چی. بعد از اینجا بهتون بگم، بعد این بچه ها رفتن و رفتن این بچه ها باعث شد این یه مقدار چیز بشه، ناراحت و غمگین بشه. یعنی بچه ها گراجویت شدن، بعد دیگه هی به من گفت مامی من نمیخوام برم و اینا. بعد دوباره بعد از یه مدت،
0: یعنی چی بچه ها رفتن؟ شما چند تا بچه تو اون محصه کودن؟
1: گراجویت شدن بچه های 3-5، یه سریاشون که دوستای این بودن گراجویت شدن، رفتن که برن کیندرگاردن.
0: خیلی خوب، میگم چند تا بچه تو اون مهد بود یا چند تاشون رفتند؟
1: 18 تا فکر میکنم کلن.
0: خب چند تاشون رفتند؟
1: اون کوچیک‌ها رو که هیچی، بزرگا فکر نزدیک مثلا گریجویت شدنشون نزدیک 6-7 نفر، 7-8 نفر ممکنه
0: باشه. حالا بچه رفت میره یه جایی که 10-12 تا بچه دیگه هست، تا این حرکت فکر کنه که اینجا عیب و ایرادی داره.
1: حالا ایشون به من چیزی که پسرم در واقع
0: اصلا چه اهمیتی داره بگذارم بچه 50 دفعه بهش که برو بخواب میگه نمیخواد برو بخواب؟ شما چرا فکر
1: کنید؟ خب همین الان مشکلم، بذارید من بهتون بگم. ببین الان پسرم به میمد به من گفت مامی تو نپرومش به من اشاره میکرد، خیلی نمیتونست اون موقع انگلیسی حرف میزد ولی زبانش کلن زبان چیزش رو نیفتاد، نه انگلیسی نه فارسی، کلن چی میگم بهش نمیتونست درست صحبت کنه. ولی به من میگفت مامی اینجا این تو مانستره. بعد من نمیدونستم که حالا خیلی جدی نگرفتم، ولی هی رفتن نگاه که هم گفتن نه مامی اینجا نگاه که هیچ نیه، همه بچه ها میخوابن تو نپرومش. این قضیه ادامه پیدا کرد تا اینکه بزرگتر که شد از یه جایی به بعد خیلی هر روز ناراحت بود که میخواست بره اونجا. من میرفتم به مهدشون میگفتم لطفا نذارید این بخوابه، این به من داره اینو میگه. میرفتم یواشکی سر بزنم بگم بچه‌مو بدید ببرم، یهو میدیدم دوباره خوابیده. بعد میگفتن که گفتم برای چی خوابیده؟ میگفتن ما گفتیم آماده بشید پسرتو هم بدو بدو رفت خوابید. خب بعد اینا باعث شد که من دیگه اعتماد نکنم کلن، از اون مهد آوردمش بیرون دیگه، چون من بهشون گفته بودم که اصلا به سر منو نخوابونید. بعد از اون ماجرا چون هر روز دیگه بهونه می آورد من نمیخوام برم، اصلا این چیزی که دارم بهتون میگم خیلی کوتاه بودا، بازم دوست موساش هم میرفتن بازم میموند و بازی میکرد و دوست جدید پیدا میکرد. میخواستم ادامه اون حرفم اینو بهتون بگم. بعد تا به اینجا رسید که من بچه رو آوردم بیرون، بعد رفتم ایران برای اینکه میخواستم برم یه سفر کوتاه ایران برگردم. اومدم رفتیم و ما استاک شدیم تو در واقع جنگ.
0: با جنگ کی رفتید؟ با کی رفتید ایران؟
1: من و پسرم.
0: پدرش نیومد؟
1: نه الان بهتون میگم. اومد. چجوری اومد؟ ما قرار بود دوتایی بریم و برگردیم، بعد جنگ شد، بعد دیگه پروازی وجود نداشت. بعد پروازی وجود نداشت و ما دیگه در واقع همسرم تا دید اینجوریه تا ارمنستان اومد، از ارمنستانم زمین خودش رو رسون، گفت چون جنگ بچه نباید استرس بکشه بدون من، اومد خودش رو رسون به ما تو ایران.
0: چون کدام شهر بودید؟
1: ما تهران.
0: با خونه کی بودید؟ کجا بودید؟
1: من خونه خواهرم و مادرم، یعنی بیشتر خونه خواهرم بودم.
0: چه مدت بعد همسرتون به شما ملحق شده؟
1: فکر میکنم بعد جنگ شروع شد یه ماه من اونجا بودم، بعدش همسرم اومد دیگه.
0: خب بعد چه مدتی موندید اونجا؟
1: بعد دیگه موندیم تا 2-3 ماه 4 ماه گیر کردیم، بعد که پروازا باز شد با همسرم اومدیم سمت ونکوور دیگه. با سختی هم اومدیم.
0: الان دقیقا همسر پسرتون چند سالش عزیز؟
1: پسر من الان 4 سال و 2 ماه، اپریل رفت و 4 سال.
0: اوکی. بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم من ببینم الان موضوع مسئله چیه، چون تمام کوشش من این بود که حالا رو بدونم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودمم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه.
8: پس خیالت راحت باشه.